0: Jubel med Ocean House. Samtidigt så fortsätter nattjakten. Vi vet att det inte är valbarometer som är rätt svar, det har jag sagt. Inte procent. Vad kan det då vara, kan man ju fråga sig. Ja, det kommer in diverse gissningar. Och då har vi gissningar i stil med... Ja, jag har fått från Rut faktiskt. Hej Peter, pet i Pet Shop Boys betyder ju husdjur. Så jag gissar att husdjur är rätt svar. Eller Bobbo, din chihuahua. Kan det vara nattens rätta svar? Rut önskar att jag hade gjort det, så jag hade fått prata lite om Bobbo så här och tänka på honom nu när jag är på jobbet. Men det är inte riktigt så jag tänkt i natt, utan det är någonting annat detta ska leda till. Frågan är ju vad. Och när jag tittar på de gissningar som kommer in så inser jag ju att ni behöver mer hjälp, och det ska ni få.
1: Ledtråd nummer ett.

He's on the phone. Han är på telefonen. Sen att igen och att igen, där ho här i vaken. Det här var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Sätt samman detta med ledtråd nummer ett och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa din gissning till 72250. Kom ihåg, inled med vaken, tryck mellanslag och så bifogar du dessutom ditt namn och nummer, för jag vill kunna ringa upp dig om du har skickat in rätt svar och då också få lite adressuppgifter och skicka nattens pris. En tygkasse, jag hjärta natt, I hjärta natt, I love natt, står det på den, eller en sovmask där det står jag är vaken med P3 P4, som är en liten förklaring till varför du kanske använder den mitt på dagen.

The Chop Chop Song, It's In His Kiss med Cher. Ja, nu ska vi se här då. Det är djuraffärer som kommit in. Vi har fått in en mobiltelefon som gissning. Smart telefon, juppinalle och specialfunktion. Men det är inte rätt. Ja, jag gissar på mobiltelefon, skriver Babsan. Pet, nalle och phone i andra. Såklart det är telefon eller mobiltelefon. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Det heller inte som Peter tror, telefonkiosk. Nej, det är någonting annat. Det heller inte telefonsvarare, giftermål eller America's Top

0: with your swim top still wet.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Tears Dry on Their Own med Amy Winehouse. Här är Vaken som tävlar i nattjakten. Ja, tredje ledtråden står och stampar, vill bara ut och hjälpa dig. Niklas gissar på AI, inte rätt svar. Ja, det är fler djuraffärer som kommer in. Kiosker och telefonaffär. Sen så tror Rut nu att svaret är dröj kvar på luren. Nej, det är inte rätt svar. Jag tänker ni behöver mer hjälp. Ni ska få den. Först ska ni bara få de första två ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Mondo med location, plats. Det var den tredje sista ledtråden. Funderar du vad detta allt sammans blir och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken. Och förklara gärna hur du tänker och kan skriva vad du vill vinna. Och är det så att du vill ha till exempel vinna en sommask eller en tygkasse, kan du skriva din adress. Och glöm inte ditt telefonnummer. Och är det så att du hellre vill vinna en låt som jag spelar för dig i radion, kan du också ange detta när du hör av dig. Men detta var alltså den tredje och sista ledtråden. Det är tänkt att ni inte ska få någon mer hjälp än så. Vi får se hur det går om ni lyckas knäcka nöten. Nu, Adrian Macéus. Hälsa Satan.

0: Det händer saker i inkorgen, det kan jag säga. Och varför det då? Jo, för att jag har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Left to my own devices är först ut med Pet Shop Boys. Lämnad med mina egna enheter. Djuraffärspojkarna.
1: Ledtråd nummer två.
0: Och han är på telefonen. San Etienne och Etienne Dahou.

Veterinär, julhjälp har kommit in som gissning. Ska vi se här. AI, vägbeskrivning, Google Maps har kommit in som gissning. Vi får också fler mobiltelefoner som gissning och fler fröken nu som gissning. Men ingenting av det är rätt. Det heller inte 2G, 3G eller 4G. Och då kan jag säga att det heller inte Britt-Marie 5G. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut det. Tillbaka en snabel av sverigesradio.se. Vi ska nu få Human League. Låten heter Don't You Want Me.

0: sommaren i Europa.
1: Vad händer nu när vi inte kan älska somrarna längre?
0: Värmerekord, torka och bränder. Och Storbritannien fick en ny premiärminister igen.
2: Han vill äga sin egen agenda.
0: Mm. Och migrationen skakade om.
3: Alltså det här är väldigt mycket politisk teater skulle jag säga.
0: Lyssna på Europapodden där vi tar med er ut i Europas sommarhetta. Appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I'm coming out med Diana Ross här i vaken. Ja, vad är det för spännande saker som kommer in här på gissningsfronten då? Ja, mobiltäckning, det är väldigt mycket i mobil kan jag säga. Find my phone. Hitta min telefon, den tjänsten tror jag i Tobias att det skulle kunna vara. Sen har vi också fått in flera på mobiltäckning, men också utrikeskorrespondent har kommit in. Sen tror polisen att det skulle kunna, Louise, att det skulle kunna vara högtalare. Det är inte rätt. Det är någonting annat.

GNT med Refreshments här i vaken som täller nattjakten. Det kommer in gissningar som är ganska spännande. Det är inte Melodifestivalen. Det kan säga, det är heller inte mobilmast. Men det här är Handtricks.

0: Det där var signaturen för, eller signalen kan man också säga, när vi har en vinnare. Och denna någon finns i Torup, heter Martina. Hallå på dig, Martina.
1: Hej,
0: vad pysslar du med natt då?
1: Ingenting. Jag borde egentligen sova, men jag är vaken ändå.
0: Du är vaken ändå. Ska du...
1: Ja.
0: Har du viktiga saker imorgon?
1: Ja, jag ska till plugget.
0: Du ska till plugget klockan 8. Har du svårt att sova om nätterna? Brukar det bli så att du ligger vaken?
1: Ja, ibland. Speciellt nu efter man har varit med lite.
0: Ja. Alltså bara det här att vänja sig att gå och lägga sig igen och att sen stiga upp tidigt, jag vet inte.
1: Ja, det är jättesvårt. Jag kämpar med det i ett par veckor efter man har varit ledig i alla fall.
0: Du gör det alltså?
1: Ja.
0: Ja, det är inte lätt det där, men ibland kan det kännas nästan svårare att gå och lägga sig än att stiga upp, eller?
1: Ja, fast det är ganska svårt att stiga upp också.
0: Det är. Får du hjälp att ta det upp, eller måste du ta det upp på egen hand?
1: Nej, på egen hand. Jag brukar ställa typ 10 alarm.
0: 10 alarm?
1: Mm. Ja,
0: men du är ingen som ropar på det. Martina, vakna. Klockan har ringt i 20 minuter.
1: Nej, tyvärr inte. Det kanske hade hjälpt om jag hade det, men tyvärr inte.
0: Nej, vi ska i alla fall försöka avrunda det här så jag kan få skicka en tygkasse till dig och utse dig till nattens vinnare och nattjakt. Vi ska börja lyssna på snabbrepriser först så ska du få avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju här med Pet Shop Boys, Left to My Own Devices.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen he's on the phone. Han är på telefonen. San Etienne och Etienne

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Mondo med hans platsbaserade låt Location.

0: Vad säger du då, Martina? Vad är det vi söker i natt? Vad är rätta svaret?
1: Ja, det är GPS.
0: GPS. Men visst är det det. Hur vill du förklara det för alla som hade skickat in annat?
1: Ja, den första ledtråden var ju left to my own devices. Och ledtråd nummer två missade jag faktiskt när den spelades först. Men ledtråd nummer tre var ju location. Och då tänkte jag location, plats, device. Man har ju ofta GPS på någon form av liksom, liten grej i mobiltelefonen som jag då alltså, fick in på nummer två när jag hörde den nu i snabbrepressen.
0: Precis. Finns det en device, en enhet i telefonen och hjälper oss att visa vilken location, vilken plats vi kanske är på eller ska till. Riktigt bra jobbat där, Martina. Nu ska du få liksom varva ner och jag kommer skicka dig nattens pris till dig. Du valde att få en tygkasse och den skickar hem till dig. Och då hoppas jag att du sover gott nu då.
1: Ja, tack så mycket. God natt.
0: Lycka till på skolan imorgon.

Ni alla den Gunda här med Burning Temptation i vaken här som precis har avrundat nattens helg i nattjakten. Martina Torup gick och vann. Varför vann Martina? Jo, för att hon hade skickat in det rätta svaret som var GPS. Första låten gav oss enhet, device. Andra telefonen och tredje ledtråden med Mondo, plats, location. Stort grattis till Martina. Nu till 10 och stacka bo med WeWire.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Nu är Sofia här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Turkiet avvisar nu uppgifterna om att de skulle ha förberett sig för att skicka styrkor till en militärbas i Syrien. Det är efter att Israel tagit på sig en attack mot en syrisk militärflygplats och motiverat det med att Syrien brutit mot ett avtal när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Enligt Turkiet är målet med Israels anklagelser att legitimera vad de kallar Israels olagliga luftanfall. Ukrainas tidigare försvarsminister Mikhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val trots pågående krig.
4: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mikhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
5: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
4: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mikhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
3: Det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniaro.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Sofia. 2:02 klockan, natten mot onsdagen den 19 augusti. Ja, natten går mot morgon och när morgonen anlänt och onsdagen är här så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand är det sol, bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län mer ihållande regn. Tempen då? Från i söder 15-20 grader till i norr 10-15.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det här, mina damer och herrar, Shakira och Burna Boys Die Die är sommarens mest strömmade låt. Jajamän, så här har ni sommarplågan nummer ett. Ja, den här sommaren gick ju sannoliken i fotbollens tecken, även i våra högtalare. Den mest strömmande låten, det är Die Die. Andra, det är en annan sån här fotbollslåt med bolaget Det ligger något i luften. Sen kommer När vi gräver guld i USA. Nu är det GES-barnens version av den gamla dängan. Och sen Atom med Lovet och Victor Lexell. Lars Life med Sara Larsson. Och sen originalet När vi gräver guld i USA med Glenn Mark Eriksson Strömstedt. Sen en till Brandsta City Släckers VM-låt. Och på åttonde plats, en intressant låt också, Billie Jean med Michael Jackson, faktiskt. Och en av orsakerna att den tros ha liksom seglat upp som en av de mest spelade låtarna har väl då att göra med att man har använt den här låten Billie Jean i så här korta klipp och dansutmaningar på sociala medier. Och det har gjort då att låten trendar om och om och om igen. Nu är den här i vaken med Petra P4. Billie Jean, Michael Jackson, årets åttonde mest strömmade låt, eller sommarens mest strömmade låt ska jag säga.

Det var den 8:e mest spelade låten i sommar. Billie Jean med Michael Jackson. Det är härligt det där när gamla goda låtar blir virala och seglar upp på topplistorna igen. Så det var tillsammans, bland annat med Sara Larssons Lush Life som jag är med på listan också som den 5:e mest spelade låten i sommar. Blev ju aktuell inte för att hon var på världsturné utan för att den blev viral på TikTok, som jag har fått det förklarat för mig. Det har kommit nomineringar inför MTV Video Music Awards som går av stapeln i september, och den som toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar är den här tjejen.

Dansteria med Madonna i vakan. Madonna toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar till MTV Video Music Awards, bland annat i kategorierna årets artist och årets video. 9 nomineringar får amerikanska sångerskan Taylor Swift, men sen kommer Sara Larsson som är en av dem som har fått flest nomineringar. Det är lite kul, för hon har gjort den här Stateside med Pink Panthers. Där är Sara och Pink Panthers nominerad i kategorin bästa dansvideo. De tävlar bland annat mot Harry Styles, Lady Gaga och Slater's Dance och tror också Doechii's Runway. Utöver bästa dansvideo är Stateside också nominerad ytterligare 4 kategorier. Bästa samarbete, årets låt, bästa scenografi och bästa visuella effekter. Så att 5 chanser har de, Sara och Pink Panthers. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Och det är ju ganska intressant att se vad som händer och vilka som får priserna. Det är en annan grej som är lite kul, för Madonna är ju då nominerad för hennes 14 minuter långa Confessions 2 The Film, som då är nominerad för årets video, alltså Video of the Year. Och det finns faktiskt en historia att väldigt långa musikvideos går hem och tar det. Taylor Swift har en 15 minuter All Too Well, The Short Film, vann 2022. Ariana Grandes 26 minuter långa Brighter Days Ahead vann förra året. Ja, lite sådär ser det ut. Så att, om man ska gå på längd så lär det bli Madonna som tar hem just den kategorin. Här är i alla fall Sara och Pink.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Final Countdown med Europe. Och vi pratade lite grann om MTV Video Music Awards som kommer gå av stapeln här i september i Los Angeles. Och vi håller ju tummarna för Sara Larsson som är nominerad i 5 kategorier för den där Stateside-låten, samarbetet med Pink Panthers. Och apropå att få en utmärkelse så är det exakt vad femfaldiga Grammy-vinnaren Angelique Kidjo har nu fått. Hon är den första svarta afrikanen att hedras med en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Hon sa så här vid gårdagens ceremoni i Los Angeles: vi afrikaner vet inte vad vi har gett världen. Utan oss vore ingen musik möjlig på den här planeten. Kidjo föddes i Västafrika och har ju en 40 år lång internationell karriär bakom sig. Hon har gett ut 18 album, utsätts till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen av Time Magazine. Sen har hon dessutom gått och fått Polarpriset 2023. Här är hon tillsammans med John Legend.

Move On Up med Angelique Kidjo och John Legend. Angelique som nu fått en stjärna i Los Angeles. Kul att vara med oss, och nu ska vi fokusera på en annan stjärna, nämligen veckans artist Michael Kiwanuka. Och vi ska till den där låten som jag nämnde här om natten. Den där låten som gjorde att många fick upp ögonen för honom. Den som, ja, i ett nedklippt version inledde varje avsnitt av den prisade tv-serien Big Little Lies. Här kommer låten Cold Little Heart.

Cold Little Heart med veckans artist Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan. Det här är första spåret på plattan Love and Hate, som blev enormt känd då som signaturmelodi till tv-serien Big Little Lies. Och den här plattan och låten släpptes 2016. Singen släpptes i februari 2017. Strax ska vi få lite Lisa Friberg här, men först lite Eva Dahlgren och hennes nya låt Musiken som hörs från Rival.

0: Musiken som hörs från Rival här i Vaken med Peter och Lisa Friberg.
1: Ja, idag är det den 19 augusti. Mm. Det är en onsdag.
0: Låt på det.
1: Och det var det hela. Det internationella dagen för humanitärt arbete.
0: Tummen upp.
1: Okej, farligt det här. Mm. Internationella orangutangdagen. Tummen upp, gör du. Luftfartsdagen. Det gör du inte tummen upp på.
0: Nej, men jag tänker att det känns ju inte i tiden att liksom vara för det.
1: Vad är luftfart? Alltså du menar flygplan?
0: Flyg.
1: Alltså, det är det enda du... Alltså, du är varannan vecka och
0: varenda gång jag berättar att jag ska åka på någon resa så säger du flygskam!
1: Nej.
0: Ja, men du säger typ så att jag ska skämmas.
1: Oj, ska ni åka utomlands när vi bor utomlands på sommaren?
0: Ja.
1: Så det är så varmt här.
0: Jag vet. Det var så dumt att åka utomlands i sommar.
1: Den där andra flygskammen, den får du bära själv. Mm. Och det verkar du göra. Du verkar skämmas väldigt mycket.
0: Jag gör det.
1: Ja. Bra. Not. Världsfotografidagen.
0: Tummen upp.
1: Mm. Lill lördag.
0: Åh, oh, älskar.
1: USA planerade tullar mot Kanada på 50% kommer att införas på vissa varor. Och så kommer det vara en stor dag i Linköping. Och för dig då, för Linköpings kommun håller pressträff om Linköpings flygplats.
0: Mm-hmm.
1: Kanske du ska gå på invigningen som...
0: Gå och följa den. Bli flygfarts...
1: Ja, du är ju redan ansiktet utåt för... alltså, flygning som... alltså, medel att ta sig framåt. Mm. Nej, just det. Nej, men så här var det, Peter. Det var också att du alltid flyger... alltså, inrikes som jag tappade hakan över. Att jag var så... Men för gud, tåg som är så mysigt. Nej, men det är så lång tid. Alltså, jag flyger alltid när jag ska till Piteå. Så en timme. Så
0: det är
1: bara.
0: Ju exakt citat.
1: Jag vet.
0: Det där står jag för.
1: Jag vet. Det
0: och jag flyger eller så åker jag bil.
1: Nej, men det är jättesjukt.
0: Okay. Men försök du åka bil, tåg till Piteå, det är jättelätt. Vi har ingen tågstation ens.
1: Nej, men till,
0: när Norrbotniabanan kommer att gå förbi Piteå om x antal år. Det är ett långt och segt projekt som jag följt sedan jag var en liten bebis. Då ska jag åka tåg till Piteå. Som nu måste jag åka till Älvsbyn. Och sen måste min pappa köra 4 mil och hämta mig.
1: 4 mil?
0: Mm.
1: Hur lång tid är det i timmar?
0: 30 minuter.
1: Men sluta! Sluta! Skojar du med mig?
0: Nej, det är alltså typ 30 minuter att köra.
1: Men det är som när vi åker till... Alltså så är det ju alltid när man ska någonstans, Peter.
0: Jag vet.
1: Det är som när vi tar tåget till Skåne alltså, det är så kommer ju någon att hämta
0: mig också. Att åka till Älvsbyn... Alltså det är en annan kommun från Piteå. Det är som att köra från min lägenhet i centrala Stockholm till Arlanda.
1: Ja, det är ingenting. Det är ingenting, Peter.
0: Men varför tror du jag sitter där och skäms?
1: Det är inte ett argument för... Men alltså, hatar du tåg?
0: Nej, jag älskar faktiskt tåg.
1: Men varför åker tåg?
0: Det tar sån tid. Det tar
1: det
0: som är mysigt. 15 timmar. Ja, men jag har en helg jag ska åka hem till Piteå. Ska jag liksom sitta 30 av de timmarna på ett tåg. Pappa hämtar mig i Älvsbyn. Vänta, pappa, kör fort. Du måste nu bryta hastighetsbegränsningen för att jag ska hinna vara och träffa i alla fall någon över lunch. Sen måste du skjutsa mig innan middagen.
1: Hur lång tid tar det att köra? Hur lång tid tar det att köra?
0: Bil.
1: Ja.
0: Det beror ju på.
1: Nej, men förlåt, hur lång tid tar det att köra?
0: Nej, men 10 timmar.
1: Och då gör du ingenting med att på tåget, för du kan göra då. Vet du vad du gör när du är hemma? Titta på serier. Kan du göra på tåget? Mm. Det kan du inte göra när du kör.
0: Nej.
1: Du gillar inte tåg. Det är bara säg att du inte gillar tåg.
0: Gillar.
1: Man får inte gilla tåg.
0: Jag gillar tåg.
1: Jag tror inte du gillar tåg. Jag tror att jag kommer fram till att du inte gillar tåg. Jag tror vi kan med så här
0: nästa sommar ska jag motbevisa det genom att tågluffa i Europa.
1: Det är ju en annan sak.
0: Jaså, det räknas inte då. Det är ju att åka tåg.
1: Jo, men det är inte samma... Det är inte att ta tåg som färdmedel. Det är absolut...
0: Nej, vad är det då?
1: Det är ju absolut att åka tåg. Mm. Det är inte det jag säger.
0: Så om jag flygluffar i Europa nästa sommar... då kommer du säga så här... Varför skulle du flygluffa när du kan åka tåg?
1: Flygluffar som man ju gör.
0: Jag har faktiskt gjort det. Jag orkade inte åka tåg. Jag tog flyglöpp.
1: Det är inget ord.
0: Och det var min idé. Usch, vad jag skäms.
1: Du är den enda människan som har flygluffat.
0: Det har jag gjort. Det var kul faktiskt. Vi hann överallt. Men nästan ingen tid.
1: Du är ansiktet utåt för flyg. För att liksom, det spelar ingen roll. Herregud. Jättekul. Och det är som sagt, återigen, ingen värdering från mig. Det var att du
0: ingen värdering från mig, det bara att du totalt hånar mig och skrattar.
1: Nej, jag tycker att det är så... Jag tycker det är så märkligt att ta bilen istället för att åka tåg.
0: Ja, men det är ju...
1: Alltså, för att man... För att man måste hämta om 30 minuter
0: fart. Nej, det är inte därför. Det är klart att han kan hämta mig en bit bort. Men, det tar tid. Det tar ju 15 timmar att ta sig dit.
1: Jo, jo, jag fattar det. Alltså,
0: och det tar bara 10 timmar med bil. Då tar jag ju bilen, tjänar 5 timmar.
1: Nej, men vänta. Det är det jag menar. När du sitter och åker bil, då måste du köra.
0: Ja.
1: Men på tåget kan du kan pilla, du kan liksom...
0: Jag vet.
1: Du kan ju göra massa så, du kan jobba. Ja.
0: Okay. Jag gillar faktiskt att köra bil. Det kan jag säga.
1: Vi vet. Mm.
0: Så att, det är väl svaret på den frågan. Varför jag hellre tar bilen?
1: Jo, exakt allt det här är min poäng. Du gillar att flyga och köra bil och så gillar du sist tåg.
0: Mm. Jag gillar tåg mest av allt.
1: Det är min poäng, rangordnat. Ja, så
0: jag,
1: är det flyg,
0: kommer inte att säga
1: bil,
0: att jag inte gillar tåg. Jag älskar tåg. Jag vill att tåget ska bära mig fram. Men just nu har jag inte tid. Nej, jag skojar bara.
1: Det är 4 matcher i Champions Leagues playoff. Och sen är det lite kul. Det är också pressträff med det svenska hopplandslaget som är planerad.
0: Hopp?
1: Ja.
0: Hästhopp?
1: Ja.
0: Mm.
1: Vad finns det annars hopp?
0: Ja, backhoppning.
1: Ja, du menar så, okej.
0: Okay.
1: Ja.
0: Kaninhopp.
1: Och då är det hopplandslaget man kallar det.
0: Ja, vadå? Intern tror jag att man kallar det.
1: Okej. Okay. Tid och plats är inte klart än. Och det är ju då VM i hoppning, tidshoppning, individuellt och lag i Aachen i Tyskland. Och vet du vad? Den hade TT bedömt som en 4. Första gången typ med ridspot. Mm-hmm. Jättekul.
0: Kul för dem.
1: I alla fall pressträffen var bedömd som en 4. Mm. Därför hamnade den här. Mm. SVT presenterar sin hösttablo, eller så här, höst, vad som händer höst på SVT. Kul va?
0: Mm.
1: Magnus och Måns har namnsdag.
0: Grattis på er.
1: Och god morgon.
0: Nu ska jag ta bilen hem. Jag åker faktiskt bil till jobbet idag.
1: Nej.
0: 2 kvarter typ. Ska jag åka där. Korsa stan. Brum, brum.
1: Mm. I rest my case.
0: Den går i alla fall på el. Det är bra.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jungle med låten Back on 74, dessförinnan Taylor Swift med I Knew It, I Knew It. Jag var tvungen att gå in och kolla hur lång tid det tog med tåg från Stockholms central till Älvsbyn. 10 timmar och 9 minuter, exakt. Då var det för sig ett byte. Jag gillar inte byten med tåg. Dock fanns det också natt. Tåg och de tog 12 timmar och 29 minuter. Kan man sova eller lyssna på oss? Kanske sitter någon på någon nattåg nu och är på väg i natten. Skriv in 72250, börja med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Om en stund ska berätta vad vi har för ämne denna natt. För vi ska prata om något annat än tåg och flyg nu.

0: Your Name. Klockan den är 4. Ekot nu med Sofia. Sofronia då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Sävja i Uppsala har två personer förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SCB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
4: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
5: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
4: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
5: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
3: Reporter Carl W. Andersson. De gemensamma militärövningarna mellan USA och Sydkorea kommer att avslutas redan på fredag och inte pågå till den 27 augusti som man sagt tidigare. Det uppger Sydkoreas militär enligt AFP. Beskedet kommer efter att USAs president Trump sagt att han vill dra ner på övningen. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Sofroniado.
1: P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Sofia. Och god morgon säger vi 4:02 onsdagen den 19 augusti. Idag så drar ett regnväder in över södra och mellersta Götaland, och i norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn, medan regnet blir mer ihållande i norr. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader, men i norra Norrland 10-15. Jag säger välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Temper, city, myself, aware. Då, mina vänner, ska jag berätta för er vad vi ska snacka om den här kommande timmen. Det var nämligen så att i söndags så, ni kanske har hört om den här bussolyckan som skedde i Jönköping. Busschauffören drabbades av ett sjukdomsfall och tappade medvetandet. Två passagerare kliver fram och tar ratten. En av dem var Maria och hon satt längst fram i bussen.
1: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget. Så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Mm. Och det var hon inte ensam om, utan killen som satt bredvid henne hjälpte också till.
1: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket. Och då kände jag att vi tappade fart. Så att vi bara koncentrerade oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Mm. Så de fick inte loss pedalen, liksom plattan i mattan som den var med foten från chauffören. De kunde inte bromsa. Så det de gjorde var att de körde in mot mitträcket för att på så sätt sakta ner bussens fart. Och då stannade bussen till slut.
1: Det är ju väldigt overkligt. Det var en sån otroligt overklig känsla. Det var som att man... Hur säger man? En utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen... Det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
2: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nitoanandam från Tranås som också klev fram för att stoppa bussen.
3: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Mm. Not all heroes, som man brukar säga. Maria heter faktiskt Maria Hjälte. Tycker att det var helt otroligt att det var hennes efternamn efter den här incidenten, men hon sa ju det, hon hade inte kunnat gjort det själv och fick då också då liksom hjälp av den här mannen som inte heller tog på sig någon ära i det hela utan sa att det bara var ren och skär instinkt. Niranjan, som han hette. Och där fick man ju tänka på de gånger man i livet kanske bara liksom känt det där, att jag måste rycka in, jag har liksom inget val. Man har hoppat in och räddat en situation. Stor som liten så har man kanske ingripit. På vår Facebook finns frågan utslängd. Jag tyckte att Andreas satte ribban ganska bra, alltså för att man ska förstå att det handlar liksom inte bara om att rädda en hel, alltså en buss som skenar med 50 personer så att alla klarar sig oskatt. Sen han skriver, ja faktiskt, en gång när jag stod i kassakön så stod det två stycken barn framför mig som hade köpt snask. Men det visade sig att pengarna inte räckte till. Och då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varorna åt dem och sa att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. När har du ryckt in och räddat en situation? Hör av dig. 72250, skriv vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften, dess finan blonde med tide is high. Vi ska prata om när du ryckt in i en situation och behövt liksom, ja men kanske vara den som räddar situationen, liten eller stor, om en liten stund. Jag börjat trilla in lite sms och sådär, men fortsätt skriv 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Men vi kikar in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström, god morgon.
1: Ja, det gör vi. God morgon, god morgon.
0: Hur är trafikläget denna natt och morgon?
1: Det har varit lika lugnt som under förra natten, skulle jag säga. Knappt några samtal alls. Vi har haft en tidigare olycka utanför Värnamo längs med E4 som är uppklarad nu sedan bara några minuter tillbaka. Mm. Inga hinder kvar där. Men det enda jag kan nämna, det är tågstopp i Luleå som kan påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå eventuellt. Mm. Men just nu går det inga persontåg där, så vi får väl se om det hinner lösa sig innan tågtrafiken kommer igång. Ni kan också tipsa förstås, och numret är alltid 020 9 99 4 44.

Benson Boom med The Time of My Life. Dessförinnan Corinne Bailey-Ray med Put Your Records On. Hörrni, vi ska prata om när du har tagit på den där hjältecapen och kanske ryckt in i en situation och räddat situationen. Det kanske är en kompis som har hållit på att försäga sig framför läraren och du har räddat situationen. Eller så har du lagt ut pengar för barn som vill köpa godis som är framför dig i kön, som vi hörde nyss, som Johan skrev in om. Nej, det var Andreas som hade skrivit om det. Johan däremot, han skriver att han antagligen räddat ett par teatrar från ett par rejäla rättighetsbråk med Disneys advokater genom att påpeka problemet med att sätta upp egna versioner av till exempel Frost eller liknande. Ja, snyggt. Det räknas. Allt räknas, tycker jag. Det är där man känner att man har steppat in och ja, men, räddat upp situationen. Allt sånt räknas. Fredrik ingriper varje dag på sitt jobb, jobbar inom handeln, ingriper när en äldre person behöver hjälp eller mår dåligt. Jag ingriper alltid, oavsett vad. Och på sms har jag fått in, jag hörde ett inslag i lokalradion om en kvinna som inte hade råd till julmat och julklappar till barnen. Då försökte jag fram vem hon var och skänkte en peng.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. Och du hör när jag är vaken med Peter och P4. Där jag nu fått sällskap av Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska återigen den här veckan bi oss till Nordkorea. Jag pratade med Mats Karlsson Lennart om Nordkorea i måndags.
1: Mm.
0: Faktiskt. Och om Trump.
1: Och det ska handla om båda de här igen faktiskt.
0: Ja, vad kul med en uppföljning.
1: För nu är det källor till tidningen Wall Street Journal som säger att president Trump verkar vilja få till ett nytt möte med Nordkoreas ledare Kim Jong-un. Han hade ju det under sin första mandatperiod.
0: Mm.
1: Och det rapporterades ju, många kanske kommer ihåg, om de här vackra breven som skrevs. Och nu skriver alltså Wall Street Journal att Trump ska ha bett sina rådgivare att försöka få till ett nytt möte senare i år framåt hösten.
0: Med Rocketman.
1: Ja.
0: Som han då kallade honom.
1: Precis.
0: 2017.
1: Mm. Och de här uppgifterna de kommer kort efter att USA också bantat en pågående militärövning som då görs ihop med Sydkorea. I natt så bekräftade de båda ländernas militärer att den här övningen kommer att avslutas nu på fredag istället för att de skulle då gå in och fortsätta nästa vecka, alltså ungefär en vecka i förtid. Och det här beskedet verkar ha kommit som en överraskning i alla fall för sydkoreanerna. Sydkoreas utrikesminister säger att de i alla fall inte visste om det här på förhand. Och han säger till och med att amerikanerna inte heller visste om det, de som var där då.
0: Mm.
1: Men ja, Trump har gett flera skäl till varför han vill banta ner den här gemensamma militärövningen som ofta brukar kunna reta upp grannen Nordkorea då. Trump säger att den är för dyr men också att den skickar olämpliga signaler mot Nordkorea och som han uttryckte då bara varit respektfullt och inte uppträtt hotfullt under hans tid som president. Mm. Alltså vad president Trump har sagt.
0: Yes, och så ska vi prata om mobiler.
1: Ja, och då ska det handla om det här med att lyssna på musik i mobilen utan att ha lurar, alltså på högtalare.
0: Okej. Okay. Hemma, eller?
1: Nej.
0: Nej, men jag förstod att det var.
1: I offentligheten.
0: För att jag bara kände att får man inte göra det, men... Nej, okay.
1: Det här handlar alltså om en pubkedja i Storbritannien som har fått nog av det här och förbjuder sina kunder för att göra det.
0: Ja.
1: Man får inte heller ta emot samtal, alltså prata med högtalare.
0: Nej.
1: Så. Och den här kedjan som har ungefär 800 pubbar runt om i Storbritannien säger att man gör det för att man helt enkelt har fått in så mycket klagomål. Folk blir tokiga på andra som håller på så här, som de säger. Men sen hur hårt de kommer driva det här, det kommer vara upp till de anställda. De uttrycker det som att det egentligen ska finnas där för ägarna att kunna luta sig mot om de liksom tycker att det blir en jobbig situation, så ska man kunna peka på att men vi har faktiskt det här förbudet.
0: Mm.
1: Men branschorganisationen för brittiska pubbar, de säger att de tror att det här förbudet ändå kommer att välkomnas av en hel del pubgäster, eller som de skriver i ett uttalande som BBC rapporterar om: vi har hittills inte hört talas om någon som uppskattar att ta en öl samtidigt som någon annan har ett högtalarsamtal i bakgrunden.
0: Nej, jag undrar varför det är så att det är jobbigare när någon, för jag menar, om man tar ett samtal då brukar inte få klaga på det. Men det är ju, alltså jag menar, det är någonting med att man får höra båda sidorna av konversationen som vi hatar, eller liksom, jag förstår inte riktigt det. Eller så blir det så högljutt när man pratar på högtalartelefon. För jag håller med om att det är störigt med just högtalaren.
1: Mm.
0: Och musik, att spela upp musik. Alltså så här, den här låten gillar jag, fast det kanske förmodligen är en låt på i bakgrunden på pubben, kan man väl tänka sig.
1: Mm. Eller sitta och titta på en video om ljud och så också.
0: Ja, nej. Ja.
1: Ja, vi får se hur hårt de driver det här i verkligheten då, men man har i alla fall...
0: Fängelse, skönt.
1: Ja, precis.
0: Tycker jag då. Inte Marcus Landén från Ekot, utan det var min lilla inflik. Ja, vi får se hur det blir. Om det blir fängelse eller inte.

Simon Superti med Spöken. Vi pratar om när man har ryckt in och räddat situationen. Så här skriver Marit. Jag var vid mina svärföräldrars sommarställe. Det var sent på kvällen. Helt plötsligt såg jag eldslågor inne i ett vagnförråd, typ carport, i grannens uthuslänga. Jag såg också att det var folk där. Jag vågade inte konfrontera dem, utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann inne i uthuslängan och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet och lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinket och brandkåren tillkallades. Det visade sig att några frusna kampande ungdomar hade gått in på en privat tomt och gått in i uthuslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. Det hade gått allra längst in och det var lågt i tak och det låg gammal hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick bryta sig in och ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höt. Sedan tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador i uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte fått syn på dem hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

Darude med Sandstorm. Ja, vi pratar om när man faktiskt varit den där som tagit på sig hjältekappan. Även om den kanske är en liksom liten hjältedåd man har utfört, så har man släppat in och kanske räddat en situation som annars hade blivit helt annorlunda. Jag tänkte faktiskt inte ens på det. Men idag när jag var på väg till jobbet så var det två små tjejer. Alltså jag vet inte hur gamla de var, för att jag kan inte bedöma ålder längre på barn. Jättesvårt. Alltså de kunde varit 15, men de kunde varit 11. Tror snarare någonstans däremellan. Kanske mellan 10 och 14 skulle jag säga. Och de satt och lyftade längs en väg på väg in hit till jobbet. Och jag kände, men jag stannar och frågar vart de ska, för att de kan inte, alltså jag vet inte, jag kände bara att man får, jag tyckte inte att de ska lyfta. Jag tycker inte de ska hoppa in i någon bil överhuvudtaget, men jag vet ju att jag är en bra person. Så jag kände att då vill jag hellre att de, att jag kör dem någonstans än att de hoppar in i någon främlingsbil. Jag är också en främling för dem, i och för sig. Men ni fattar. Och så stannade jag och de stod vid busshållplatsen och sa, men hej, var ska ni? Alltså, ni kan inte lyfta hur som helst. Och då fnittrade de och så berättade de vart de bodde och så pratade lite med dem. Och då kom de fram till att de faktiskt skulle ta bussen istället. Och sen kom bussen precis bakom. Så att jag tror att de bara var uttråkade med att vänta på bussen. Och ville se vad som hände, om de kunde få skjuts. Så jag var en sån jobbig mamma som satt, som liksom bara, ni vet att det är farligt och man ska inte och ni måste, jag kan skjutsa er men det är inte bra. Så. Ja, en liten instäppning och räddning av en situation ändå. Med en liten klapp på axeln så. Elisabeth skriver in att hon kunde hjälpa en ung mamma en gång på tågstationen i Köping. Hon kom in och behövde byta blöjor på barnet men toan var låst. Då fick hon en flaska mineralvatten och ett paket näsdukar av mig så hon kunde tvätta barnet. Mineralvatten, var kul. Bubbligt på rumpan. Dan skriver in, god morgon Lisa. Förra vintern när det hade kommit mycket snö satt som vanligt utanför mitt köpcentrum och när jag såg en bräcklig figur komma ner för slänten med sin rullator. Det där kommer aldrig gå. Så jag ropade på henne, behöver du hjälp? Och hon sa ja. Och bara några minuter senare kom vi ner till säker mark. Vi har blivit vänner och jag har gett henne namnet Bambi. Hon är 92 år och hade brutit höften lite tidigare.

Bleachers med The Van. Ja, där ser vi någon Army of Lovers med Give My Life. Vi har pratat om när man har steppat in och räddat situationen, och det är många som har skrivit in. Bland annat Gunnar som skriver: det är det jag jobbat med, oftast är det små saker. Och jag vet aldrig vilken av gångerna det blev avgörande. Oftast handlar det om att bara låsa en dörr. Jag jobbar som väktare. Pente jobbar som varumottagare på Åhléns i Sundsvall på 90-talet. Och jag ser att det pågår en misshandel till höger. Polisen är på väg, men då flyr gärningsmannen springande mot mitt håll. Och när jag håller på att lasta av en lastbil, då kliver jag ur trucken och fäller killen med mitt ben. Polisen vart väldigt glad. Jag tycker det är bra att ibland kan man ingripa, om man kan. Emma, bilolycka, påkörning vid övergångsställe. HLR, två tillfällen.

0: Jill Johnson, A Woman Can Change Her Mind. Hörrni, tusen tack för att ni har gripit in och hjälpt min situation med att lösa den här timmens innehåll med alla era berättelser om när ni har ingripit vid en situation som kräver det. Nu är klockan 5, vi ska få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Bara timmar innan USA skulle ha infört nya handelstullar mot grannlandet Kanada så skriver nu president Trump i sociala medier att de pausas i 3 dagar eftersom länderna nått en överenskommelse som ska skrivas under. Så till Ukraina där landets petade försvarsminister Fedorov sa igår att det borde hållas val i landet trots det pågående kriget.
4: Det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tongivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Och det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Här i Sverige misstänks en privatrådgivare på banken SEB ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och sedan använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Bland annat ska skådespelaren Britt Eklands konton ha använts. Rådgivaren nekar till brott och menar att han bara försökt följa den avlidnes vilja. Rättegången börjar imorgon. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av stan igår kväll och en person har gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är oklart men enligt polisen ska någon typ av tillhygge ha använts. I Sävja i Uppsala har 2 personer förts till sjukhus efter att det börjat brinna i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Branden upptäcktes av hemtjänsten som sedan larmade räddningstjänsten. Och branden ska nu vara släckt. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan denna onsdagsmorgon den 19 augusti. Där ett regnväder drar in idag över södra och mellersta Götaland. I norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn medan regnet kan bli mer ihållande i norr. Temperaturerna de hamnar på 15-20 grader och i norra Norrland 10-15 grader. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Michael Stipe, nej, Michael Stipe och Andrew Watt skulle jag säga. I played the fool. Vi ska checka in oss trafikredaktionen den här morgonen där Victoria Rosenström sitter och håller koll på läget i trafiken just nu. Hur är läget?
1: Jo, men det är ett gott läge skulle jag säga i trafiken. Det har varit hela natten, även under gårdagen. Lugnt, fortfarande någon form av semestertrafik upplever jag. Men det som är gällande, det är ett tågstopp sedan 4-tiden utanför Luleå som eventuellt kommer att påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå. Men just nu går det inga persontåg där. Jag tror att det första tåget ska gå 5:30. Och fel avhjälpare är på plats eller i alla fall på väg ut dit, så vi får hoppas att det här åtgärdas inom kort. Men i övrigt finns det inte så mycket att orda om, men ni får gärna tipsa om ni stöter på störningar och hinder. Vårt nummer är alltid 020 999 444.

med Life. Den här minns man ju när den här låten kom. Det spelades en hel del på min, ja, vad kan det ha varit? Kanske CD, som Walkman CD-spelare. Eller så var det kassettband. Kommer inte ihåg. Nej, det måste ha varit CD-spelare som man hade i fickan. Så la man den, alltså en liten som hörlurar. Men så hade man den lite åt sidan någonstans. Då började skivan liksom spela om. Att den liksom bara snurrade för att den var tvungen att ligga platt i väskan på något sätt. Ja, då visste man inte att det skulle komma telefoner som hade liksom all musik i världen i sitt lilla sköte, tänkte jag säga. I brist på bättre ord. För vi ska prata om musik nu. Sommarens sommarplåga, inte minst. Jag har ju inte tagit del av varken liksom discogolv eller nattliv, eller jag har inte ens lyssnat på så mycket radio i sommar förutom sommarprat. Det är det enda jag hunnit med. Inte varit så mycket på sociala medier, varit väldigt ouppkopplad, så jag hade liksom ingen aning om vad som tänkas skulle kunna ligga på topplistan. Men jag ramlade inte av stolen när jag hörde om topplistan. För det är ju fotbolls-VM som har alltså dominerat faktiskt årets sommarplågor. Jag tänker att vi ska lyssna. Jag har klippt ihop topp 10-listan. Det är ju Die Die som ligger högst upp. Och sen fortsätter vi därifrån. Ni kanske känner igen dem. Jag kommer läsa upp vilka det är efter.

Ja, där var de topp 10 på strömningstjänsterna sommaren 2026 för Sverige då, alltså. Tydlig fotbollssommar. Die Die då med Burna Boy och Shakira. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Atom med Lovett och Victor Lexell. Sen var det Lush Life, denna gamla dänga från 2015. Som mina barn, det var den enda jag skulle kunna misstänka utöver fotbollslåtarna då. För att den här har ju fått nytt liv. Åh herregud, de står och dansar till den här dansen. Och då är min dotter 5 år. Så det kryper ner i åldrarna såna här trender. Att hon vet vad liksom hela Sveriges barn dansar till. Det är både förtjusande och läskigt på samma gång. Sen var det ju då fortsatt med fotbollen när vi gräver guld i USA. Den gamla versionen med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. All in för Sverige. Bransa City Släckers VM-låt. Och sen Michael Jackson, Billie Jean. Som då fått nytt uppsving i och med TikTok och den här filmen om honom som kom. Och då snappades det upp danser och annat på sociala medier. 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon. Och sist ut hörde vi Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Eller Eddie Vibes kanske de heter. Ja, det var då hela. Jag har slängt ut en fråga på Instagram. Om du har haft en annan liksom sommarplåga som har gått varm hemma hos dig, kan du gärna skriva in den till mig. Det kanske inte alls någon på den här listan. Det kanske en annan som du tycker har varit. Nej, men den här har vi lyssnat på hela den här sommaren. Det här är sommaren 2026 för mig.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

To Love Somebody med Holly Humberstone. Dessförinnan Arvid Nero med Tiden. Vi ska ut i tid och rum. Ja, vi ska utanför det. Vi ska ut i rymden nu, tänkte jag. Brukar vara rätt ointresserad av rymden. Alltså jag tycker att såklart att det är det mest fascinerande som finns. Men inte så mycket när det kommer nyheter. För att jag fattar dem inte riktigt. Det blir abstrakt och det förstör lite det här magiska ibland. Jag kommer ihåg den där bilden på det svarta hålet som NASA publicerade förut. Och det var väl liksom bara en sån så jättedålig bild. Och alla bara, wow. Och jag kände ingenting. Men nu känner jag lite. För nu handlar det om varför det blir stopp i astronauters maga när de är ute i rymden. För att åka ut i rymden innebär tyngdlöshet, ja, svindlande utsikter över jorden och tydligen då en mage som inte riktigt vill samarbeta. Förstoppning är nämligen ett känt problem bland astronauter och nu har forskare tillsammans med NASA försökt reda på varför. Och när de analyserat då blod från astronauterna på rymdstationen ISS så såg de tecken på att maten helt enkelt tar längre tid på sig genom tarmen. Och boven kan då vara bristen på tyngdkraft. Att utan gravitation så verkar även maten bli lite väl bekväm och röra sig långsammare genom systemet. Och forskare såg också ökad proteinfermentering, något som kan uppstå när maten blir kvar länge i tarmen. Ja, så i rymden så kan du sväva fritt genom kabinen, men det du har ätit verkar inte ha riktigt lika lätt att komma vidare.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, ny låt med dem, Tänk om. Klockan den närmar sig 5:30. Vi ska få nyheterna från Angele, Vise, Edler och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under enligt Trump, som lämnade beskedet knappt 2 timmar innan tullarna skulle träda i kraft. Trump har hotat Kanada med importtullar om 50% på varor till ett värde av motsvarande runt 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. I fjol gick 72% av Kanadas exportvaror till USA. Så till P1-programmet Kalibers granskning av domare och nämndemän som själva begått brott. 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en man som är domare. Och hennes röst är utbytt.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
5: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. 3 av de 5 domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. 2 domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
6: Jag vill inte lämna mer kommentar.
7: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
6: Då tackar jag för samtalet. Hej.
5: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
8: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
3: Reportrar här var Sofia Giobaridis och Josefin Freje, och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar landets regering att utlysa val. Fedorov fick nyligen sparken och uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots att landets grundlag inte tillåter val under krigstid. Göteborgs hamn nämns som en planerad destination av det kinesiska rederiet Sea Legend, som börjat ta rutten via Arktis till Europa. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
9: Nyligen blev det känt att det kinesiska fraktbolaget Sea Legend inleder reguljär fartygstrafik mellan Kina och Europa genom Arktis. I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is, en ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
10: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
11: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan utav Ryssland.
10: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
12: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
3: Reportrar var Filip Ramqvist och Hanna Salberg, och Ekot har sökt det kinesiska företaget för en kommentar. Vädret idag rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll och främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 15 till 21 grader i söder ner till mellan 10 och 16 grader i norr. Ekot Angela Wiesedelar.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Prince med 1999. Det är den 19 augusti, onsdag, lillördag, men även internationella dagen för humanitärt arbete. Internationella orangutangdagen. Luftfartsdagen, världsfotografidagen. Och USA står planerade tullar på 50% i Kanada skulle ju införts idag, men då har vi fått höra i Ekot precis att så inte blir fallet, utan det kommer skrivas lite, kommer gå igenom lite avtal då, en överenskommelse istället. Sen så kommer det vara en pressträff på Linköpings flygplats under idag. Det är Linköpings kommun som håller i den för att, ja, om hur den här då ska utvecklas för att bättre möta näringslivet och Linköpingsbornas behov. Det är 4 matcher i Champions League playoff för herrar, och det är pressträff med det svenska hopplandslaget i ridsports-VM planerad. Och SVT släpper sin höstpresentation. Det är vd Ann Lagerkrantz och programdirektör Eva Bäckman som kommer presentera höstens stora programsatsningar. Magnus och Måns har namnsdag vid sig. Grattis och god morgon!

0: prinsess med konfetti. Jag har sett massa på sociala medier. Barn som börjar skola med sina små ryggsäckar på skolgården. För många är det nytt, helt nytt. Och för andra är det här ja, men en till hösttermin helt enkelt. Och den här första veckan kan ju vara både rolig och nervös. Men det är kanske också många barn som går till skolan med en klump i magen och känner oro och så. Och för att hjälpa föräldrar att prata med sina barn om skolstarten och skolan har Friends och Postnord tagit fram guiden En förändligare skolstart som då kommer skickas ut nu över en halv miljon familjer. Vi säger god morgon till Maja Frankell som är generalsekreterare för Friends. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad är det som står i den här guiden? Vad är det föräldrar ska få hjälp med?
1: Ja, men det är ju att rusta barnen inför skolstarten. Alltså socialt och emotionellt. Och det som guiden utgår från är egentligen väga in till det här samtalet och konkreta sätt att förbereda barnet. Så egentligen är det tre grejer som vi vill att föräldrar hjälper sina barn att utveckla. Och då är det att säga hej och att säga till och att säga ifrån.
0: Hej och att säga hej och säga till och säga ifrån.
1: Precis.
0: Mm. Varför är det svårt då? Eller vad...
1: Ja, nej men för det första så tyckte vi att det var intressant för att vi frågade barn vems ansvar tycker ni att det är att lära er hur man är en schysst kompis eller vad man ska göra om någonting känns fel eller så. Och då sa 3 av 4 barn att det är mina föräldrars ansvar. Och då ville vi med den här guiden hjälpa föräldrar att ta det samtalet om de här sakerna som vi verkligen vet att barn vill prata om och som vi vet att många föräldrar också vill prata om men kan inte riktigt vet hur. Så för att svara på din fråga då så att säga hej handlar ju väldigt mycket om att öppna dörren för gemenskap. Alltså att se om någon står ensam, att hälsa på morgonen. Och det kanske inte för den som säger det känns som en så stor handling. Men är man utsatt så betyder det jättemycket med det där hejet. Och att säga till handlar ju mycket om att vi ska lära barn att det är alltid vuxnas ansvar att stoppa mobbning och skapa trygghet. Så att händer det någonting, vilken vuxen på din skola litar du på? Vem kan du gå till? Och att säga ifrån, det handlar ju egentligen om civilkurage. Alltså att hur kan vi i stunden liksom göra så att mobbningen och kränkningen inte får fäste. Det kanske handlar om att inte skratta med om någon säger någonting. Det kanske handlar om att rent konkret säga, lägg av eller kom vi går. Men det kan ju också många gånger handla om att gå fram efteråt och säga att jag vågar inte säga något i stunden men jag såg vad som hände och det där var verkligen inte okej. Så de 3 enkla budskapen är det som vi hoppas ska bidra till en mycket tryggare skolstart för alla barn.
0: Intressant att barnet tycker då att det är så här föräldrars ansvar. Och jag nickade med, så här, satt och lyssnade på det du sa. Och sen så insåg jag att jag är själv förälder. Och känner lite så, vad ska vi, eller vad ska man göra? Okej, det är vårt, vad gör vi sen då?
1: Ja, förutom att vi verkligen rusta barnen och prata om de här sakerna så handlar det ju jättemycket om att vi också är förebilder för barn. Och att vi tänker på att det spelar roll hur vi pratar om andra. Det spelar roll hur vi pratar med andra. Det spelar roll att vi tar de här samtalen och sätter ljuset på de här frågorna. Inte bara fråga eller liksom preppa skolväskan och gympapåsen utan att vi också visa att de här frågorna som rör trygghet och det sociala är minst lika viktigt och jag finns här.
0: Hur gör man då för att liksom, jag tänker att om en sida är ju att barnet är orolig och inte känner sig sedd och så, men om man har ett barn som kanske tvärtom är med och driver liksom en oschysst stämning, hur tar man det samtalet då? Eller hur vet man om att ens barn kanske är en sån som själv är elak i skolan? Jag tänker att det kanske är svårare att se, eller?
1: Ja, alltså mobbning är ju en social process. Alltså det är väldigt sällan väldigt fasta roller. Alltså det handlar ju om sociala relationer och dynamik. Så egentligen som förälder så handlar det om samma saker som du bör göra. Alltså att lyssna på vad ditt barn säger. Många barn berättar ju för oss på Friends att det är jättesvårt att prata med mina föräldrar, för att dels kommer de direkt med en lösning eller blir de väldigt upprörda och arga eller så. Liksom visa att vi vuxna kan härbärgera det som barn berättar och verkligen lyssna färdigt och tillsammans med barnet prata om vad skulle ett nästa steg kunna vara, vem skulle du vilja att vi kontaktar. Och det handlar ju oavsett om ett barn berättar om att den själv har blivit utsatt, att den gjorde någonting med mot någon annan, eller att den har sett eller hört någonting som inte kändes bra. För mobbning i ett klassrum påverkar ju alla, inte bara den som utsatt eller blir utsatt, utan det är något som påverkar allas förmåga att känna trygghet och att ta in kunskap till exempel.
0: Och om man har gjort allt det här, när blir det så, om man har tagit snacket med sitt barn, att man finns det liksom någon gräns där man som förälder ska kontakta skolan? Har ni någon råd kring det? När går man vidare och faktiskt tar samtal? För barn brukar inte vilja att det blir stora grejer av saker.
1: Nej, men precis. Ja, alltså, barn generellt berättar ju för oss att de berättar en gång, kanske två. Och det beror helt på hur vi vuxna reagerar. Men vi brukar säga att vi inte tror att det finns ett enda stort snack. Utan det här behöver ju vara någonting som vi gör återkommande. Och det vi vill med guiden är ju att den ska ge det här gemensamma språket och plattformen att kunna ta samtalet inför skolstart, följa upp på det samtalet. Men när det gäller att kontakta skolan så ska vi komma ihåg att skolan har ju alltid ett ansvar att både förebygga och att stoppa mobbning. Mm. Och när barn berättar för oss så kan det vara en bra fråga att ställa att påminna om det. Att inte normalisera det som barnet berättar, utan att säga att skolan har enligt lag ett ansvar att du ska känna dig trygg. Mm. Vem ska vi prata med? Så de ska ju agera. Så att som tumregel är det väl att alltid kontakta skolan när barn berättar om en kränkning eller utsatthet. Men i samråd med barnet, för de har ofta väldigt bra förslag och väldigt många tankar om vem de vill att vi ska berätta
0: för. Just det. En pågående dialog både med barn och med skola helt enkelt. Maja Frankell, generalsekreterare för Friends. Tack så hemskt mycket för att du var med och berättade om den här guiden då, som kommer ut till över 500 000 familjer nu, en förändligare skolstart. Och ha en fin dag.
1: Detsamma, tack så mycket.

Orchid med In All of My Tomorrows. Hörrni, det är augusti den 19 för att vara exakt. Men redan nu så kommer en liten kalldusch inför vintern. Elen riskerar nämligen att bli den dyraste sedan krisåret 2022. Låga nivåer i vattenmagasinet och stigande gaspriser kan pressa upp elpriserna rejält. Och i Svealand och norra Götaland så pekar prognosen just nu mot omkring en krona kilowatt. En krona i kilowatt. Nej, kilowippen. Hallå. En krona kilowattimmen i vinter och ännu mer längst söderut. Så är det läge att binda elpriset, tänker du? Ja, bundna vinteravtal ligger just nu på uppåt 1,90 kronor kilowattimmen. Jag höll på att säga kilowippen igen. Ja, och det är inte jag som har räknat ut det här, utan det är elanalytiken Johan Sigvardsson som kallar då en ganska dyr idé. Så rådet är istället kolla förra vinterns elräkningar och börja lägga undan pengar. Och så kan du njuta av sensommaren och att det fortfarande är lite varmt ut. Och kanske börja spara till den där adventsljusstaken.

coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

0: lokala P4-kanaler som tar över. Och P3 blir det morgonpasset. God morgon!
1: Jajamän, här i P4 Dalarna som du lyssnar på onsdag den 19 augusti. Visst bit i morgonluften, men ändå ett solig start på dagen att vänta. Viss dramatik också på nyhetsbordet får man säga. Emma Hylander på plats vid Fågelmyra återvinningscentral.
2: Ja, precis. För släckningsarbetet av branden här, det fortsätter nu på morgonen och det finns ingen prognos för när det kan vara släckt. Man känner också att det luktar ganska starkt av sopor och rök här.
1: Ja, kanske en del som lade märke till blåljus i trakterna där igår. De är alltså kvar där än. Reporter Emma Hylander där också. Här i P4 Dalarna, där vi ger dig allra senaste när det händer en morgon när vi också ger oss in i Mora-politiken. Eller om du nu var ute i Vasaloppsspåren, vår kollega ska guida oss inför det. Nu tid för Ekot med Gustava Söder klockan 6.
3: 2 av 5 domare som dömts till förbrott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
5: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. 3 av de 5 domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. 2 domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
6: Jag vill inte lämna mer kommentar.
7: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
6: Då tackar jag samtalet. Hej.
5: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
8: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
3: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Polisen utreder ett misstänkt mordförsök i Kramfors. En misstänksperson har gripit, uppger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
9: Demokratia ne može bude zaručnice Rusije.
10: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
9: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
10: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeny Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
3: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. Tillbaka inrikes. Nu testas ett nytt kommersiellt projekt för att fördela el i Sverige. I försöket ska man undersöka vilken roll ny teknik kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Allakyle är forskningsledare vid Elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
11: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion. Och det kräver ett annorlunda tänk och det är det som det här systemet implementerar kan man säga.
12: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
13: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
3: Reporter Henrik Olsson. Och det sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
1: Mitt namn är Alva Snis och detta är P4 Dalarna som du lyssnar på. En morgon den 19 augusti har vi redan liksom trippat oss fram till denna britt sommar. Som man kanske inte riktigt kan kalla det med tanke på att många skulle känna att det ändå biter till lite i kinden ibland. Men på flera håll så börjar ändå denna dag med sol. Sen fram på eftermiddagen så ökar molnigheten på. Vi får en temperatur som ändå sträcker sig upp mot 20 graders sträcket. Även om det norr om Siljan håller sig mest kring 15.

0: Smith & Tell och Swedish Jam Factory i Forgive Me Friend denna morgon. Klockan 6:09 är klockan. Liz Thunberg, god morgon.
1: God morgon.
0: God morgon till dig som lyssnar också naturligtvis, och till dig och till dig och till dig och till dig.
1: Till alla.
0: Bra, då har vi klarat av någon slags artighetsfraser, kan gå direkt då på det som gäller, nämligen senaste nytt. Vi har ju hört om den här släckningen av branden på Fågelmyra återvinningscentral i Borlänge, för den fortsätter ju.
1: Ja, ni har pratade med SOS Alarm för en stund sedan, så sa de att räddningstjänsten var kvar där med några enheter och släckte och lämpade av det avfall som då har berörts. Och det finns ännu ingen prognos på när de är klara där.
0: Men vår reporter Emma är på plats, hoppas höra mer därifrån om en liten stund. Men vi lyssnar också till andra nyheter, nämligen att boende i Kina utanför Ornäs tvingas betala nära 130 000 kronor per hushåll när det byggs kommunalt vattenavlopp i byn.
1: Ja, det nya vattenavloppsnätet börjar byggas nu i augusti och berör 100 boenden i byn. Och alla där måste vara med, och det beräknas vara klart hösten 2027. En av de som oroar sig för den här kostnaden, det är pensionären Ove Arvidsson.
2: Jag kan inte betala, så hjärtat säger ju att hur ska jag göra? Jag har försökt få ett svar på det också, men jag får inga svar.
0: Vad säger då Borlänge Energi, det är ju det kommunala VA-bolaget här, om det här?
1: Ja, de poängterar att anledningen till att kommunen har beslutat om ett nytt VA-nät, det handlar om att skydda hälsa och miljö. Och att om de boende inte har råd med den här avgiften, så går det att ansöka om delbetalning hos Borlänge Energi när fakturan sen då kommer.
0: Liz Thunberg om senaste nytt där en morgon, när vi också vaknar upp till nyheten om att USAs president Donald Trump pausar sitt tullhot mot grannlandet Kanada med 3 dagar. Det är hög risk för svindyr el i vinter enligt rubriker denna morgon, bara överträffad av krisåret 2022. Och så har vi fått facit när det gäller de här inräknade igelkottarna från förra veckans just igelkottsvecka. Över 50 000 både levande och döda igelkottar rapporterades in.

0: Bibayu med Luke Combs denna morgon när vi till exempel hör från Fågelmyra återvinningscentral.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och Emma, hur landar där?
3: Ja, precis. I röken. Det luktar väldigt starkt av brandrök här där jag står på inne vid återvinningscentralen. Precis där det annars brukar vara fullt av bilar som stannar till för att sortera metall och trä och papp och allt vad det kan vara och kasta ner de stora containerna. Precis bakom där det ligger stora högar av sopor, där brinner det och har då gjort sedan igår eftermiddag ett brandområde som mest har varit 100 gånger 100 meter och varit relativt svårsläckt då. Under en period sattes två helikoptrar in för att vattenbomba den här branden och släckningsarbetet fortsätter även här under morgonen. Jag har sett flera brandbilar som kommit och lämnat också och det röker som sagt ganska mycket fortfarande här bakom. Jag ser dock inte för ett högt rött staket, så jag ser inte bakom exakt hur det ser ut, men röken stiger mot himlen i alla fall.
0: Och vi har ju förstått av tidigare bränder på återvinningscentraler och så att det ibland kan vara lurigt att släcka. Man måste ofta lyfta på saker och så, och det här väntas ju pågå ett tag till, arbetet där.
3: Ja, precis. Det finns ännu ingen prognos för hur länge det här släckningsarbetet kommer att fortsätta. Men beräknas i alla fall pågå några timmar till enligt SOS. Samtidigt så är det också en tidig morgon på återvinningscentralen och arbetet ska ju pågå som vanligt den här morgonen för de som jobbar med saker här. Det har också rullat ut förutom brandbilar många sopbilar som jag antar ska ut och plocka upp skräp i kommunen.

Backstreet Boys med Everybody Backstreet's Back. Jag var inne på för en liten stund sen att det ju igår kväll kom siffror när det gällde den här igelkottsveckan. Den är ju förbi nu, var förra veckan när man då uppmanade allmänheten att rapportera in både levande och döda igelkottar som man sett, och faktiskt också om man inte sett igelkottar, för att man skulle få en bättre bild av hur det står till med läget när det gäller det här lilla djuret egentligen. Det är ju nämligen så att igelkottarna minskar, de har minskat med nästan hälften på bara 12 år i Sverige, så det är rätt dramatiskt, men samtidigt så har man inte haft så bra koll. 50 774 levande och döda igelkottar rapporterades in under denna vecka, och WWF, som är en av de organisationer som står bakom det initiativet, säger att de är glada och lite häpna över det stora engagemanget då. Något som har stuckit ut tidigare, eller stuckit ut i år, säger Jessica Ångström på WWF som har hand om det här, det är att fler än tidigare år har rapporterat om igelkottar som har hittats överkörda bilar, och det är någonting som de kommer att ta vidare WWF. Annars när man ser till just hot mot kottar så handlar det en hel del om krympande livsmiljöer, att de helt enkelt har svårt att hitta lämpliga övervintringsplatser, biltrafiken då som vi nämnde, miljögifter, också mildare vintrar som gör att de kan vakna upp för tidigt när det inte finns tillräckligt med mat att äta. You ask me where to begin.

0: på något vis så mjukt och lent omfamnat John Evangelis gamla I'll Find My Way Home att det känns som att hon liksom gnabbat åt sig en liten bit av den också. Nu är Ekot klockan 6:30.
1: President Donald Trump pausar tullhotet mot Kanada i 3 dagar, det rapporterar Reuters. Enligt Trump ska en överenskommelse skrivas under. Trump har hotat med 50%iga tullar mot varor till ett värde motsvarande 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. 2 av 5 domare som själv begått brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar P1-programmets Kalibers granskning. Den ena dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Och det ska då vara 2 av 5 domare där. I Centralafrikanska republiken har minst 30 gruvarbetare dödats när en gruva kollapsade i de västra delarna av landet igår. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Testade med lögndetektor får man bara anta. Shakira och Wyclef Jean i Hips Don't Lie. Detta är P4 Dalarna som står på radio eller i app denna morgon. Lokala nyheter nu tillsammans med Liz Thunberg, och vi börjar då med branden i Borlänge. Klockan den är 6:30.
1: Ja, släckningsarbetet av branden på Fågelmyra återvinningscentral i Borlänge fortsätter. Det var igår eftermiddag som branden började, och som mest var brandområdet 100 gånger 100 meter. Under en period sattes också 2 helikoptrar in för att vattenbomba branden. Det finns ännu ingen prognos på hur länge släckningsarbetet kommer att fortsätta, men det räknas pågå i alla fall några timmar till enligt SOS. Polisen misstänker inget brott i samband med branden. Och nära 130 000 kronor per hushåll tvingas boende i Kina utanför Ornäs betala nu när det är kommunala vatten och avlopp. Nu när det byggs kommunalt vatten och avlopp i byn. Ove Arvidsson är en av dem.
2: Jag kan inte betala, så hjärtat säger ju att hur ska jag göra? Jag har försökt få ett svar på det också, men jag får inga svar.
3: Ja, det säger pensionären Ove Arvidsson, vars familj har haft den här rödtimbrade stugan sedan 1932. Det nya vatten- och avloppsnätet börjar byggas nu i augusti och berör runt 100 boende i byn, och alla måste vara med. Och klart ska det vara hösten 2027. Men något kommunalt vatten behöver inte Ove.
2: Här har vi den jävla brunnen.
4: Jo då, det är det vatten där nere.
3: Ove är rädd för att han måste sälja huset, och andra i byn är också oroliga.
2: De är lika förtvivlade som jag. Och många är äldre och de har pensioner som liksom de vill ha för att överleva och köpa mat, och det är lite nöjen för.
3: Att Borlänge kommun har beslutat om ett nytt VA-nät handlar om att skydda hälsa och miljö. Rasmus Dahlström vid Borlänge Energi.
5: Ja, men man skyddar mot enskilda avlopp och att det kommer ut i till exempel vattendrag.
3: Och har man inte råd med avgiften kan man ansöka om delbetalning hos Borlänge Energi när fakturan kommer.
5: Alternativt om man går till sin bank och man har god relation till dem.
1: Ja, det sa Rasmus Dahlström vid Borlänge Energi. Reporter var Eva Larsen.
0: Nyheter som du hör i din lokala radiokanal naturligtvis denna morgon när vi sänder från radiohuset i Falun och från Fågelmyra återvinningscentral där vår reporter Emma befinner sig. Vi har hört om arbetet som pågår fortsatt under denna morgon med att släcka där efter det som började brinna igår kväll då. Du Emma, medan du står och blickar ut där över något som låter, hör jag bara.
6: Ja, det här som låter nu, det tror jag är någon sorts traktorer nere på ett stort område här. Det ser ut som någon sorts gruvlandskap. Mm. Men där man helt enkelt skjutsar runt sopor på olika vis.
0: Just det, ja. Och även håller på och släcker då. Medan du gör det så undrar jag, det är någonting i mig som säger att du är lite av en anglofil.
6: Absolut. Du har 100% rätt. Yes. Jag har ju till och med bott en period i England.
0: Jaså du? Det var till och med mer än vad jag visste. Men
6: önskar
0: så att det stämmer alltså.
6: Jag bodde där igen. Det är så älskar det landet.
0: Vad kul att du känner så. Du ska få känna dig ännu mer avundsjuk nämligen. Klockan cirkus 7:15. Då har vi nämligen Sveriges Radios London-korrespondent på tråden. Mm. Och hon har braskat om, vi ska ju snacka lite om korrearbetet och hennes bevakningsområde och så. Det är ju sån här korrespondentdag i Stockholm. Om man nu råkar befinna sig i huvudstaden idag kan man gå på den i Kulturhuset, möter radiokorrespondenterna. Man kan också, om man har Sveriges Radios app, lyssna på alla de där samtalen i poddform snart när de har hållit så att säga. Men hon avslöjade då när jag pratade med henne igår att hon har någon typ av extra så där riktigt engelskt nördområde. Har du något så, är det något som du tycker extra mycket om med just de brittiska öarna?
6: Nej, men det är ju allt, va? Musiken, kulturen, arkitekturen. Jag är också lite otippat kanske, lite nördig på kungahuset, monarkin, tycker jag är intressant.
0: Kul!
6: Men jag skulle inte vilja att du testar mig på det här. Jag är inte någon expert, men mer att jag fascineras av det.
0: Vi får se, många timmar kvar denna morgon, men jag kan avslöja att Nina Benner, hennes nördområde, inget av dem där.
6: Vad är det då?
0: Nej, mer efter sju.
6: Nej, vad taskigt.
0: Jo då.

0: Redet med glitter, redet med fläkt och en redig pipa var det när Mellodrottningen Sanna Nilsen gjorde Waste Your Love här förleden. Nu om jobbigare besked för en annan sådan drottning, nämligen en Paralympics drottning som riskerar att missa hela kommande säsongen. Här är Radiosporten med Peter Sundqvist.
1: Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en säsong som inleds med en operation.
2: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
3: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand. Nu har ju träningen dragit igång på riktigt. Det var en liten känga. Nej, men jag har varit väldigt, väldigt mycket sjuk under sommaren så jag känner mig inte i toppform kanske, men det kommer.
2: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
3: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hås. Men vi får se.
2: Men hur omfattande är den här operationen?
3: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär, så det är inte ett vanligt ben.
1: Fredrik Enberg, reporter.
4: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. 2 av 3 matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
1: Och det sammanfattade Speedway-reporter Per Karl.
0: Det gjorde han och Peter Sundqvist band ihop det hela. Rebecka Björkholm med oss på trafikredaktionen 19 augusti. Hur har du det, ska jag fråga?
5: Ja, men det är trafikmässigt ett väldigt lugnt läge här för Dalarnas del. Eget läge också är bra, Alva. Det är ju en del vägarbeten som pågår fortfarande på riksväg 50 vid Borlänge vid norra Backarondellen. Där så är det en reparation av vägskada som gör att det är en kortare avstängning här på platsen. Så man får följa skyltad omledning. Det här är då strax söder om Borlänge, alltså på riksväg 50 då, alldeles vid norra Backarondellen. Och även på 50-an när man är, eller förlåt, nu är jag ute och cyklar, E45-an när man kör mellan Stöllet och Malung. Mellan länsgränsen och Värnäs är det ett asfalteringsarbete och här är det signalbom och följebil. Så här är det stor risk för kö. Alltså när du kör från Malung söderöver, då är det alltså mellan länsgränsen och Värnäs ett arbete igång där det blir väntetider. Så har du problem med trafiken, då får du gärna tipsa mig 020 999 444.
0: Du Rebecka, sommar är ju något av en vägarbetessäsong.
5: Ja, men verkligen.
0: Börjar det gå mot färdigt när vi går mot slutet av augusti snart, eller hur ser det
5: ja,
0: ut när du
5: blickar
0: runt dig?
5: Ja, med vissa saker med liksom asfalteringsarbeten och så, men jag tycker ändå på de flesta ställen hade det liksom varit mindre dramatik. Så jag vet inte om det har varit färre arbeten generellt sett eller liksom hur det har sett ut. Men jag tycker det har varit vissa ställen där det är stora trafikproblem då när man arbetar, vilket man ju såklart behöver göra. Men jag tycker ändå att det här verkar ha varit en rätt lugn säsong.
0: Så de som klagar har inte riktigt rätt till det?
5: Nej. Jag vet faktiskt inte. Det är ju också det när man inte är där. Men,
0: precis. Lite klag kan man alltid unna sig.
5: Absolut,
0: och sen kan man också unna sig att vara lite glad över vägen när den är klar sen, tänker jag.
5: Ja, men det är väl framförallt det liksom. Det är tillfälligt problem, men långsiktigt en bättring. Och så ska man ju såklart alltid respektera de som jobbar ute på vägarna och ta det riktigt försiktigt förbi.
0: Så är det verkligen. Rebecka Björkholm, trafikreporter, hela denna morgon.

0: Är det Bumbibjörnen den här låter som Emma?
1: Åh, aldrig tänkt på, men ja, det har du rätt i.
0: Ja.
1: Hipp hurra, här kommer Bumbibjörnarna.
0: Exakt, med Niklas Strömstedt, hör du nyss. Ja. Eller Oslagbara som den också heter. Jag vet inte om du som lyssnar tycker det liknar någon annan. Nu kan du gå och tänka på det hela morgonen. Grattis, grattis, när det också har blivit dags för detta. För vad ser du på himlen, Emma?
1: På himlen ser jag mycket, mycket blått, men jag ser också mycket, mycket rök här vid Fågelmyra återvinningsstation där jag är, där det brinner. En ganska så stor brand som har pågått sedan igår eftermiddag. Och det luktar väldigt starkt, Alva, av både brandrök men också av sopor. Jag känner liksom en annalkande migrän komma. Så därför har jag försökt fly lite grann åt andra hållet här in i en liten skogsdunge där det istället, om det inte vore för lukten då, är en underbar morgon. Den där blåa himlen, solen som liksom skiner igenom tallarna här som står, och det är alldeles daggigt i hallonbuskarna här framför mig och i blåbärsriset nere på marken framför mig. Lite dimma också i luften. En ljuvlig augustimorgon. Max Lindberg Stoltz på SMHI, god morgon på dig.
2: God morgon, god morgon.
1: Blir det en fortsatt lika ljuvlig dag?
2: Ja, men det beror på vad man söker vädermässigt. Lite mer moln kommer det bli här senare under dagen. Men som du är inne på, det är ju soligt väder över i princip hela Dalarna just nu. Lite moln som ligger i de sydligaste delarna i gränszonen mot Värmland, Örebro län. Men som jag var inne på där, så kommer det att ske en liten ökad molnighet här under förmiddag, eftermiddag. Det kommer inte vara helmulet, men i alla fall mer moln på himlen. Det är väl inte helt otänkbart att det kan komma någon liten regnskur också som passerar någonstans här över Dalarna. Men i huvudsak så väntas det uppehållsväder idag. Temperaturen kommer stiga upp från de ganska blygsamma graderna vi har just nu, nå 15-20 grader här mitt på dagen. Men i den norra delen norr om Siljan då, så väntas det 10-15 grader. Och jag ser faktiskt att vi till och med har minusgrader på en station i nordligaste Dalarna just nu.
0: Ja, så att solglasögon i förmiddagspackningen på något vis och sen kanske något regn tätt och ja, hur är det med vinden? Ska man även tänka lite fodrat?
2: Nej, men inte jätteblåsigt idag faktiskt. Vi har en västlig, nordvästlig vind att vänta, men ja, det är, nej. Det är väl svaret.
1: Men Alva, du glömde isskrapan där för de som bor där i norr, vart det var där... Det var lite minusgrader. Det är dags att plocka fram dem så småningom nu.
0: Ja, gisses Amalia. En hel liten ryggsäck.

0: Ella Langley, Be Her. Denna morgon i P4 Dalarna med Alva och Emma bland annat.
1: Precis, och jag är på Fågelmyra återvinningscentral i Borlänge. Här har det ju brunnit inne på soptippen här sen igår eftermiddag. Brandområde som varit stort, 100 gånger 100 meter. Man har behövt sätta in 2 helikoptrar till och med för att vattenbomba den här branden som man fortsätter att jobba med att släcka då från räddningstjänstens håll. Det kommer man fortsätta med under dagen idag enligt prognosen. Och det finns ingen prognos på hur länge släckningsarbetet kommer att fortsätta, men jag har precis för en liten stund sedan, en halvtimme sedan, 20 minuter sedan kanske, sätter 2 brandbilar rulla in här på området bakom ett stort rött plank där det står obehöriga äga ej tillträde. Men man ser den här ljusgrå röken stiga upp mot himlen därifrån och lägga sig som ett, liksom, en dimma, ett täcke över hela återvinningscentralen, Alva. Som jag nämnde för bara en liten stund sedan, det luktar väldigt starkt om den här röken av både sopor och just rök, så att det är liksom en speciell miljö här och känns inte så hälsosamt att andas in, så jag ska gå runt hörnet här.
0: Det ska du verkligen göra, för att jag tänkte också att vi denna morgon ska prata om något som då med en liten stund Emma ska få härma.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: För att jag inte har hunnit klippa ut någon ljudillustration insåg jag just. Du vet det här lilla djuret som liksom vimsar omkring i luften med en lång snabel framför sig och vill suga blod från något välvalt ställe på din kropp.
1: Ja, jag trodde att du skulle säga elefant, men när du landade där så tror jag att du är ute efter någon sorts fästing kanske.
0: Just det, typ. Eller någonting som... Kan du härma en mygga helt enkelt? Jag säger det rakt ut nu.
1: Ja, en mygga. Förlåt. Ja. Det är så mycket som händer här. Jag är inte helt
0: fokuserad. Jag förstår det. Jag förstår verkligen det.
1: En mygga är med.
0: Ja. Tänk dig det där runt om i luften, du som lyssnar. Jag tänkte vi skulle snacka lite om det nu nämligen. För många upplever nämligen att det har varit ovanligt lite mygg den här sommaren. Och det gäller även vid Nedre Dalälven där myggproblemen ju brukar vara stora. Du får posta ut en liten stund nu Emma. Vi ska lyssna på ett inslag från P4 Uppland.
4: Det har ju varit otroligt lite mygg nästan överallt, känns det som. Mycket färre mygg än vanligt skulle jag nog säga.
5: Martina Schäfer är bekämpningsledare vid myggkontoret i Uppsala.
4: Det har varit väldigt, väldigt torrt. Det har inte varit någon stor vårversvämning som brukar producera de första stora mängderna mygg. Och sen har det varit väldigt lite vatten överhuvudtaget i skogen. Och myggorna behöver vatten för att äggen ska kläckas. Och utan vatten, inga mygg.
6: Nedre Dalälven brukar ju vara ett område som har väldigt mycket problem. Kan du liksom ge oss en jämförelse med hur det har varit i år jämfört med när det är riktigt kaos?
4: Om vi tittar på våra myggfällor så har vi väl fångat runt 1000 vid något tillfälle. Och de åren innan bekämpningen påbörjades till exempel, då har vi ju haft 70 000 i en fälla i en natt. Så det är jättestor skillnad.
0: Ja, så berättar Martina Schäfer då i det här inslaget. Du behövde inte härma någon mygga Emma, för vi fick gott om det. Där.
1: Verkligen.
0: Nog så att vi klarade oss, känner jag. Men du, superskönt kan man ju tycka att det har varit ovanligt lite mygg. Kanske framförallt om man bor där kring Nedre Dalälven.
1: Men... Ja, tycker jag har verkligen gjort den reflektionen också på andra håll i länet. Att det har varit en skön sommar i den aspekten.
0: Håller helt med. Men jag började fundera på det här när jag hörde det här då från våra kollegor i Uppland. Att det finns ju också de som käkar mygg, du vet. Sådana där som flyger omkring i luften framförallt. Svalor, tornseglare, sädesärlor och så vidare. Slog en liten ringkoll till Dalarnas ornitologiska förening för att höra liksom hur myggsommaren kan ha påverkat de där fåglarna.
1: Ja men visst, som man gör.
0: Exakt, och då fick jag lära mig lite nytt. Alltså dels så handlar ju de här myggorna som rör sig där kring Nedre Dalälven framförallt om sådana här översvämningsmygg. Och de är inte riktigt lika relevanta när det gäller fåglarna och häckningen för fåglungarna då. Plus att man ju då, om man är en fågel och tycker om att fånga saker i luften, man kan äta andra insekter. Och då lärde jag mig någonting om insekter och väder.
1: Är det här fästingarna kommer in? Är det de som blir mat?
0: Om nu fästingarna skulle skaffa sig vingar framförallt, så gäller det fästingarna. Nej, men så här, alltså, det har ju varit torrt och därför har det inte varit lika mycket mygg, det kunde vi höra om här. Men det är faktiskt så att regnigt och kallt väder också kan vara liksom ännu sämre för insektsätande fåglar. För då vill inte insekterna vara ute och flyga lika mycket. De är som man är mest på något vis och då kan ju inte heller fåglarna fånga dem i luften.
1: Just det, de vill inte heller bli blöta.
0: Nej, exakt. Så på det sättet så är varmt och torrt väder bra. Så att Mats Forslund på Dalarnas ornitologiska förening bedömde ändå att det funnits annat att äta. Han var inte så orolig över detta. Men man kommer få en bättre bild när man fångar in och ringmärker ungfåglarna som föds under våren och sommaren när de är inne i sin flytt söderut. Så då får vi väl se lite närmare hur den här då myggbristiga sommaren har påverkat just fåglarna då. Men kort tillbaka till myggen, Emma. För frågan är om vi har någon aning om hur det ser ut nästa år. Du kanske mitt i denna glädje över myggbristen ändå började känna dig lite orolig för myggtillgången.
1: Ärligt talat, inte alls.
0: Jag hör oron i din röst. Jo, men det finns det som talar för att det blir ett mer redigt myggår nästa år.
4: Blir det mycket regn och mycket snö till på vintern nu till exempel, då ligger äggen kvar. Så de äggen som inte kläcktes i år, de ligger och väntar på nästa år eller nästnästa år. Så äggen är kvar. Blir det vatten nästa år, då kommer det bli mycket igen.
0: Du kan vara lugn, Emma. De ligger kvar och väntar på dig.
1: Ja, det är bara att ställa in sig på.
3: Hi, we're your weather girl. And have we got news for you?
7: You better listen.
3: Those

0: The Weather Girls, It's Raining Men. Regnar även mygg, vad det verkar, till nästa sommar, om man får tro rapporterna som kommer nu. Nu tid för Ekot, klockan är 7. Här är Gustava Söder.
1: Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
2: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
3: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
2: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
3: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
1: Reporter Carl V. Andersson. Sveriges Radios granskning av domare och nämndemän som själva begått brott visar att 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har kvar sina anställningar och fortsätter att döma. En av dem dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Enligt Jens Wislander på Statens ansvarsnämnd, som bedömer om domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått brott, är det förtroendeskadan som är det centrala i nämndens beslut. Och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. När Sverige satsar på försvaret behövs fler bostäder i orter med militär verksamhet. Men i Karlsborg försvårar den militära verksamheten byggandet. Nu kan reglerna ändras, något som enligt ställföreträdande regimentschef Henrik Peters är nödvändigt.
4: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
5: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
6: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
5: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
1: Reporter Elsa Ivarsson. I Ryssland har påtryckningar mot människor som kritiserar regimen blivit värre den senaste tiden. Det är enligt Anastasia Shevchenko som jobbar med ryska antikrigskommittén i exil. Hon säger att hon ser allt fler personer dömas till fängelse.
7: Ingen går säker, och styrkan i Putin-regimens förtryck är att ingen vet vem som står på tur. Och därför ska alla vara rädda, säger hon. Nyligen har Lev Schlossberg, en ledande politiker i oppositionspartiet Jablaka, dömts till 11 års fängelse för uttalanden om kriget i Ukraina. Och en rysk bankchef, Andrei Klipach, fått sparken sedan han kritiserat krigets konsekvenser för den ryska ekonomin, enligt uppgifter till nyhetssajten The Bell. Men trots flera kritiska röster går det inte att tala om någon egentlig opposition, vare sig i eller utanför Ryssland, menar Anastasia Shevchenko.
8: потому что уже быть в оппозиции власти невозможно, это скорее.
7: Att vara i politisk opposition till makten är omöjligt. Det är snarare ett motstånd. Den oppositionen som har funnits är folk som inte vill ha ett krig, men även den har förändrats med tiden och jag skulle säga att motståndet har minskat. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén.
1: Och det sätter punkt för Ekot klockan 7. Mitt namn är Gustava Söder.
9: God morgon, hoppas du hittills har haft det bra den här 19 augusti. Om det så handlar om 4,5 minut eller något som ögonen har varit uppslagna. Eller om det här redan börjar likna förmiddag. För dig en morgon i alla fall fortfarande tycker jag på något officiellt vis i P4 Dalarna. Och nu blir det någon slags litet musikquiz. Om det som vi ska ägna oss åt om en stund här i radion, nämligen en av Sveriges Radios utsända. Ja, du har det snart. Nu kommer det. Ja. London kommer inte att ringa, men vi kommer i alla fall nästan att ringa London kan man säga. London-korrespondenten Nina Benner, hon är med oss om en stund. Det är ju stor sån här korrespondentdag i Stockholm idag. Om man nu skulle befinna sig i huvudstaden kan man gå till Kulturhuset och kika in på våra radiokorrespondenter där som berättar om världen. Eller ska man lyssna i appen Sveriges Radio lite senare i poddformat. Eller ska du lyssna om bara 10 minuter när Nina Benner är med och berättar om sitt Storbritannien. Lite bakom kulisserna som korre.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift denna morgon i P4 Dalarna när vi i nyhetsfloden bland annat plockar upp oro i byn Kyna utanför Ornäs. Då handlar det om stora pengar som man behöver betala när nytt kommunalt vatten och avlopp byggs. Det där ska vi snacka mer om alldeles strax. Men innan dess så befinner vi oss också på Fågelmyra återvinningscentral tillsammans med Emma Hulander.
1: Det gör vi, för här har det brunnit sedan igår eftermiddag. Jag har nu tagit mig in innanför det här området, det här röda planket, där det är stora berg av sopor, restavfall. Det är här alltså som det har brunnit. Jag står mitt bland soppåsar och fullt av skräp på backen. Plast och sladdar och glas och någon gammal skosula ser jag framför mig också. Och som sagt väldigt mycket soppåsar och kassar. Och samtidigt som räddningstjänsten jobbar med att släcka den här branden, det sprutar vatten här, så står jag med Mattias Karlsson som är enhetschef på avfallsinsamlingen här på centralen. Mattias, hur har natten varit för dig?
2: Ja, för mig har den varit lugn. Jag har varit hem 3-4 timmar och sovit. Men vi har ju haft personal här hela natten, rejält med personal från Borlänge Energi. Och räddningstjänsten jobbar ju på för fullt här fortfarande.
1: Vad var det som hände igår eftermiddag, eller vad vet du om vad som hände?
2: Nej, jag vet egentligen ingenting, men branden, vi fick ju larm om brand strax efter 18.30-tiden och Då var det full fyr här, fast vi har ju personal på plats och det gick snabbt.
1: Och det är ett område på runt 100 gånger 100 meter någonting sånt som har brunnit?
2: Ja, vad heter det? Avfallshögen är säkert 100 meter lång som det brann i då, och ja, bra bred också. Så att det är rejält med sopor som har brunnit. Vi har mycket brand kvar i det.
1: Och som jag sa, det är restavfall, eller vad är det som brinner?
2: Ja, det är restavfall. Det är grova fall som brinner. Så det är allt möjligt.
1: Och räddningstjänsten och personalen också jobbar med att liksom flytta sopor också för att det inte ska ta eld ännu mer, utan att man ska försöka begränsa det också genom att avskärma soporna, eller hur jag ska säga. Men du sa att ni har haft mycket personal här på plats. Hur jobbar ni när något sånt här händer från Borlänge Energis håll?
2: Ja, men vi har en bra beredskap för brand och all personal som jobbar här är inövade på det här. Vi har mycket utrustning, vi har gott om vattenförsörjning i egna led. Så att, vi jobbar med vana, det händer ju bränder då och då. Så att det är någonting vi tar allvarligt på och försöker förminska bredden på branden när det väl brinner.
1: Och det känns, upplever du att det funkar bra när det väl händer då?
2: Ja, men vi känner oss trygga. Vi har en bra organisation och sen klarar ju inte vi. Vi måste ju ha räddningstjänstens hjälp naturligtvis.
1: Och det brinner fortfarande och rök ryker här. Väldigt stark doft av både rök och sopor. Och det ligger också, den sprider sig ner över återvinningscentralen. Ni kommer ha stängt idag för allmänheten?
2: Ja, vi har beslutat att ha återvinningscentralen stängt hela dagen. Sen får vi se, det beror ju på röken hur vi gör. Kommer fortfarande resten av veckan, men jag ska tro att imorgon är det öppet som vanligt. Men idag är det helt stängt.
1: Bra att veta om man har tänkt ta sig hit och slänga grejer till Fågelmyra återvinningscentral alltså. Mattias Karlsson, då får ni jobba på under dagen. Tack så mycket.
2: Ja, tack så mycket.
0: Besked där från återvinningscentralen utanför Borlänge, den här branden som alltså startade där på Fågelmyra igår kväll. Vi rör oss på något vis i närområdet till de fortsatta lokala nyheterna, Liz. Tar någon slags tur över E16 mellan Borlänge och Falun, kan man säga, när vi nu ska landa i byn Kyna istället utanför Ornäs. Och nu handlar det om helt andra saker, för där tvingas man nämligen betala nära 130 000 kronor. Finns en oro i alla fall för det här per hushåll när det byggs kommunalt vatten och avlopp i byn.
3: Ja, bygget av det nya VIA och nätet börjar nu i augusti och berör 100 boende. Alla måste vara med och det här beräknas vara klart då hösten 2027. Men en av dem som oroar sig för den här kostnaden, det är pensionären Ove Arvidsson, och han berättar att han inte är ensam med den här oron.
4: De är lika förtvivlade som jag. Och många är äldre och de har pensioner som liksom de vill ha för att överleva och köpa mat och det är lite nöjen för.
0: Ja, Borlänge Energi berörs ju även av den här nyheten. Vad säger de om det här?
3: Ja, de poängterar att anledningen till att kommunen har beslutat om ett nytt VA-nät, det handlar om att skydda hälsa och miljö. Och att om de boende inte har råd med avgiften så går det att ansöka om delbetalning hos Borlänge Energi när fakturan sen kommer.

0: Talförsiktigt här, länsväg 270 mellan Hedemora och Långshyttan, då vid Hamre, Ängarna, det är lots- och trafikljus här, men just nu stökigt. Högre upp på vägen vid södra och norra Duåkersbroarna, även där är det ju stor risk för kö i och med arbeten, och trafikanter rekommenderas i det fallet att välja alternativa vägar.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Den 19 augusti minsann, skolstartsdagar ska jag säga för många, för Sveriges Radios utrikeskorrespondenter, så trippas det i många fall de sista stegen nu på svensk mark innan det är dags att återigen bege sig ut i världen efter lite sommarledigt. Bland annat så högtidlig hålls det här med den stora korredagen. Möt radiokorrespondenterna i Stockholm, och där kommer det att gå att lyssna på i appen Sveriges Radio, både live och i efterhand, men redan nu här i P4 Dalarna. London-korrespondenten Nina Benner, god morgon.
4: God morgon.
3: Är det lite skolstart även för dig så här i dagarna?
4: Ja, men absolut. Det är både det här pirret och förväntan som väl många känner för skolstart, och också bara det faktum att vi samlas allihopa. Och för oss Sveriges Radios korrespondenter är det enda gången på året som vi faktiskt är på samma plats innan vi sen ska iväg åt alla olika vädersträck för det kommande året. Så absolut pirr och förväntan.
3: Ja, det låter verkligen som pirr 2.0 på något vis. Men du, det har ju inte varit någon slö brittisk sommar riktigt medan du har haft lite ledigt, tänker jag. Vad är det mest spännande med att komma tillbaka och vara London-korre just nu?
4: Ja, men alltså, den brittiska politiken är ju alltid fascinerande, men i sommar har den ju nästan överträffat sig själv, får man säga. Precis innan jag lämnade London för att vara ledig så knuffades premiärminister Keir Starmer ut av sina egna, bara 2 år efter att han vunnit en stor valseger. Så nu är det en ny premiärminister som är på plats när jag kommer tillbaka, Andy Burnham. Det ska bli jättespännande att se hur, om han lyckas bättre än sina väldigt många föregångare de senaste 10 åren. Han är premiärminister 7 på drygt 10 år. Och sen har vi också haft ett fyllnadsval i sommar där en plojkandidat som kallas Count Binface och alltid utklädd till en rymdvarelse med soptunna på huvudet. Han har fått en riktig politisk betydelse och varit väldigt mycket i brittisk media i sommar, för han ställde upp och utmanade en oppositionsledare, Nigel Farage. Så att en på olika sätt väldigt speciell politisk sommar har varit i Storbritannien. Sen, du sa att den inte varit slö, däremot har den varit väldigt varm i perioder och väldigt, väldigt torr. Så att det är också en sak jag får titta på, även om jag såg nu att det första regnet på lång, lång tid faktiskt kommer falla precis när vi kommer dit.
3: Ja, alltså när du räknar upp det så här så inser man ju att det är ju på något vis svårt att slita öronen från det som händer i Storbritannien. Men samtidigt så upplever jag ändå att det har funnits tider när det kanske har varit ännu mer så att Storbritannien har varit det största vi pratat om utrikespolitiskt sett. Det har varit Brexit. Hur ska det påverka Sverige, utträdet ur EU och så vidare? Men just nu då, varför tycker du att vi här i Dalarna i Sverige ska bry sig om det som händer i ditt bevakningsområde?
4: Ja, men en sak apropå det just du sa om Brexit, det är ju det faktum att den nuvarande regeringen, eller då den nya regeringen och Andy Burnham kommer fortsätta med det, börjar ta små steg tillbaks mot EU. Det handlar inte om något EU-medlemskap, men det kommer komma, och sannolikt nu i höst, med konkreta beslut, närmanden där man bland annat eventuellt, om de lyckas komma överens med EU, kommer se en ny form av fri rörlighet för unga personer, personer under 30 år som återigen, om det här går i lås, kommer kunna flytta till Storbritannien för jobb eller studier utan de extremt höga krav som råder idag för den som skulle vilja flytta dit. Så det är en av många skäl att hålla ögonen på Storbritannien.
3: Nina Benner, som alltså snart får åka tillbaka, snackade med min kollega Emma för en liten stund sedan, som kom ut på något vis, kanske inte alls för första gången, men ändå som anglofil. Och jag tror ju säkert att det finns en hel hög andra sådana här i länet med förkärlek för vad det nu kan vara. Engelska deckare, engelsk fotboll, engelsk kungahuset, musik och så vidare. När vi pratade lite igår, du och jag, så fick jag reda på att det där på något vis Englands nörderiet märks av hos dig, fast på ett annat sätt.
4: Ja, eller jag märker ju av det därför att jag får en hel del lyssnarreaktioner, och det känns också att det är ett väldigt tacksamt land att rapportera från, måste jag säga. Så att på så

0: sätt kanske den märks. Nu vet jag inte om du tänkte på något annat vi sa igår, för i så fall har jag glömt bort det.
1: Ja, men du berättade att du har ett intresse för något som det finns väldigt mycket av i Storbritannien, som växer och prunkar.
0: Ja, du tänkte på mitt eget intresse. Ja, ja. Absolut. Nej, men jag är lite trädgårdsnörd, och det är ju ett fantastiskt land att vara det förstås, även om jag inte alls hunnit runt till alla de trädgårdar som jag hade tänkt mig under året. Men det är absolut England, Wales framförallt, kanske inte så mycket Nordirland och Irland, men är ju fantastiska trädgårdsländer, stor trädgårdskultur. Så att är man intresserad av det, så är det bara att åka över.
1: Då är det bara att åka över, och det rådet tar du på något vis dig själv på orden med. Men du, vi ska om en liten stund få ekonyheter här, men jag tänker innan dess att vi har tid för lite skamlös reklam återigen. För det är ju sån här radiokorrespondentdag då, som man kan följa på plats i Stockholm eller också då i appen. Hur gör man, Nina?
0: Ja, men då kan man lyssna på appen i eftermiddag. Vi börjar klockan 13, och det kommer finnas en rad olika saker att lyssna på. Är man intresserad av europeisk politik, så finns Europapodden, där jag och mina europeiska kollegor är med och pratar om både saker som har hänt, men framförallt året som kommer. Det kommer sen alla de stora poddarna, USA-podden, radiokorrespondenterna Mellanöstern, radiokorrespondenterna Ryssland, kommer gå och lyssna på live, eller om man inte har tid att sitta vid radion eller vid appen snarare hela eftermiddagen, så kommer de finnas i efterhand också.
1: Det var verkligen ett tips som hette duga. London-korrespondenten Nina Benner har du hört här i P4 Dalarna denna morgon. Du, tack för att du hade tid.
0: Ja, men tack själv.
1: Och lycka till idag, och lycka till du som lyssnar att slita dig från alla de utrikespolitiska rapporterna och bakom kulisserna bilderna som kommer att gå att följa appen Sveriges Radio under dagen och senare också. Nu tid för Ekot, klockan 7:30.
2: Kolkata i östra Indien har minst 9 personer dött i en brand på ett hotell. Det rapporterar AFP. 9 andra personer, varav ett barn, har förts till sjukhus. Totalt fanns över 60 gäster på hotellet när branden bröt ut tidigt i morse lokal tid. Enligt de första uppgifterna kan branden ha startat efter att en luftkonditionering exploderat. Det är brist på dricksvatten i flera kommuner i Skåne efter en stor vattenläcka hos Sydvatten, rapporterar P4 Malmöhus. Det kan vara antingen dåligt tryck i kranen eller att vattnet är missfärgat. VA Syd uppmanar boende att vara mycket sparsamma med vattnet tills läckan är lagad. Sydkorea och USA kommer att avsluta sin gemensamma militärövning i förtid. Det är efter att USAs president Donald Trump uttalat sig negativt om övningen och sagt att den skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea.
1: Ekot sammanfattade nyheter där från Sverige och världen med Gustav Söder.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Med små kryp, kanske en och annan bananfluga, vad vet jag. Det där finns det en välbesökt tråd kring i våra sociala medier om du har lust att kika på tips på hur man blir av med just såna nu i dessa på något vis rötmånadstider. Innan du hörde om det apptipset så hörde du Saltvatten med Kerstin Ljungström här i P4-Dalarna. Nu lokala nyheter. Vi tar oss först till Borlänge, Liss och branden där.
4: Ja, släckningsarbetet av branden på Fågelmyra återvinningscentral i Borlänge fortsätter. Enligt räddningstjänsten är man på plats med 4 enheter och jobbar med att släcka av och lämpa bort från högen som brunnit. Det var igår eftermiddag som branden började och som mest var brandområdet 100 gånger 100 meter. Under en period sattes också 2 helikoptrar in för att vattenbomba branden. Det finns ännu ingen prognos på hur länge släckningsarbetet kommer att fortsätta, men det beräknas pågå i alla fall några timmar till enligt SOS. Polisen misstänker inget brott och återvinningscentralen kommer att hålla stängt under dagen idag. Och nära 130 000 kronor per hushåll tvingas boende i Kina utanför Ornäs betala nu när det byggs kommunalt vattenavlopp i byn. Ove Arvidsson är en av dem.
5: Jag kan inte betala, så hjärtat säger ju att hur ska jag göra? Jag har försökt få ett svar på det också, men jag får inga svar.
6: Ja, det säger pensionären Ove Arvidsson, vars familj har haft den här rödtimrade stugan sedan 1932. Det nya vatten- och avloppsnätet börjar byggas nu i augusti och berör runt 100 boende i byn, och alla måste vara med. Och klart ska det vara hösten 2027. Men något kommunalt vatten behöver inte Ove.
5: Här har vi den jävla brunnen.
7: Jo då, det är vatten där nere.
6: Ove är rädd för att han måste sälja huset, och andra i byn är också oroliga.
5: De är lika förtvivlade som jag. Och många är äldre och de har pensioner som liksom de vill ha för att överleva och köpa mat och det är lite nöjen för.
6: Att Borlänge kommun har beslutat om ett nytt VA-nät handlar om att skydda hälsa och miljö. Rasmus Dahlström vid Borlänge Energi.
8: Ja, men man skyddar mot enskilda avlopp och att det kommer ut i till exempel vattendrag.
6: Och har man inte råd med avgiften kan man ansöka om delbetalning hos Borlänge Energi när fakturan kommer.
8: Alternativt om man går till sin bank och man har god relation till dem.
4: Det sa Rasmus Dahlström vid Borlänge Energi. Reporter var Eva Larsen.
3: Liss Thunberg, hör du där? Alva Stinis och Emma Hulander gör dig också sällskap denna morgon. Om en stund så drar vi även med Stina Ivansson. Hon ska nämligen guida oss genom Mora-politiken inför kommunvalet där.
9: Och här vid Fågelmyra återvinningsstation så brinner det, som du hört, i sopberget. Restavfall är det som brinner, och Alva, det luktar. Jag har pratat mycket om att det luktar väldigt starkt. Det är liksom som majbrasa gone wrong. Du förstår.
3: Jag kan verkligen fatta vad du menar. Jag hade själv en luktupplevelse igår kväll när jag lyckades bränna vid någon slags päronsylt på spisen för att jag helt enkelt glömde bort den, och jag hade en ny spis som var alldeles för taggad på sin uppgift. Tänkte då, det här, inget kan överträffa hur det här luktar på något vis.
9: Det tycker jag ändå det luktar som en dröm när jag tänker på det jämfört med det här. Det är liksom, som sagt, brandrök, ni vet hur det luktar. Och sen så kommer det plötsligt vågor av sopor väldigt mycket sopor. Det kommer att gå lite sådär. Nu har jag lämnat området. Jag var ju precis inne i det här soperet och trampade runt. Har liksom rester av det under skorna om jag tittar. Men nu är jag en bit bort och då kommer det i alla fall lite då och då. Vi pratade om det, jag och Mattias som jobbar här på återvinningscentralen. Att det är tur på ett sätt att den här platsen, Fågelmyra återvinningsstation, ligger ganska högt upp. Man ser liksom ingenting när man kommer åkande. Jag tänkte när jag körde bilen, undrar när jag kommer börja märka att det är något på gång här. Och det är ju inte förrän man är framme här i stort sett vid centralen som man märker att det brinner. Det ligger så högt upp så röken stiger ändå liksom uppåt. Och förhoppningsvis så kommer man inte märka så mycket av det här och har inte märkt så mycket av det runt omkring, trodde i alla fall han. Och jag tror samma. Men här uppe så märks det absolut och man kommer som sagt hålla stängt också under dagen vid stationen här för att röken är inte nyttig helt enkelt att andas in.

0: med en lite vemodigt nostalgiska trumpeten och vad det där nu var för ljuvligt slutinstrument. The Beatles med Penny Lane, du hör den i P4 Dalarna. Idag så startar ett VM där Sverige har guldmedaljer att försvara. Nej, idrottssommaren är icke över. Och mer om det hör du Radiosporten nu med Peter Sundqvist.
1: Senast det begav sig så blev det dubbla VM-guld. Frågan är om Sveriges hopplandslag kan upprepa den bedriften.
2: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
3: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
2: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
3: Jag hoppas ju självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
2: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
3: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
2: Individuellt?
3: Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
2: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och med start 10.58 kommer uppdateringar från mästerskapet här i P4. Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en oviss säsong som inleds med en operation.
4: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
5: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand.
4: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
5: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hås. Men vi får se.
1: Ebba Årsjö där till reporter Fredrik Enberg.
0: Och Peter Sundqvist på Radiosporten. Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen. Ja, vi hörde ju tidigare om ett vägarbete där ett rödljus tydligen inte hjälpte riktigt. Men du har inte fått några mer rapporter därifrån.
6: Nej, precis. Men det verkar nog som att det var trafikanter i det fallet där som helt enkelt inte respekterade det här trafikljuset då på länsväg 270 mellan Hedemora och Långshyttan i höjd med Hamreängarna. Det är ett fräsarbete som pågår där och trafiken ska regleras med lots och trafikljus. Och det verkar då som att det var någon trafikant där som körde mot rött helt enkelt och att det blev kaotiskt där för de som kom från andra håll då när det var på blev som en filsträcka. Sen är det också längre norrut här på 270 ändå mellan Hedemora och Långshyttan uppe vid södra och norra Duvåkersbroarna att det är ett broarbete där trafiken dirigeras med trafiksignal och sen vid vissa tillfällen när man håller på att svetsar då stoppas trafiken upp till 20 minuter per tillfälle så där har Trafikverket sagt att om möjligt så får man välja alternativa vägar alltså här då på 270 om man ska passera där vid södra och norra Duvåkersbroarna där arbeten pågår. Och det är ju så att det är en del arbeten igång, bland annat också på Riksväg 50 vid Grängesberg där trafiken leds förbi med hjälp av trafik. Just det är ett arbete som pågår där. Så lite här och där får man helt enkelt säga. Så det är nog ändå den tiden där man till följd av att man håller på fixar på vägarna får räkna med lite extra restid helt enkelt så att man inte behöver känna någon stress utan att alla kommer hem tryggt oavsett om man jobbar på vägarna eller om man bara färdas där. Tips nummer till Trafikredaktionen 020 999 444.
7: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund här. Du hör den i P4 Dalarna, mitt hjärta, en rebell. Nu när vi ska fånga reporter Stina Ivansson som precis, tror jag, ska springa in under målportalen i Vasaloppet.
1: Ja, jag har inte sprungit alla de 9 milen. Men det är ändå väldigt tungt i benen. Och så ska jag springa under. Där springer jag under i fäderspår för framtidssegrar. Åh, oh, jädra. Jag får snubbla för jag måste ju också klättra upp på vinnarpodiet som står här nu.
0: Oh. Ja, det är,
1: tack, tack.
0: Det är sån stämning. Men på något sätt, Stina. Jag vet inte om det bara är jag. Men det känns som att du är ute i lite fel tid, va?
1: Jag vet, ja, kanske. Inte minst med tanke på att det knappt gick att springa igenom här för att det var uppställt det här himla... Vinnarpodiet säger ju något om att det inte är precis just nu man ska göra det här. Mm. Men om man snackar spurt bara så där, så är vi inne i en slags valspurt. Så då känner jag ändå att den här andfåddheten i högsta grad är relevant. Och dessutom i Mora, för jag tänkte att vi ska fokusera en stund på valet just här.
0: Ja, nu har vi på något vis satt allting på plats. Mora då, om vi landar i politiken där. Det är ju en kommun där Socialdemokraterna och Centerpartiet är de som genom åren liksom slagit som segrarna.
1: Ja, det kan man säga. De traditionellt sett största partierna är det. Vänta, jag måste sätta mig ner lite och hämta andan. Vinnarpodiet, jag står liksom på ett boxen här, första platsen. Jo, precis. Socialdemokraterna och Centerpartiet, de är traditionellt sett de största, men de har inte varit stora nog att få egen majoritet. I början av 2000-talet, då delar de på styret, eller segerkransen, om man vill fortsätta med Vasaloppsreferenserna.
0: Det gör vi så gärna.
1: Men det kan man göra, men de senaste mandatperioderna, då är det ju en annan allians som har styrt helt enkelt.
0: Ja, och då snackar vi om ett mer borgerligt lagarbete i Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Ja, det har funnits andra partier i den där tätklungan också, Liberalerna till exempel, men de försvann liksom ut i periferin för några år sedan. De har inte funnits med varken i styret eller i fullmäktige under den här mandatperioden. Vi kanske kan se det som att de liksom vurpade ut i skogen i den där läskiga backen i Risberg eller något.
0: Kanske det, ser det framför mig. Men det finns ju ytterligare ett parti som har ingått i alliansen, nämligen Morapartiet.
1: Ja, men sen var det någon jäkel som åkte på deras ena stav halvvägs in i loppet. Eller rent av prejade dem av spåret. Och så var ju det kört också.
0: De fick bryta Evertsberg.
1: Just det, precis så var det. För det var ju så att Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna meddelade i mars förra året var det väl att de inte längre ville fortsätta samarbetet med Morapartiet för att de inte tyckte att de hade samma syn på kommunens utveckling.
0: Men vi pratar alltså allianser här. Alltså inget parti i Mora har historiskt sett varit stort nog att klara eget styre. Så vilka partier är då redo att samarbeta efter valet nu då?
1: Jo, partierna i Mora-alliansen, så som den ser ut nu då med CM och KD, de verkar vilja fortsätta hjälpas åt att dra. Däremot så verkar det inte finnas så stort intresse av att släppa in Mora-partiet igen. Och om man kollar på lite andra håll då, Sverigedemokraterna, de utesluter inte samarbete med något parti, vad jag förstår. Däremot så verkar de inte ha några andra potentiella kompisar riktigt heller. Det verkar inte som de andra är så väldigt intresserade av att bilda klunga med dem. På vänstersidan, Socialdemokraterna till exempel, kan tänka sig att samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna. Morapartiet då verkar också helt ointresserat av ett parti i alla fall, och det är Vänsterpartiet. Alltså det är lite sådär, de är nog ganska öppna egentligen ändå. Jag pratade också med Centerpartiets Anna Hed till exempel, även om hon då, de liksom går till val allianspartierna om att fortsätta styra, så verkar ändå Centerpartiet också öppet för alla partier utom Sverigedemokraterna.
0: Mm, ändå rätt öppet. Och strax så pratar vi om vad de här politiska partierna då i Mora har för ambitioner egentligen.
1: Ja, vad vill de för något? Vilka slags kolhydrater laddar de med inför valvasan 2026 kan man ju undra. Och vi ska prata lite mer om det alldeles strax.

0: Sveriges Radio.
1: Vi är i Mora denna morgon och reporter Stina Ivansson, du har precis försökt dra historien om kommunens politiska styre med hjälp av tusendet, kändes det som nästan, Vasalopps referenser.
2: Äsch då, inte var det väl tusendet, men det kanske var några stycken. Tycker att det passar fint, sitter under målportalen i Mora till och med. Men jag ska försöka prata lite mer klarspråk nu då kanske.
1: Ja, men för vi vill ju fokusera en stund på de stora valfrågorna då i Mora för att försöka hjälpa dig som ska rösta i kommunvalet att navigera bland de alternativen som finns.
2: Ja, det här blir ju inte helt täckande, men i alla fall några större svepande drag. Alltså riktigt stora diagonalstakningar över myrarna mellan Smågan och Mångsboden.
1: Och där var uppe i tusan.
2: Ja då.
1: Vi fattar, tror jag. Men rakt på politik så har du alldeles nyss också.
2: Ja, precis. Jo, men så här då. Topp tre när man frågar politikerna själva om vad de bryr sig om för frågor i valet, så är det skolor och så är det företagande handel och äldreomsorg. Men om man då börjar kolla på företagande handel, då framför allt så handlar det liksom mer om ett intresse i mitten eller höger ut på den politiska skalan kan man säga. Det är framförallt inom Mora-alliansen som man pratar om det här. Centerpartiet pratar om jobb, företagande och tillväxt i hela Mora och ett starkt näringsliv som är grunden för välfärden. Det där är väl väldigt traditionellt centerpartistisk politik, och dessutom har det varit tydligt så i Mora har man hört under de senaste valrörelserna. Kristdemokraterna då, de vill också stärka Mora som norra Dalarnas självklara regionstad, och det ingår då inte minst handelscentrum, men också akutsjukhus, gymnasium, industri, tingsrätt, flyg och övriga goda kommunikationer, så att man liksom ska ha den här självklara regionstadskänslan här i norra Dalarna. Och sen har vi då lite mer åt vänsterhållet. Då kanske man ändå inte fokuserar lika i första hand på det här med handeln. Socialdemokraterna säger, vi anser att under ekonomiskt svåra tider för en kommun, som det är nu, så ska kommunen i första hand fokusera på grunduppdraget. Då är det vård, skola och omsorg. Ordning och reda i ekonomin, och sen om det finns pengar och tid så vill vi fokusera på verksamhet som gör Mora mer attraktivt att bo och leva i. Men fokus på kommunala kärnverksamheter först, och det säger också Vänsterpartiet.
1: Just det, så att partierna är mer vänsterut, och då är det just det här fokuset på det som man då kallar de kommunala kärnverksamheterna. Det är det man ska prioritera, men det är inte de enda som bryr sig om vård, skola och omsorg.
2: Nej, det gör alla på olika sätt. De lyfter fram det. Sen så tänker de ju naturligtvis då partierna olika i hur de här områdena ska tas om hand. Hur man ska prioritera dem och få det dit man vill. Skolor pratar i princip alla om. Dels så lever den här högstadiefrågan kvar från förra valet. Den stora valfrågan då. Just. Den här högstadieskolan på Strandenområdet som pumpades upp och liksom... Ja, det blev ju ingenting av den till slut efter folkomröstning om att bygga en skola just där. Så vi får väl se om någon under kommande mandatperiod trycker i sig en sån där energigel vars förpackning brukar hamna som skräp längs Vasaloppsspåret och tar omtag i den där frågan. Men det finns andra skolor det pratas om också. Byskolor till exempel, mindre skolor, lägre åldrar. I vintras så var ju skolorna i Vika och Nusnäs uppe på förslag om att läggas ner. Men då fick ju den styrande minoriteten se sig nedröstade i den frågan. Och den hänger väl kvar in i nästa mandatperioden där också, därför att det behövs göras, tycker en del partier, då, prioriteringar. Det blir färre barn, mindre barnkullar, samtidigt som det blir fler gamla till exempel som behöver tas om hand.
1: Just det, ja, det där tror man ju hänger i då. Det här ser vi ju både i länet och landet i stort, det här med de mindre barnkullarna.
2: Ja, precis. Och då tycker till exempel Centerpartiet att det kan vara ett sätt att spara in pengar och dessutom säkra bättre och lika undervisning för alla i centralare skolor då. Och får medhåll då i varierande grad, framförallt av högerpartierna. Allra mest kritiskt till nedläggning av såna här byskolor är ju då Morapartiet.
1: Tro det eller ej, Stina, men jag blir ändå lite sugen på fler Vasaloppsreferenser innan vi liksom är klara med det här samtalet. För precis som i Vasaloppet så finns det ju ställen i Mora som gärna tjugar igen, om man säger så.
2: Man kan tänka på den där backen upp från Vasaloppsstarten i Bergaby. Genomfarten i Mora har ju i åratal nu retat gallfeber på vardagspendlare. Det har varit trångt, det har gått långsamt att bygga om, det har varit tålamodsprövande. Och det blev dessutom mycket dyrare än beräknat. Många i näringslivet var förbannade under den här byggtiden för att det drabbade dem. Det var krångligt att nå deras butiker och restauranger till exempel.
1: Men rätta mig om jag fel, Stina, det här har ju blivit klart under mandatperioden.
2: Det har ju det, och det hörs inte längre lika mycket klagomål kring själva trafiken, tycker jag. Men fortsatt intressant fråga att hålla trafiken flytande här, är ju många som passerar, inte minst med fjälltrafiken och sen sommarsemestrarna med husbilar och så vidare runt Siljan.
1: Stina Ivansson med Mora trafiken runt sig. Om vi ska nämna ytterligare ett område som många politiker vill prata om, så är äldreomsorgen ett.
2: Ja, vi var ju lite inne på det. Och vi ska faktiskt gå in lite mer på det. Fokusera bara på äldreomsorgen under förmiddagen här i P4 Dalarna. Och hur partierna vill göra det bättre då för de äldre med omsorgsbehov.
1: Denna dag när Mora politiken inför valet är i fokus.

0: First Aid Kit här med MLO när klockan är 8. Tid för Ekot nu med Gustava Söder.
1: I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka. Och det gäller flera kommuner, bland annat Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna. Det rapporterar P4 Malmöhus. Enligt VA Syd har läckan skett hos leverantören Sydvatten under natten. Två av de fem domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma, visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
2: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
3: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. Tre av de fem domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. Två domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
4: Jag vill inte lämna mer kommentar.
5: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
4: Då tackar jag framför det.
3: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
6: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
1: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Ett nytt sätt att fördela el ska testas i ett tidigt kommersiellt projekt i Lund. Försöket ska undersöka vilken roll tekniken kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Alakylla är forskningsledare vid elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
7: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion och det kräver ett annorlunda tänk och det är det som det här systemet implementerar kan man säga.
8: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
9: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
1: Reporter här var Henrik Olsson. Det kinesiska rederiet Sea Legend som börjar ta rutten via Arktis till Europa nämner också Göteborgs hamn som en planerad destination. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
10: I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is. En ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
11: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
12: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan utav Ryssland.
11: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
13: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så det betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
1: Reportrar Filip Ramqvist och Hanna Salberg. Och det här var Ekot. I studion jag, Gustava Söder.
0: Denna onsdag den 19 augusti, solglänsande till en början i alla fall här under förmiddagen, sen framåt eftermiddagen lite molnigare. Alva Snis från Radiohuset i Falun, Emma Hulander från ett lite pirrigt Borlänge.
14: Här utanför Forsängsskolan så kryllar det av föräldrar som lämnar av barn, många som ska börja skolan första dagen idag, och två av dem som är på väg stannar jag. Vad heter du?
15: Camilla.
14: Camilla, och du har med dig vem då?
16: Gustav.
14: Gustav, du ska börja ettan idag, eller hur? Hur känns det?
16: Bra.
14: Varför känns det bra?
16: För att det finns jättemycket roliga ställen.
14: Roliga ställen? Vadå?
16: Man kan leka inne, man kan leka ute, man kan läsa bok.
14: Har du haft ett långt sommarlov nu också? Hur har det varit då?
16: Bra, känns det. Men jag vill vara i skolan heller.
14: Men du, att man ska lära sig massa saker och sådär då i skolan, hur känns det?
16: Jätte, super, super bäst.
14: Du vill lära dig massa saker?
16: Japp.
14: Är det något sådär du ser mest fram emot? Matte eller gympa eller vad ska bli roligast att lära sig?
16: Säga R.
14: Att säga R?
16: Ja. Mm.
14: Jag förstår det. Hur känns det att lära sig det då?
16: Bra, för att då kan jag säga mycket mer ord. För inte säga det här och fil. För inte säga mellannamn och fil.
14: Ja, men R är väl en jättebra sak att lära sig. Hur känns det för dig då som familjehemsmamma?
15: Ja, ja. Jo, men det känns bra. Han har längtat verkligen. Det har varit kul. Vi hade en annan pojk som gick här förut som lämnade oss mitt i sommaren för att flytta vidare då. Han har saknat kompisar, så att det här kommer bli jättebra. Mm.
14: Ja, och att man får lära sig massa saker och leka ut och inne.
15: Ja, precis. Ja, men det är jättebra. Det är jättekul för honom att få komma igång. För det är ju ofta så med de här barnen som kommer till familjehem, att det är skönt att få komma in i en vardag och komma igång och få kompisar och gå i skolan och såna här saker.
14: Mm. Vad betyder det för dig då som familjehemsmamma att vara med en sån här dag?
15: Jo, men det är alltid kul. Vi har ju varit familjehem i många, många år, så att jag har gjort det här några gånger. Så jag sa så till skollärarna här att ja, ni blir inte av med mig. Nej. Så är det ju. Så att det är det är kul att få se de här barnen som kommer från kanske lite hemska förhållanden och liksom se hur de blomstrar ut. Mm.
14: Och nu händer det grejer här. Som sagt, det är mycket bilar och många barn som ska in i skolan. Jag ska inte uppehålla er mer. Du, Gustav, stort lycka till i skolan. Hoppas det blir jättekul.
16: Ja.
14: Ha en bra dag, hörni. Tack så mycket.
16: Tack.
0: Ja, stort, stort lycka till alla er som börjar skolan idag. Hoppas den där ryggsäcken sitter bra på axlarna och att det känns fint att gå in genom dörren till skolan.

0: Avicii och Sandro Cavazza med Without You. Hej till dig som lyssnar, eller som jag nyss sa till Liz Thunberg som klev in i studion. Tjabba, tjena!
1: Hallå!
0: Ja, vi säger så. Så tuffa är vi i P4-dalarna denna morgon. När vi nu ska kolla till nyhetsläget, för som vi berättat om idag så arbetar ju räddningstjänsten fortfarande med branden på Fågelmyra återvinningscentral i Borlänge.
1: Ja, precis. Enligt räddningstjänsten är man där på plats med 4 enheter och jobbar med att släcka av och lämpa bort från högen som brunnit. Och det var ju vid 6-tiden igår som branden började, och som mest var brandområdet 100x100 meter. Och Mattias Karlsson, enhetschef på avfallsinsamlingen, berättade att det inte kommer att gå att besöka återvinningscentralen idag.
2: Ja, vi har beslutat att ha återvinningscentralen stängt hela dagen. Sen får vi se, det beror ju på röken hur vi gör resten av veckan.
0: Och om vi rör oss vidare bland nyheterna men stannar i Borlänge trakten. 2 personer har gripits för stöld här under morgonen.
1: Ja, det var vid 4-tiden i morse som polisen larmades till en byggarbetsplats i centrala Borlänge med anledning av att det gått ett larm. 2 personer, en man i 45-årsåldern och en kvinna i 35-årsåldern, påträffades på platsen och är nu då alltså misstänkta för stöld.
0: Ja, det finns nog inget sätt att undvika detta. Vi har en trippel i Borlänge kommunnyheter. Liz Thunberg är med oss och tar oss igenom det lokala. Håller oss kvar där, men nu handlar det om oron hos boende i byn Kyna utanför Ornäs. Det är man orolig över att de tvingas betala nära 130 000 kronor per hushåll. Och det är när det byggs kommunalt vatten och avlopp i byn.
1: Ja, bygget av det nya VA-nätet, det började nu i augusti och berör 100 boende där alla då måste vara med. Och det här beräknas vara klart hösten 2027. En av dem som oroar sig för kostnaden är pensionären Ove Arvidsson, som oroar sig över att han kommer att tvingas sälja stugan som varit i hans familjs ägo sedan 1932. Och han berättar att han är inte ensam med oron.
3: De är lika förtvivlade som jag. Och många är äldre och de har pensioner som liksom de vill ha för att överleva och köpa mat och det är lite nöjen för.
0: Men vad säger Borlänge Energi om det här då?
1: Ja, de poängterar att anledningen till att kommunen beslutat om ett nytt VA-nät handlar om att skydda hälsa och miljö. Och att om de boende inte har råd med avgiften så går det att ansöka om delbetalning hos Borlänge Energi när fakturan sen kommer.
4: Det här är P4 Dalarna.
5: Sveriges Radio.
0: Där jag känner att jag bara måste få en doppa tån lite i det där skolstartspirret, Emma, som du har haft runt omkring det senaste stunden.
6: Ja, och jag är ledsen att jag är ju också i Borlänge då, på tal om Borlänge-radion
0: behövde
6: idag kanske.
0: Behövde du säga det? Ja, det är klart du ska säga det.
6: Men nu är det kanske mer allmängiltiga känslor och händelser som man kan relatera till även på andra platser i länet. För det är inte bara i Borlänge man börjar skolan idag. Det är ju den här veckan som man går tillbaka till skolan. Flera kommuner har ju redan kommit igång, men idag börjar de allra flesta Borlänge-skolorna också då, bland annat Forsängsskolan som jag hamnade utanför. Jag liksom var på genomresa och så märkte jag att det liksom fullkomligt myllrade av cyklar, bilar, färgglada ryggsäckar, föräldrar med något lite simmigt i blicken och förstod då, just ja, det är ju skolstart. Och jag kom precis innan klockan 8, det var ett fullkomligt myller här som sagt var, och många som radade upp sina barn här framför skolan och tog en bild, framförallt många som började 1:an, och sen så försvann de in här i den här ljusgula beiga tegelbyggnaden, och 08:00 då ringde klockan som den ska, och ja, nu är de där inne på sin första skoldag, och ut har många pirriga föräldrar kommit som satt sig i bilen, och flera av dem har också suttit kvar en stund. Jag gissar att de kanske gör som en bekant till mig som jag såg på Instagram igår, som la ut att hon hade lämnat sin son på första skoldagen i 1:an och att hon sen var tvungen att sitta i bilen och gråta en skvätt. Så det kanske är det de här föräldrarna gör nu som sitter i sina bilar här utanför.
0: Jag kan förstå det så väl. Det är också en otrolig blandning av att göra något så vardagligt som lämna ett barn i skolan och en känsla av att livet kanske aldrig kommer bli detsamma igen på något sätt.
6: Exakt, och så ska man försöka åka till jobbet och vara vuxen plötsligt.
0: Ja, helt vanlig människa. Ja, det här pågår idag runt om i Borlänge till exempel.

0: inte. En som redan har eget vatten och avlopp och inte kan betala för kommunalt vatten, det är pensionären Ove Arvidsson. Och vår reporter Eva Larsen har besökt honom.
1: Vad har du här då?
2: Ja, där har vi våran separat. Där vi utnyttjar till våra behov.
1: Och hur tycker du det funkar?
2: Jo, det har alltid fungerat så länge vi har haft den där. För det hade vi en annan sort.
1: Och en avlopp behöver ni inte för?
2: Nej, vi behöver. Vi komposterar. Eller kött i tippen. Och det går jättebra.
1: Vad känner du kring det här att ni måste betala 128 000?
2: Nej, jag kan inte betala. Så hjärtat säger ju att hur ska jag göra? Jag har försökt få ett svar på det också, men jag får inga svar.
1: Och hur känns det?
2: Det känns hemskt. Det gör det faktiskt.
1: Vad är du allra mest orolig för?
2: Ja, att jag ska vara tvungen att sälja det här. För att jag inte har de här pengarna de kräver av mig.
1: Så här, vad betyder det här stället för dig?
2: Ja, det betyder att jag är min uppväxt.
1: Kan lån vara en lösning?
2: Jag har aldrig tagit lån mer än till huset inne i stan. Det enda lån jag har haft i hela mitt liv. Och jag vill inte börja ta lån nu när jag är gammal heller. För då får mina barn betala det.
1: Och det som händer nu är att det blir vatten och avlopp fram till din tomtgräns, men inte längre.
2: Nej, precis. Det går bara till tomtgränsen. Och det tycker jag faktiskt, alltså, om det var så att jag fick stå för bara indragning upp till mitt hus, då kanske jag kan ordna det själv. Men jag tycker kommun får dra fram mig till gränsen.
1: Borlänge kommuns syfte med det nya vatten- och avloppsnätet är att skydda hälsan och miljön genom att ta bort riskerna bland annat med enskilda avlopp. Hushållen betalar för anslutningen fram till tomtgränsen. Men vad händer om man inte har råd? Rasmus Dahlström vid Borlänge Energi.
3: Ja, det är ju väldigt olyckligt då. Men man kan ju ansöka till oss på Borlänge Energi när man får avgiften för anläggningsavgiften. Att ansöka om delbetalning.
1: Är det lätt att få en avbetalning?
3: Det finns ju lite parametrar. Det ska ju vara betungande för fastigheten, just den här kostnaden för anläggningsavgiften.
1: Är det rättvist att de som bara är i Kina kanske över sommaren ett par månader ska betala lika mycket som de som bor där året om?
3: Ja, det är det. Nyttan av själva anläggningen är lika stor för alla fastigheter. Man har lika stor rätt och möjlighet att nyttja den här anläggningen, oavsett om man är där en vecka eller 52 veckor om året.
1: Skulle inte Borlänge Energi eller Borlänge kommun ha kunnat betala hela VA-utbyggnaden?
3: Då hade månadskostnaden för alla befintliga kunder och då även för de här framtida som ansluts, den hade blivit mycket högre. Vi hade behövt höja VA-taxan betydligt mycket mer då om vi inte tog ut en anläggningsavgift när det blir nyansluten.
1: Vad skulle du ha gjort i OVS sits?
3: Ja, jag skulle ta den här tiden som man har nu innan fakturan kommer, som kommer när vi har byggt färdigt, att försöka göra upp en plan och se över mina möjligheter idag att hantera den här avgiften som kommer. Där kan man ansöka till oss, alternativt om man går till sin bank och man har god relation till dem.
0: Rasmus Dahlström vid Borlänge Energi, där reporter Eva Larsen.

0: Det här är Holly Humberstone med To Love Somebody när du lyssnar på P4 Dalarna. Vi ska få en uppdatering nu ifrån Sverige och världen på en minut med Ekot och Gustava Söder.
1: En person har avlidit efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Kvinnan som var i 80-årsåldern fördes till sjukhus men hennes liv kunde inte räddas. Anhöriga är underrättade enligt polisen. En anmälan om allmän farlig vårdslöshet har upprättats. I Malmö har två män i 18-årsåldern anhållits misstänkta för att ha orsakat en explosion utanför ett lägenhetshus igår kväll. Ingen person skadades enligt polisen. Och nu ska det handla om musik. Sångerskan Sara Larsson får Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Priset får den svenska världsstjärnan för sina exceptionella internationella framgångar, rapporterar Kulturnytt. Hon fick ta emot priset i samband med sin spelning på Way Out West i helgen.
0: Jajamän, det är ju också så att hon har blivit nominerad i fin pris, internationellt sådant såg jag också. Det handlar ju då om MTV Video Music Awards där hennes samarbete med Pink Panthers i Stateside har blivit nominerad till exempel i bästa dansvideo. Det hör du om när det gäller Sara Larsson. Från både mig som heter Alva Snis och från Gustava Söder där på Ekot, Liss Thunberg. Hon är i startgroparna för att komma in i denna studio. Ge dig lokala nyheter om bara lite stund.

0: I love your smile. Ditt leende, det har jag inget med att göra, kan inte se det, men är väldigt glad att du ägnar öronen åt P4 Dalarna. När vi får lokala nyheter, Emelie Thunberg, vi börjar i Borlänge när klockan är 8:30.
1: Släckningsarbetet av branden på Fågelmyra återvinningscentral i Borlänge fortsätter, och med anledning av branden kommer återvinningscentralen hålla stängt under dagen.
2: Ja, vi har beslutat att ha återvinningscentralen stängt hela dagen. Sen får vi se, det beror ju på röken hur vi gör resten av veckan.
3: Mattias Karlsson är enhetschef på avfallsanläggningen där det på tisdagskvällen började brinna i restavfallet.
2: Avfallshögen är säkert 100 meter lång som det brann idag, och ja, bra bred också. Så att det är rejält med sopor som har brunnit där.
3: Som mest var brandområdet 100 gånger 100 meter, och under en period så sattes också två helikoptrar in för att vattenbomba branden. Det finns ännu ingen prognos på hur länge släckningsarbetet kommer att fortsätta, men det beräknas pågå i alla fall några timmar till enligt SOS. Och polisen misstänker inget brott.
1: Och reporter där, Elvira Gashi Milder. Och två personer har gripits misstänkta för stöld i Borlänge under morgonen. Det var vid 4-tiden i morse som polisen larmades till en byggarbetsplats i centrala Borlänge med anledning av att det gått ett larm. Två personer, en man i 45-årsåldern och en kvinna i 35-årsåldern, var då på platsen och är nu misstänkta för stöld. Och nära 130 000 kronor per hushåll tvingas boende i Kina utanför Ornäs betala nu när det byggs kommunalt vatten och avlopp i byn. Ove Arvidsson är en av dem.
4: Jag kan inte betala, så hjärtat säger att hur ska jag göra? Jag har försökt få svar på det också, men jag får inga svar.
5: Ja, det säger pensionären Ove Arvidsson, vars familj har haft den här rödtimrade stugan sedan 1932. Det nya vatten- och avloppsnätet börjar byggas nu i augusti och berör runt 100 boende i byn, och alla måste vara med. Och klart ska det vara hösten 2027. Men något kommunalt vatten behöver inte Ove.
4: Här har vi den jävla brunnen.
6: Jo då, det är det är vatten där nere.
5: Ove är rädd för att han måste sälja huset, och andra i byn är också oroliga.
4: De är lika förtvivlade som jag. Och många är äldre och de har pensioner som liksom de vill ha för att överleva och att köpa mat och det lite nöjen för.
5: Att Borlänge kommun har beslutat om ett nytt VA-nät handlar om att skydda hälsa och miljö. Rasmus Dahlström vid Borlänge Energi.
7: Ja, men man skyddar mot enskilda avlopp och att det kommer ut i till exempel vattendrag.
5: Och har man inte råd med avgiften kan man ansöka om delbetalning hos Borlänge Energi när fakturan kommer.
7: Alternativt om man går till sin bank och man har god relation till dem.
1: Sa Rasmus Dahlström vid Borlänge Energi, reporter Eva Larsen.
0: Vi är i tider, Liz, när jag tycker att det känns som att världen runt omkring en lite mer börjar bli som du vet i Richard Scarrys underbara värld, om du kollade på den när du var liten.
8: Absolut inte.
0: Absolut inte.
8: Jag har ingen aning om vad vi pratar om.
0: Jag hoppas att någon, kanske just du som lyssnar, förstår vad jag har för bild i mitt huvud, så kommer du fatta vad jag menar. Nej, men det är en värld som kretsar kring diverse olika djur som lever i en stad som heter Sysselstad, och det man kan säga är att det rör på sig väldigt mycket hela tiden. Det är liksom ett ständigt liv.
8: Ja, som det brukar ju vara.
0: Som pågår. Och jag tänker att det är lite det som händer just nu när allting håller på att starta igång, om du förstår vad jag menar.
8: Ja, okej.
0: Ja, tycker att det märks. Liz Thunbergs sommarbränna börjar ändå lite grann få någon slags höstnagg i kanten, skulle jag säga.
8: Nej. Nu får du ge dig.
0: Jag försökte bara. Från en som har varit igång ett tag denna augusti. Nåväl, skolstart är det i alla fall, och Emma Hulander, hon har ju hängt utanför en sån där dörr där de har travat in skolbarnen i morse.
9: Ut från Forsängsskolan kommer två personer. Vad heter ni?
10: Thomas.
11: Och jag heter Karin.
9: Och vad har ni gjort inne i skolan idag?
10: Vi har lämnat vårt barnbarn.
9: Som börjar?
10: Hon började i tvåan.
9: Hur var det då?
10: Ja, det var ju klockrent. Det var kul.
9: Vad säger du?
11: Ja, jag säger detsamma. Toppenväder, solen skiner,
12: Vera var glad och pigg och förväntansfull och fröken hade sommarklänning på sig. Och ja, nej, men det känns jättebra.
9: Ja, vad hände där inne? Jag står bara och tittar på den här tegelbyggnaden. Var är pirrig känsla och vad ska de göra idag?
12: Ja, nej, alltså vi var ju aldrig inne i något klassrum eller. Utan vi träffades utanför matsalen där vi en bänk hela klassen då. Så vi stod ju lite på sidan om då och tittade på. Så.
9: Men pirrig känsla kanske det var?
12: Ja, men det är det ju såklart. Första dagen och så här. Ja.
9: Mm. Har Vera då, har hon längtat eller känns det jobbigt att sommarlovet är över?
10: Ja, jag tror både och. Hon längtar, det är väl pirrigt för henne också. Så att, ja, jag tror hon verkar, ja, hon ser jätteglad ut. Så det är kul. Mm.
9: Och för er då, att lämna barnbarnet, var roligt att vara med en sån här dag?
12: Ja, absolut. Jätteroligt. Det är det ju. Och se alla förväntansfulla barn och fröknar och andra föräldrar. Och... Mm. Så det känns bra.
9: En stor dag. Då får jag tacka er så mycket för att ni stannade till och ha en bra dag.
10: Ja, tack för det.
12: Ja, detsamma till dig. Tack.

0: Kygo, Khalid och Griffin har slagit musikaliska huvuden ihop i Save My Love när vi nu rullar vidare in i radiosporten. För med start under förmiddagen så inleds ett VM där Sverige har guldmedaljer att försvara. Eller ska jag säga att vi rider in kanske i radiosporten?
1: Dubbla VM-guld blev det senast. Frågan är vad vi kan förvänta oss den här gången.
2: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
3: Jag hoppas ju självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
2: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
3: Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
2: Individuellt?
3: Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska. Och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
2: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och med start 10.58 hör ni från dem, då kommer kort rapporten nämligen i P4 från detta VM.
4: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen. Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vackra och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion.
1: Och reporter här var Tova Strömberg.
0: Peter Sundqvist håller ihop radiosporten denna morgon. Håller ihop trafiken gör hon väl inte, men trafikrapporten i alla fall, Rebecka Björkholm.
5: Ja, Alva, det har ju varit en rätt lugn morgon då, förutom att det var lite stökigt i vägarbetet på länsväg 270 mellan Hedemora och Långshyttan vid Hamreängarna. Beläggningsarbete där trafiken regleras med lots och trafikljus. Jag har inte hört någonting mer därifrån, men det var ju någon som körde där mot rödljus och att det blev lite trångt att passera helt enkelt. Ett annat lite knöpigt område på den här samma vägen då mellan Hedemora och Långshyttan är ju vid södra och norra Duvåkersbro, där man håller på med ett arbete, och för det mesta så är det så att trafiken dirigeras med trafiksignal, men det finns också stopp mot upp mot en 20 minuter i samband med att man svetsar. Så har man möjlighet där så är det bra att välja alternativa vägar då, med tanke på att man kan hamna längre stund där. Men det verkar i alla fall inte som att det är några akuta störningar igång i detta nu. Tipsnumret är ju som alltid 020 999 444.
0: Och du, Rebecka, om det inte händer någonting, tack så mycket för den här morgonen.
6: Ja, tack själv.
0: Rebecka Björkholm alltså, som finns på trafikredaktionen. Hon sitter ju kvar om det nu skulle vara någonting som behöver rapporteras om i radio, och om det är så att du som lyssnar upptäcker någonting och vill ringa in så att fler ska få reda på det där. Emma Hulander hör vi också, och du tänkte kanske att lyssnarna ska få gissa lite vilken typ av plats du har tagit dig till. Om jag säger att du har låtit näsan på något vis leda dig den här morgonen, har jag rätt?
7: Ja, på ett sätt. Jag var ju på soptippen tidigare. Men nu, Alva, på grund av ett allt säkrare samhälle, eller hur jag ska säga, så har lukten inte varit till min hjälp i jakt efter detta, utan snarare mina ögon.
0: Ja, spännande. Och kan du beskriva någonting vad du ser runt omkring dig utan att avslöja för mycket?
7: Ja, jag ser en dörr med en, och det är liksom inte en riktigt heltäckande dörr, utan det är mer som ett skjul här, kan jag säga. Och så här låter det när jag ska försöka gå in här nu. Och sen så ser jag plast. Det är svårt att inte säga för mycket om du vill att jag ska hålla mig restriktiv. Jag ser mycket skräp på golvet här faktiskt. Papper och plast. Jag går in här nu. En grillspett ligger här.
0: Spännande.
7: En plastpåse. Glasspapper. Fimpar. Ja, näsdukar. Och i min hand har jag äggskal. Det ska jag lyfta på ett lock här och slänga. Så jag har ätit ett ägg precis.
0: Du, nu har du verkligen kommit upp dig i karriären, Emma.
7: Får man säga.

0: Our love. Ja, men du Emma, ska vi göra gissningsprocessen kort då?
1: Ja, jag är vid ett soprum, Alva. Och som jag sa, de flesta soprum idag verkar vara låsta. Och det är väl bra?
0: Ja, det, absolut.
1: Men när man som radioreporter är på jakt efter rätt miljö så är det inte alltid hjälpsamt. Men den här just, jag går in igen, jag gick ut nyss nämligen, det är inte så trevligt att vara här inne. Den här var öppen och här är det liksom fullt av sopkärl, restavfall, tidningar kan man slänga här, plastförpackningar. Och så är det här fyra bruna sådana här sopkärl med en äppelskrutt på, alltså en skylt, en klisterlapp med en äppelskrutt, matavfall står det. Och ja, Alva, du ville att jag skulle gå och titta ner i en sån här. Är det du vill att jag ska göra nu? Lyfta här.
0: Ja, alltså, jag tänker att vi är på jakt efter rätt habitat, kan man säga.
1: Du tycker inte att det är nog med att jag luktar sopor från att ha stått en och en halv timme i den här sopbranden på Fågelmyra återvinningsstation? Utan jag ska också kika ner den nu då.
0: Jag säger bara ja på den frågan. Ja, kika ner.
1: Jag lyfter lite på locket då. Se om det är... Nej, den har satt lite hårt åt. Ja, några små flugor är det som flyger ut. Men det är ingen stor hord här.
0: Aj, okay.
1: Kanske värre inne i köken hemma hos folk och sådär. Nej, här var det ändå helt okej. Nu går jag ut för jag håller på att få kvällningar.
0: Ja, men det var väl naturspanat bland rötmånadens kungar på något vis. Nej, men vi har ju snackat en del om det här med flugor i radio de senaste dagarna. Bananflugor, alltså de här små, lite rödbrunaktiga specifikt. För det är ju, ja, men som sagt, den tiden på året när de flyger omkring. Häromdagen så, eller häromveckan så såg jag fullt med såna här små, jag tänkte säga gulliga, men det kanske inte är rätt ord, små larver vid min kompostbutt. Och de har nog säkerligen blivit så att säga flygfärdiga och dannar vid det här laget. Vi frågade igår och får nu in en hel del tips på vad man kan göra om man nu inte tycker att de här bananflugorna är fullt så gulliga. Har du liksom hunnit se något av de här tipsen, Emma?
1: Ja, men jag ser dem som kommit in på våra sociala medier. Det är ju många av den här klassiska typen att man ska göra en liten häxblandning, va?
0: Just
1: till
0: det.
1: Bananfruktflugorna. Ett mindre glas, skriver till exempel Madeleine, fyll upp med vinäger, diskmedel och vatten. Och se till att det skummar ordentligt. Då flyger de ner där och drunknar. Just det där brukar jag faktiskt göra. Det är några andra som liksom har det som bas. Men så skriver de att de brukar radera något sött också. Kanske lite honung eller sirap. För att locka dem ännu mer då. Det verkar vara poppis. Men en sån där fälla, det är väl det främsta tipset då att göra. Ättika är det vissa som har också istället för vinäger. Hälla kokande vatten ner i slasken. Det är också ett vanligt tips.
0: Att liksom... Man tänker att de frodas där också då.
1: Ja, exakt. Ja. Och att det ska vara förebyggande och ta bort det som kan komma upp därifrån. Det är någon annan här, Annette, som har gjort en flugfälla med rödvinsvinäger, blandat med något droppe diskmedel som vi var inne på då. Men också med en klisterremsa på locket på den här burken. Och hon har lagt upp en bild på det här också. Då fastnar då flugorna på det där klistret istället för att drunkna.
0: Aha, men det är lite som de här klassiska, alltså sådana som Emils pappa snor in sig i, Emil Lönneberg. Alltså lite som de här klassiska
1: skruvar.
0: Exakt.
1: Ja, vilket de har jag inte tänkt på länge. Vilka barndomsminnen från de där som hängt och varit klibbiga någonstans. Nej, men och Berit skriver också att ja, men det är viktigt det här med att ha liksom en burk som går att försluta, så att säga. Och hon har en kompostburk inne på vintern, skriver hon. När vi ser första bananflugan inne, då åker burken ut på verandan. Så kan man ju också göra, ha sin kompost
0: just
1: ute.
0: Det. Just det, om man har balkong kan man göra det också. Om man har fransk balkong som jag då, då får man liksom hänga ut den då kanske.
1: Ja, men det är väl perfekt, för jag tänker ganska ofta ändå på att vad gör man med sin franska balkong? Ja. Den är liksom för liten för någonting annat. Det kanske är exakt det här den äntligen passar till. Och sen så är det många som också är inne på det här med att förebygga genom att inte ha frukt eller annat framme.
0: Just
1: som
0: det.
1: Lockar dem.
0: Kanske lite mer på något vis, inte humant då, men flugant mot de små flugorna. Att inte ens locka in dem från början. Om du som lyssnar också har tips, då är P4 Dalarna, Sveriges Radio, platsen på Facebook för att både kanske inspireras och tipsa på när det gäller.
1: Mm. Nu flyr jag Alva från soprummet. Nu är det slut på kompostrapporteringen.
0: Hej då små flugorna!

0: Don't stop till you get enough. Michael Jackson fortsätter att läsa vidare i den här tråden med tips om hur man blir av med bananflugor. Och det är ju flera som tipsar om det här med rödvin också. Lite diskmedel i en tom glasburk, att det ska göra så att de dimper ner där flugorna och drunknar helt enkelt. Inte så där värst trevligt kanske när man väl tänker på det. Kan väl väga upp det med att jag kommer att tänka på, apropå just rödvin, att det också finns ett sätt att locka till sig andra typer av insekter som man kanske hellre tittar på. Mycket fjärilar som är ute och flyger i dessa tider, och vet att både sorgmantlar, som jag har sett en hel del nu, och amiraler, de här vackra flyttfjärilarna, orange, vit, svarta, lockas till gammal frukt. Så att om man har en gammal frukt och häller lite rödvin och socker på och ställer det någonstans där då det inte lockar till sig massa bananflugor där man inte vill ha dem då, så kan det även locka till sig en hel del snygga fjärilar om man nu vill ha dem och glutta lite på.
1: P4 Dalarna, Sveriges Radio.
0: Och kanske förslagsvis ha tillgång till typ trädgård eller något, om man nu kan tänka sig att andra störs av det som det där lockar till sig i form av andra insekter också. Nåväl, annat här i P4 Dalarna. Jag ser att det kommer nyheter när det gäller televisionen. Det handlar om nya programledare för Talang. Du vet, det här programmet som du kanske inte har tänkt på ett tag, för de har nämligen haft 4 års uppehåll, men nu återvänder det till TV4 i januari nästa år. Och de som ska leda oss igenom detta är kanske mer åt det väntade hållet, Per Lernström, och åt det mer oväntade hållet, dockan Tord. Det är ett program som verkligen har allt. Fantastiska människor, nervositet, skratt och framförallt väldigt mycket talang. Att få göra det tillsammans med Tord känns extra roligt, säger Per Lernström i ett pressmeddelande. Han och den här dockan, som ju nu gjort sig ett känt namn vid det här laget, ska framförallt ta pulsen på de tävlande bakom scenen. De där inspelningarna, de startar nu i augusti, och inom kort ska också den nya juryn presenteras.
2: P4 Dokumentär.
3: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
4: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
5: Alltså, folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
3: Men vem är det egentligen de hurrar för?
6: Det var honom man skrev om.
7: Och det var ju massor med folk alltså.
3: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Letar efter namnet lite där, men dockan Tord, som ju gör av komikern och dockspelaren Björn Karlberg, ju blev ju känd till exempel genom humorshowen Pep Talk i olika SVT och radioproduktioner. Nu även då med Talang som programledare.

0: Sunburn med Tucker Wetmore här i P4-Dalarna, där vi nu ska få ekonyheter med Gustava Söder. Klockan är 9.
1: Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av de vars konton utnyttjades är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland, som ovetande fick en kvarts miljon insatt. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
2: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja. De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
1: Privatrådgivare misstänks för grov trolöshet mot huvudman. Han nekar till brott. I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka hos leverantören Sydvatten. Det gäller i flera kommuner, bland annat i Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna, rapporterar P4 Malmöhus. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande. Målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod genom överenskommelse med regionerna, enligt partiledare Magdalena Andersson. Även 2022 gick Socialdemokraterna till val på en barnmorska per födande, med målet att öka tryggheten och patientsäkerheten vid förlossningen. Satsningen på försvaret gör att det behövs fler bostäder på flera orter med militär verksamhet. Men den militära verksamheten begränsar idag var nya bostäder får byggas. Och det är ett stort problem i Karlsborg i Västra Götaland, säger ställföreträdande regimentschef Henrik Peters.
3: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
4: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
5: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
4: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
1: Reporter Elsa Ivarsson. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
6: Demokratia не може бути заручницею Росії.
7: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
6: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
7: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
1: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50% handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under, enligt Trump. Tullor Tullhotet gäller import av varor till ett värde motsvarande runt 190 miljarder kronor. Och det här var Ekot klockan 9. I studion sitter jag, Gustava Söder. Fler nyheter i vår app Sveriges Radio.
0: Där du ju också hittar det senaste lokala nytt naturligtvis denna morgon när vi fortsatt följa släckningsarbetet av branden vid Fågelmyra återvinningscentral utanför Borlänge till exempel. Det där har man ju fortsatt och fortsätter med, och som vi har kunnat höra så kommer ju också återvinningscentralen att hålla stängt här under onsdagen med anledning av det här arbetet. Som mest så var ju det här brandområdet 100x100 meter, och under en period igår så sattes också två helikoptrar in för att vattenbomba branden som ju startade då igår kväll på tisdagen. Så det där har ju naturligtvis varit att göra där vid Fågelmyra. Vi kunde höra vår reporter Emma berätta tidigare om en ganska ordentlig lukt när man var på plats, men däremot så såg man inte speciellt mycket rök som spred sig vidare från den här branden då, som man fortsätter att bekämpa här under morgonen. Polisen misstänker inte heller något brott i samband med den här branden. Något av det som präglar dagen fortsatt här i P4 Dalarna naturligtvis, en dag när man också kommer att se en hel del sol på himlen, i alla fall till en början. Sen fram på eftermiddagen så ökar molnigheten på, men en temperatur som ändå når upp i någon slags somrigt 20.

0: Gresla, half of me. Pirrig kan man känna sig i dessa skolstartstider. Pirrig på gränsen till nästan, för att inte säga helt och fullt, spyfärdig kan man känna sig när man ska ta körkort.
1: Ja, det minns vi väl alla.
0: Alltså, jag får såna... Det rör sig så mycket i min kropp. Och det är inte bara positiva känslor.
1: Ja, det var stress och panik och ångest på hög nivå, kommer jag ihåg.
0: Ja,
1: men
0: det var vad det var.
1: Till alla då som ska ta det i framtiden. Så kanske här ändringen som införs idag innebär lite mindre ångest.
0: Jaså du?
1: Mm. Vi vet väl alla, eller alla kanske inte vet, men de allra flesta som har tagit körkort minns kunskapsprovet, teoriprovet, och sen körprov.
0: Just det.
1: Mm. Och det man måste gå runt på båda såklart för att få ett körkort.
0: Ja.
1: Men nu så förlänger man giltighetstiden för ett godkänt kunskapsprov. Så man har fått godkänt kunskapsprovet, så har man inte längre lika stor stress för att få godkänt på körprovet.
0: Just det, för det är en viss tid. Man får ju först göra teoriprovet och sen så måste man inom en viss tid då köra upp och klara även...
1: För att man måste ju ha alltså, gjort kunskapsprovet och sen får man göra körprovet, så att säga. Och det har tidigare varit 4 månader då. Man har 4 månader på sig från och med ett godkänt kunskapsprov till att få ta körprovet. Nu ändrar man det att det blir till ett helt år. Man får ett helt år på sig.
0: Ah.
1: Och det här gör man. Det här är då regeringen som gett Transportstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av förarutbildningssystemet för just körkortsbehörighet. Behörighet B då är det vi pratar om för personbil. Och det skulle vara klart. Och nu då, så, från och med idag så ändras det. Det blir ett år från och med idag har man på sig. Och det här är alltså för att det är så många som gör omprov.
0: Ah.
1: Nej men alltså, för att den här korta giltighetstiden skriver Transportstyrelsen har fått konsekvenser. Förare som inte har varit fullt förberedda har i vissa fall chansat att genomföra körprovet ändå med underkänt som resultat. Och det har funnits personer som inte klarat sitt första körprov och sen inte hunnit boka om och genomföra ett nytt inom den här tidsramen. Och på ett år då så rör det sig omkring 9000 personer som tvingas göra om kunskapsprovet när de inte hunnit bli godkända på körprovet inom de här 4 månaderna. Så därför då, för att underlätta, för att mindre folk ska behöva göra provet 2 gånger och sådär, så ändrar man då till ett år, 12 månader.
0: Mm. Lite mer lugn i kroppen hoppas man då.
1: Ja, men alltså jag hade ju inte alls känt mig lika stressad.
0: Nej.
1: Men jag var ju också lite galen. Jag fick ju köra om båda dock 2 gånger.
0: Ja.
1: Men jag bokade ju, jag var ju så himla säker båda gångerna. Så jag bokade ju liksom teoriprovet morgonen och sen så här efter lunch körprov. Här, fuck it, det här kommer gå. Det här kommer gå skitbra, tänkte jag.
0: Ja, kanske då att det blir tid för eftertanke. Om man får
1: men jag
0: det
1: gjorde
0: året
1: det
0: på sig.
1: 2 gånger, andra gången funkar det. Men det är inte något jag rekommenderar. Alltså, jag tänker att om man då klarar kunskapsprovet, då får man ju liksom några månader till och kanske öva. Ta någon lektion till, kanske, innan ett körprov.
0: Du, Liz, innan man ska ta körkort, ångest och nervositet, när du hade tagit det, vad kände du då för att avsluta på en annan not?
1: Jag känner mig så otroligt glad. Så jävla stolt över mig själv känner jag mig, verkligen. Och sen så kom jag ihåg när jag åkte hem, för jag tog bussen hem för att sen ta bilen till skolan, för det är klart, jag hade ju en övningskörningsbil som jag kunde använda mig av. Och då när jag tog bort den här övningskörningsskylten och satte mig i bilen och körde själv, då tänkte jag, nej men gud, det här är olagligt. Vad jag håller på med, polisen kommer att stoppa mig.
0: Och sen nästa känsla, what a joyride, va?
1: Ja, finaste.

0: Roxette med Joyride. Du hör den här i din alldeles egna radio.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Så heter den. Och det kommer tankar in ringda till 023 77 77 77.
3: Ja, hejsan. Jag skulle vilja att ni på den här kanalen undersöker olika kommuner, hur de hjälper till med det här med skolfrågan. De elever, de barn och unga som inte går till skolan, som inte kan gå till skolan av olika anledningar. Hur kan de få, göra bättre så att de får hjälp? Det är en stor valfråga för mig och jag hör aldrig talas om det. Jag hörde någonstans att det var 19 000 barn i det här landet som inte går till skolan. För att de inte klarar av det helt enkelt. Det är väldigt skrämmande tycker jag. Jag tycker att ni ska ta upp den frågan. När ni pratar om skolor hela tiden nu på morgonen också. Tack och hej.
0: Tack så mycket för att du hör av dig och för att du får tankar om

bevakning som vi har gjort tidigare när det gäller just problemet med unga som blir hemmasittare. Vi uppmärksammade till exempel det här när det gällde Mora kommun och vad man där vill göra åt detta, pratade där med den unga hemmasittaren Tindra. Och om man söker på just hemmasittare och specifikt hemmasittare och Tindra, om man vill höra det här inslaget på sverigesradio.se, så får man upp det här inslaget där man också hör vad politiker i Moras kommunfullmäktige tycker att man bör göra för att råda bot på det här och få unga och barn att gå till skolan som i nuläget inte gör det. Så att om du vill lyssna på det som var en del av vår valbevakning också i våras, så rekommenderar jag dig att göra det. Om du också bara söker på hemsittare så finns det flera inslag från både Dalarna och från andra delar av landet om just det här ämnet. Och jag kan väl också tipsa om, det rör ju inte vad just en politiker vill göra, men vad en annan engagerad person tänker på när det gäller hemmasittande, så vill jag tipsa dig om att lyssna på förmiddagsprogrammet från igår. För precis i början där så gästades det programmet av 22-åriga Ludde Blomberg från Leksand, som var just hemmasittare när han gick på högstadiet och som idag då vill lyfta och belysa den här frågan på olika vis. Det där kan man lyssna på om det där är ett ämne som engagerar dig. Alltså gårdagens förmiddagsprogram som finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Och tack ska jag säga för att du hör av dig. Också fint att smsa till 023 77 77 77 om du vill ha något sagt här i radion.

0: bästa år av Miranda Öhman från Älvsbyn och Magda Skilbäck från Falun.
1: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdallah om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
0: Jajamän, något senare idag för nu är klockan 9:55. Vi ska få Ekonyheter nu. Alla vokaler på plats. Ekonyheter nu med Gustav Söder.
2: I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Ytterligare 4 personer skadades och har förts till sjukhus. En person har avlidit efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Kvinnan som var i 80-årsåldern fördes till sjukhus men hennes liv kunde inte räddas. Anhöriga är underrättade enligt polisen. En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har upprättats. Sommarens marina värmebölja i Medelhavet och i Biscaya-bukten i Atlanten hade inte varit möjligt utan människans utsläpp av växthusgaser. Det uppger forskarnätverket World Weather Attribution. Yttemperaturen i delar av Medelhavet har i år varit mer än 6 grader högre än normalt, vilket kan leda till att vissa arter dör medan andra gynnas.
0: Bli inte nervös och börja titta bakom dig eller under sängen eller sånt där. Det är bara en ängel i rummet, har jag hört. Eller framförallt en Eva Dahlgren i dina öron denna morgon i P4 Dalarna. Och en Alvas Nis som nu tar en liten paus och får Eva sjunga.

0: Eva Dahlgren, Ängen i rummet, Liss Thunberg i studion då när det blir lokala nyheter klockan 9:30.
1: Släckningsarbetet av branden på Fågelmyra återvinningscentral i Borlänge fortsätter. Och med anledning av branden kommer återvinningscentralen hålla stängt under dagen.
2: Ja, vi har beslutat att ha återvinningscentralen stängt hela dagen. Sen får vi se, det beror ju på röken hur vi gör resten av veckan.
3: Mattias Karlsson är enhetschef på avfallsanläggningen där det på tisdagskvällen började brinna i restavfallet.
2: Avfallshögen är säkert 100 meter lång som det brann idag och ja, bra bred också. Så att det är rejält med sopor som har brunnit där.
3: Som mest var brandområdet 100 gånger 100 meter och under en period så sattes också två helikoptrar in för att vattenbomba branden. Det finns ännu ingen prognos på hur länge släckningsarbetet kommer att fortsätta, men det beräknas pågå i alla fall några timmar till enligt SOS. Och polisen misstänker inget brott.
1: Reporter var Elvir Gashimilder. Och Arbetsmiljöverket förbjuder nu ett företag med verksamhet i Avesta att utföra arbete som innebär fallrisk på 2 meter eller mer. Det är eftersom att fasta fallskydd saknas. Därför kräver nu myndigheten att bolaget inför skyddsräcken, ställningar eller att personlig fallskyddsutrustning ska användas. Görs inte det och företaget bryter mot förbudet kan myndigheten ge bolaget vite om 50 000 kronor.
0: Du lyssnar på P4 Dalarna och du listar här ingen kritik mot vårt grannlän Värmland.
1: Nej.
0: Men jag skulle säga att när de flesta åker till Torsby, då får inte det jättemycket publicitet.
1: Okej.
0: Det är inte så många som bryr sig när gemene man åker till Torsby. Men när ett visst gäng har sin säsongstart i en viss skidtunnel i Torsby. Oj, vad det skrivs och rapporteras.
1: Ja. Det är deras 50 minutes of fame varje år.
0: Ja, och lite mumma för en vintersäsongssugen Liss Thunberg som ju tycker om att följa skidåkningen.
1: Ja, det är den bästa tiden på det. Det är absolut bäst jag vet. Och alla här vet att jag också kämpar hårt för att få prata om det så mycket jag bara kan.
0: Det är ju en hel del prat dock nu får man säga. Till exempel under gårdagen när det handlade mycket om skid-VM som ju fortfarande längtar efter ett tv-bolag som vill sända ut de där tävlingarna i Falun i februari-mars. Men du, det har kommit mycket rapporter från Torsby. De har tränat, de har suttit på pressträffar. Men de verkar också gjort en hel del annat där.
1: Ja, men faktiskt. De har gjort lite hjärt-lungräddningsövningar faktiskt.
0: Lite som en vanlig konferens, höll jag på att säga.
1: Lite som när vi är iväg kallade någonstans.
0: Exakt.
1: Dock inte till Torsby brukar ju inte vi åka. Men,
0: nej.
1: Och det här är då inspirerat av våran egen skidstjärna Moa Ilar som Vansbro.
0: Just
1: ja, från Vansbro är hon. Lite osäker blev jag där en sekund, men jag har ändå bra ganska
0: koll. Har ju till och med pratat Vansbro i På spåret en gång,
1: så att
0: då är man väl adlad
1: ja,
0: nästan.
1: Absolut. Och det här rapporterar då om Expressen om att det är hennes initiativ till att de ska göra det här damlandslaget. De in i ett stort konferensrum så samlades de och gjorde en utbildning i hjärt- och lungräddning i HLR. Med både praktiska övningar och teoretiskt, det vet jag, standard HLR-utbildningen som vi de allra flesta tror jag har gjort.
0: Just det, men hon verkar ha en lite speciell historia och anledning till att hon tog initiativ.
1: Ja, precis. Det här kom ju efter att hennes pappas hjärta slutade att slå. Och då kom igång igen först efter 4 minuters hjärtmassage. Det berättar hon om. Det är hennes pappa Christer då, som hösten 2022 drabbades av en hjärtinfarkt och akut hjärtstopp. Det var då med hjälp av HLR och hjärtstartare då som han efter 4 minuter då fick igång honom igen. Och hon berättade till Expressen att hennes pappa var på rätt plats när det hände. För han var då nämligen på en läkarstation där de just då såklart visste vad man skulle göra.
0: Då ska man ha lite tur i och för sig.
1: Ja, precis. Det är inte alla som får hjärtstopp mitt på läkarstation kan jag ju gissa. Och hon själv berättade att hon fick reda på det här när hon satt på ett buss på en buss på väg till just ett träningsläger. Det var hennes syster då som ringde och berättade vad som hade hänt. Men det här gick som tur var bra då för hennes pappa. Han mår bra idag, berättar hon. Och att det här har då fått henne att vilja engagera sig mer och sprida kunskap och agera om någon drabbas av hjärtstopp. Och på den vägen är det att det nu så damlandslaget fick göra det nu. Tidigare har Valla-teamet fått genomgå samma kurs och herrlandslaget ska göra det senare i höst. Och hon tog upp det här då med Svenska skidförbundet och de var på. De ville gärna göra det här. Så det, ja, när någonting händer så inspireras man.
0: Då inspireras man och då kanske man ska vara nära Moeilar.
1: Ja.
0: Eller någon annan skidstjärna.
1: Eller på en läkarstation.
0: Precis, något av dem helt enkelt.
1: Det är alternativet vi har.
0: Och om du som lyssnar blir nyfiken på fler röster därifrån Torsby, där de ju startade upp säsongen på en vis landslagssamling för skidstjärnorna, så kan du till exempel lyssna tillbaka till gårdagens Sportextra där vi kunde höra flera skidåkare från herrlandslaget till exempel prata om den nya ledningen där och hur man nu blickar framåt efter en tuff säsong. Jappen, Sveriges Radio.

0: Fever Dream efter ett besök i skidornas värld. Numera sport med Radiosporten och Peter Sundqvist.
1: Först om en otursförföljd och mycket hårt skadedrabbad landslagsstjärna.
2: Landslagsstjärnan Johanna Rytting Kaneryd har opererats för sin korsbandsskada i vänster knä. 29-åringen som lämnade Chelsea för Lyon i somras skadade sig på en träning i början av augusti och ådrog sig då karriärens tredje korsbandsskada. I oktober spelar fotbollslandslaget playoff i jakten på en plats i VM i Brasilien nästa sommar, och det utan Rytting Kaneryd. Där väntar först möte med Litauen, och sedan ställs Sverige mot vinnaren mellan Skottland och Tjeckien.
1: Gustav Ränkeskog, reporter. Nu till ett mästerskap där Sverige har två VM-guld att försvara.
3: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senaste var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward, och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
4: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
3: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
4: Jag hoppas ju självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
3: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
4: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
3: Individuellt?
4: Individuellt. Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska, och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och tidshoppningen startade bara för några minuter sedan. Kort rapport från detta mästerskap kommer att höras här i P4 och start 10.58.
0: Jajamän, det är ju också kring den där tiden som du hör förmiddagen här i P4 Dalarna som tar vid om bara en liten stund. Klockan 10 efter Ekot där, då är det Esmeralda Egerup som du hör i din radio och som är din kompis fram till klockan 1. Det är inte ofta man får möjlighet att prata flera giltighetstidsnyheter under en morgon i radio. Men nu, du som lyssnar, nu kommer fler sådana. Vi pratade för en stund sedan, jag och Liz Thunberg, om detta med att man ökar på giltighetstiden som det där kunskapsprovet gäller fram till så att man måste göra själva körprovet när man ska ta körkort. Ett år är det nu, så att det ska ge lite mer lugn och ro till de som försöker ta den där lappen. Kommer fler giltighetstidsnyheter nu, då handlar det om det här med hur länge passet gäller. För just nu så är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass innan den här giltighetstiden löper ut nästa år. Och anledningen till att det där är så himla många då? Ja, men okej, om vi tänker efter lite nu, nästa år, 2027, då ansökte man om man var en vuxen person med förra passet för 5 år sedan. Började ringa en klocka i ditt huvud. Ja, jo, precis. Det var ju då när väldigt många skulle ansöka om nytt pass ungefär samtidigt, det vill säga omkring 2022, när fler började resa igen efter pandemin. Och nu har de där åren gått som det där pandemipasset gällde. Och då är det dags då för en himla massa svenskar att ansöka om ett nytt, runt 500 000 fler än under ett normalår, enligt polisen som nu uppmanar folk om att redan nu ansöka och slippa köerna. Nu släpper polismyndigheten fler bokningsbara tider, tipsar om att ansöka om ett nytt pass inom de närmsta månaderna, även om det gamla fortfarande är giltigt, för rusning kan komma att råda.

0: med Hang Up. Du hör den i din lokala radiokanal.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där jag tänkte att vi för en liten stund skulle ge oss in i musikens värld. För jag har noterat flera musiknyheter. En liten trippel tänkte jag att vi skulle ta oss igenom från senaste dygnet. Till exempel så tänker jag på de här trummorna i ZZ Top. För ZZ Tops trummis Frank Beard är död. Det här skriver TMZ. Enligt tidningens uppgifter så gick Beard bort i början av veckan här. Någon dödsorsak vet man inte ännu, men det har varit känt att han sedan en tid tillbaka tampats med allvarliga hälsoproblem. 77 år gammal blev han bakom trummorna i det bandet. Andra toner då i september. Då är det dags för MTV Video Music Awards. Och vår egen svenska stjärna Sara Larsson, hon har fått 5 nomineringar. Ordentlig chans att vinna. Bland annat då för bästa dansvideo. En kategori som är tillbaka efter 7 år. Där är Sara Larsson Stateside som vi hör här med Pink Panthers nominerad. Och utöver den kategorin så är man också då nominerad i bästa samarbete, årets låt, bästa scenografi och bästa visuella effekter. Sara Larsson, hon har ju priser redan. Till exempel fick hon ju alldeles nyligen Stims utmärkelse Platina gitarren för 2025. Ett pris för en svensk världsstjärna som gjort exceptionella internationella framgångar. Och det var ett pris som hon tilldelades i samband med en uppmärksammad spelning på Way Out West i Göteborg i helgen.

Sist när vi lyssnat på Sara Larsson Stateside så handlar det om den femfaldiga Grammy-vinnaren Angelique Kidjo som är den första svarta afrikanen att hedras med en stjärna på Hollywoods Walk of Fame. Vi afrikaner vet inte vad vi har gett världen. Utan oss vore ingen musik möjlig på den här planeten, sa Angelique Kidjo som hunnit bli 66 år, har en lång karriär bakom sig. Född i Benin i Västafrika ju. Har gett ut 18 album, utsätts till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen av Time Magazine, till exempel. Nu också då, sen igår, en stjärna på Hollywood Walk of Fame i Los Angeles har fotat sådär klassiskt, lite liggande, snyggt fotbollsmålvaktsmässigt vid stjärnan. Angelique Kidjo alltså. Första svarta afrikanen med stjärna på Hollywood Walk of Fame. Och här är hon.

0: Angelique Jo med Agolo hör du denna morgon i P4 Dalarna. När Emma Hylander, jag tar med mig lukt som ett tema.
1: Ja, det är jag med, både som tema och som faktisk realitet för mig och mina kläder efter en morgon på Fågelmyra återvinningsstation där det ju brunnit, brinner i ett sopberg av restavfall. Och sen var jag också i ett sopskjul, Alva, och rotade i komposten efter bananflugor. Så att ja, sopor, det tar vi med oss. Jag vill också ta med mig någonting så här i början av terminen. Du kanske känner igen, alla är kanske inte jättepepp på det här med att börja efter semestern till exempel, eller börja skolan, tror jag.
0: Nej, det råder kanske ändå viss ambivalens och sommarvemod i kroppen, men också lite pirr kanske.
1: Ja, men kanske. Jag tycker att vi kan ta med oss en 7-årings oförställda pepp. Gustav, som jag träffade, som var på väg till första dagen i ettan med sin familjehemsmamma och svarade så här på frågan hur det känns att få börja skolan och lära sig saker.
2: Jättetupersuperbäst.
1: Du vill lära dig massa saker?
2: Japp. Yep.
1: Vad ska bli roligast att lära sig?
2: Säga
1: Att säga R?
2: Ja, för att nu kan jag säga mycket mer ord.
0: Åh, det är så fint, Esmeralda Egerup, som snart tar vid här i radion, står också med ett leende som sträcker sig från ena hörluren till den andra.
3: Det där var det bästa jag hört på hela veckan, om inte längre.
1: Ja, alltså, man tar med sig hans pepp och glädje, och att en sån liksom, för många kanske simpel sak som att säga R, det är det viktigaste i hans värld just nu. Så fint.
0: Det är sånt man lär sig i skolan som han just nu har gått in i då, Gustav, och alla andra som har börjat skolan idag och alla andra som började lite tidigare i veckan. Det där kan man ju ha i kroppen. Esmeralda, som sagt, dig kommer man höra mycket, mycket mer om en liten stund. Är det någonting som du vill tipsa extra om?
3: Nej, men jag tycker det är härligt att vi har varit i skolstartstider. Det är ju tider vi är i nu, återstart på något sätt efter semestrar och sådär. Men någonting annat vi ska försöka ta rygg på, det har inte med någonting av det att göra, utan det har att göra med Bibeln.
0: Ja.
3: Något helt annat alltså. Och då är det nämligen så att nu kommer jag inte exakt ihåg vad de heter, men något typ så här bibliska samrådet eller något.
0: Borlänges kristna samarbetsråd läser jag på min digitala fusklapp framför mig.
3: Ja. Underbart, Alva, man ska alltid ha en person som dig som har koll på läget. De firar någon typ av 500 års jubileumsutgåva av någon bibel av något slag.
0: Gustav Vasas bibel. Har man en fusklapp så måste man tyvärr läsa från den.
3: Jag har liksom inte hunnit strukturera upp det här än, men det är så bra. Kan du hänga med in i studion sen så att jag får liksom...
0: Jag kan sitta i en sån lucka i golvet. Ja,
3: tack, eller det kan vara en sån soufflör.
0: Exakt så.
3: Ja, jättebra. Oavsett, de ska läsa Bibeln konstant. Alltså i flera dygn. Och det här drar igång idag klockan 12. Då börjar de läsa Bibeln från första gamla testamentet hela vägen in i nya, hela vägen in i slutet. Och det här beräknar de ska ta flera dagar. Alltså från idag klockan 12 till ungefär lördag natt. Och då pratar vi om att de ska sitta och läsa den här dygnet runt, konstant.
0: Tyckte man att maratonet under friidrotts-EM var lite kort? Då ett bibelmaraton att föredra.
3: Ja, verkligen. Alltså det här är något för alla er som alltid har undrat. Fastän, skulle jag inte läsa Bibeln ändå? Jag vet att min bror gjorde ett försök. Jag vet inte hur det har gått faktiskt för honom. Men då behöver man liksom inte göra det själv. Man kan bara joina det här maratonet. Vi satsar på att Jonathan Borg ska få åka dit och snacka lite mer om innan och även höra hur det låter när de drar igång. För det där tycker jag ska bli väldigt spännande.
0: Esmeralda Egerup som alltså tar vid här bara om några minuter efter klockan 10 här i P4 Dalarna. Du, Emma, du rullar vidare i livet och så hör man dig imorgon. Då vankas det satsning eller sändning om regionen till exempel.
1: Ja, regiondebatt imorgon förmiddag. Vill du inte missa, du som lyssnar.
0: Mycket val just nu, mycket val blir det också i förmiddagsprogrammet om en stund. Detta

0: och misstag. Jag läser nu om nya deltagare i På spåret. Det där släpps precis ens. Nu börjar ju sändas extra tidigt i år, den 18 september. Och med bland de som tävlar finns ju till exempel Radiosportens Bengt Skött ifrån Orsa, värt att nämna. Kai bildar också nytt par, i alla fall J1 och A1 i Kai. Jakob Norrgård och Axel Åhman ska vara med i det här mycket, mycket populära frågesportsprogrammet på Räls. Erik Hag och Lotta Lundgren tävlar också mot bland annat André Walden och Kristoffer K. Svensson. Jajamän, något att se fram emot med denna tv-höst. Nu här i P4 Dalarna så tar vi oss an Ekonyheter klockan 10 med Christian Lönner.
1: Här är Ekot. Sverigedemokraterna vill att personer som dömts för förtal efter att ha skrivit om och varnat för pedofiler och våldtäktsmän offentligt ska benådas. Det här förslaget presenterade partiet på en pressträff idag. Henrik Winge är Sverigedemokraternas gruppledare och han sa då så här.
2: Människor som varnar för pedofiler i Sverige behandlas som brottslingar. Men de är inte brottslingar, de är hjältar. Det vi säger är att alla de människor som har varnat för pedofiler, för farliga brottslingar, som har gjort det för att skydda barn, för att hjälpa föräldrar och kunna hålla sina barn i trygghet. Alla de människorna som har dömts för brott på grund av det, de ska benådas.
1: Sa Henrik Winge, Sverigedemokraternas gruppledare. Igår anlände de första svenska fångarna till det estniska fängelset i Tartu. Samtidigt kom uppgifter om att mer än hälften av de fångar som kriminalvården ville skicka iväg underkändes av estniska myndigheter eftersom det inte går att utesluta kopplingar till gängkriminalitet. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
3: Jag känner mig väldigt lugn med att man kommer kalibrera det här på ett väldigt bra sätt och göra det tillsammans. Det här samarbetet har ju kännetecknats av att avtalet överhuvudtaget blev möjligt. Det handlar ju mycket om att myndigheterna verkligen har hittat varandra.
4: Igår genomfördes alltså den första transporten av svenska fångar till Estland. Enligt det avtal som Sverige slutit med Estland kommer max 600 fångar från Sverige att skickas dit. Men initialt har Estland sagt nej till 20 av 37 fångar som Sverige velat skicka. Det rapporterade Expressen igår med hänvisning till estniska medier. Ansvariga estniska myndigheter som Expressen talat med menar att de utvalda fångarnas profil inte stämmer överens med villkoren i avtalet med Sverige. Men justitieminister Gunnar Strömmer menar att man inte har olika tolkningar av vilka fångar avtalet omfattar, utan att det här är en fråga om att få till rutiner på myndighetsnivå.
3: Vad avtalet ramar in är ju väldigt tydligt. Sen ska det som sagt användas i praktiken.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Över 900 hjälparbetare världen över dödades, skadades eller kidnappades förra året, enligt en ny rapport från FN:s humanitära samordningsorgan OCHA. Gazaremsan är för tredje året i rad den dödligaste platsen för hjälparbetare med 186 dödsfall. Det var Ekot med Christian Lönner.
0: Och då har du fått landa i förmiddagsstudion här i P4 Dalarna. Esmeralda Egerup heter jag som kommer vara ditt sällskap de kommande 3 timmarna. Det ska bli väldigt härligt att få hänga tillsammans med dig som lyssnar denna onsdags förmiddag. Jag var lite inne på att vi ska ta rygg på det här bibelmaratonet, alltså ett gäng som ska läsa Bibeln konstant i ungefär 3 dagar. Vår reporter Jonathan Borg åker dit för att höra hur det känns så här precis innan. Är det samma nervositet som man kan känna inför kanske ett vanligt löpmaraton eller är det mest pepp och glädje? Men det blir mycket val också denna förmiddag. Vi ska grotta ner oss i Moras viktigaste valfrågor. Vi ska också ta tempen på Liberalernas första namn på Dalalistan, Svante Parsett Tegnér, i vår sommarserie Vår Utopi. Men Annat blir det också. Nu närmast ska vi till exempel höra hur de nya rekryterna brukar må sådär 2 veckor in på terminen. Vi pratar med Dalregementets socionom som är gäst här i förmiddag i P4 Dalarna.

0: Aldrig ensam igen heter låten med Molly Hammar. Ja, för dryga 2 veckor sedan så installerades ungefär 250 stycken unga, kanske en aning nervösa, rekryter på Dalregementet. Det är nämligen inte bara ny termin för skolbarnen, utan även för alla de som ska göra lumpen. Men hur är det egentligen att gå från föräldrarnas trygga hem till att bo tillsammans med hundratals andra i sovsalar på annan ort, samtidigt som man ska utsätta både sin fysik och sitt psyke för tuffa utmaningar? Gäst idag är Dalregementets värnpliktskonsulent Per Pommer, som mött många rekryter under sin karriär. Hej Per!
1: Hejsan!
0: Du, vad är det för tjejer och killar som kommer till Dalregementet så här i augusti? Vad brukar de ha för tankar och känslor?
1: Jo, men de flesta som vi får till oss, det är ju personer, killar och tjejer som kommer ifrån Dalarna och Gävleborgsområdet med omnejd. Och ja, tankarna och känslorna som de kommer in med är oftast ja, mycket spänning, oro, glädje för vissa. Funderingar kring, liksom, kommer de att klara det här? Kommer de att få kompisar? Kommer de att trivas? Och, ja, sådana frågor som går i huvudet på dem.
0: Mm. Men och, när de sen har varit värnpliktiga ett tag, nu har det gått 2,5 veckor ungefär, men kanske om ännu lite längre tid, hur brukar de tackla den här nya tillvaron?
1: Jo, men de brukar komma in i det efter. Det är någonstans nu, 2, 3 till 4 veckor. Då brukar de komma in i hur rutinerna fungerar, vilka krav som ställs på dem, vilka förväntningar som finns. Och då blir livet som värnpliktig mycket enklare också. Det blir lättare att komma in i livet och se liksom strukturen och hur rutinerna ska vara. Och därmed så brukar kanske den första stressen också lägga sig. Där det blir ja, enklare. Att göra värnplikten helt enkelt.
0: Just det, är det den där första tiden som brukar vara den svåraste?
1: Ja, den första tiden är absolut den tuffaste. Och det är just den här omställningen att gå ifrån det civila livet där man har haft mycket kontroll själv och kunna bestämma saker i sitt liv. Vad jag vill göra och när jag vill göra det och så. Där man har stått som centrum i sitt eget liv. Till att komma in till Försvarsmakten där det är liksom laget och det kollektiva behovet som går före dina personliga önskemål och behov.
0: Just det. Är det just det där som brukar vara den största utmaningen? Eller vad brukar du kunna se att de brottas med mest?
1: Ja, en del upplever just det som det svåraste. Kanske det är kontrollförlusten och vissa har hemlängtan. Som en stor grej. Man kanske inte varit hemifrån så under sådana här perioder och under längre tid. Och sen ska man vara här med okänt folk ja, i flera veckor i sträck. Och det brukar också kunna vara stressande.
0: Mm.
1: Och även man kanske lämnar partner där hemma som man ja, ändå vill ha kvar. Så man är lite orolig. Hur ska det gå med den partnern hemma? Och inte kunna ha den här dagliga kontakten eller kunna finnas där om det skulle hända något.
0: Just det. I det här läget då, vad kan du hjälpa de värnpliktiga med?
1: Mm. Min roll som värnpliktskonsulent handlar väldigt mycket om att finnas där för de värnpliktiga. Kanske bryta av den militära miljön. Finnas där som ett stöd. Kunna prata, samtala om det de upplever. Kunna kanske förklara vissa saker. Och kunna ge andra perspektiv på vad det är de upplever och varför saker är som de är. Och jag kan ju även hjälpa till med bekymmer som kanske finns på hemmaplan som stökar i deras utbildning hos oss. Jag kan också, om behovet finns, lotsa dem vidare till andra. Vi har exempelvis vår präst, vi har psykolog och annan sjukvårdspersonal som jag också kan förmedla en kontakt till och ta stöd av om det skulle behövas.
0: Per Pommer är det som är gäst hos oss idag, värnpliktskonsulent på Dalregementet, om de nya värnpliktiga som alltså installerat sig på Dalregementet inför den nya terminen. Vi pratar mer om en liten stund.

0: Dynamite med BTS här i P4 Dalarna, där vi har Per Pommer, värnpliktskonsulent på Dalregimentet, som gäst. För vi pratar om de här runt 250 nya värnpliktiga som installerat sig på Dalregimentet och som nu ska ta sig an de utmaningar som kommer med att göra lumpen. Du, Per, du har jobbat på Dalregimentet sedan det startade upp igen 2022. Har du märkt någon skillnad på de här 4 åren över hur liksom rekryter antar den här utmaningen som det innebär?
1: Jag har väl sett kanske en liten skillnad. Nu är det inte så lång tid, så det är inte statistiskt fastställt eller någonting sånt, men vad jag ändå har sett så är att det blir mer och mer individuella bekymmer hos personerna. De har kanske mycket prestationsångest när de kommer in med, där de är vana med att prestera och få feedback på minsta lilla grejer de gjort tidigare. Och sen kommer de in till oss där de inte får den här individuella feedbacken direkt. Utan gör man någonting bra, då hör man oftast inte så mycket om det. Utan det är kollegorna som får klappa en på axeln och uppmuntra och säga bra jobbat. Medan från befälen så kanske man inte får den här dagliga bekräftelsen på att man gör bra saker. Utan vi brukar mer säga att är det tyst, hör man ingenting, då gör man ett bra jobb. Då får man försöka hitta en tröst i det.
0: Men är det alltså, ser du liksom nästan som ett större behov då av bekräftelse hos de som kommer nu?
1: Just att man kanske har den här prestationsbaserade självkänslan och att man bygger väldigt mycket på att försöka att få beröm och bekräftelse på att man gör ett bra jobb eller hur man ska kunna utveckla och göra ännu bättre för att passa in i mallen då. Men det är det vi försöker trycka på också. Det här är ett lagarbete. Och det är ju just det här att det är laget som går före jaget i vår miljö då.
0: Ja, men är det där något som utvecklas under året som går då? Alltså, får man mindre av den där prestationsångesten man kanske har haft när man kommer in?
1: Vi försöker jobba med det. Ha samtal kring det här. Vi lyfter frågan också och belyser just att vissa har just det här behovet utav, eller är tränade på att ha det här behovet att ständigt få bekräftelse. Och så försöker vi försöka jobba bort det så gott det går. Och i vissa fall så går det bra. Och i andra fall så kanske de inte riktigt kan släppa det ändå.
0: Just det.
1: Men man får ändå med sig tankarna och funderingarna kring det här.
0: Vi var inne lite på det att hemlängtan är något som kan drabba de nya rekryterna. Det är för många första gången man flyttar hemifrån. Som förälder, vad kan man tänka på för att underlätta för sina barn när de går in i det här?

0: bestämma just över sig själv, ja. Det som de kanske inte får göra då så mycket i lumpen.
1: Precis. Och sen också kanske en medvetenhet och en insikt i just det här att hur den värnpliktiga vardag ser ut. För de låser in sina mobiltelefoner på morgonen oftast. Och sen kanske de inte har tillgång till den mobilen under hela dagen eller kanske till och med under hela veckan. Och att då inte ligga på den värnpliktiga och undra varför den inte hör av sig och lägga pressen på den värnpliktiga. Utan försöka lägga lite band på sig själv och invänta tills man får svaret. För de har inte alltid tillgång till att kunna kommunicera med omvärlden. Så.
0: Ja, men hur ska man tänka kring det där då? Just det där med att hålla kontakten när de väl är där, alltså på regementet. Vad har du för tips där?
1: Ja, helt enkelt, det man kan göra är väl skicka ett sms och sen invänta svar. Och då när man väl får svaret, ta kontakten med, ringa och prata med sin ungdom. Det finns också, skulle det verkligen vi säga att det finns ett behov av att få fram ett meddelande och ha kontakt på grund av att det kanske har hänt saker i familjen eller angelägenheten då, så finns det också telefonnummer då man kan ringa för att förmedla den här kontakten även om de skulle vara ute i skogen och öva.
0: Mm. Men du, man pratar ju ofta om lumpen som en liksom personlig utvecklingsresa. Många gör det för att det är ett sätt att utvecklas som person. Kan du märka av den här utvecklingen under året som går när de gör värnplikten?
1: Absolut. Jag ser det på alla våra värnpliktiga varje år och jag har själv också upplevt den utvecklingen. De kommer in, kanske lite osäkra just i den här miljön också och inte vet om en... Hur ska de bete sig? Vilka krav ställs på dem? Och sen lär de sig det här. Och de får en utbildning i exempelvis vapenhantering, sjukvård och en massa olika saker. Men framförallt så skulle jag säga att det här är en personlig utveckling som de går igenom. Och där de får mer självkänsla, självsäkerhet, självförtroende och är redo att hantera kanske en vuxenvärld på ett annat sätt också än om de inte hade haft den här förutsättningen.
0: Mm. Och sen när de då muckar på våren, vad är det då för tjejer och killar som du ser som lämnar dagregementet?
1: Ja, de som lämnar oss, ofta så ser man ju då den här självsäkerheten och självförtroendet som har fått dem att växa. Vi har flera fall där man också ser hur de går ut vid muck då, och är rakryggade och helt, det bara skiner om dem. Och det är en glädje att se.
0: Men finns det vissa där det här inte sker? Alltså där lumpen är någonting som istället är jobbigt och bryter ner personerna?
1: Det finns det också. Vi har personer som går igenom, kanske till en början som signalerar att det här är jättejobbigt. De vill verkligen inte här. Och i vissa fall så går det här över. Vi har personer som vi har anställt efter att de har genomfört sin värnplikt som första veckorna bara sagt att det här är inte min grej, jag vill verkligen inte det här. Men sen har vi också personer som kanske går igenom ett helt år, men ändå tar sig ut och blir starkare på det här. Och tanken är ju inte att de ska gå sönder hos oss. Och vi har ju kontakt och försöker fånga upp alla som mår dåligt så att det inte går för långt. Och här har vi ju liksom vårt team med exempelvis med psykologen, mig, prästen och övriga regementet då, som håller koll och försöker liksom göra det så bra som möjligt. Mm. Så att ingen ska må så pass dåligt så att de inte klarar av det.
0: Per Pommer, värnpliktskonsulent på Dalregementet. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Jag kan läsa mig till via TT att Ebola-viruset nu har smittat fler än 5000 människor i utbrottet i Kongo-Kinshasa. Det är över 5000 som smittats och 2378 som dött. Det här uppger Kongo-Kinshasas hälsodepartement. Och det här utbrottet som pågår just nu har ju smittat och dödat fler människor i snabbare takt än alla tidigare Ebola-utbrott. Och det här har ju att göra med att det är en speciell variant av Ebolan som sprids. En dyster siffra vi tar del av denna förmiddag.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Bruno Mars med I Just Might. Vi ska få lokala nyheter.
1: Arbetsmiljöverket förbjuder nu ett företag med verksamhet i Avesta att utföra arbete som innebär fallrisk på 2 meter eller mer. Det är eftersom att fasta fallskydd saknas. Därför kräver nu myndigheten att bolaget inför skyddsträcken, ställningar eller att personlig fallutrustning ska användas. Görs inte det och företaget bryter mot förbudet kan myndigheten ge bolag vite om 50 000 kronor. Och nyheterna avslutas med tv-nyheter. För årets deltagare i SVT-programmet På spåret är nu klara. Och bland de tävlande finns Radiosportens Bengt Skött som vuxit upp i Orsa. Han tävlar tillsammans med journalisten Ayan Jamal Warshawme.
0: Man vet att det är höst när På spåret nyheterna börjar rulla in.
1: Eller hur? Visst är det underbart?
0: Ja, så härligt. Är du en På spåret person?
1: Jo, men det är jag absolut. Mm. Det tittas på varje program.
0: Underbart. Jag tänker att vi ska prata lite mer om På spåret här om en liten stund. Kul ju att vi har en dalarepresentant i form av... Och det blir liksom lite dubbelrepresentant i och med att han har ju också såklart representerat Sveriges Radio.
1: Ja,
0: precis. Radiosporten Bengt Skött. Och så är han dessutom från Orsa. Underbart. Mer På spåret blir det om en liten stund här i P4 Dalarna.

0: Philip Bailey och Phil Collins med Easy Lover.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.
0: Ja, det är ett tips. Det är ett härligt sätt att runda av kvällen på. Men nu ska vi prata om någonting helt annat. För in i studion har Elvir Gashi Milde kommit. Hallå där på dig.
5: Hallå, hallå.
0: Och du ser så där otroligt glad ut som bara du kan göra.
5: Ja.
0: Du, jag undrar Elvir vad du känner när du hör det här.
6: Och det myser hela kroppen.
0: Jag tror aldrig sett någon som ser så nöjd ut i Studio 2 här i Radiohuset i Falun.
6: Nej, jag är nog den mest nöjda i det här huset idag, tror jag.
0: Vi behövde låta slutklämmen få tala för sig själv där.
6: Ja, alltså, jag älskar den här melodin.
0: Det är ju På spåret vi pratar om, för den som inte har förstått det. Och som jag har förstått det som, Elvi, så är du ett otroligt stort På spåret-fan.
6: Jajamän, jag tror att jag har suttit bänkad framför På spåret i alla mina 26 levnadsår.
0: Ja.
6: Det går inte att undvika det. Man tittar på det på fredagarna när det sänds, så sitter man bänkad framför tvn.
0: Men du är ju inte så unik. Alltså, det är ju något som så många i Sverige samlas kring. Är det just det där som gör det så härligt, tycker du? Eller vad är det med På spåret?
6: Ja, men det är nog lite en blandning, tror jag, av den här mysiga men lägerelds-tvn som det ändå känns lite som, att det är liksom det här att det samlar i princip hela Sverige på ett sätt. Förlåt. Kommer en sån här kråka i halsen, så att säga. Nej, men samla Sverige och sen också det här, sitta och försöka svara på den här frågan och känna, men det här kan jag, och så inser man, nej, det kan jag inte alls. Det, vad är det här? Varför är det här så svårt? Och sitter man liksom bara, men jo, jag kan det här, jo, det ska jag klara. Och så börjar man tävla med sig själv och så märker man efter varje säsong att jo, men det går lite bättre ändå.
0: Men är det det då kanske? För jag kan känna, jag började titta på spåret alltså inte för många år sedan, bara några år sedan. Lite så nyupptäckt på spårare. Och tycker det är jättehärligt. Men jag kan ändå känna att jag tycker att det är lite för svårt. Jag blir lite frustrerad ibland. Men, ja, men har du liksom varit med så pass länge att det inte är för svårt för dig längre?
6: Ojo, det är fortfarande för svårt många gånger. Det kan säga att på mig hade inte släppt än i alla fall. Nej, men det är många frågor som man är så här, hur ska man veta det här? Kan folk det här? Och så inser man, jo, folk kan det här.
0: Mm. Det är det mest frustrerande, när de sitter där i buren och bara, alla fyra kan svaret och man själv har ingen aning.
6: Nej, liksom typ, var kommer det här franska vinet från? Jo, men det kommer från den här pyttelilla regionen i den delen av norra Frankrike. Man är så här, va? Varför vet du det här?
0: Men du, anledningen till att vi pratar om På spåret nu är ju för att de presenterade deltagarna i årets säsong, och det är en hel del nya namn. Hanna nämnde Bengt Skött från Orsa, Radiosportens egen Bengt Skött. Vi har även Kai-duon Jakob Norrgård och Axel Åhman som bildar par.
6: Det blir spännande.
0: Väldigt spännande. André Walden, författaren, bildar par tillsammans med Kristoffer K. Svensson. Så har vi Kalle Berg, har väl varit med förut tillsammans med Sofia Delén, men nu bildar han par med Asia Dahir, P3-profilen, ytterligare en Sveriges Radio-profil. Vi har också
6: Gry Forssell och Jonas Rodiner, de är ju tillbaka. De har varit
0: tillbaka
6: med
0: exakt. Erik Hag och Lotta Lundgren har väl varit med förut också.
6: Ja.
0: Så det är många som också kommer tillbaka, såklart. En annan som jag tycker är lite kul, det är Nils Holmqvist och Karin Magnusson. Alltså Nils Holmqvist, metrologen.
6: Just det, ja, han är just det han är.
0: Ja, och Karin Magnusson, journalisten som har varit på Morgonstudion i väldigt många år, men som nu slutat. Men metrologer är ju en särskild mysfaktor i tv, tycker jag.
6: Det är, man blir alltid lite glad när man ser metrologer.
0: Exakt.
6: De är så otroligt utbildade också. För att det är så mycket man ska kunna för att bli metrolog. Liksom.
0: Ja, och de är så härliga att titta på bara. Men är det något par här du känner att, så här, åh vad roligt, det här känns kul, de här kommer jag heja på?
6: Alltså, det är ju många bra par. Det är ju svårt. Jag är ju väldigt förtjust i Kalle Lind, det får jag ändå erkänna. Men jag är också väldigt, väldigt förtjust i senaste säsongens vinnare, som är med också. Och det är ju Kirsty Armstrong och Hanna Lublin Niklasson.
0: Just det.
6: De tog ju faktiskt hem På spåret nu, här i början på året bara.
0: Just det. Hanna som ju bland annat är aktuell i satirprogrammet Konsulterna på P3.
6: Just det, det gör jag.
0: Spännande. Ja, men du kanske också är en sån som lite granna vill känna efter hur de presterar och så väljer du någon favorit under säsongens gång, eller brukar du ha bestämt det där i förväg?
6: Nej, men det brukar komma lite under säsongens gång, lite beroende på match till match här. Hur presterar de, hur bra är de, hur går det liksom? Det finns ju ett lag jag saknar väldigt, väldigt mycket, och det är ju Jesper Röndahl och Elisabeth Höglund. Alltså den duon var fantastisk.
0: Nu såg inte jag dem, men Jesper Röndahl är ju en favorit, det måste jag erkänna.
6: Ja,
0: jag gillade ju också när Maria Agerhäll var med, Jesper Röndahls fru då.
6: Just det.
0: Jag kan säga så här, Elvir. Mm. För mig, det är avgjort på förhand vem jag kommer heja på.
6: Ja, det är det ändå. Är det bänkskött?
0: Alltså, det är såklart att det är bänkskött. Jag älskar bänkskött med hela mitt hjärta. Han är den bästa rösten vi har i radio, skulle jag kunna påstå.
6: Ja.
0: Och att nu få se honom med På spåret också kommer vara så otroligt roligt.
6: Ja, och att få ett ansikte på dem, för det tror jag inte så många har ändå.
0: Nej, förutom om man tittar på Idrottsgalan. För han är ju alltid den som delar ut gärningpriset tillsammans med prinsen.
6: Det är sant. Då tar jag tillbaka hälften av det jag sa.
0: Men det är ju inte alla som gör det heller.
6: Så är det.
0: Nej, det ska bli väldigt kul att följa Bengtsjöts framfart. Och så är det ju ett plus i kanten såklart att han är från Orsa.
6: Ja, det är ett litet plus ändå. Dalakopplingen där.
0: Minst sagt.

0: hette Magnolia med Marcelin här i P4 Dalarna där klockan är 10:15 och jag glömde ju nämna vem Bengt Schött ska tävla med i På spåret. Det blir Ayanya Malvarsamme som ju är en P3-profil, har haft program på P3 bland annat. Bengt Schött, min favorit, kommer det vara i På spåret, det är ganska så säker på. Men du som lyssnar, vad känner du inför På spåret premiären? Kommer du sitta bänkad? Har du redan nu någon du kommer heja på? Eller är det något par du saknar lite extra, så som vi hörde Elvir berätta om Jesper Rundahl och nu missade jag namnet på Jesper Rundahls partner. Men hör gärna av dig vad du känner inför året På spåret. 023 77 77 77.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

0: Wilson Phillips, Release Me. Vi ska få kulturnytt nu med Anna-Karin Ivarsson, och det handlar om en författare som får se sina romaner både på scen och på bioduk.
1: För första gången sätts ett av Lina Wolfs verk upp på scen när augustprisade romanen Liken vi begravde får premiär på Helsingborgs stadsteater.
2: Att en berättelse från det Skåne som kanske inte är så välkänt, eller det kanske är känt, men som kanske inte har varit så fashionabelt, om man säger så, att det går upp så här och blir teater. Ja, det känns väldigt nytt för mig i alla fall.
3: Liken vi begravde handlar om systrarna Peggy och Jolly som växer upp som fosterbarn i en skånsk by fylld av, citat, pervon, pedofiler och ålahuven. Inspirerad av Lina Wolfs uppväxtort Hörby. Men hon har blandade känslor inför att lämna ifrån sig sin skapelse och låta karaktärerna vandra upp på teaterscenen i nya skepnader.
2: Jag kommer nog liksom att tänka att nu går boken in i en annan fas, och det är inte längre jag som är mamman.
1: En filmatisering av Liken vi begravde planeras också, reporter Rasmus Grosin. Och en filmatisering av en annan svensk roman går att se på bioduken från och med fredag. Nicolas Lunabas självbiografiska Blir du ledsen om jag dör handlar om ifall det går att rädda en ung människa på glid. Och när boken nu blivit film så hoppas författaren att publiken ska bli berörd.
4: När det gäller människor som lever i samhällets marginal, och i det här fallet i Sverige idag samhällets mest bespottade grupper, också ska man addera samhällets mest maktlösa, resurssvaga grupper. Det är de människorna som skildras i den här filmen. Och det är de människor jag har försökt skriva om i mina böcker. Och om man berörs av dem så tycker jag att vi har uppnått något.
1: Det sa Nicolas Lunabba. Och mer av Lunabba och Lina Wolf hittar du om du trycker på Sveriges Radios startsida och trycker på kultur. Där finns kulturnytt.
0: Ett tips där från Anna-Karin Ivarsson.
5: Hej, strömavbrott i Gagnef med 6-7 000 och runt kommunerna runt omkring. Jag bör ni nog gå ut med. Tack och hej.
0: Ja, det verkar vara ett pågående strömavbrott i Gagnefs kommun. Men precis nu när jag tar de orden i min mun så uppdateras det här på Ellevius karta. Och så står det att det inte är några pågående strömavbrott i området. Alltså bara för några sekunder sedan så var det ungefär 5 500 hushåll som drabbades. Så mest var det runt 6 700 ungefär. Och det var ett område där i Gagnefs kommun som var drabbat. Men nu står det att det inte ska vara några pågående strömavbrott i området. Men jag vet att mina kollegor ute på nyhetsdesken sitter och ringer på det här. Så vi får väl lite mer info om vad det var som hände om en liten stund.

0: UB40 med Red Red Wine. Nu är det dags för Ekot.
1: Och här är Ekot. Sydkorea och USA kommer att avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det väcker stor förvåning i Sydkorea och nu vänder sig landet istället mot Kina.
2: Ministern Cho Yun talade i Sydkoreas parlament idag och sa att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
1: Ebola-viruset sprids allt snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa, uppger landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer dött av ebola i landet. Det pågående utbrottet sprids i snabbare takt än alla tidigare ebola-utbrott. En svensk person i 20-årsåldern har livshotande skador efter att ha fallit från en hög höjd under en vandring i östra Österrike. Olyckan inträffade i måndags enligt den österrikiska polisen, skriver Expressen. Personen som vandrade tillsammans med en vän ska ha fallit 30 meter ner för en brant och stenig sluttning. Personens vän skadades också och fick föras till sjukhus med ambulans med okänt skadeläge. Ekot söker UD. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027 och det är runt 500 000 fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många ansökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin, när fler resor blev tillåtna. Det var Ekot med Christian Lönner.
0: Och det här är P4 Dalarna med Esmeralda E-grupp. Idag kommer det vara soligt väder i vårt län, men fram på eftermiddagen så blir det lite ökad molnighet. Temperaturer landar på mellan 15 och 20 grader. Norr om Siljan något lägre, mellan 10 och 15 grader. Och så får vi en västlig eller nordvästlig vind. Sen ikväll så blir det klart till halvklart och uppehåll. Inte så mycket regn har vi sett den senaste tiden.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Vi ska få en uppdatering om strömavbrottet nu som jag berättade om för en liten stund sedan. Hanna, du har pratat med Dala Energi och Ellevio nu.
1: Ja, precis. Och det var då Dala Energis kunder som nu har fått tillbaks elen då i Gagnefs kommun. Och det kunde ju även du berätta om.
0: Ja, det här är precis framför mina ögon här när jag skulle berätta om de 5 500 som var utan el. Och sen så helt plötsligt så stod det att det inte var några kunder alls som var utan el.
1: Nej, men precis. Och då var det då strömavbrott i Mockfjärd och Djurås. Och det här avbrottet i Gagnefs kommun, det berodde på att det var fel på Ellevios elnät, vilket då också påverkade Dala Energis kunder. Och Ellevio har jag också pratat med då, och de har haft kunder i bland annat Gagnef, Malung, Vansbro, som också då har varit drabbade av strömavbrotten. Även Mora, ska jag säga.
0: Just det.
1: Och som mest så var 6700 hushåll påverkade. Och enligt deras avbrottskarta så är just nu omkring 1800 hushåll drabbade, men då i Vansbro.
0: Så avbrottet i Gagnef är över, men nu är det ett strömavbrott i Vansbro då, istället.
1: Precis. Så där har hushåll fortfarande problem med att få tillbaka strömmen. Och när jag pratat med Ellevio så säger de att de just nu felsöker och försöker koppla på kunder där de ser att det går.
0: Mm.
1: Så att det är fortfarande lite problem där i Vansbro med att få tillbaks elen.
0: Mm. Finns det någon prognos för när det ska vara helt klart?
1: Nej, det kunde inte Ellevio svara på. Så att vi får se helt enkelt om det, när det återställs.
0: Ja, men som mest alltså 6700 hushåll som drabbades av strömavbrott. Där är majoriteten tillbaka, men i Vansbro alltså fortfarande 1800 hushåll som är drabbade. Vi uppdaterar när vi vet mer om det strömavbrottet. Alldeles strax här i P4 Dalarna så ska det bli mer inför valet, för då ska vi träffa Liberalernas första kandidat på deras riksdagslista, Svante Paasjö Tegnér, som berättar mer om vad han vill se med Sverige. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika med Grace Kelly. Vi ska nu få bekanta oss lite med våra politiker från Dalarna som står överst på respektive partis lista till riksdagen. Det här har vi ju gjort över sommaren genom vår sommarserie Vår utopi. Och idag är det dags för det sista partiet och den sista politiken, nämligen Liberalerna och Svante Parsjö Tegnér. Tänk dig att året är 2050. Sverige har kastats in i politisk kaos. Regeringen har fallit. Politikerna har gett upp. Men i det politiska vakuum som uppstår finns det ett litet gäng politiker som lyckas organisera sig och som nu tar tillfället i akt. De är från samma parti, tycker lika om allt och bestämmer sig för att styra Sverige. Och eftersom det inte finns någon politisk motståndare kan de bestämma helt fritt hur de vill att Sverige ska se ut. De kan bygga ett nytt Sverige utifrån deras ideologi. De kan bygga sin utopi. Det är en solig vårdag när vi möter upp Svante Parsjö Tegnér som ska visa oss Liberalernas utopiska värld. Vi ses tidigt på morgonen för att kunna ta rygg på Olivia, 12 år, som går i sexan på Slätta skolan i Falun. Hon går till skolan med lätta steg och en bra känsla i kroppen.
1: Hon går i en lagom stor klass. Hon har haft lite problem med skrivinlärning och då fick hon lite extra stöd i en mindre grupp av en lärare som var välutbildad för läs- och skrivinlärning. Det är arbetsro i klassen. Och lärarna har tillräckligt med tid för att förbereda lektioner, genomföra lektionerna och ge lite extra stöd till eleverna när det behövs.
0: Arbetsmiljön och den extra stöttningen har gjort att skolan inte känns jobbig för Olivia, trots att hon haft lite utmaningar. Tvärtom har hon stora drömmar kopplat till sin utbildning.
1: Hon vet att om hon klarar skolan så kan hon i framtiden så vill hon bli civilingenjör. Hon är intresserad av miljö och vill hålla på med teknik som förbättrar miljön. Det är hennes dröm.
0: Olivia har kommit fram till skolan och är redo att tillsammans med övriga klassen starta denna skoldag. Det är en ganska liten klass och de möts av en engagerad lärare som har orkat engagera sig i eleverna på grund av reformer som gjorts av det liberala styret.
1: Man reglerar hur mycket undervisning en lärare ska ha i de olika stadierna på skolan. Så att en lärare inte har för mycket undervisningstimmar. Utan rimligt med tid att förbereda de timmar man ska genomföra. Då.
0: Mindre undervisningstid och mer planering har gjort att det numera är stor konkurrens om lärarjobben. Det är många som vill bli just lärare. Och det handlar främst om prioriteringar som gjorts för att förbättra lärarnas arbetsvillkor. Medan Svante Parsjö Tegnér.
1: Sen också en reglering där man också ser till att inte klasserna blir för stora. Då, utan läraryrket måste bli attraktivt igen. Inte för lärarnas skull bara, utan barnen framförallt, då, eleverna. Sen har vi också faktiskt infört att vi har tagit bort vinsterna i skolan. Vi tycker att det leder fel, det styr fel. Istället har vi infört, men vi vill ha kvar valfriheten. Så att det finns en ny organisationsform, en slags stiftelse med offentlig insyn som kan driva skolan med en pedagogisk idé, men inte vinstuttag.
0: Även den offentligt ägda skolan har fått en ny ägare. Staten har nämligen tagit över ansvaret från kommunerna.
1: Vi har sett att kommunerna har haft svårt att ta ansvar. Har en kommun dålig ekonomi så blir det lätt att man sparar på personal och det blir stora klasser och lite av ett lotteri för eleverna då, vilken kommun man bor i eller inte då.
0: Förändringen ledde till flera positiva saker, menar Svante.
1: Eleverna som lyckades sämst hade en klart högre nivå än andra länder. Alltså vi hade en hög lägsta nivå. Vi lyckades lyfta elever med, som har lite svårare, fick bra skolresultat om också. Samtidigt ska ju en elev som har goda förutsättningar i matematik eller någonting också kunna få utvecklas i sin högre takt så att säga.
0: I Olivias klass är det många barn som inte är födda i Sverige, utan som kom till Sverige när de var små. Idag har de inga som helst problem med det svenska språket, vilket i stor del har att göra med att de tidigt fick undervisning i just svenska.
1: Bara något stenkast bort från att skolan ligger i förskolor. Och de är ju jätteviktiga. Där antar att man kommer från ett utomeuropeiskt land, dåligt på språk. Då vill vi att man ska ha en obligatorisk språkförskola så att man lär sig svenska. Om man då får den språkträningen redan i förskolan, då har man ju mycket lättare sen att klara själva grundskolan och fortsätta utbildningen då. Och där ska ju personalen ha rätt utbildning. Och det ska ju vara en lekfull pedagogik, såklart. Anpassad efter ålder och annat då. Vi vill plocka bort mycket iPads och sånt där som var inne ett tag. Det är bättre att eleverna leker och inte agerar med varandra och samtalar och busar än att de sitter och stirrar i en padda.
0: Den obligatoriska språkförskolan är ett tydligt exempel på en annan fråga som är viktig för liberalerna, nämligen frihet.
1: Föräldrarna får lite mindre frihet att välja bort förskolan nu. Det leder till att barnen lär sig svenska, klarar av svensk skola, får ett jobb. Och då ökar ju deras frihet otroligt. Ibland finns det ju faktiskt föräldrar som väljer lite oklokt.
0: Skoldagen går mot sitt slut på Slätta skolan och det har blivit dags för Olivia att gå hemåt. Och alldeles strax ska vi få fortsätta Olivia på sin dag.

0: Thelma Houston, Don't leave me this way. Jag sitter och tittar på Ellevios avbrottskarta här på min dator och nu verkar det som att alla hushåll ska ha fått tillbaka strömmen igen, även då de här 1800 personerna i Vansbro kommun, förutom 69 hushåll i Mora, men där handlar det om ett planerat avbrott. Så det verkar bara vara 69 hushåll just nu som inte har någon ström, men alla de andra som kom här lite plötsligt på förmiddagen ska ha fått tillbaka sin ström igen.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi tillbaka till Liberalernas utopiska värld där 12-åriga Olivia nu är på väg hem från skolan.
3: När hon lämnar skolan så går hon genom ett lugnt och tryggt bostadsområde. Det här med gängskjutningar, det är något som är historiskt. Därför att vi har en välfungerande språkförskola och integration. Och en skola som fångar upp. Va? Så att det här förebyggande är jätteviktigt. Men sen också att polisen har fått redskap för att ta itu med dem som håller på med det. Då. Så att när Olivia går hem från skolan, då är det lugnt, tryggt. Trygghet är också en form av frihet. Behöver man gå och titta sig över axeln eller är lite rädd för någonting när man går hem, då är man inte fri.
0: Nej, grova brott är ett minne blott. Något som skapat ett friare samhälle för alla de som bor i de tidigare brottshärjade områdena. Och utöver mer resurser till polisen och hårdare straff har även ett ökat krav på ansvarstagande präglat samhällsutvecklingen.
3: Man kan inte bara prata om rättigheter utan det måste kombineras med ansvar också. Med frihet kommer ett ansvar också. Ja, men ta det här med språkförskola. Det kommer ju bli obligatoriskt. Men vi tycker ju egentligen att det ligger ju ett ansvar att föräldrar till exempel i samverkan med skolan hjälper till och att fostra barnen, stöttar lärarna också. Va? Inte ringer och skäller ut dem för att de är missnöjda med dem utan att man tar sitt föräldraransvar är ju jätteviktigt. Där har du ett viktigt ansvar, kanske viktigast i samhället då.
0: Tillbaka till Olivia som på sin väg hem från skolan stannar till hos sin morbror Axel som bor ett stenkast från skolan.
3: Han har tyvärr råkat ut för en trafikolycka för ett antal år sedan så att han klarar sig inte helt själv. Då. Men han har fått, han får den hjälp han behöver, färdtjänst, bostadsanpassning och lite annan assistans som han behöver för att ha ett bra liv. Och det är ju också en frihet att jag menar, är man frisk och det går bra, man har en inkomst, en bostad och så vidare, då kan man själv skapa sin frihet. Men om man råkar ut för någonting så ska ju samhället stötta upp liksom och maximera den frihet som man kan ha ändå. Man kanske behöver färdtjänst för att ta sig till en social aktivitet, ett gym där man träffar lite folk som man känner igen och så vidare. Då ökar det friheten.
0: Assistansen är ett bra exempel på när statens inblandning genererar mer frihet. Och i Liberalernas utopi så är just inställningen till staten betydligt mer positiv än vad den varit tidigare.
3: Att den inte bara är ett hot. Under kalla kriget var det ju väldigt mycket att man liksom historiskt att vi tittar mycket på hur auktoritära stater tog bort människors frihet då. Men nu betonar vi mer att staten har en positiv roll att värna människors frihet då.
0: Hemma hos morbror Axel får Olivia ett glas saft och en bulle. Och vid köksbordet berättar hon för sin morbror om alla de framtidsdrömmar hon har. De där som handlar om att bli civilingenjör när hon blir stor. Och tack vare att Sverige är en del av internationell handel och har täta samarbeten runt om i världen kommer det öppnas. Och där råkade jag dra ner bandet som vi lyssnade på precis. Men det var inte så mycket kvar av det. Vi ska få höra mer av Liberalerna, framförallt om Liberalerna om en liten

stund. För som vi har hört här så har ju Liberalerna betonat statens roll i det här fria samhället ganska så mycket. Och just statens roll är något som sticker ut lite grann ur ett liberalt perspektiv. Det där kommer du få höra lite mer om med hjälp av statsvetare Ulf här efter lite musik och lite lokala nyheter.

0: Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton här i P4 Dalarna, där jag kan berätta att man nu har hittat kvarlevor efter två belgiska klättrare som försvann. Och Hanna, du finns med mig här i studion, hör och häpna. 1992!
1: Oj!
0: Försvann alltså, de här belgiska klättrarna, och nu har man hittat kvar levor efter dem. Det var i södra Schweiz som det här hände. Liken har tidigare varit täckta av snö och is, men återkommande värmeböljor i Europa så har ju fått Alpernas glaciärer att krympa precis som många andra glaciärer. Så att nu har man alltså hittat de här kvarlevorna då från två stycken klättrare som försvann i södra Schweiz 1992. Du är ju här i studion för att leverera lokala nyheter, så det ska du få göra. Och vi börjar med de strömavbrotten som har varit.
2: Det har varit omfattande strömavbrott i flera dalakommuner sydväst om Siljan. Men nu har strömmen kommit tillbaka i de drabbade kommunerna. Och som mest var omkring 6700 hushåll i bland annat Gagnef, Vansbro, Mora och Leksand drabbade. Och det var ett fel på en del av elbolagets Ellevios regionnät. Men exakt var på nätet felet uppkommit vet de inte. Och nu har anmälningarna till höstens högskoleprov kommit in. Och i år har rekordmånga anmält sig i Dalarna. Totalt har omkring 1200 anmälningar kommit in till höstens prov. Flest anmälningar av alla kommuner där provet skrivs i Dalarna är i Falun. Högskoleprovet skrivs söndagen den 18 oktober. Arbetsmiljöverket förbjuder nu ett företag med verksamhet i Avesta att utföra arbete som innebär fallrisk på 2 meter eller mer. Det är eftersom att fasta fallskydd saknas. Därför kräver nu myndigheten att bolaget inför skyddsräcken, ställningar eller att personlig fallskyddsutrustning ska användas. Och görs inte det och företaget bryter mot förbudet kan myndigheten ge bolaget vite om 50 000 kronor.
0: Senaste nytt där med Hanna Meineryd här i P4 Dalarna denna onsdagsförmiddag, där du som lyssnar är med mig, Esmeralda Egerup. 19 augusti kan vi skriva in i almanackan.

0: Pet Shop Boys med Always On My Mind. Ja, vi har ju fått besöka ett idealsamhälle så som det sett ut om en liberal politiker fått bestämma. Men i det trygga och fria samhället som liberalen Svante Parsö Tegnér målade upp så har staten en betydande roll. Och det där är inte helt självklart utifrån den liberala grundideologin.
1: Staten ger en trygghet som gör oss fria, och när vi är trygga och säkra, ja, men då kan vi också vara fria.
0: Ulf Hansson är statsvetare på Högskolan Dalarna.
1: Staten ska garantera tryggheten. Man ska vara trygg helt enkelt när man går ifrån skola och tar ett mellis hos en släkting och sen går man hem. Det ska vara tryggt på det sättet. Så det är också intressant, tycker jag, i hans vision och hans utopi.
0: Men det som utmärker sig allra mest i utopin är hur skolan är organiserad, menar Ulf Hansson.
1: Föga förvånande så tar han också avstamp i skolan, för skolan har ju varit Liberalerna och tidigare Folkpartiets kärnfråga. Och här tycker jag det är intressant att höra honom också säga, ja men vi ska inte ha några vinster i skolan. Och det lät ju nästan som en vänsterpartist som sa det, men här har vi en liberal representant som menar på att ja men valfriheten ska finnas kvar, men vi ska inte ha några vinster i skolan. Så att valfriheten är väldigt liberal. Men det här att man inte då ska ha vinster. Och jag tror också att staten välkomnar ju han in här också. Att staten, kommunerna ska inte sköta skolan, vilket är också väldigt intressant. Och det är ju inte klassisk liberalism.
0: Men att göra den övergången, att förbjuda vinster inom skolan och förstatliga den, är nog inte helt enkelt.
1: Jag tror det är en utmaning, för det är därför ingen kanske vill börja reda och röra i det här då på det sättet. Men det är intressant från en liberal ståndpunkt att man kommer ut med det. Och då närmar sig man kanske den här vänstra då, om vi ska prata till planhalvan, som har haft de här, inom situationstecken, kraven en längre tid.
0: Det har blivit dags för oss att säga adjö till Olivia och lämna liberalernas utopi. Som gett oss en inblick i hur Sverige hade sett ut om det endast vore liberalerna som styrde. Ja men precis, och vill du höra hur det låter från alla partier så finns de här att lyssna på, den här serien. Den finns i vår app Sveriges Radio och du hittar det under den lokala fliken. Så att det är bara att gå in i Sveriges Radio och lyssna på alla partier och hur de föreställer sig ett svenskt idealsamhälle.

0: Hos dig är jag underbar med Patrik Isaksson. Nu vänder jag mig till dig som lyssnar, det gör jag ju alltid. Men jag undrar om du hört talas om vagusnerven. Om det är så att du har hängt mycket på sociala medier så är det ganska så stor sannolikhet att du har gjort det. För där har det låtit ganska mycket ungefär så här.
1: Super quick exercise to activate your vagus nerve and pull yourself out of a fight or flight state. Grab your muscle right here on your neck.
2: Här är en ganska enkel och rolig övning för att aktivera främre vagusnerven som bidrar till reglering.
3: Två akuttips för att komma åt vagusnerven, lugna nervsystemet och minska stress.
0: Ja, den där vagusnerven kryllar det plötsligt av personer som pratar om på sociala medier. Den påstås nästan vara någon typ av magisk punkt man ska försöka komma åt för att stimulera, och då ska man då kunna reglera stress. Det ska kunna påverka vårt psykiska mående, det ska kunna reglera inflammationen, även påverka matsmältningen och ämnesomsättningen. Och då finns det då en mängd olika tips för hur man ska då aktivera eller stimulera den här nerven. Bland annat så handlar det mycket om meditation, om mindfulness, djupandning. Men även om att man ska skratta, om att man ska sjunga och nynna. Även kallbad påstås vara bra. Fysisk aktivitet också. Det finns också en del produkter som promotas. Till exempel olika saker man kan placera i örat för att då stimulera den här nerven. Men neurologen Fredrik Schön i Region Kronoberg varnar för att de här produkterna inte är helt riskfria.
4: Det går att överstimulera vagusnerven så att du får blodtrycksfall och att hjärtat bromsar upp så pass mycket så att du i princip kan svimma av det.
5: Vagusnerven består av 100 000 nervtrådar och är en av kroppens viktigaste kommunikationsvägar mellan hjärnan och våra inre organ, och är bland annat med att reglera hjärtat och matsmältningen. Den har fått sitt namn från latinets vagus som betyder den vandrande.
4: Just för att den är kopplad till så många platser.
5: Men vagusnerven är inte bara en hälsotrend på sociala medier. Att stimulera nerven används också som medicinsk behandling.
4: Så elektriska vagusstimulatorer använder vi i Sverige framförallt för att behandla epilepsi.
5: Forskning pågår också på inflammatoriska sjukdomar som reumatism och Crohns.
4: Det finns ju lite försiktiga indikationer på att du kan mildra dem, men detta är ju ganska tidig och osäker forskning.
5: Och samtidigt som forskningen är osäker kring vad vagusstimulering kan göra vid olika sjukdomar, sprids enkla råd på sociala medier hur man själv kan stimulera nerven. Tror du man kan må bättre av att stimulera den själv?
4: Man kan väl säkert må bättre av sådana här saker. Sen om man ska säga att det handlar om att man stimulerar vagusnerven eller inte, det är väl mer en språklig fråga kanske.
0: Reporter Matilda Johansson, det är väl ofta så med de här enkla tipsen på sociala medier att det kan finnas en viss sanning i det. Det kan absolut finnas skäl att ta till det, men frågan är om det är just så effektivt som det ibland påstås.

0: Daniel Powter med Bad Day, en låt jag lyssnade oerhört mycket på som 12-13-åring. Men nu ska vi fokusera på någonting helt annat, nämligen ett maraton utan dess like. För tänk dig att läsa hela Bibeln från början till slut utan avbrott. Jag tror inte det är många som hade orkat det där. Men Borlänges kristna samarbetsråd, som består av alla kyrkor i Borlänge, ska göra just det där med start nu klockan 12 om bara 10 minuter. Och Jonathan Borg, du har ju tagit dig dit där det här ska ske nu.
1: Och utanför Ekumeniakyrkan så är det en av de som medverkar här som just nu håller på att skriva upp en lista med en sån här färg whiteboard-tuschpenna på glasrutan. Alla olika partier i Bibeln som de ska läsa. Och så står det här och skyltat Bibelmaraton, så att alla som passerar förbi Ekumeniakyrkan där det här går av stapeln ska kunna följa med. Och vill man gå in, man kan komma in när som helst dygnet runt. Alltså de räknar med att vara klara lördag natt, Esmeralda. Så du förstår att det här kommer ta ett tag.
0: Alltså det är först då man förstår riktigt hur omfattande Bibeln är. När det tar hela vägen fram till lördag natt och läser den konstant utan avbrott.
1: Ja, och en standardbibel är väl, det beror väl på översättning, men mellan 1000 till 1600 sidor. Och en av dem som ska läsa senare under eftermiddagen, det är Andreas Skogholm. Hej!
2: Hallå, hallå!
1: Du är pastor i Pingstkyrkan i Borlänge. Är du taggad?
2: Jag är taggad, jajamän.
1: Vilken del fick du att läsa?
2: Vi vet inte, vi vet tid. Och så får man se hur långt vi har hunnit när den tiden kommer fram. Men någonstans i Gamla testamentet blir det.
1: Vad är syftet med den här maratonläsningen? Varför har det här uppkommit?
2: Vi läser hela Bibeln för att i år, så den 15 augusti i år, så är Bibeln, Nya testamentet, 500 år gammalt. Då kom Nya testamentet, Gustav Vasas Bibel. Och då firar vi det genom att läsa Bibeln, hela Bibeln. Det kommer även ett nytt Nya testamentet 26 senare i år, som också firar det här då, att Bibeln nu är 500 år, en ny översättning.
1: Vi kan väl gå in, tycker jag, i Ekumeniakyrkan, för att det är ju här inne som själva läsningen ska gå till. Och det är så fint att se allting som händer här. Ni brukar ju samarbeta alla kyrkor i Borlänge och det springs överallt och fixas. Och här inne i en stor sal riggas det upp just nu med en liten ljudisolerad, ja, ska vi kalla det, studio. Och så är det en massa runda bord här med stolar runt omkring och det fixas med PA och sladdar och högtalarsystem och lite sån svarta lakan och lite sammet eller siden lakan där också för att ljudisolera ordentligt för de som sitter bakom med några skärmar och läser. Hur ska ni orka det här, Andreas?
2: Ja, vi orkar genom att vi är många. Det är ungefär 60-70 personer som kommer hjälpas och man läser en 20 minuters pass och sen så turas man om då. Och så på det sättet så kommer vi orka. Tillsammans är vi starka.
1: Så du läser bara 20 minuter och du går på runt vid 16-tiden i eftermiddag ungefär. Vi får se lite hur lång tid det tar innan.
2: Ja, men precis. Det är ju flera som läser vid den tidpunkten. Och sen så har jag några nätter och lite sånt där också. Så att vi är några ansvariga som täcker upp de tiderna som inte andra människor i församlingen har tagit. Ja.
1: Hur känns det här?
2: Ja, det är ju jätteroligt att göra någon sån här grej. Det händer ju nu. Det kommer ju dröja väldigt länge till nästa gång. Så att det är kul.
1: Men det känns väldigt tokigt.
2: Ja, tokigt. Jag vet inte om tokigt är rätt ord, men annorlunda i alla fall.
1: Ni är runt 60 personer som gör det här. Vilka tänker ni ska lyssna?
2: Ja, så vi har då en högtalare som är riktad ut mot gatan, mot Borgarnäsvägen. Det här vid Liljekviska parken i Ekumeniakyrkan. Så då är det vem som helst som kan stanna till och lyssna utanför helt enkelt och bara... Ja, det finns lite stolar som man kan ta och sitta ner och lyssna.
1: Men alla får inte, vem som helst får inte komma in och läsa.
2: Nej, vi har för det har man sagt innan liksom. Så om man gärna skulle vilja vara med och läsa, då får man ju ta kontakt med oss ansvariga på något sätt och så får vi se om vi kan hitta en ledig till. Men det är ju främst församlingsmedlemmar från de olika församlingarna i stan som är med och hjälper till att läsa.
1: Nu, Esmeralda, nu kommer kommunalrådet Erik Nises från Socialdemokraterna in här i entrén. Så att det blir...
0: Se där!
1: celeber publik verkligen. Han ska läsa till och med.
2: Ja, han ska läsa 12:20.
1: Ja. Men alltså, du berättade för mig innan att ni börjar med Matteus evangeliet från Nya testamentet. Och det är ju lite fel ordning. Hur kommer det sig?
2: Vi kommer läsa Bibeln i fel ordning om man tänker så. Vi börjar med Matteus för att Nya testamentet är ju kärnan i våran tro. Det handlar om Jesus. Så vill vi börja starkt. Och sen så fortsätter vi med Mose. Och så blandar vi in i typ kronologisk ordning så att helt plötsligt så kommer det komma någon psalm här och helt plötsligt i kungaböckerna så kommer det någon profet som vi läser och sticker in och sånt där. Så det kommer vara en härlig blandning. Och på plats så kommer det finnas lappar som man kommer kunna ha möjlighet också att se den här typ kronologiska ordningen som kommer läsa i.
1: Ja, för Moseboken då börjar vi i Gamla testamentet. Men ni blandar upp lite, är inte det problematiskt?
2: Nej. Det är det inte. Det är underbart. Det blir ju en frihet i läsningen och mycket som händer. Om man tar i kungaböckerna till exempel, då är det ju många profeter, Amos och Obadja och sånt där. Det var då de var verksamma. Kungaböckerna är historiska böcker och de andra är profetiska böcker. Och därför så står de på olika platser i Bibeln. Men då blir det lite mer levande där man får se liksom, just det, det var här Amos verkade i historien då.
1: Alltså det här känns ju som att det går i direkt linje med andra. Alltså vi pratar om slow TV mycket nu för tiden. Den stora älgvandringen, den stora kyrkflytten i Kiruna. Känner ni att det här är i direkt ledband?
2: Ja verkligen. Det tar ungefär 86 timmar att läsa hela Bibeln. Så att det är verkligen slow TV.
1: Och så man kommer kunna följa live här då. Och Andreas Skogholm, tack så jättemycket.
2: Ja, men tack så mycket.
1: Jag ska bara avrunda det här lilla samtalet med att gå in i den här studion, Esmeralda. Och det är massa ljus här och fåtöljer med soffor och lite
0: mysigt låter det som.
1: Väldigt mysigt, lite blommor på piedestal och en gigantisk dalahäst. Undrar om det här är den stora Bibeln kanske. Ja, den är låst till och med. En så himla gammal bok med ett lås på, så att jag kanske inte har riktigt. Nej, där är den ju. Här. Ja.
0: Det var bara rekvisiter, den där jättegamla med lås.
1: Den de ska läsa ur. Det är den, Andreas, va?
3: Ja, precis. Det är Nu-Bibeln som är översättningen.
0: Just det.
1: Nu-Bibeln, tryckt i Kina år 2020. Ja. Men vi hänger kvar lite här, Smeralda, så kommer jag tillbaka under resterande delen av programmet och uppdaterar om hur det går egentligen.
0: Ja, det är bara 3 minuter kvar nu tills att den där Bibeln ska börja läsas och vi får väl få ta en uppdatering från dig, Jonathan, med hur det går. I don't wanna know.

0: Samtidigt som Faith Hills This Kiss klingar ut i radion och som Bibelmaratonet drar igång i Borlänge, så är det dags för Ekonyheter.
1: Här är Ekots nyheter klockan 12. Det ska inte vara straffbart att peka ut pedofiler och våldtäktsmän offentligt. Utspel från Sverigedemokraterna idag. Ny korruptionshärva i Ukraina. Och så hör vi om 12-åriga Linnea som inte fick något eget rum när Försvarsmakten sa nej till utbyggnad.
2: Lite tråkigt, för alltså, det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt.
1: Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. Sverigedemokraterna vill benåda alla de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler. Henrik Winge är SDs rättspolitiska talesperson.
3: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
4: God morgon! Vilken uppslutning!
5: Förslaget presenterades utanför rådhuset i Stockholm där många samlats för att stötta aktivisten Jonathan Alvén som ställts inför rätta, åtalad för förtal efter att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn.
3: De hjälper ju alltså att skydda barn från att bli utsatta för övergrepp, men de blir dömda för brott och tvingas betala skadestånd till pedofilerna. Det är stötande.
5: Regeringen har aviserat en översyn av lagstiftningen kring förtal, men Sverigedemokraterna vill alltså agera även retroaktivt och att regeringen benådar personer som dömts enligt nuvarande lagstiftning. En ovanlig åtgärd, men rätt i detta fall, menar partiledare Jimmy Åkesson.
4: De som ska sitta i fängelse, det är inte hjältar som Jonathan Alvén, utan det är pedofilerna som ska sitta inlåsta. De ska sitta inlåsta så länge de är farliga.
5: Ekot har sökt Moderaterna och Socialdemokraterna för en kommentar.
1: Reporter Pontus Mattsson. Vänsterpartiet vill minska gapet mellan rika och fattiga kommuner genom att göra om det så kallade skatteutjämningssystemet. Idag skiljer det 7 kronor i kommunalskatt mellan olika kommuner, hävdar Vänsterpartiet. Den utjämning som finns idag bygger på teoretiska modeller som inte kompenserar för de faktiska kostnaderna, anser partiet, som därför föreslår en ny beräkningsmodell som gynnar glesbygdskommunerna. I Ukraina är en ny korruptionshärva under uppsegling. Antikorruptionsbyrån gör nu en insats mot det som kallas en kriminell organisation med trådar upp i maktens toppskikt. Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset är med. Vad handlar det här om?
6: Ja, nationella antikorruptionsmyndigheten i Ukraina säger att de har gjort tillslag på flera olika adresser runt om i Kiev idag. Från tidningarna i Ukraina så vet vi att det här rör sig om bland annat president Zelenskis biträdande stabschef och två olika parlamentariker. Det här är kopplat till en tidigare stor korruptionshärva i Ukraina, kopplat till energibolaget Energo Atom. Där såg vi ju också att den tidigare stabschef av Zelenskis greps i maj. Det här verkar vara kopplat till en borgenbetalning, kopplat till den korruptionshärvan i det som framstår som något av en smörja, att flera av de här högt uppsatta politikerna och tjänstemännen har försökt använda den här borgenbetalningen till penningtvätt. Men nationella antikorruptionsmyndigheten har lovat komma med fler detaljer under dagen om exakt vad det är de nu utreder.
1: Och det här kommer ju dagen efter att den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov uppmanade Zelensky att utlysa nyval i Ukraina. Vad betyder det här för Zelensky?
6: Mykhailo Fedorov pratade ju också mycket om viktigheten av att jobba mot korruptionen. Zelensky har här fått en ganska rak politisk utmaning. Vi har inte hört någon så pass framträdande ukrainsk politiker uppmana till val, och det är svårt att inte tolka Fedorovs utspel som något annat än en rak utmaning av Zelenskys auktoritet och det som är i färd med att bli ett ganska stort politiskt hot mot Zelensky. Fedorov har ju haft en hel del demonstranter ute på gatorna senaste månaderna efter att han avsattes som försvarsminister.
1: Säger Trygve Ulriksen Skogset, utrikesreporter här på Ekot. Sydkorea och USA kommer avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det här väcker stor förvåning i Sydkorea, och nu vänder sig landet istället mot Kina.
7: När utrikesministern Cho Yun talade i Sydkoreas parlament idag sa han att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
1: Ebola-viruset sprids snabbare och snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer avlidit av Ebola i landet. Det pågående utbrottet smittar fler människor i snabbare takt än alla tidigare Ebola-utbrott. Efter dödsolyckan utanför Tjörn då en fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg har frågor om säkerheten på sjön aktualiserats. På några platser finns alternativa farleder enbart för fritidsbåtar men de används inte så ofta. Vi har Johan Wahlström som är enhetschef på Sjöfartsverket.
8: Huvudsyftet är ju att öka valmöjligheterna för fritidsbåten och nyttja en farled där de inte behöver planera för möten med större handelsfartyg. Det i sig kan såklart öka sjösäkerheten.
9: Utredningen om dödsolyckan utanför Tjörn när ett lastfartyg krockade med en fritidsbåt är inte klar än. Men frågan om säkerheten har aktualiserats. Sjöfartsverket kan inte tvinga fritidsbåtar att köra på något särskilt ställe. Men de rekommenderade farlederna för bara fritidsbåtarna används av få.
8: Ja, det som vi har uppfattat från lokala aktörer som till exempel lotsar så används de här farlederna i begränsad omfattning. Och jag tror att det många gånger kan vara att många är vana att gå där man alltid har gått tidigare och att det också känns tryggare att färdas där det finns ett större farledsdjup som det gör i de här större huvudfarlederna.
10: Men har då dödsolyckan utanför Tjörn gjort att ni ser anledning till att titta på hur trafiken är organiserad längs Bohuskusten till exempel då och göra något liknande här?
8: Nej, alltså den här tragiska olyckan, den är inte utredd ännu och vi bör invänta resultat av den utredningen innan man drar något slutsats hur vi ska gå vidare.
1: Reportrar Rebecka Julin och Emma-Karin Björk på P4 Väst. Försvaret och bostadsbyggande är två intressen som riskerar att kollidera. Regeringen vill därför nu se över reglerna för byggande nära militära anläggningar. I småländska Vaggeryd fick familjen Nilsson nej till utbyggnad av sitt hus, vilket innebar att 12-åriga Linnea gick miste om ett eget rum.
2: Lite tråkigt för alltså det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt och så.
11: Linnea och hennes syster delar rum i huset utanför Vaggeryd. Deras föräldrar hade planer på att bygga ut. Men så blir det inte. Anledningen är att familjens hus ligger i närheten av ett område där Försvarsmakten genomför skjutövningar. Och för att genomföra övningarna krävs det ett miljötillstånd från länsstyrelsen. Och när länsstyrelsen tar ställning till ett miljötillstånd så tar de hänsyn till hur stor störningen är. Och Försvarsmakten menar att en utbyggnad på huset skulle möjliggöra för fler boende, vilket innebär att fler kan störas. Det ser Försvarsmakten som en risk för att de inte ska få bedriva sin verksamhet framåt. Men regeringen har nu tillsatt en utredning som ska kolla på möjligheterna att bygga även i områden som berörs av militär verksamhet. Och Linneas pappa, Benny Nilsson i Vaggeryd, han tycker att det är absurt att man inte har fått göra det hittills.
12: Det handlar om små enstaka familjer som bara vill ha tillräckligt stora hus att bo i.
1: Och reporter här Elsa Ivarsson. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027 och det är runt en halv miljon fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många sökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin när fler resor blev tillåtna. Du har hört Ekots nyheter där producent var Alexander Ceylon Lund. Jag heter Christian Lönner.
0: En bra uppmaning, för ingenting är väl så frustrerande som när man inte har fått en passtid lagom tills att man ska resa utomlands. Det där var det många som fick erfara när man började resa igen efter pandemin. Undrar hur länge den här fördröjningen kommer hålla sig kvar då? För sen kommer det väl vara dags 2032 igen för alla de här som förnyade sina pass 2022. Nu ska vi inte prata pass, utan nu är jag så nyfiken på att höra hur det gått där borta i Ekumeniska kyrkan i Borlänge, där man precis dragit igång det här bibelmaratonet. Och nu hör vi.
13: När Jesus hörde att Johannes hade blivit fängslad.
0: Någon som läser, Jonathan, det verkar som att de är igång.
13: Han lämnar Nasaret.
14: 100%. Det är Lotta Steven som jobbar för Ekumeniakyrkan som är den som börjar läsa Matteus evangeliet. Och som vi hörde innan Ekot så börjar de ju i fel ordning. De börjar ju med Nya testamentet för att, ja, som vi hörde pastorn Andreas berätta då, att det är Jesus som förenar alla kyrkor. Det är ju unikt att alla kyrkor gör det här i Borlänge. De brukar göra lite aktiviteter tillsammans, men det här är ju liksom något speciellt för att det är 500 år sedan Gustav Vasas bibel först trycktes på svenska, Nya testamentet då.
0: Just det. Men du, nu låter det som att du står ute på gatan, Jonathan, och lyssnar på den här sändningen som de har. Eller de liksom basinerar ut där på gatan utanför. Men kan man följa det hemifrån soffan, den här bibelläsningen?
14: Man kan ju inte göra det, för att de har inte rättigheterna till den här översättningen av bibeln att sända det. För då skulle det bli som en ljudbok. Liksom, och det är i juridisk mening och det har man inte rätt till, så att man får helt enkelt komma hit och lyssna om man är nyfiken på, alltså nu är jag rätt glad att de hoppade över Jesus släktträd i början av Matteus evangeliet, för det var ganska träigt, men nu
0: är det någon folk där då tillsammans med dig som står och lyssnar?
14: Ja, men det är framförallt de som ska vara med i det här fortfarande och läsa senare. De har liksom satt upp några vita plaststolar här. Och efter Lotta Stevens så ska ju kommunalrådet Erik Nises från Socialdemokraterna ta vid. Han står här redo. Nu går han in också och väntas väl värma upp rösten kanske.
0: Så att, ja, det är 60 sångövningar.
14: Ja, det är 60 personer som ska turas om här fram till lördag natt och att nonstop läsa hela Bibeln.
0: Helt otroligt. Men du, Jonathan, jag tänker att vi kommer tillbaka till dig, att du kanske kan byta några ord med personen som vi hör i bakgrunden läsa just nu, för hon är väl klar där runt 20 över 12 ungefär med sin första del.
14: Ja, då har hon kört sitt pass och om 8 minuter så kan vi komma tillbaka här ungefär.
0: Ja, då får vi höra lite hur det var att dra igång den här bibelläsningen.

0: James med Mr. Know-it-all. Samtidigt som Bibeln precis har börjat läsa i Borlänge så har ett gäng skolelever runt om i Borlänge skolor gått till sin första lunch. För det är ju skolstart för skolorna i Borlänge idag. Och det där var vi och pratade om en del i morse när Emma Hylander var i Borlänge. Hon åkte då till Forsängsskolan för att ta tempen på de nya skolbarnen.
1: Här utanför Forsängsskolan så kryllar det av föräldrar som lämnar av barn. Många som ska börja skolan första dagen idag. Och två av dem som är på väg stannar jag. Vad heter du?
2: Camilla.
1: Camilla, och du har med dig vem då?
3: Gustav.
1: Gustav, du ska börja ettan idag, eller hur? Hur känns det?
3: Bra.
1: Varför känns det bra?
3: För att det finns jättemycket roliga ställen.
1: Roliga ställen? Vadå?
3: Man kan leka inne, man kan leka ute, man kan läsa bok.
1: Har du haft ett långt sommarlov nu också? Hur har det varit då?
3: Bra. Känns det. Men jag vill vara i skolan heller.
1: Men du, att man ska lära sig massa saker och sådär då i skolan. Hur känns det?
3: Jätte, super, super bäst.
1: Du vill lära dig massa saker?
3: Japp.
1: Är det något så där du ser mest fram emot? Matte eller gympa eller vad ska bli roligast att lära sig?
3: Säga R.
1: Att säga R?
3: Ja.
1: Jag förstår det. Hur känns det att lära sig det då?
3: Bra, för att då kan jag säga mycket mer ord. För inte säga det här. Och fil. För inte säga mellannamn och fil.
1: Ja, men R är väl en jättebra sak att lära sig. Hur känns det för dig då som familjehemsmamma?
2: Ja, ja. Jo, men det känns bra. Han har längtat verkligen. Det har varit kul. Vi hade en annan pojk som gick här förut som lämnade oss mitt i sommaren för att flytta vidare då. Han har saknat kompisar, så att det här kommer bli jättebra. Mm.
1: Ja, och att man får lära sig massa saker och leka ut och inne.
2: Ja, precis. Ja, men det är jättebra. Det är jättekul för honom att få komma igång. För det är ju ofta så med de här barnen som kommer till familjehem. Att det är skönt att få komma in i en vardag och komma igång och få kompisar och gå i skolan och såna här saker.
1: Mm. Vad betyder det för dig då som familjehemsmamma att vara med en sån här dag?
2: Jo, men det är alltid kul. Vi har ju varit familjehem i många, många år, så att jag har gjort det här några gånger. Så jag sa så åt skollärarna här att ja, ni blir inte av med mig. Nej. Så är det ju. Så att det är kul att få se de här barnen som kommer från kanske lite hemska förhållanden och liksom se hur de blomstrar ut. Mm.
1: Och nu händer det grejer här. Som sagt, det är mycket bilar och många barn som ska in i skolan. Jag ska inte uppehålla er mer. Du, Gustav, stort lycka till i skolan. Hoppas det blir jättekul.
3: Ja.
1: Ha en bra dag, hörni. Tack så mycket.
0: Tack. Oh, jag tror att skolan kommer passa Gustav alldeles, alldeles perfekt. Emma Hylander var det som var på plats utanför Forsängsskolan som ju förmodligen har lunchtid eller kanske dragit igång lektion nummer 2 för dagen.

0: Linnea Henriksson, lyckligare nu.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och alldeles just precis nu har kommunalråd Erik Nises tagit över den här bibelläsningen som pågår i Borlänge. Och Lotta som precis inlett bibelmaraton pustar ut nu, Jonathan. Hon är färdig med sitt första skift.
3: Ja, hon var tvungen att ta ett glas vatten såg jag precis när hon lämnade över den här paddan då till nu Erik, nästa läsare. Lotta Stevens, Korskyrkan representerar ju du. Hur var den här 20 minutaren?
4: Ja, men det är väldigt roligt. Det tycker jag är roligt att läsa högt också. Men, ja, men det är spännande. Nu är vi igång. Jättekul. Vi läser ur en översättning som kallas för Nubibeln. Och den är lättläst och den är lättlyssnad. Och det är... Jag läser ju Bibeln. Jag är van bibelläsare. Och det är roligt att läsa en ny översättning som jag inte är så van vid. För då kan man upptäcka lite andra saker, betona lite andra saker. Och så är den ju väldigt lättläst. Så det är skönt.
3: Hur står sig den här översättningen från de andra? Är det här mer av en, liksom en hit när det kommer till biblar?
4: Jag tror att den här är bra för väldigt många att läsa. Jag vet många som använder den här bibeln som sin, ja, men som sin bibel. Ja. Och den är helt korrekt och helt riktig, så det är ju jättebra.
3: Jag såg att du tog och drack vatten efteråt, men du drack ingenting under tiden. Du kunde liksom läsa nonstop i 20 minuter.
4: Ja, men jag var förvånad, va? Ja, jag var lite förvånad över det. Ja, men det gick ju bra.
3: Alltså, vilket parti eller vilken bok i Bibeln tror du kommer vara roligast att läsa?
4: Oj, det är svårt. Jag tror att de som hamnar vid Ruts bok, alltså det är en kort bok, mycket action, en kärlekshistoria. Så den är lättläst och bra. Esters bok är också otroligt grafisk. Den kan man ju ett filmmanus av, bara rakt av. Man kan ta den som den är. Också kort och lättläst. Och det kanske det blir någon gång framåt lördag morgon, fredag natt, lördag morgon någonstans skulle jag tro att vi kommer läsa dem. Sen har vi ju många välbekanta. De här berättelserna om de här personerna i Bibeln. De dyker ju upp lite här och var. Men sen tänker jag också att det är nog kanske mycket som folk inte har läst. Saker man inte känner till, sammanhang som man inte ser. Och det är också därför vi läser Bibeln kronologiskt. För att på något sätt få en, jaha, var det därför? Den känslan, var det därför han sa så, profeten? När profeten låter som att han klagar. Ja, men det är för att de var dumma. Och det kanske kan bli en ögonöppnare.
3: Tror du att det kommer bli lite så musikhjälpen-stämning här utanför Ekumeniakyrkan? För det är ju liksom som en glasbur inom citattecken där det kommer sitta någon och läsa. Kommer det flockas många här tror du runt omkring?
4: Man är välkommen att flockas. Absolut, det är bara att komma hit och lyssna. Och just nu så har vi lite kaffe och vi har lite, jag vet inte om det finns kaffe, men det finns lite biblar, lite folk som sitter här. Så det finns lite stolar så man kan sitta här och lyssna en stund och man är jättevälkommen att göra det.
3: Du, tack så jättemycket. När går du på ditt nästa läspass nu då?
4: Jag tror att det är någon gång vid 15-tiden. Men nu kommer jag hänga här och serva dem som kommer in och läser.
3: Och kör du någon natt också?
4: Ja, jag kör 2 nätter. Ja.
3: Lördag natten är klara?
4: Vi kör. Vi är klara lördag natt. Fram på små timmarna söndag förmiddag, söndag morgon där.
3: Tack så jättemycket, Lotta Stevens.
4: Tack så mycket.
0: Ja, det blir spännande att följa det här bibelmaratonet, Jonathan. Men nu är de igång i alla fall och de verkar oerhört taggade.

0: Lionel Richie med Dancing on a Ceiling. Vi ska få lokala nyheter nu med Hanna Magneryd och då börjar det handla om Cosmic.
1: Region Dalarna har tillsammans med regionerna Gävleborg och Blekinge beställt en gemensam granskning av vårdinformationssystemet Cambio Cosmic med fokus på patientsäkerheten. Jan Wiklund, moderat och ordförande i revisionen i Region Dalarna.
2: Nu vill vi titta på hur har man jobbat med de här frågorna för att se till att inte patienterna har hamnat i kläm.
1: Granskningen omfattar åren 2025 och 2026, från när systemet började användas. Anledningen till att de genomför granskningen tillsammans är att lättare kunna jämföra arbetet mellan regionerna.
2: Då är det bra att kunna jämföra och se vad man har för problem där, hur har man löst problemen där och hur har vi jobbat i Dalarna och så vidare. Så det är både för att ha ett jämförelsematerial och se och lära av varandra som vi gör den här revisionen tillsammans.
1: Arbetet startade nu i augusti med hjälp från ett revisionsbolag och Wiklund hoppas att granskningen ska vara klar i slutet av året. Och nu har anmälningarna till höstens högskoleprov kommit in och i år har rekordmånga anmält sig i Dalarna. Totalt har omkring 1200 anmälningar kommit in till höstens prov och flest anmälningar av alla kommuner där provet skrivs i Dalarna är i Falun där runt 400 personer anmält sig. Högskoleprovet skrivs söndagen den 18 oktober.
0: Hanna Magneryd med senaste nytt. Vädret idag kommer mestadels vara soligt men fram på eftermiddagen så ökar molnigheten. Temperaturer på mellan 15 och 20 grader norr om Siljan mellan 10 och 15 grader ungefär. När vi nu ska få en trafikrapport signerad Lovie Bergström och då börjar vi i Borlänge.
3: Ja men det stämmer, det har inträffat en olycka inne i Borlänge, i södra delen av Borlänge kan man säga. Korsningen Lusbergsvägen, Tunavägen, en olycka där med flera inblandade fordon. Lusbergsvägen, Tunavägen alltså. Om man vill tipsa om trafik, ring mig på 020 999 444.
0: Tackar, tackar Lovie Bergström som alltså håller koll på trafiken åt oss.

0: Walking on Broken Glass med Annie Lennox.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det har blivit dags att snacka val igen, och mer specifikt om kommunvalet i Mora. Vilken är den hetaste valfrågan och vad vill partierna? Reporter Stina Ivansson har jag med mig nu. Stina, du är just i hjärtat av Mora.
3: Ja, ungefär. I alla fall väldigt centralt. Sen kanske det finns de som tycker att hjärtat är någon helt annanstans. Men jag står i alla fall på stranden området och jag blåser upp en ballong.
0: Jaha.
3: Ja.
0: Vad ska du göra med det? Vad ska du göra med ballongen?
3: Jo, jag har blåst upp den nu. Och nu tog jag i från tårna. Det är lite drygt.
0: Det hördes.
3: Den är stor och rund och fin. Just den här ballongen ljusblå, men det har inte så mycket med saken att göra. Jag tänker att den här ska få symbolisera den energi som Mora politikerna, likt jag nu då när jag blåste upp den, satsade inför förra valet i frågan att bygga en högstadieskola här.
0: Just
3: alltså massa luft. Ja, du minns det?
0: Ja, ja, ja. Oh, ja.
3: Energi, pengar, luft. Allt pumpades in. Och sen ett par år in i mandatperioden. Ja.
0: Och det där var ballongen. Det var ballongen.
3: Det var inte
0: en prutt.
3: Jag. Nej, det var ballongen, jag lovar. Ja, men luften gick ju fullständigt ur hela alltihop det här. Och jag vet inte om du tyckte att jag illustrerade den här stora valfrågan tydligt nog. Eller tänkte du bara på att jag gjorde något annat?
0: Jag tänkte mest på att det lät som en prutt, men jag förstår exakt vad du menar, Stina.
3: Ja, men det hölls ju en lokal folkomröstning 2024. En stor majoritet, ungefär 67% av moraborna, röstade nej till att bygga en högstadieskola här med idrottshall och kulturverksamhet. Och då, efter 10 nedlagda år av all den där energin och nästan 35 miljoner kronor, så skrotades planerna helt.
0: Ja, det där var ju ett enormt antiklimax, får man ändå säga. Och visst är det så att det inte är någon ny skola i sikte nu?
3: Du, det finns ingen ny skola i sikte här. Det är bara en massa grus. Och så står det lite staket, sådana här som de sätter upp när de har logistik för sig i Vasaloppet. Lite olika bajamajor och sånt också som cykelvasare väl nu senast kanske behöver gå på innan de ska sätta sig på bussen till sin start och så vidare. När det gäller skolan, som ju var den stora valfrågan förra valet, så är ju de flesta fortfarande överens om att det behöver göras något.
0: Mm.
3: För de här två skolorna som finns nu, högskadeskolorna, inte riktigt är ändamålsenliga som de ser ut nu. Lite gamla lokaler och sådär. Men ja, som sagt, luften gick ur lite grann och vi får väl se om någon orkar ta tag i det där igen under kommande mandatperiod. Jag ville prata om det här bara för att jag tycker också att man då ser att det där antiklimaxet som blev i och med att luften helt gick ur stranden, skolan, ballongen, kanske satt sig lite generellt i politiken här i Mora. För det finns liksom ingen lika tydlig valfråga den här gången. Ingen som vågar pumpa upp någon sån där ny, rund och fin ballong, tycker jag.
0: Man vågar liksom inte satsa så där otroligt som man gjorde förut, för att det blev så just antiklimax.
3: Ja, men ja, det är en teori, en liten känsla, och lite bekräftad med lite politiker jag har pratat av, lite politiker jag har pratat med också, att det där var ju, ja, det tog mycket på något sätt att det inte blev någonting.
0: Ja. Men det är ju så att det ändå inte råder brist på saker att hantera i Mora, länets femte största kommun. Vi hörde ju bland annat om byskolorna under morgonen, och nu ska vi dyka ner en stund i äldreomsorgen.
3: Ja, därför att det är många som tycker att något behöver göras även här när det gäller äldreomsorgen i Mora. Fler och fler äldre som behöver hjälp. Och jag har ställt fråga till både ett parti i styret och ett i opposition om äldreomsorgen fungerar tillfredsställande i Mora. Och jag tycker att de svarade lite som man kan förvänta sig utifrån deras roller på den slutna frågan. Vi ska höra ett svar här.
4: Det görs en hel del, men det finns ändå mycket kvar att göra.
3: Mm. Tror vi att det där var styret eller oppositionen som representerades?
0: Jag hade gissat på styret.
3: Jajamän, det görs en hel del, men visst kan man göra mer. Anna Hed, centerpartist och ju även kommunstyrelsens ordförande, sa så. Vi kan höra hur det låter från Anna Bengt då, som är ordförande för Socialdemokraterna här i Mora, angående äldreomsorgen och om den fungerar som den är nu.
2: Nej, vi tycker inte det.
0: Nej, väldigt oppositionsaktigt svar får man säga.
3: Ja, det är lättare att svara rakt på den typen av frågor. Men mer vad de har för idéer på hur den kan bli bättre då, det hör vi alldeles strax.

0: Mr. Big, to be with you. En fråga som är på tapeten i Mora inför valet brukar ofta illustreras något i den här stilen.
1: Det är stressigt, ont om personal. Vi gör allt vi kan för att verksamheten ska gå runt.
0: Ja, så där berättade Johanna Håkans som jobbar inom hemtjänsten. Vi intervjuade henne om stressiga förhållanden på hennes jobb i Vomhus. Och det här är ju ett vittnesmål som vi känner igen från rapporteringen om äldrevården. Och Stina, du har ju kikat på hur de olika partierna i Mora vill göra äldreomsorgen bättre.
2: Ja, och då finns det ju både tankar om hur den ska bli bättre för dem som behöver den och för dem som jobbar inom den. Vi kanske skulle kunna kika på de styrande i Mora-alliansen först då, för där har vi ju Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna. Vi kan börja med Kristdemokraterna. De säger att de vill stärka kontinuiteten. Det är ju alldeles för tråkiga ord och lyssna på det här egentligen när politiker ska berätta. Men kontinuiteten, alltså att det ska finnas, man ska få möta samma personer i sin vardag. Just om man är liksom vårdtagare. De vill då också få in fler i jobbet genom att ungdomar ska få jobba inom omsorgen parallellt med att de går gymnasiet och inte bara då på vård- och omsorgsprogrammet, utan att de tänker att man kanske kan få till den där kontinuiteten om fler jobbar och man kan få då som äldre person träffa mer samma folk och inte ha olika hela tiden. Sen vill de också att det ska, man måste vara säker på att det finns en bra kommunikation eller förutsättningar för bra kommunikation mellan de som tar emot omsorgen och de som jobbar, och vill därför att satsa på att personalen ska prata god svenska. Kristdemokraterna var det där alltså. Ett par exempel på hur de tänker. Mm. Ska jag kika lite i mina papper här där jag står i blåsten i Mora. Kompisarna i Moderaterna då, de säger att det behöver läggas mer resurser på äldreomsorgen eftersom de gamla blir fler, som vi var inne på. Och att det då kan bli nödvändigt att flytta en del pengar ifrån skolans område eftersom barnkullarna blir mindre. Kanske lite tråkigt, men nödvändigt, konstaterar de. Centerpartiet då, de vill också att äldre som bor hemma ska kunna få möjlighet att köpa av kommunens lagade mat.
3: Och det är av den anledningen att vi vet ju att den maten som vi lagar själva är anpassad utifrån de äldres behov. Det kan vara mindre energitäta måltider och så vidare, vilket gör att man får i sig näringen på ett bättre sätt. Och det skulle vi vilja göra som ett val, att de äldre kan få välja vår mat.
0: Just det, där hörde vi kommunalrådet Anna Hedå, centerpartisten, och fick veta lite vad styret tycker och tänker. Oppositionen då, hur ser de på den här frågan?
2: Ja, då kan vi börja med Morapartiet som står lite, de är lite frifräsare i sammanhanget. De placerar sig ju inte gärna på någon höger-vänster-skala och så vidare. De vill, precis som många andra är inne på, höja kvaliteten och statusen, se till att fler jobbar inom omsorgen. Och så pratar de om tekniska hjälpmedel, att man skulle kunna använda dem i större utsträckning. Olika saker som kan underlätta, apropå det här med att ja, personal kan ha svårt att få tiden att räcka till och så vidare. Och sen så säger de att man får utvärdera där för att se om det kan vara en väg framåt. Sen betonar de också att, citat, frågan är komplex och svår och där någonstans börjar vårt arbete. Mm. Så det där, man märker ju att det inte är ingen lätt nöt att knäcka, och det är ju inte unikt för Mora. Det är inte unikt för Mora att ha mindre barnkullar och fler gamla människor att ta hand om heller, ska vi väl understryka. Det här är ju applicerbart på många kommuner, både i Dalarna och runt om i landet. Okej, vi går lite längre till vänster. Och där har vi Vänsterpartiet till exempel, som tycker att äldreomsorgen skulle behöva lite mer flexibilitet. Kanske att man inte behöver flytta till exempel mellan särskilt boende och trygghetsboende bara för att behov ökar, utan att det skulle kunna vara lite mer flexibelt. Och sen betonar de också frågan om personal då, att det är för låga löner, säger de, för lite inflytande över arbetet. Och så pratar de om det här att arbetet idag styrs med hjälp av mobiltelefoner där varje minut är bestämd på förhand inom hemtjänsten till exempel. Och då noll inflytande för en anställd som ser behov och kan prioritera mellan det som ska göras. Så de vill prova på att försöka låta en hemtjänstgrupp få lägga sina egna scheman. Och när det gäller det där med tid så resonerar Socialdemokraterna lite likadant kan vi säga. Vi hör ordföranden i Mora då, Anna Bengt.
4: Vi vill att vården, behoven av vården ska styra hur mycket tid man får, och att kommer man hem till en brukare och vet om att okej, idag behöver vi göra vissa insatser, men personen behöver ju också mötas. Det är ju liksom människor man arbetar med, och att man då ska kunna veta att hos vissa kanske det går lite snabbare, men hos vissa kräver lite mer tid, och då behöver man ju kunna ha med sig den tanken.
0: Så ingen minutstyrning där alltså, om partierna åt vänster fått välja. Och vad gäller Sverigedemokraterna i Mora så har ju du varit i kontakt med dem, Stina. Och de säger att de vill utöka antalet seniorboenden och sörja för en bättre miljö med fokus på kvalitet och ett flexibelt arbetssätt. Så tack så mycket, Stina.
2: Tack.

0: Kent är det såklart vi hör med låten De andra.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
3: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
4: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
5: Oj, nej, varför gör jag så här?
4: Hon skulle kunna bli straffad.
6: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
7: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Just det, det där har man nästan glömt bort. Tur då att Radiosporten har gjort en dokumentär som man kan påminnas om den där historien. Finns som sagt i Sveriges Radios app. Förmiddagsprogrammet börjar närma sig sitt slut. Det har varit ett program fullspäckat med valgrejer. Vi har också fått höra från värnpliktskonsulenten Per Pommer om hur livet för de värnpliktiga är på Dalregementet. Strax i P4 Extra så väntar bland annat en partiledarintervju med Magdalena Andersson. Men nu närmast blir det Sveriges Radio Finska med Marco Säveli, och det handlar bland annat om en skjutning.
8: I Finland avled i fredags en 50-årig person i Espoo av sina skador efter att ha blivit skjuten med elpistol av polisen. Nu berättar mannens anhöriga för public service-bolaget Yle att han hade en intellektuell funktionsnedsättning. Mannen blev skjuten på ett boende för personer med funktionsnedsättning, skriver Ilta Sanomat. Polisen säger att man använt en elpistol för att stoppa mannen som visade ett aggressivt beteende mot andra personer. Efter gripandet fördes mannen till sjukhus där han senare avled. Finska polisen har senaste tiden kritiserats för att våldsamt ha prejat en 15-årig mopedist av vägen och in i ett stängsel. Händelsen filmades och spreds på sociala medier. Det har lett till en debatt om polisens metoder och förtroendet för rättsväsendet. Moderaternas Kristina Katajiko och Socialdemokraternas Mirja Räihä är två sverigefinländare som kandiderar till riksdagen i höstens val. Mirja Räihä kandiderar för en andra mandatperiod i riksdagen.
9: Och vi började med dörrknackning i februari. Nu är det ju liksom full fart framåt. Jag varvar dörrknackning med möten med kommunalare framför allt, men även andra fackföreningar. Så att det liksom blir ju en variation som är rätt bra att ha.
8: Moderaternas Kristina Katajiko är också mitt i det mest intensiva kampanjarbetet. Hon har varit kommunalpolitiker i Stockholm och försöker nu att komma in i riksdagen.
10: Ja, det har varit väldigt mycket olika knackkampanjer, alltså gå runt på olika områden och knacka dörr. Det har också varit telemarketingkampanj, ringa runt till människor. Det är morgonkampanjer, det är kvällskampanjer, det är helg. Valet, det är människans bästa tid, så att då satsar man på det hårt och sen kan man vila efteråt.
8: Och dessa är Räihäs och Katajikos hjärtefrågor.
9: Det är givetvis frågorna kring nationella minoriteter. Men sen är det hälso- och sjukvården givetvis utifrån min yrkesbakgrund.
10: Utrikes- och säkerhetspolitik. Och sen jag jobbar inom cybersäkerhet. Så de frågorna särskilt är det som står mig närmast hjärtat.
8: Reporter Virpi Inkeri. Yksi, kaksi, kolme, sauna. Och till sist, finlandssvenska humorgruppen Kai tävlar i nya säsongen av nöjesprogrammet På spåret i SVT. Eller rättare sagt två av tre medlemmar, Jakob Norrgård och Axel Åman. Programmet har säsongspremiär den 18 september. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Säveli. Men gillar du för övrigt ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Ja, lyssna på vår eftermiddagssändning som du hör i P2 och P6 och i appen Sveriges Radio. Programledare idag är Venla Rakola.
11: Gillar du P4 Dalarna? Ladda ner appen Sveriges Radio, för där kan du lyssna på spännande och starka berättelser.
12: Jag funderar på om jag skulle göra någonting så jag hamnar i fängelse. För jag tänker att det kanske åtminstone får bra lagad mat.
13: Jag har samlat in pengar till barnen i Ukraina, ett barnhem.
14: Särskilt turister, utländska turister, vill ju gärna prova den här falukorven när de kommer till restaurangen i Sverige.
11: Gå in på Min sida och sen Inställningar i appen för att välja P4 Dalarna som din lokala kanal.
15: P4 Extra hör du efter Ekot och sporten. I Ukraina genomför idag landets antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt. Rotavdrag ska vara lätt att hantera, men är det för lätt? Med några enkla knapptryck så kan vem som helst som har ett företag lura till sig stora summor. Och idag i P4 Extras partiledarintervjuer träffar du Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
16: Ekot. Efter att en svensk polisman misshandlades till döds i Köpenhamn i samband med VM-evenemang i somras, så vill Danmark nu skärpa straffen för dödligt våld i de fall där gärningsmannen sedan tidigare är dömd för våldsbrott. Statsminister Mette Frederiksen hänvisade på en pressträff till fallet med den svenske mannen och sa att hon tyckte det var chockerande att höra att det straff som gärningsmannen riskerar är fängelse mellan 8 och 10 månader. En svensk man i 30-årsåldern har dött på Mallorca efter att ha fått en lyktstolpe över sig, rapporterar Expressen. UD bekräftar för Ekot att en man från Svealand avlidit i Spanien, men vill inte kommentera det enskilda fallet. Imorgon så kommer Riksbanken med sitt nya räntebesked. Swedbank räknar med en oförändrad ränta då, men en höjning senare i år, säger bankens prognoschef Andreas Wallström.
17: Vår prognos är faktiskt att Riksbanken inte höjer utan ligger still. Däremot så pekar vi tydligt på att riskbilden är att det blir någon höjning. Vi ska komma ihåg att Riksbankens styrränta ligger lite lägre än vad som är normalt.
18: På SBAB är framtidsutsikten en annan. En prognos som har förändrats över året, mycket på grund av läget i Mellanöstern. Tidigare prognoser har byggt på att Hormuzsundet så småningom skulle öppna igen.
19: Men nu börjar vi närma oss september. Vi ser att det går ännu trögare i förhandlingarna om Hormuzsundet. Och då, det är egentligen huvudskälet till då att vi ändrar oss här i vår prognos och tror att inflationen går upp lite mer betydande under hösten. Och därför har vi faktiskt lagt in 2 höjningar av styrräntan både i november och december här då.
16: Det sa Robert Boye som är chefsekonom på SBAB. Och reporter det var Linn Hallberg. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
20: Här är Radiosporten, strax med ridsport-VM, men först tennis.
21: Den australiske tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
20: Rapporterade Gustav Ränkeskog. En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Schött när han i höst kliver in i första klass och dressinen som en av deltagarna i På spåret.
22: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan när Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
20: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Schött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
22: Ja, jag tror att geografi, ännu mer än sport faktiskt.
20: Jonas Enarsson ställde frågorna. Med 2 dagar kvar till EM-premiären i volleyboll så står det klart att Gun Hindgren missar mästerskapet. Hon ersätts av Erika Mohitzi.
23: Ridsport-VM i Aachen i Tyskland presenterar idag den första tävlingsdagen i hoppning. 2 av 4 svenska ekipage har tävlat och det har varit grått. Petronella Andersson och Odina rev ett hinder, ligger på 24:e plats av de 73 som tagit sig i mål. Och Wilma McMahon, tidigare Wilma Hellström, och enögda hästen Sissi rev 2 hinder. 2 av de avslutande 3 hinderna ligger på 44:e plats av 73.
1: Jag tycker ändå att vi får vara lite tacksamma för Petronella Andersson som lyckades hålla ihop en snabb och bra runda, rev andra hindret. Han hade allt det svåra kvar och lyckades verkligen hålla ihop det. Så det var bra jobbat. Mm. Tyvärr, Vilma såg jättefin ut, eller hennes häst såg jättefin ut i stort sett hela rundan. Och hon red bort sig lite grann i sista svängen mot dubbelhindret och fick två ner där på sista tre hindren.
23: Det handlar idag om en så kallad tidshoppning där varje rivet hinder omvandlas till 4 extra sekunder som plussas på tiden som ekipagen kommer i mål på. Och det som presteras idag har de tävlande med sig genom hela mästerskapet. Alltså väldigt viktig tävlingsdag detta.
1: Verkligen.
23: Vad betyder det här för det svenska laget då, inledningen här?
1: Jag tror vi har ju killarna kvar. Jag tror de är ju helt taggade verkligen. Och de kommer bara gå in för att göra så bra de kan. Och vi har ju ett strykresultat att tillgå i den här bedömningen.
23: Just det, de 3 bästa resultaten av de 4 räknas.
1: Så det kan se bra ut i fortsättningen.
23: Och killarna i det här sammanhanget är Peder Fredriksson som med hästen Al Capone är närmaste svenska tävlande om ungefär 1,5 timme. Och så är det Henrik von Eckermann och Minute Man som avslutar.
1: Ja, så att vi ska absolut inte dra ner rullgardinen ännu.
23: Nej, men då gör vi inte det ännu då. Christian Olsson, Maria Gretzer, Ridsport VM i Tyskland.
15: Och nu dyker Petra Extra upp. I Ukraina genomför idag landets antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt. Samtidigt kräver tidigare försvarsministern nyval. Och rotavdrag ska vara lätt att hantera, men är det för lätt? Med några enkla knapptryck så kan vem som helst som har ett företag lura till sig stora summor, visar en granskning. Och nu är det dags igen. P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. En hel timme med blandade frågor idag till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Magdalena. P4 Extra, snabela sr.se. 2:30 drar vi igång.

0: Extra lyssnar du på. Och idag genomför Ukrainas antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt i landet. Samtidigt kräver den nyligen avsatte försvarsministern Mikhail Fedorov att landet ska hålla val trots det pågående kriget. Hur mycket skakar det inrikes i Ukraina och vad gör det med kriget som pågår? Jag säger välkommen tillbaka, Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Vi såg så sent som i helgen, du och jag pratade Ukraina, nu är det dags igen.
1: Ja, det är mycket att ta tag i, får man säga.
0: Ja, det kan man säga. Men om vi börjar där då med hur mycket det skakar inrikes i Ukraina. Vad skulle du säga då?
1: Nej, men med den här korruptionshärvan som återigen har dragits upp idag, så skulle jag säga att det skakar nog mer runt president Zelensky än det har gjort genom det här kriget. Vi har egentligen sett den första kanske öppna utmaningen av Zelenskys autoritet politiskt i det här Fedorov-utspelet som kom igår. Så det är en riktig blåsvecka för Zelensky nu när parlamentet öppnar igen. Det är en brutal återvändning till den politiska vardagen för Zelensky.
0: Och sen då den här insatsen som pågår mot korruptionen i Ukraina. Förklara det här för oss.
1: Det har kommit uttalande här i morse från Ukrainas nationella antikorruptionsbyrå. De sa att de gjorde tillslag på flera olika adresser kopplade till högt uppsatta tjänstemän och parlamentariker i Ukraina. Under dagen så har pressen i Ukraina har kommit med flera olika namn. Man har pekat på att det dels är en av Zelenskys tillförordnade stabschefer man har gjort tillslag mot. Zelensky sa precis här nu att han har avskedat henne. Det är också ett par politiker som rullas upp här. Och här ska man ska hålla tungan lite rakt i munnen. Det här är korruptionsanklagelser kopplat till en mycket större korruptionsutredning som har pågått i Ukraina i ett halvår. Det den här myndigheten har sagt idag är att man anklagar de här politikerna och den här högt uppsatta tjänstepersonen inom Zelenskys stab för penningtvätt egentligen, kopplat till att de har försökt betala borgen för Ukrainas före detta energiminister. Det låter kanske komplicerat, men det är på något sätt en korruptionshärva inom en korruptionshärva. Och jag vet inte om det framstår magstärkt eller skrattretande eller vad man ska säga, att alltså då är, om man ska tro det myndigheten har lagt fram idag, att de har försökt använda en borgenbetalning i en annan korruptionshärva för att tvätta pengar. Det låter ju extraordinärt, för att inte ta i med hårdhandskarna.
0: Det är otroligt komplicerat också. Men, och det här att det är det absoluta toppskiktet då bland folk som jobbar så nära Zelensky. Vad kan det påverka?
1: Nej, men det är klart, allting som har med korruption att göra påverkar ju förtroende för folkvalda, och det är någonting som har skakat flera gånger även vad gäller Zelenskys administration. Den här större korruptionsutredningen har ju också dragit med sig Andriy Yermak, alltså personen som var stabschef för Zelensky och som beskrevs som Zelenskys högra hand. Han häktades ju i maj, så det är ju flera av presidentens närmaste medarbetare, det har varit ministrar inblandat i den här stora utredningen av den här statliga energibyrån som ju anklagas för att vara en korruptionsskandal för över 100 miljoner dollar. Så det är klart, det påverkar absolut sättet folk i Ukraina ser på sina politiker. Man har kanske sett lite genom fingrarna på det genom kriget, men nu finns absolut en trötthet och ett ansvarsutkrävande som vi inte har sett tidigare.
0: Och om vi tittar på Zelensky som person då, hur påverkar det förtroendet för honom? Hur nära kommer det? Skvätter det liksom på honom det här? Finns det några misstankar mot honom? Många frågor i ända.
1: Ja, om man ska reda ut det. Alltså, vi hörde ju från Fedorov igår. Han pratade, alltså den förra detta försvarsministern, han pratade ju om det här att det skadar förtroendet för regeringen, särskilt under krig. Han sa också det att man kan se lite mellan fingrarna på korruption när det inte är ett krigstillstånd. Då är det ett finansiellt problem, ett problem för statsfinanserna. Fedorov hade ett citat som har publicerats i det vida och breda i Ukraina idag om att korruption i krigstid är farligt. Dels för det att man ber människor offra sina liv vid fronten, och man då ser rubriker som de man ser idag om korruption hela vägen upp i politiken, så skadar det ju folks vilja att vilja offra sitt liv för sitt land när man ser att det är politiker i toppskiktet som berikar sig av statsfinanserna. Så det är klart att det skvätter på Zelensky. Det är den andra personen inom Zelenskys kabinett som verkar rakt fast för korruption, så det är klart att det är en stor kommunikationsutmaning för Zelensky att ta ställning till det här. Han har kommit ut med hårda uttalanden mot korruption, men det är klart det letar ju sig in hela vägen i hans inre cirklar.
0: Fedorov, han önskar ju nyval och det är ju som du nämnde enligt Ukrainas lag förbjudet under krig. Hur uppseendeväckande är det? Jätteuppseendeväckande eller ja, det är ganska väntat.
1: Ja, alltså för oss som har följt det här bråket mellan Zelensky och Fedorov som egentligen har pågått en månad så var det talet han släppte igår väldigt anmärkningsvärt. Vi har inte hört någon så pass tonangivande ukrainsk politiker prata om det här mycket för att det går inte att hålla val enligt Ukrainas grundlag när det råder militärt undantagstillstånd. Sen säger ju Fedorov att bara för att någonting är svårt betyder inte att det är omöjligt. Så det är klart att han kommer ut så på ett sätt, ja, kastar handsken, utmanar Zelensky på det här sättet. Det är ju egentligen den största utmaningen politiskt vi har sett mot Zelensky genom det här kriget. Det har varit folk som inte har varit nöjda med Zelensky förr, men man har på ett sätt ställt sig i led i och med att det är ett brinnande krig. Det är första gången man ser en så pass populär politiker som ändå den unga, karismatiska tech-snubben Fedorov är, verkligen gå från att vara en Zelensky-allierad till att, som det ser ut, bli en riktig politisk utmaning för Zelensky.
0: Men sitter avsättande, eller hänger avsättandet av Fedorov och den här korruptionshärvan, finns det några kopplingar?
1: Jo, men det gör det nog absolut. Alltså, Fedorovs projekt var ju bland annat decentralisering, om vi pratat om, av försvarsmakten. Det betyder ju bland annat att man inte ska ha lika stora upphandlingar av till exempel vapen som ju Fedorov menar möjliggör korruption. Så Fedorov har ju varit en av dem som verkligen har stått på barrikaderna för att få bukt med korruptionen inom Ukrainas försvarsmakt. Så det är klart de hänger ihop, och stora delen av talet igår handlade inte om behovet av val. Det handlade ju om att Fedorov i rätt krassa ordelag anser att det finns politiker inom det ukrainska systemet som berikar sig själva och att det skadar utsträckningen skadar Ukrainas krigföring. Tilliten är i färd med att bli borta var väl ungefär Fedorovs budskap. Och jag tycker också det är svårt att inte se dem i sammanhang. Det här uttalandet från Fedorov kom igår. Idag rullar man upp ytterligare en korruptionsserva. Att det verkar ju som att han har haft koll på det som var i färd med att komma.
0: Vi fortsätter att följa händelsen naturligtvis. Trygve Ulriksson Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas.

0: Med bara några få knapptryck så kan företag lura till sig tiotusentals kronor med hjälp av rotavdraget. Det avslöjas i det senaste avsnittet av Uppdrag granskning. Samir Besassi, reporter i programmet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Lite kortfattat, om vi börjar med rotavdraget.

0: enkelt. Så du är ett skattestöd kan man säga på ett sätt.
1: Och nu har ju ni upptäckt då att företag kan fuska sig till de här pengarna. Mm. Hur går det till?
0: Alltså det går till så enkelt som att man ansöker om att man vill ha ersättning av rotavdrag för jobb som man påstår har gjort, som man inte har gjort. Och sen betalas de pengarna ut. Gången är ju att man säger, hej, jag har gjort jobb hemma hos den här personen på den här fastigheten. Jag har jobbat så här många timmar, jag vill ha den här ersättningen. Och sen får de ut de pengarna från Skatteverket. Det låter väldigt löjligt och väldigt enkelt.
1: Men
0: det
1: låter
0: är så löjligt och så enkelt.
1: För enkelt, för att vi är många som kanske har haft kontakt med Skatteverket, men då kan det vara, det är ganska många blanketter eller förfaranden, men inte i det här fallet.
0: Nej, men det, alltså, kontrollsystemet är ju tillitsbaserat. Man litar på att folk ska göra saker. Och man får inte glömma att om vi tar förra året, då togs det beslut om ROT för 22 miljarder. Det var ungefär 2,4 miljoner ärenden. Du förstår att man kan inte manuellt kolla igenom varenda ansökan och vem som ska ha ROT och inte ROT. Så att Skatteverket har ett system som är primärt maskinellt och datoriserat. Och kan du då lura datorn så kommer du få ut pengar. Sen har vi nästa steg då. Kontrollsystemet litar egentligen på dig som privatperson för att Skatteverket skickar till dig. Hej, det här företaget har begärt ROT-avdrag för att ha gjort renoveringar hos dig. Då kan du ringa Skatteverket och säga, vänta här nu, det stämmer ju inte. Mm. Problemet är att vi ser ju att Skatteverket betalar ut pengar in snabbare så att du hinner inte. Eller också om vi ska välja. Många människor skippar ju det där brevet från Skatteverket. Läser, kanske tänker att jag behöver inte göra någonting. Mm. Eller att just jag använde ROT för några månader sedan. Det är nog det handlar om.
1: Just det.
0: Så att Skatteverket får inte in den informationen heller egentligen.
1: Men, alltså, hur utbrett skulle du säga att fusket är? Går det att säga? Du nämnde ju en astronomisk summa där med 22 miljarder som betalades ut förra året. Vet man hur stor del av dem som är felaktigt utbetalade?
0: Det är omöjligt att veta. Och det är det som är problematiskt i det här när du har ett kontrollsystem som har som är så bristfälligt, skulle jag säga. Jag menar, när vi pratar med Skatteverket så kallar de det för en lucka i systemet. Och då kan det egentligen vara så här hur stort som helst. Vi vet vi inte, helt enkelt. Det går inte så här. Skatteverket stoppade ungefär nästan 600 miljoner kronor i utbetalningar för året. Men det är ju inte 600 miljoner i fusk. Det är ju folk som... Det kan vara folk som har skrivit slarvfel, de har skrivit fel fastighetsbeteckning. De har trott att de ska få ROT för ett jobb de inte har rätt till, missförstånd. Mm. Men hur mycket det egentligen fuskas, det vet vi inte.
1: Vem drabbas egentligen av allt det här fusket då som vi kanske
0: du,
1: kan misstänka allihopa. Att det är?
0: Det är ju skattebetalarna. Det är ju Skatteverket betalar, det är skattepengar i detta. Mm. Så att det är det som, sen också om de utnyttjar ditt personnummer och din fastighet för det här, då kan det vara så att när du sen vill göra ett ROT på riktigt kan du få beskedet från Skatteverket, men tänk, du har redan utnyttjat ROT. Men i stort så är det skattebetalarna som påverkar det.
1: Och Samir, du själv fuskar ju dig till 10 000 kronor i programmet. Mm. Får jag fråga, varför ni väljer att visa oss som tittar precis hur man gör? Vad är poängen med det?
0: Det handlar om att för att 100% veta att det faktiskt går till att fuska och hur lätt det är att fuska. Ett stort problem som journalist när det gäller ROT-avdraget är att det är väldigt mycket sekretess. Vi har inte rätt att ta reda på vilka företag som får ROT och vilka kunder de påstår att de har renoverat oss. Och får vi inte veta vilka som får pengarna, då kan vi inte veta vilka som har fuskat eller hur det går till eller hur kontrollerna funkar. Och enda sättet att ta reda på är ju då att vi själva testar. För då äger vi ju hela kedjan. Vi ser all information från Skatteverket, vi ser vilka kontroller de gör, vi ser resultatet, hur lång tid det tar etc. Så då kommer vi fram till efter mycket diskuterande att det här är enda sättet för oss att faktiskt veta hur lätt eller svårt det är att fuska 2026. Sen har ju vi också, Skatteverket har ju möjlighet att man kan göra en självrättelse som det heter. Så när vi klarar av fusket så hör vi av oss till dem och säger att vi har gjort det här, vi vill lämna tillbaka pengarna. Och vi har också informerat dem månader innan publicering så att de vet att den här luckan finns.
1: Vad tror du att det här kan få för följder, er granskning?
0: Nej, men baserat på Skatteverkets reaktioner och även politiker så får man hoppas att den här luckan täpps till. Ambitionen tror jag finns där. Frågan är hur man ska göra det. 2,4 miljoner ärenden förra året. De är cirka 100 medarbetare på Skatteverket som jobbar med det och de har jobbat ens heltid. Hur ska du lösa det? Vi kan inte kontrollera varenda ansökan. Någon tillit måste vi ha. Så jag tror frågan är liksom inte om folk vill komma åt det här. Frågan är bara hur vi ska komma åt det.
1: Uppdrag granskning, det stora rotfusket, det kan man se på SVT Play redan nu. Sen sänds det ikväll klockan 8 på ettan om man vill kolla på det. Samir Besassi, tack för att du kom till P4 Extra idag.
0: Tack för att du fick komma.
1: Det här är Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Efter de lokala nyheterna fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer. Idag kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson hit. Och häromdagen så pratade jag med Miljöpartiets Daniel Heldén. Och då var det en lyssnare som skrev att det kändes lite saft och bulle. Och jag tror att den lyssnaren menade det som kritik. Men egentligen faktiskt har han helt rätt. Det kommer inte att hackas sönder i samtalet, utan man ska få prata hyfsat till punkt. Och vi har valt att bjuda in partiledarna för att de ska få presentera sin politik för dig som lyssnar, sina viktigaste frågor och svara på väljarna och vad de tycker är viktigast. Och du kan mejla in en fråga, det kan du göra fortfarande, p4extra@sr.se. Nu lokala nyheter, sen Magdalena Andersson mitt emot mig.
1: Lokala nyheter får du här från P4 Dalarna. Efter utbrottet av mässling där ett tiotal fall kopplas till festivalen Urkult i Norrland i månadsskiftet går nu även Region Dalarna ut och uppmanar allmänheten att vara uppmärksam på symptom. Det gäller de som besökt festivalen. Är det så att man får symptom så börjar det oftast med feber, följt av några dagar med utslag, hosta, snuva och röda inflammerade ögon. Tiden från smitta till insjuknande är mellan 7 och 21 dagar, vanligtvis 10 till 12. Och om man tror att man drabbats ska man ringa vården för vidare instruktioner. Så till den senaste turen kring det kritiserade journalsystemet Cosmic.
2: Nu ska patientsäkerheten under införandet av Cosmic granskas. Region Dalarna har tillsammans med Gävleborg och Blekinge beställt en gemensam granskning av hur det nya journalsystemet påverkat patienterna.
3: Nu vill vi titta på hur har man jobbat med de här frågorna för att se till att inte patienterna har hamnat i kläm.
2: Säger moderaten Jan Wiklund, ordförande revisionen i Region Dalarna. Anledningen till att man genomför granskningen tillsammans är att lättare kunna jämföra arbetet mellan regionerna. Arbetet startade nu i augusti med hjälp av ett revisionsbolag och förhoppningen är att granskningen ska vara klar i slutet av året.
1: Reporter här var Hanna Magneryd och i vår app Sveriges Radio kan du höra vår tidigare rapportering i granskningen av journalsystemet Cosmic. Nu har anmälningarna till höstens högskoleprov kommit in och rekordmånga har anmält sig här i Dalarna i år. Totalt omkring 1200 anmälningar till höstens prov. Och de flesta ska skriva i Falun den 18 oktober. Väderprognosen säger att det är sol som under eftermiddagen ersätts lite mer av moln. 15-20 grader norr om Siljan, 10-15 och västlig eller nordvästlig vind. Ikväll klart till halvklart och uppehåll. Imorgon soligt väder med passerande moln under dagen. 15-20 grader även imorgon, lite svalare i fjällen. Och imorgon så blir det en liten annan vind. Den kommer från sydväst. Det här var nyheterna med mig, Jenny Lee Kjörnsberg. Efter klockan 3 hörde Stina Ivansson.
4: Det är snart eftermiddag här i P4.
0: Det är val den 13 september i detta land. Partierna gasar och här i P4 Extra så kan du lyssna på samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen i vilken du kommer att höra dem är lottad, alltid rättvist. Idag är det Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som sitter här mitt emot mig i Studio 8. Välkommen hit.
5: Tack så mycket.
0: Hur är dagsformen?
5: Bra.
0: Ja, härligt. Jag tänkte fråga dig om du fortfarande alltid har ett ägg i handväskan, men istället så ser jag att du godisladdar.
5: Ja, jag hade med mig godispåse, men jag har också ett ägg i handväskan.
0: Ja, det har inte gått åt än.
5: Nej.
0: Nej, du kanske tar det under ekonyheterna sen innan vi fortsätter.
5: Exakt.
0: Du, jag tänkte dra en liten sammanfattning av din bakgrund så får du säga om du tycker att det stämmer sen. Du föddes den 23 januari 1967 i Uppsala, växte upp i villaområdet Norby i stadens utkant som ensam barn till en mamma som var gymnasielärare och en pappa som jobbade som lektor vid universitetet. Sista året i gymnasiet gick du med i SSU, blev senare SSU-ordförande i Uppsala. Du har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har, bortsett från en kort karriär som lärare på Handels- och överdirektör på Skatteverket, alltid jobbat inom politiken. Du är gift med Rickard, du har två barn, bor i Nacka, tillbringar väldigt mycket tid i naturen, du klättrar och du kajakpaddlar till exempel. 2012 blev du ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna, senare finansminister efter valet 2014, och det är en post som du hade tills du blev vald till partiledare 2021. Sen följde en period då du blev vald till statsminister, avgick som statsminister och blev vald igen. Trots stök, du blev ändå Sveriges första kvinnliga statsminister i ungefär ett år. Hur gick det där?
5: Bra jobbat.
0: Ja, tack snälla. Tycker du att det stämde?
5: Ja, ungefär. Mm. Ja. Sen är man ju mer än sitt CV.
0: Det är klart man är. Mm. Jag är ju väldigt nyfiken på partiledaren och partiets politik, och det är många med mig. Det är därför vi är här. Du har varit statsminister, men du har inte vunnit ett val som partiledare eller statsminister. Hur revanschsugen är du efter 2022?
5: Nej, men framförallt så är jag ju, ser jag att Sverige behöver en ny riktning. Att vi behöver en politik som ser till att vanliga människor i det här landet får mer pengar i plånboken. Att vi ser till att vi har en skola, sjukvård och äldreomsorg som fungerar i hela landet oavsett tjocklek på plånboken. Och att vi får ordning på gator och torg. Men sen klart, det här valet handlar ju också om något större som inte går att mäta i kronor och ören, nämligen vilket land Sverige ska vara.
0: Hur sugen är du på själva uppdraget? Hur sugen är Magdalena på själva uppdraget?
5: Ja, men det är väldigt, väldigt ansvarsfullt och tungt uppdrag att vara statsminister. Men jag har ju en väldigt bestämd uppfattning om vart jag vill leda det här landet. Och, jag gillar också att bestämma. Och då är det bra att vara statsminister.
0: Du ser.
5: Men framförallt så har jag en ambition för att Sverige ska kunna bli ett rikare och tryggare land.
0: Vi ska bryta ner allt det, så vi får höra hur du har tänkt dig göra detta. Magdalena Andersson sitter mitt emot mig. Mycket kvar att prata om alltså. Bland annat alla som lyssnars frågor. Vi försöker hinna med så många det bara går. Så har man en fråga man vill ställa till Magdalena Andersson, det finns fortfarande tid att mejla den till p4extra@sverigesradio.se. Nu hinner vi musik. Det här är Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Här sitter jag med Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Om en stund så blir det lyssnafrågor, men först är det dags för väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och två av de ämnena är ekonomi och invandring, integration, alltså ekonomi, och så invandring, integration. Det här har vi ämnena. Alla partiledare får frågor inom samma område. Vi försöker hålla det här så rättvist det bara går. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne, på något som har berört våra lyssnare. Och Magdalena, ju kortare svar, desto mer hinner vi, säger jag också till alla. Vi startar med ekonomi, är du beredd?
1: Japp.
0: Om man lyssnar på er politiker så pratas det väldigt mycket om plånboken och att den ska bli tjockare på ett eller annat sätt. Socialdemokraterna, hur kommer ni att göra så att de som lyssnar nu får mer i plånkan?
1: Jag kan börja med att säga att det är ju inte så konstigt eftersom det har varit väldigt, väldigt tuffa år. Och Sverige har också haft en sämre reallönutveckling än andra europeiska länder. Så även om man kanske för 4 år sedan lät som att alla skulle få det bättre, så är det ju många som känner att lönen räcker till allt mindre. Att hyran är högre, räntorna på bostadslånen är högre och maten har blivit dyrare. Och om jag får utveckla svaret lite så är det ju... Ett har vi ju direkta alltså saker som vi vill understödja hushållen. Men jag menar, nummer ett ändå, det är att vi kan få fart på svensk ekonomi. Att vi får fler företag som investerar här. Det gör ju också att lönerna kan öka, och det är otroligt viktigt. Det andra som är viktigt är att vi har en politik där vi liksom inte lägger miljarder på att sänka skatten för de rikaste. Utan istället se till att det här kommer vanliga hushåll och familjer till del.
0: Och hur kommer det familjerna till del då? Hur landar pengarna i privata plånböcker?
1: Ja, vi har ju flera förslag. Ett är ju att dubbla barnbidraget inför jul och sommarloven. Sverige är det enda av våra grannländer som inte har höjt barnbidragen i den här kostnadskrisen. Det skulle underlätta för alla barnfamiljer. Vi vill avskaffa det orättvisa karensavdraget som kan handla om tusenlappar i månaden för alla de yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån om man blir förkyld. Det kan handla om poliser, alla lärare, militärer, busschaufförer till exempel. Vi vill göra medicinerna billigare, de har blivit dyrare. Och sen vill vi ju se till att pensionärer kan få mer pengar i plånboken, inte minst om man har jobbat väldigt, väldigt många, väldigt, väldigt många år. Och sen har vi utöver det här har vi ett stort paket för att pressa priserna. För det vi har sett är ju att under den här krisen så är det ju liksom företag som har gjort väldigt stora vinster. Vi vill ha ett stort paket för att pressa räntorna på våra bolån. Därför där betalar ju svenska folket för mycket för bolånen. Det ser vi ju på att bankerna gör övervinster. Vi vill pressa priserna på matjättarna. Något som har ökat otroligt mycket i pris, det är ju veterinärkostnaderna. Eftersom det är två riskkapitalbolag som har köpt upp väldigt mycket i veterinärkliniker och som har höjt priserna helt orimligt mycket jämfört med andra länder, så var ju också ett prispressarpaket.
0: Men samtidigt... Förlåt mig. I P1 i morse så pressades ju du lite grann också. Siffran att, förlåt, vet du vad, jag går vidare. Vi ska spara lite tid här. Ni menar ju att ni ska ge tillbaka det väljarna har förlorat. Det är ett citat som du har gett. Och att det ska märkas i plånboken. Du har redan nämnt det här med höjt barnbidrag, studiebidrag, billigare mediciner. Jag upprepar inte allt detta. Frågan som återkommer är alltid, hur ska ni ha råd att genomföra det här? Det är liksom det som skriks i våra kommentarsfält också. Många undrar ju vilka skatter som ska höjas, Magdalena.
1: Nej, men det finns ju 4 viktiga sätt för att kunna finansiera. Ett är att få upp tillväxten. När man får upp tillväxten, då får man ju också mer skattepengar som kommer in, så det är ju nummer ett. Nummer två är ju att fler människor har ett arbete att gå till, och de senaste åren har ju nästan 100 000 fler människor blivit arbetslösa. Det var ju nästan 500 000 som är arbetslösa. Så att kunna driva en politik för att, som det var under våra år, att allt fler kom i arbete, det ökar ju också skatteintäkterna och gör det möjligt att finansiera viktiga saker. Och sen har vi nummer 3, så handlar det om att sluta slösa på våra skattepengar. Jag menar, ta bara friskolekapitalisterna, de som driver de vinstdrivande friskolorna. De plockar ju ut miljarder varje år i vinst. Pengar som vi alla har betalat till skatt för att de ska gå till elever och lärare. Det där slöseriet vill vi helt stoppa. Och sen har vi det för det fjärde, så tycker vi att de som har fått stora skattesänkningar nu under de senaste åren, som Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson som har fått 6 000 kronor i skattesänkning varje månad.
0: Du vi också
1: tycker,
0: va?
1: Och jag också. Ja. Och vi tycker att de kan vara med och bidra lite mer. Så att pensionärer kan få billigare mediciner och vi kan höja barnbidraget.
0: En fråga som har berört P4s lyssnare kommer vi till nu. 170 barn under 15 års ålder misstänks för brott kopplade till våldsdåd. Alltså till och med juli i år är detta räknat. Vi hörde talas om ytterligare ett fall i måndags. Det skedde ett mordförsök i Södertälje. Två av de misstänkta är under 15 år.
1: Ja. Flickor.
0: Exakt. Förra året så träffade P4 Västerbotten Ann-Sofie i Umeå. Hennes son rekryterades till Dalen-nätverket som 15-åring.
2: Jag är kluven just kring det här med tvångsrekryteringar så är jag väldigt kluven till. Det är klart att han ska straffas, men jag vet inte riktigt. När man blir tvingad till saker känns inte riktigt. Han är ett barn. Så det känns väl inte så där jättefint i hjärtat, det kan jag inte påstå.
0: Det är ju mamman Ann-Sofie som vi hör här som då berättar när hennes son rekryterades till gängkriminalitet. Och den här sonen i fråga avtjänar nu slutet av sitt straff för brotten som han begått. Och Ann-Sofie berättar att han känner lite framtidstro igen. Reporter var Emma Garsson på P4 Västerbotten. Men frågan blir ju här, Magdalena. Rekryteringen av unga verkar ju inte avstanna. Mycket av rekryteringen sker på digitala plattformar. Hur ska man förhindra och hur ska föräldrar slippa oroa sig för att barn dras in i grov brottslighet?
1: Mm. Och det här är ju en fruktansvärd utveckling som vi har sett under de senaste åren. Alltså sen förra valet så har det varit en över 700% ökning av antalet barn och unga under 15 år som involverade i mordärenden. Och det får man säga, det är väl en av tidigareringens allra största misslyckanden. Och det handlar ju dels om hur vi reglerar de här stora plattformarna. Och sen handlar det också om vad vi kan göra för insatser i Sverige. Och att vi ska liksom fortsätta bygga ut polisen och rättsväsendet, det är vi ju helt överens om. Därutöver behöver vi på ett annat sätt komma åt de gängtopparna som rekryterar in barn och unga in i kriminaliteten och som sen också beställer morden och sprängningarna. Där vill vi se en svensk maffialagstiftning. Det är en lagstiftning som har fungerat i andra länder just för att komma åt de här maffialiknande kriminella nätverken. Och sen för det tredje så vill vi också se en tidiga åtgärder om man upptäcker att någonting är på väg att gå fel, som att punktmarkera unga som är på glid, att tidigt kunna identifiera familjer där det kan finnas risk, där till exempel våld i hemmet eller kriminalitet i familjen är ju sådana uppenbara riskfaktorer. Så det är ju. Och sen handlar det också om att det finns unga vuxna, alltså att det finns tillräckligt många vuxna runt omkring de här ungdomarna så att man kan se indikationer och kunna hinna upptäcka och agera i tid. Det är inte alltid möjligt, ska vi säga, även om man försöker. Och sen handlar det om att reglera de här plattformarna. Det är ju helt horribelt det vi ser, hur det kan ligga upp mord, alltså annonsuppdrag för att man ska ta på sig mordplaner utan att de plockar ner det. Här krävs en hårdare reglering. Det tror jag vi behöver göra på EU-nivå för att det verkligen ska kunna få effekt.
0: Går vi vidare till ett annat politikområde som prioriteras av väljarna. Nu är vi inne på integration och migration. Efter flyktingkrisen och det stora antalet asylsökande 2015 så har Socialdemokraterna tagit en rejäl sväng i migrationspolitiken för att istället hamna på EUs lägsta nivå. Varför är det så viktigt för er att hålla migrationen på den här historiskt låga nivån?
1: Ja, men vid migrationskrisen 2015 så la ju vi om hela Sveriges migrationspolitik. Och det var ju en migrationspolitik som vi ärvde från Fredrik Reinfeldt och Kristersson. Och det var ju mot bakgrund av att det här var inte hållbart. Och därför så säger ju vi idag att vi bedömer ju att vi behöver ha en stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige. Därför att vi har tagit ett stort ansvar och vi behöver lägga vår kraft på att människor som är i Sverige också blir en del av vår samhällsgemenskap. Så stram migration för människor som nya nu försöker komma till Sverige. Vi vill att alla ska naturligtvis lära sig svenska, arbeta och också bli en del av vår gemenskap. Vi utvisar gärna grovt kriminella, tycker vi är viktigt att göra. Men däremot, det som vi ser idag med utvisning av skötsamma tonåringar som har gjort allt rätt. Alltså, det är inte Sverige. Och efter valet med...
0: Det är ett tydligt nej från
1: er. Ja, det är ett tydligt nej. Och nu är ju förslaget att de här inte ska utvisas när de är 18, utan de istället ska utvisas när de fyller 21. Det står ju på spel i det här valet. Det säger vi nej till. Och därutöver så driver ju också Sverigedemokraterna att man ska dra in permanenta uppehållstillstånd. Det handlar ju om många fler personer. Det handlar ju om busschaufförer som kör till jobbet. Det handlar om läkaren på vårdcentralen. Det handlar om entreprenören som skapar jobb och som nu riskerar att utvisas med 12 Sverigedemokrater i en regering. Det blir... Det är också ett permanent uppehållstillstånd. Men i Sverige är ju ett ja, ett nej. Och ett löfte bryter man inte.
0: Magdalena Andersson sitter kvar. Vi ska prata mer om Socialdemokraternas politik. Det här är Weeping Willows, The Thrill of Danger.

0: Petra Extra lyssnar du på, och partiledare mitt emot mig idag för intervju är Magdalena Andersson. Och vi är ju full gång här. Nu ska vi titta närmare, ännu närmare på Socialdemokraterna och er politik. Det är dags att ta Sverige på allvar, går det att läsa på en av era valaffischer, såg jag när jag cyklade till jobbet. Vad menar ni med det?
1: Nej, men att det är många saker i Sverige som vi vill förbättra. Därför att vi ser att vardagen är för tuff för många, många, många familjer i Sverige. För hårt arbetande människor som gör allt rätt men ändå märker att vardagen har blivit tuffare. Då behövs en seriös politik för att ta hand om det.
0: Om vi börjar med ett utspel som kom idag. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande. Och målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod. Hur många barnmorskor behövs då?
1: Ja, det handlar ju om hur många barn som föds, men det som är ett problem idag är ju ofta att barnmorskor lämnar yrket. För att man känner att man kan inte ta ansvar för hur verksamheten ser ut. Och det här har ju förvärrat senaste åren när det har varit väldigt mycket prioriteringar på att sänka skatten för de rikaste. Och då har liksom resurserna till sjukvården och förlossningsvården inte hängt med, utan tvärtom har skurit ner på kvinnohälsa.
0: Men är hela lösningen att höja skatterna för de som har högre inkomster? För jag tänker de kanske oroar sig minst. Nej. De som har lägre inkomster, kommer deras skatter också att höjas?
1: Nej, vi har absolut inga förslag om att höja skatten för vanligt folk. Utan vi drog ju förra vad vi har för förslag man ska finansiera det här. Men frågan är också det framväxande reformutrymmet som kommer. Vad ska man lägga de pengarna på? Ska man sänka skatten för de rikaste, eller ska vi se till att alla som föder barn i Sverige ska ha en barnmorska? Och här finns ju fruktansvärda exempel på hur kvinnor tvingas, och alltså även i liksom svåra perioder av förlossningen, blir ensam lämnade på rummet för att en barnmorska har ansvar för två kvinnor samtidigt. Och så ska vi inte ha det. Det är ju en av de mest omvälvande händelserna i livet man har, att föda barn, både för mamman och för pappan. Och det är klart att vi vill att det ska kunna vara en trygg upplevelse, så att också starten med den nya bebisen blir riktigt bra.
0: Vi har redan snuddat vid ämnet. Du förespråkar vinstförbud i skolan. Det här har varit aktuellt länge, avhandlat hitan och ditan. Men varför skulle ett vinstförbud göra skolan bättre, anser du?
1: För att pengar skulle sluta läcka. Därför att det är orimligt att våra skattepengar försvinner iväg till friskolekapitalister. Och jag kan bara säga, det finns inget annat land i världen som har det på det här sättet. Och inte för att de inte vet hur det funkar i Sverige, utan det är jättemånga utländska delegationer som var här och tittat på hur det funkar i Sverige och satt sig på planet hem och konstaterat att så här ska man ju inte ha det. Och nej, det finns ingen anledning att vi har det heller. Men sanningen är den, det har ju inte funnits någon riksdagsmajoritet för det här. Trots att 70% av svenska folket tycker att det här är dåligt, 90% av lärarna tycker att det är dåligt. Och vill man ta bort det här, då ska man rösta på sossarna.
0: Socialdemokraterna säger att Sverige inte ska ha några utsatta områden. I slutet av förra året så fanns ungefär 60 stycken sådana områden. Hur ska ni nå dit till den här nollvisionen?
1: Ja, men det handlar ju om att se till att människor kommer i arbete. Det handlar om att rusta områdena. Det handlar om att se till att alla områden är trygga och att barnen har en bra utbildning. Men i grunden handlar det ju om att bygga ett samhälle där alla barn ser båda sina föräldrar gå till jobbet. Och när man jobbar så har man en lön så att man kan leva ett gott liv. Att bostadsområden är trygga, att inget barn ska möta en gäng kriminells rekryterare på vägen hem från skolan. Och att skolan ser till att alla barn tar sig hela vägen från förskolan till gymnasieexamen och vidare ut i arbetslivet.
0: Alltså att folk vill ha bort de här områdena, att människor inte ska behöva leva så, oavsett hur det påverkar. Men alltså, hur ska man nå dit? Alltså rent praktiskt, har du någon bild av hur man löser det?
1: Jag skulle säga, det finns ju områden som också lyfts bort från den här livsstandarden. Kommuner har jobbat väldigt framgångsrikt med att utveckla området, se till att fler kommer i arbete och också att människor, när det går bättre för dem, väljer att bo kvar. Vi ser ju framför oss det vi har kallat för en Sverigeförhandling, där staten tillsammans med kommunerna, där det finns sådana här områden, tillsammans med näringslivet, föreningslivet, civilsamhället, identifierar vad är det för någonting som krävs för att det här området ska lyftas. Är det en fysisk upprustning? Är det att det ska byggas radhus i närheten av området, i området, så att människor som vill äga ett boende kan bo kvar? Handlar det om att förbättra skolan? Behöver man göra insatser för att fler ska lära sig svenska? Så att det är olika åtgärder som behövs på olika delar.
0: tandvården har seglat upp i den här valrörelsen. Flera andra partier tycker att tandvården ska ingå i vanliga sjukvården. SD har sagt att tänderna är en del av kroppen och det är svårt att säga emot. Men SD vill införa en 90-procentig rabatt för alla. Ni vill göra det gratis för unga upp till 23 år. Varför ska inte det här omfatta precis alla vuxna? Det är ju en del av kroppen.
1: Jo, men det tycker vi också. Men sen är det också så att vi är ett seriöst parti, så att vi har ju också finansiering för de förslag som vi lägger. Och då bedömer vi att det där är någonting som försämrades. När jag var finansminister så införde vi ju då avgiftsfri tandvård upp till 23 års ålder och sen en rejäl rabatt åren efter. Det tog ju den här tid och partierna försämrade ju tandvården för unga. Så det, och det är ju... Problemet med det är ju att om man behöver göra något större ingrepp när man är ung, då är det ju sällan att man hunnit spara ihop pengar så att man har råd att göra det där. Det är många andra som inte har det heller, men det är ju ännu svårare om man är ung, så att det blir tokigt. Men i grunden, ja, tänderna är en del av kroppen och tar ytterligare steg för att fler ska kunna få en god tandvård utan att man ska bli ruinerad. Det tycker vi också, och det har vi ju kongressbeslut på.
0: Nu behövs ett kort svar, men jag vill ställa frågan. På senare år så har det hänt en del hos Socialdemokraterna. Ni har ändrat er i frågan om NATO, migrationsfrågan och kärnkraften. Har ni fler frågor ni planerar att ändra er i?
1: Nej, men vi har ju gjort ett stort arbete den här mandatperioden med att göra samhällsanalyser och sen också förändra en del politik där vi har tyckt att vi har varit för dåliga. Det är om kriminalpolitiken. Vi går till val med en tuffare kriminalpolitik. Vi går med politik där vi har tydliga krav på att människor ska arbeta och bidra till vårt land. Vi går också till val med en ny politik vad gäller välfärden, med förslag om att väldigt tydligt ha en grundfinansiering som fungerar för skola, sjukvård och äldreomsorg i hela landet. Men också en tydlig politik för hur vi ska få upp tillväxten och fler människor ska komma i arbete.
0: Magdalena Andersson sitter kvar. Klockan går mot 2. Det betyder ekonyheter. Christian Löner är redo att ge oss dem. Och efter det ska du, Magdalena, få presentera din önskelåt. Men nu slår klockan 2.
2: Försvarsmakten ska för första gången köpa in attackdrönare vars syfte är att slå ut fientliga mål. Det rapporterar SVT Nyheter. I måndags undertecknades kontraktet värt 350 miljoner kronor med en dansk leverantör. Tidigare har Sverige haft drönare för att spana och övervaka. Vården på Gotland har fått det svårare att få tag på hyrpersonal. En av orsakerna är det nationella hyravtalet som gjort det mindre lönsamt för hyrpersonalen. Oskar Hedin är sjuksköterska på Visby lasarett och förtroendevald i vårdförbundet.
3: Det är nästan varje dag som någon får jobba ett dubbelpass, så att man börjar 7 på morgonen och slutar 10 på kvällen. Att man får komma in och jobba på sin lediga dag. Man kanske blir uppringd när man är ledig.
4: Det nationella hyravtalet infördes 2024 för att minska regionernas hyrkostnader. Avtalet sänkte ersättningarna till hyrpersonal och regionens ansvar att erbjuda boende togs bort. Men det har också gjort att det har blivit svårare att rekrytera. I år har regionen begärt att få in hyrpersonal omkring 1200 gånger. Men drygt 32% av dem tillsattes aldrig.
3: Många säger att det är inte tillräckligt lönsamt att åka och jobba längre. Sen är det ju väldigt svårt med boende på Gotland, framförallt på sommaren.
4: Sari Stenius är sjukhuschef på Visby lasarett och bekräftar att det har blivit svårare att få personal att nappa.
5: Vi har ju kontakter med övriga regioner och det här är ju en delad bild. Fler och fler påtalar samma sak. Det blir svårare inför varje sommarperiod.
4: Ett av syftena med avtalet var att omvandla hyrpersonal till fastanställda. Men det är inte en enkel omställning.
5: Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare. Vi jobbar mycket för att vara där, såklart.
2: Reporter Gustav Olén, P4 Gotland. Närmare en halv miljon personer i Sverige bor där det finns problem med parallella samhällsstrukturer. Det slår regeringens utredare Mattias Wahlsten fast. Det kan handla om att rättsskipning sker mellan kriminella och boende och att det finns informella bostadsförmedlingar och beskyddarverksamhet. Enligt utredaren ligger en låg tillit till samhället, segregation och hedersnormer till grund för problemen. Flera turister ska ha omkommit när en helikopter kraschade i Kenya tidigare i morse, det rapporterar AFP. Olyckan ska ha inträffat cirka 35 mil norr om huvudstaden Nairobi. Enligt den kenyanska tidningen The Star är det 7 turister som dött. Det finns inga uppgifter om var de var hemmahörande. Ryssland och Ukraina ska utbyta 103 krigsfångar vardera, detta enligt Rysslands nyhetsbyrå Interfax, skriver Reuters. De två parterna har utbytt tusentals krigsfångar under de 4 år som den fullskaliga invasionen har pågått. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Christian Lönner.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och här pågår P4 Extras partiledarintervju med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Alldeles snart Magdalena ska få svara på lyssnarnas frågor. Och vill du som lyssnar, du kan fortfarande mejla din fråga p4extra@sr.se. Men nu har ju du fått en läxa, Magdalena. Du skulle ju välja en låt. Vad blev det för någonting?
1: Ja, mina medarbetare sa att jag absolut inte fick välja något metalband.
0: Alltså, var du lite sugen på det annars? Ja. Men vad hade det blivit då?
1: System of a Down.
0: Jaha, det känner jag inte till.
1: Nej. Men då valde jag en annan favorit som kommer från min hemstad, Veronica Maggio. Okay. Låten 17 år om att växa upp i Uppsala.
0: Just det. Men du, det är 26 sekunder intro här. Vad betyder Uppsala för dig?
1: Hemma.
0: Det är hemma.
1: Jag var där senast igår kväll hos mamma.
0: Härligt. Ja, men då tar vi Veronica Maggio. Inte ens jag kommer att sätta introt, för det var väldigt långt. Så vi släpper själva introt och så får du som lyssnar lyssna på 17 år.

0: Från Extras partiledarintervju med Magdalena Andersson. Nu har det blivit dags för tombolan, Magdalena. Och det vill jag säga, här är det ju lite kortfrågor som är samlade i den här väldiga, den är ju jättegammal den här.
1: Den är liksom väldigt snygg och röd.
0: Ja, visst är den, det gillar du kanske. Varsågod, så där kommer den till dig. Du får snurra ett varv på den och så får du kämpa upp luckan som är lite bökig. Det här kan handla om lite vad, man drar åt sidan. Får du upp den där? Ja, jag sa det att vi får oljan där till nästa gång. Men det är alla möjliga sorters frågor. Du får 6 minuter från första frågan. Ju kortare svar, desto fler frågor hinner du. Varsågod, börja.
1: Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Nej.
0: Kort svar.
1: Utmärkt. Vill man ha ett kulturliv som inte bara bestäms från de som har mycket pengar i samhället, då ska vi se till att det också finns en del offentlig finansiering. Stopp för byggande av nya moskéer i Sverige. Nej, vi har religionsfrihet i Sverige.
0: Det här går jättebra. Daniel Heldén var också duktig på det här med ja och nej. Jag tycker så här långt går bra.
1: Stopp för religiösa förskolor och friskolor. Ja, all utbildning ska vara fri från religiös påverkan. Vi måste ha det så att barn med kristen tro i hemmet eller muslimsk tro i hemmet eller judisk tro i hemmet eller någon annan tro i hemmet eller ingen tro alls ska kunna gå i samma skola. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Det går inte att svara på den frågan.
0: För att?
1: Ja, det beror helt på hur kriget ser ut. Men vi är tydliga med, det var ju en del i vår NATO-ansökan var vi tydliga på att vi vill inte ha vi vill inte ha kärnvapen på svensk mark i fredstid.
0: Men det här var ett litet kanske, upplever jag det som.
1: Nej, men det går inte att uttala sig om, det beror helt och hållet på vad som står på spel. Men om jag är statsminister, då kommer jag i varje stund göra det som är bäst för Sverige och svenska folkets säkerhet, oavsett vad det är. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Vi har ju varit väldigt stora nedskärningar på svensk bistånd de senaste åren. Vi vill ju öka det, men det är bara värt att säga att det kommer ske i långsam takt. Vi har väldigt mycket saker som är eftersatta i Sverige.
0: Är det 1%-målet? Finns det där i horisonten?
1: När det gäller biståndet? Ja, i horisonten. I horisonten. Det kommer att ta tid. Polisen ska få använda preventiva tvångsmedel för att bekämpa gängen. Ja, det får de ju i viss utsträckning redan idag. Så att det, och inte bara preventiva tvångsmedel. Vi vill ju också ha en helt ny maffialagstiftning för att just komma åt gängtopparna som beställer morden och sprängningarna. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Ja, när man behöver det för att man är... har övervikt på ett sånt sätt att det är sjukligt.
0: En hälsofråga verkligen.
1: Ja, och det här har ju varit fantastiskt livförbättrande för så många människor som har lidit av övervikt och nu kan leva mer normala liv. Alltså man kan ju leva normalt med övervikt, men en del har ju sån övervikt att det verkligen begränsar en. Och där har ju varit fantastiskt. Skjut vargar eller fler vargar eller låt dem vara. Det finns ju ett riktvärde för det man kallar för gynnsam bevarande status på vargar. Och det är ju där som vi socialdemokrater tycker att det ska ligga också.
0: Okay.
1: Så låta vara tills... Ja, nu är det mer än gynnsam bevarande status och då ska man ju skjuta. Vinstförbud i skola och förskola. Ja. Sluta med det världsunika, totalt misslyckade marknadsexperimentet som är svensk skola.
0: Här har du varit tydlig.
1: Jep. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Det är en svår fråga tycker jag, som skulle behöva ett väldigt långt svar. Det som är viktigt är att personer som begår allvarliga brott i nära relation får sitt straff. För det är ett stort problem idag att den typen av brott är svåra att få fällande dom på. Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Ja, dels tycker vi att det ska byggas 10 000 nya bostäder för studenter och unga. Och vi tycker också att lägenheter ska kunna reserveras i bostadskön för unga. Det finns ju i flera kommuner och det är otroligt viktigt för att unga ska kunna ta det där steget ut i vuxenlivet. Även om man inte har föräldrar som kan betala en insats till en lägenhet.
0: Det går jättebra det här. Du har hela 2 minuter kvar, så kämpa på.
1: Jag kommer ta alla.
0: Ja.
1: Inför ett tredje juridiskt kön. Nej, det är inget förslag som vi socialdemokrater har.
0: Varför inte det?
1: Det skulle vara... Eftersom hela svenska statsapparaten är också uppbyggd på att vi har könade personnummer.
0: Så du ser det praktisk väldigt, problematik.
1: Så skulle det bli väldigt komplicerat.
0: Men du är positiv till att människor får leva sina liv själva.
1: Ja, självklart. Alla får leva hur de vill och älska vem de vill, ha på sig vad de vill och identifiera sig som de vill. Det har inga synpunkter på.
0: Nej, okej.
1: Okay. Alls. Tvärtom. Det är en frihetsfråga. Nätläkare, toppen eller nej tack? Nej, men i grunden är ju nätläkare toppen. Det gör det ju enkelt att komma till vården och man har enklare borrelia till exempel, så kan man ju snabbt få hjälp utan att behöva åka till en läkare.
0: Mm. Problemet är själv?
1: Problemet är ju, i Stockholm kan man ju få det via 1177, och det tycker vi ska vara i hela landet. Så att man inte ska behöva använda de här nätläkarna som väl... Ja, dels är ju ersättningssystemet gör ju att de gör enorma vinster, så det behöver man göra av och där se över, och där vi kanske ibland är skiftande kvalitet. Men därför tycker vi att alla i hela Sverige ska kunna ha en nätläkare via 1177, så att man snabbt och enkelt ska kunna få tillgång till vård.
0: Mm. Ja, här blir sista frågan.
1: Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Jag har inget emot det i princip. Däremot är jag lite osäker på om vi konkret har lagt något sånt förslag i riksdagen eller inte. Men jag är inget emot det.
0: Nej. Gjorde det jättebra. Jag blev lite anfad. Hur känner du själv?
1: Det var kul.
0: Ja, vad roligt att du
1: kände
0: så.
1: Jag tar gärna 3 minuter till.
0: Ja, det får du inte. För tiden är slut. Vi ska prata mycket mer alldeles strax. Ska du faktiskt få besvara frågor som kommer direkt från de som lyssnar. Som är väldigt viktiga för både dig och mig, Magdalena. Men först, Miles Smith, Stay.

0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson sitter kvar och det har blivit dags för lyssnarnas frågor. Men jag måste också säga, vi var tvungna att titta närmare på det här med förslag om HBTQ-museum. Det var ju faktiskt Socialdemokraterna själva som har lagt förslaget, kom som en överraskning för dig.
1: Ja, så att jag hade inget emot det, men jag ändrade mig till att jag är mycket entusiastisk.
0: Nu blir det lyssnarfrågor och vi startar direkt. Den här frågan är faktiskt väldigt många som har skrivit in om i lite olika varianter, så jag tar den direkt. Du, Magdalena Andersson, använder ofta uttrycket citat här nu då för vanliga människor, slutcitat. Skulle vara intressant om du ville definiera de här lite mer ovanliga människorna som du tänker på, skriver Lena.
1: Ja, tack så mycket för en bra fråga. Jag får själv de frågorna ibland. Nej, men när vi pratar om vanliga hushåll så är ju, eller vanliga familjer, så är det kontrast till den politik som har varit de senaste åren, när det har gått väldigt, väldigt många av våra skattemiljarder har gått till att sänka skatten för de allra rikaste. Och när jag säger vanliga familjer då, så menar jag inte de som har de allra, allra högsta inkomsterna. Till exempel statsministerinkomster, där man ju nu pratar om ytterligare skattesänkningar på 15 000 kronor i månaden.
0: Mm. Vad ska du själv göra om du blir statsminister då med din lön?
1: Då kommer vi att för de höga inkomsterna vill ju vi att man ska betala lite mer i skatt.
0: Mm. Så då kommer statsministern
1: också. Jag höjer skatten för mig själv.
0: Ja. Ja. Sonja Viggur i 80 år kommer ifrån Flista i Västergötland och det låter så här.
2: Jag har en fråga om att jag tycker inte att politikerna skulle låta landsbygden halka efter stan.
0: Och vem skulle du vilja ställa frågan till?
2: Magdalena Andersson.
0: Mm, det var Frida Anund som var reporter och Sonja tycker att landsbygden halkar efter stan. Vad säger du?
1: Nej, det är helt korrekt. Och det finns flera anledningar till det. En är att de ekonomiska klyftorna i Sverige har ökat de senaste decennierna. Och att de med högre inkomster och större förmögenheter ofta bor i våra städer, så har ju liksom de ekonomiska klyftorna mellan storstad och landsbygd och glesbygd ökat senaste åren. Sen har vi också haft en stark urbanisering och en hel del jobb som har flyttat till våra storstäder.
0: Hur ändrar du
1: och
0: på det
1: här? Vi ser ju samtidigt också med skola, sjukvård och äldreomsorg som har problem med finansiering, så finns det ju glesbygdskommuner och landsbygdskommuner som har riktigt, riktigt tufft. Och då handlar det om att föra en annan politik. En politik som ser till att vi verkligen har en trygg finansiering för äldreomsorgen i hela Sverige, för sjukvården och skolan, oavsett var i landet man bor. Vi har också förslag på att, så vi kallar för ett särskilt landsbygdslyft, för att också kunna rusta upp och se till att gatlyktor till exempel inte monteras ner i glesbygden, och också säkerställa att det finns en statlig service, både i form av statliga servicekontor som ju tyvärr har stängts under de här senaste 4 åren. Det handlar ju också om att det ska finnas en mack och en butik. För jag menar, vi är ju ett land. Och det är klart att hela Sverige inte bara ska leva utan faktiskt kunna växa och utvecklas.
0: Sen har vi en fråga till, den är från Susanne Häggström. Varför vill hon, det är du, införa en ny bankskatt när flera banker redan säger att den kommer att drabba de som har bolån? Vem kommer att gynnas av den här skatten? Riskerar den inte att göra det dyrare för alla?
1: Nej, jag skulle säga, det är klart att bankerna säger det för att de vill inte betala den här skatten. Men sanningen är ju att svenska folket har betalat för mycket på sina bolån senaste åren. Och det ser vi att bankerna har gjort övervinster. De har haft rekordvinster över 400 miljarder. Och det jag tycker är att svenska bolånetagare ska få en återbetalning. Och sen kombinerar vi det här med ett paket för att pressa ner bolåneräntorna så att vi inte ska behöva betala för bankernas övervinster och direktörernas bonusar på det sättet som vi gör idag. Det handlar ju om att använda den bank vi själva äger, SBAB, för att de ska vara med och öka konkurrensen på marknaden. Vi vill att det ska bli lättare att jämföra priser mellan banker och vill att det ska bli lättare att byta bank. På så sätt så ser vi till både att bolåntagare får en återbetalning och att vi pressar räntorna på bankerna.
0: Linnea från Luleå undrar så här.
3: Jag heter Linnea Holmgren, är 39 år och kommer ifrån Luleå. Jag har en fråga.

0: fantastiskt. Vi har gått från att norra Sverige hade hög arbetslöshet och folk flyttade söderöver till att det nu är liksom en tillväxtboom. Och det får ändå säga att för mig är det så otroligt viktigt att det kan fortsätta. Det är ju den nya gröna industrin som etablerar sig där, men där vi tyvärr ser att utländska investeringar i Sverige har minskat senaste åren, och kanske också kulturkriget mot ny teknik som bedrivs från nuvarande regeringskonstellation är en del av det. Men jag är ju väldigt positiv till den nya industrin som kommer till Sverige. Men det råder ju arbetskraftsbrist, helt korrekt. Och vi har ju tre konkreta förslag ska jag säga. Det första är ju att vi behöver öka antalet bristyrkesutbildningar. Det satsar vi stort på, både för kommuner men också för Arbetsförmedlingen. Det andra är ju att tyvärr så drog ju nuvarande regering bort det investeringsstöd för nybyggnation av hyresrätter som fanns tidigare. Och det vill ju vi ha tillbaka, framförallt för orter där det sker stora investeringar, så att människor kan flytta dit, så att det inte bara blir fly in, fly out. Det tredje konkreta förslaget vi har haft är ett särskilt stöd för ungdomar som provar på att flytta norröver för att jobba under en sommar till exempel. För jag är övertygad om att de fler människor i södra Sverige bara åker norröver och provar på att bo där ett tag, så kommer de upptäcka vilka fantastiska värden som finns och vilken fin livskvalitet man kan ha.
1: David Erlandsson, han har skrivit på P4 Extras Facebook: hur tänker du om bränslepriset för oss som bor på landsbygden? Miljöpartiet, som ni sannolikt kommer att bilda regering med, tror David, efter valet, de vill höja kraftigt. Hur ska ni socialdemokrater se till att arbetaren har råd att köra till jobbet? För ni är väl ett arbetarparti?
0: Exakt, och därför har ju vi inga sådana förslag. Och här är det ju så att den vanligaste bilen i Sverige, det är en Volvo V70, och den går på bensin. Vi är ett land med långa avstånd och vi bor glest, och väldigt många människor behöver ju bilen för att inte bara köra till jobbet utan åka och handla eller köra ungarna till träning. Och ska hela Sverige leva så måste man också kunna göra det. Det som är min kritik mot regeringen, det var ju att för 4 år sedan så pratade man ju mycket om elektrifiering av fordonsflottan, men sen dess har ju totalt avstannat och inte alls varit som i andra länder. Bara man tittar över på andra sidan gränsen i Norge, där är ju, sätts ju nästan bara elbilar. Och det gör ju också att det kommer ut fler elbilar på andrahandsmarknaden, så många norrmän kan ju nu köpa en begagnad elbil. Och jag vill ju att fler i Sverige ska komma närmare den drömmen, både genom att det säljs fler elbilar men också att man ska kunna få en subvention om man bor i glesbygd och köper en elbil. För när man väl har en elbil, då är man inte så här beroende av om det är krig i Mellanöstern eller inte för hur ens hushållsekonomi ser ut, utan då kan man ju köra på svensk el. Och det är ju när man väl har den där elbilen, då är det ju också mycket billigare. Och jag vill att fler ska komma närmare den drömmen.
1: Gertrud Lindgren undrar: varför pratas det så lite om pensionerna? Jag har en pension på 15 000 i månaden och jag har jobbat i 53 år.
0: Ja, man blir så himla arg när man hör det där. Och jag tycker också det är konstigt att det inte pratas mer om. Och det är en av de frågorna som vi går till val på. Dels behöver ju pensionen höjas för alla, men framför allt för de som har ställt klockan tidigt på morgonen, år ut, år in, decennium ut och decennium in, och sen när det är dags för pension ändå får en alldeles för låg pension. Det är som att samhällskontraktet bryts. Ja, dels vill vi öka inbetalningar till systemet. Det är någonting som vi har försökt driva i riksdagen men inte lyckats få andra partier med på. Men det kommer vi fortsätta driva, tycker det är otroligt viktigt. Det andra vi går fram med, det är en arbetarpension. Och det är just för människor som har börjat jobba tidigt i livet, jobbat väldigt länge och sen tar kroppen slut innan det är dags för pension. Att man då ändå ska kunna gå i pension några år i förtid utan att förlora 1000 lappar. För det är också orimligt. Du har jobbat och slitit och kroppen tar slut. De som äger företaget har blivit rika, men du riskerar istället att bli fattig pensionär. Så kan vi inte ha det i Sverige. Så håller man inte ihop ett land.
1: Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar, Magdalena, som vi ska ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. För i senaste opinionsmätningen ligger Socialdemokraterna på 31,2%. Det är Ekonomidatas mätning från den 10 augusti. De slår ihop flera olika mätinstitutsresultat. Det dyker ju upp nya undersökningar nästan dagligen nu. Men vad säger du om var ni ligger? Är du nöjd?
0: Nej, men det som har varit vår ambition, det är ju att oppositionspartierna ska bli större än Tidöpartierna för att vi inte ska få en regering med 12 stycken sverigedemokratiska ministrar som använder sina plattformar för att ställa grupp mot grupp och sprida splittrade.

0: liknande retorik. Och nu, just nu ser det ut i opinionsmätningar som att det går åt det hållet.
1: Tidepartierna, de kommer ju fram tillsammans. De erbjuder en majoritetsregering vid en valvinst. Så här jobbar inte rödgröna partier. Bland annat med ultimativa krav från både Vänstern, Miljöpartiet och Centern. Och det här är många som skriver till oss om. Kan du ge lyssnarna något konkret besked i regeringsfrågan?
0: Men ja, hela det här utgår ju från att vi skulle nästan ha ett tvåpartisystem i Sverige. Och det är ibland tycker jag att det låter som att Kristersson gärna vill gå i den riktningen. Men jag vill ju inte att vi ska gå en amerikaniserad riktning i Sverige. Jag vill liksom inte ha två block som liksom tar konflikt för konfliktens skull och gräver djupare skyttegravar. Jag vill ju ha en samarbetsanda i svensk politik. Och vi socialdemokrater, vi går ju till val som ett enskilt parti. Och vi går till val på våra förslag om att få fart på ekonomin och trygga finansieringen av skolan och sjukvården och återupprätta tryggheten på gator och torg och skapa en samhällsgemenskap. Och vi är beredda att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna. Och jag tror att det finns många frågor där man också skulle tjäna på som land om vi kunde ha lite bredare och därmed också långsiktigare överenskommelser som en energiöverenskommelse, de större järnvägsbyggena, att de inte är av och på beroende på regering utan faktiskt kan fortsätta. Till exempel.
1: Socialdemokraterna står långt ifrån Miljöpartiet och Vänstern i frågor som rör migrationen och kärnkraften. Jag kommer att behöva ett kort svar på det här. Men kommer ni att kunna kompromissa med dem på något av de här områdena?
0: En stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige, det låter en överväldigande majoritet för i Sveriges riksdag, så det kommer att ligga fast. Och nu pågår ju ett så att säga, en kärnkraftsansökan som ligger från nuvarande regering till EU. Den kommer ju såklart ligga kvar. Men nu ska ju svenska folket säga sitt. Vill man ha en stark socialdemokrati som har ett starkt mandat för att föra Sverige i en ny riktning och vara en tung motvikt mot Sverigedemokraterna, då ska man rösta på Socialdemokraterna. Och sen kommer vi tillsammans med andra partier ta ansvar för valresultatet, precis som svenska riksdagsledamöter alltid gör.
1: Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
0: Tack så mycket.
1: Hela den här intervjun den finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar man också tidigare partiledarintervjuer. Och på fredag då är det dags för nästa. Då är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som gör mig sällskap. Vill du få bättre koll på politiken och var de olika partierna står i frågor, då kan du också göra SVTs valkompass i Sveriges Radios app. Och du kan fortsätta mejla frågor till oss, till landets partiledare. Nu lokalt.
2: Och nu dina lokala nyheter i P4 Dalarna. Och nu till den senaste turen kring det kritiserade journalsystemet Cosmic. Nu ska patientsäkerheten under införandet av Cosmic granskas. Region Dalarna har tillsammans med Gävleborg och Blekinge beställt en gemensam granskning av hur det nya journalsystemet påverkat patienterna.
3: Nu vill vi titta på hur har man jobbat med de här frågorna för att se till att inte patienterna har hamnat i kläm.
2: Säger moderaten Jan Wiklund, ordförande revisionen i Region Dalarna. Anledningen till att man genomför granskningen tillsammans är att lättare kunna jämföra arbetet mellan regionerna. Arbetet startade nu i augusti med hjälp av ett revisionsbolag och förhoppningen är att granskningen ska vara klar i slutet av året. Och i appen Sveriges Radio kan du höra vår tidigare rapportering i vår granskning av Cosmic. Region Dalarna uppmanar nu allmänheten att vara uppmärksam på symptom på mässling. Uppmaningen kommer efter utbrottet av mässling där ett tiotal fall kopplas till festivalen Urkult i Norrland nu i månadsskiftet. Uppmaningen gäller om man besökt festivalen eller misstänker att man har utsatts för smitta. I Dalarna finns än så länge inget konstaterat fall. Mässling börjar oftast med feber och följs efter några dagar av utslag, feber, hosta, snuva och röda eller inflammerade ögon. Om man tror att man har symptom på mässling ska man ringa vården för vidare instruktioner. Och så vädret. Det blir soligt under dagen, men framåt eftermiddagen ökar molnigheten. Temperaturen blir 15-20 grader, norr om Siljan 10-15 med västlig eller nordvästlig vind. Ikväll blir det klart till halvklart och uppehåll. Och det var dina lokala nyheter i P4 Dalarna med mig, Hanna Magneryd.
4: Det är snart eftermiddag här i P4 Dalarna och då blir det mycket att prata om på bokstaven V. De äldre på särskilda boendet Bäckaskog i Vansbro ska ut och åka flotte. Vi hänger med. Och så har vi B som är Bengt Skött, Radiosportens och Orsas representant i årets På spåret. Lite bibelläsning i maratonformat hinner vi också med. Och så Mora Bor om de viktigaste valfrågorna. Efter tre så hörs vi.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Och jag börjar med att berätta att 10 nya mässlingsfall med koppling till festivalen Urkult har nu konstaterats, det meddelar Folkhälsomyndigheten. Det innebär att det är totalt 21 fall av mässling med koppling till festivalen som har bekräftats. Majoriteten av de smittade är barn under 18 år och de flesta har inte varit vaccinerade mot mässling. Det här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Vi lyssnar på Jubel, Ocean House.

0: Vad krävs egentligen för att en man ska öppna upp sig och prata öppenhjärtigt med en annan man? Och varför är det viktigt? Det här frågade sig nästa gäst som startade en samtalsgrupp för just män. Andreas Hägglund, du är med sällskap nu från Bjärme utanför Östersund. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket. Varför? Jag sitter på skolan i Myrviken för tillfället, men jag är från Bjärme.
0: Då flyttar jag nålen på kartan här, så har vi dig exakt. Stort tack. Du, varför vill du starta den här samtalsgruppen?
1: Ja, men det var väl kanske ett eget behov att ha någon att prata med om kanske typiskt manliga problem, men problem jag som man upplever och hur man kan tackla dem och Så det var det. Det var själviskt. Och sen fick jag med min kära kollega Reidar. Och han tyckte att det också var en jättebra idé. Så tillsammans bestämde sig vi att vi skulle göra en sån här grupp.
0: Ja, och den första samtalsgruppen för män, den är imorgon. Hur ser planen ut? Vad kan de som kommer förvänta sig?
1: Ja, de har väl blivit briefade delvis vad vi ska göra, men för att kunna vara med i en sån här grupp så dels krävs det ett öppet sinne av dem. Men sen ska det bli en trygg grupp. Så vi kommer prata lite grann om hur gruppen ska funka när vi ska träffas, vilka regler vi ska ha, vilka samtalsämnen vi ska ta upp under den här perioden fram till jul som jag tänkt att vi ska träffas då, varannan vecka.
0: Och visst är det så att ni har satt ihop en hel lista på ämnen som ni liksom vill ta upp och belysa över tid här nu när ni ses. Vad har ni på listan?
1: Ja, vi har massa olika saker på listan. Det är ju allt från så här småsaker, men hälsa, men ensamhet, rädsla, hur man ber om hjälp, relationer, meningen med livet, existentiella frågor, att bli äldre som man, vad innebär det? Vad kan jag själv göra för att förändra mitt liv som jag vill ha det? Så det är lite djupa frågor som jag har tänkt att prata om. Vad är manlighet? Vad betyder det idag att vara en bra man i relationer i samhället? Och sådär.
0: Men du, visst är det väl så att det här är något som du ändå du har intresserat dig för det här? Du har liksom funderat lite grann på de här sakerna?
1: Ja, jag har funderat länge på det. Alltså, ja, man har ju många bra relationer. Vänner och gemenskaper. Och, sen är det vissa frågor kanske som är svåra att ta upp utifrån den här ryggsäcken man har i den gruppen. Och då kan det vara lättare att ta upp de här frågorna med folk som man kanske inte känner så jätteväl. Man behöver inte vara orolig att de ska prata med någon annan släkting eller något sånt där, utan att man inte blir dömd på samma vis i och med att man inte har någon bakgrund ihop på det viset.
0: Och jag tänker också att ni måste ju våga lita på varandra i den här gruppen, för det är ju hela liksom nyckeln till att våga öppna upp och också berätta om det man är orolig för eller svagheter eller någonting, har någon annan upplevt eller känt det här har hänt mig när jag blev äldre. Alltså det är ju känsliga ämnen, men jätteviktiga. Så att då tror du att en samtalsgrupp löser det här?
1: Jag löser. Alltså man får kanske någon att lyssna på en. Man kanske inte kommer på några lösningar. Målet är kanske inte att lösa problem utan kanske ge inblick eller input eller bara att bli hörd. Att någon lyssnar på mig när jag berättar om någonting som är hemskt viktigt för mig. Och att vara trygg i en sån här grupp är ju jätteviktigt. Så, men då måste man ju våga lita på de andra. Att det som är i gruppen stannar i gruppen. Så.
0: Men du, ni ska ju faktiskt samlas och ni sätter er ner för att prata med varandra. Det är inte det att ni ska göra någonting annat samtidigt. Nu drar jag till med fiske, kanske känns lite fördomsfullt. Men alltså, när ni ses och ni sitter där öga mot öga, tror du att det är lättare eller svårare att göra det här utan en aktivitet att samlas runt?
1: Ja, men det är väl typiskt män att man ska ha en aktivitet för att prata med någon. Man måste få ut och fiska med kompisen. Och då kanske man pratar känslor också eller problem under fisketuren. Men här är ju syftet är ju att prata. Så jag tror ju att kanske känns lite obekvämt från början. Men när jag pratar med flera som är med i gruppen så vet jag att de är öppna och beredd. Alltså, de kommer berätta liksom hur de känner och mår. Och det öppnar upp för andra också att kunna våga göra det. Så själva syftet är att prata känslor eller de delarna. Inte prata fiskedrag, korvbyten, vilka typer av fyrhjulingar man ska ha och vilken vedkap.
0: Jag tror att det är vägen precis i rätt riktning faktiskt, att skit i korvbyten. Jag hoppas att ni får en riktig toppenkväll imorgon och alla andra kvällar då ni samlas och att många liksom hittar hem i den här gruppen. Andreas Hägglund, stort tack för att du var med i P4 Extra idag och berättade om det här.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det fint, hej då! Det här är Nordman, den här har jag inte spelat på väldigt, väldigt, väldigt länge. Vandraren.

0: presenterade SVT vilka som ska vara med På spåret i höst. Bland annat så kommer vi att se Erik Haag och Lotta Lundgren. Och vi ser också Jakob Norrgård och Axel Åhman. Det är två av tre från gruppen Kaj. Och så får vi också träffa Radiosportens Bengt Skött. Hallå där, Bengt!
1: Hallå där, Titti!
0: Hur känns det nu inför detta?
1: Ja, nej men ouch. Det är nervigt. Det känns lite creepy. Jag menar, det här är väl ändå frågesporternas Oscarsgala, så att nej, men det vore galet att säga nej, att inte våga testa. Och jag har grymt härligt sällskap också med Ayan Jamal.
0: Just det. Men du, alltså, hur ser det ut då? Sitter du och hårdpluggar? Alltså, jag skulle inte bli förvånad, Bengt, så det lilla vi känner varandra. Men att du har börjat plugga huvudstäder, floder, maträtter, sådana saker.
1: Ja, men jag började med kartböcker redan så där när man var så där 15, 16, 17 år. Mm-hmm. Jag bläddrade mer i kartböcker än jag var ute och åkte moped och sånt där. Utan minsta tvekan. Så att, nej, det här har väl egentligen funnits lite grann som ett soundtrack genom livet, även i form av olika resor privat och i jobbet också. Så att nej, nu de här dagarna så det är nog bara att brisa in där mot Göteborg, men ändå med en ganska rejäl nervositet. Vi hamnade ju i en grym, tuff grupp och vi har väldigt respekt för vad de har presterat, de som vi ska möta. Men det ska bara bli roligt.
0: Mm. Vilka är det ni möter? Ge oss något exempel.
1: Det vi vet är att vi i gruppen har Lotta Lundgren och Erik Haag. Ah. Och vi har Gry Forssell och Jonas Rodiner. Så att vi har aldrig varit inne där och vet inte hur hett det är i en första klassvagn till exempel. Eller vad som krävs i muskelstyrka för att dra i den där nödbromsen. Så att vi kör!
0: Ja, helt rätt inställning. Och kul att det är så mycket radiomänniskor med i år, tycker jag. Jag tänkte att jag ska sätta dig på ett litet prov, lite lömskt. Georgiens huvudstad, vad heter den?
1: Ja, men det är väl Tbilisi.
0: Det är precis vad det är. Men har du och Ayan då, kulturjournalist, har ni hunnit prata ihop er om er taktik?
1: Ja, vi har fikat, vi har haft det trevligt, vi har skrattat och det känns som att vi har liksom funnit varandra, tycker har uppstått inför det här och vi kommer att väggspela oss fram ungefär som Spanien gjorde i fotbolls-VM. Vi försöker i alla fall, men det är ett tufft försvar vi kommer att möta från de andra.
0: Bengt Skött, jag hejar på dig och du kommer att ha ett helt radiohus i ryggen, både du och Ayan. Så att, lycka till och ha så kul!
1: Ja, tack för det!
0: Bengt Skött från Radiosporten som alltså är med i På spåret, och det får vi se senare i höst om jag har förstått detta rätt. Härligt! Aretha Franklin, det här är Think.

Då ska vi ta oss till riksväg 69 mellan Bjursås och Grycksbo. Mer precis strax söder om Bjurås då, i riktning södergående mot Falun. Där är vägen avstängd efter en brand i en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats i ungefär 5 minuter men räknar med en hel del kör under släckningsarbetet. Alltså då riksväg 69 mellan Bjursås och Grycksbo, strax söder om Bjursås i riktning mot Falun. Vägen avstängd efter brand i lastbil.

0: Jag vet inte om lyssnarna hörde det där, men jag sa precis till dig, Alexander, att du luktar så gott. Ja.
1: Vet du, det var så lite kvar på min parfymflaska, så att jag fick ut det sista, så jag sprutade väldigt mycket.
0: Aha.
1: Alltså förstår du, det blev lite men mycket.
0: Men det var ändå inte överväldigande, så att du fick skönt till det där bra. Alexander Abdalla är det som sitter mitt emot skådespelare och stilorakel. Vi hann också prata lite mode här innan låten tog slut. Du slog igenom stort som kriminell Salim i Snabba Cash. Det är några år sedan nu. Nu är du aktuell som polis i kriminalserien Blodoffer. Och det här med krimserier, gillar du att kolla det själv?
1: Nej, alltså det är inte min favoritgenre.
0: Nej?
1: Nej.
0: Men vad lockar mig att spela de här rollerna då?
1: Men det är ju en helt annan sak att vara bakom kameran. Eller vad säger man? Framför kameran.
0: Ja, det blir framför. Ja, framför, just det.
1: Än att vara publik. Så att det är massa andra faktorer som gör att jag tackar ja till sådana här projekt.
0: Ge mig något exempel.
1: Ja, men dels att det är George Kay som har skrivit, som en A-school mansförfattare. Regissören var Christopher, har jobbat i USA. Det var också ett sånt som jag bara, oh wow, coolt. Och sen bara hela ensemblen, alltså Jakob, Henrik Norlén, Elektra. När man ser allt det, alla de namnen på pappret, så är
0: vad skriver jag på, sa du?
1: Ja, precis.
0: Du, vad handlar Blodsoffer om?
1: Bra fråga. Min värsta, vad säger man, fråga. Tycker jag alltid att det är,
0: jag har en kort sammanfattning. Vill du att jag drar den, så får du komplettera?
1: Det, okay.
0: Ja, men bara om det är okej.
1: Okay. Ja,
0: jakten på en seriemördare, döda poliser som döda poliser i Stockholm. Och sen är det ett tema också med far- och sonrelationer. Det handlar alltså om Jakob Oftebro som spelar polisutredare. Han tar hjälp av sin pappa som är skådespelaren Peter Andersson. Han är också polis. Vad vill du lägga till?
1: Att den är väldigt spännande. Och att jag, när jag väl kollar på den, jag brukar ju aldrig kolla på mina grejer.
0: Nej.
1: Men min flickvän Emma, hon ville kolla på den. Så jag halvtvingades kolla på den. Annars säger jag alltid till pressavdelningen att jag har kollat på den, för jag kollar ju aldrig. Men nu har jag faktiskt kollat.
0: Men blev du nöjd då? Kändes det bra?
1: Alltså hon gidrade lite efter tredje avsnittet att säga, haha, kolla, du gillar ju deckare. Så det var kul. Men jag tyckte det var skitspännande.
0: Ja.
1: Det var skitkul. Jag har ju bara sett mina scener, sen har jag läst manus. Men det är kul att se alla andra scener också.
0: Du spelar, alltså det är ett strålande namn det här, John Jo.
1: Ja.
0: John Jo Persson, vad är hans utmaningar i jobbet och i livet?
1: Det är att han brottas mellan, ja men det är en mördare som mördar poliser. Så att det är väldigt många poliser som blir rädda. Och han personifierar det. Sen är det en linje där man får följa där facket säger ifrån och vill att alla poliser ska inte gå ut och jobba en viss tid när mördaren slår till. Men John Yu är nog den enda polisutredaren som man får se är rädd och brottas mellan familj och jobbet.
0: Kan du känna igen dig på något sätt i honom?
1: Jag är den här som jag alltid pratar om, att jag brottas med min prestationsångest och jobbet.
0: Ja.
1: Det kreativa och jobbet. Så att kanske kan dra någon parallell dit, men jag är inte rädd för att bli mördad när jag går till jobbet.
0: Tack och lov.
1: Kan, faktiskt.
0: Men den där prestationsångesten, hur yttrar den sig?
1: Får tung häfta och det bara låser sig. Men jag jobbar med en jättebra prestationspsykolog som hjälper mig. Och vi har jobbat i många år nu, men det blir bättre och bättre.
0: Vad härligt.
1: Kolla hur bra det går nu.
0: Ja, men titta.
1: Eller hur?
0: Jag har aldrig anat detta när våra vägar har korsats.
1: Nej, jag är bra på fake it till you make it.
0: Om det är det du vill kalla det då. Men det sägs också att du, Peter Andersson och Jakob Oftebro hittade varandra på ett härligt sätt under den här inspelningen. Blev ni bra kompisar?
1: Ja, men alltså jag och Peter hade inga scener ihop. Så att det är ett falskt rykte.
0: Ja.
1: Men jag och Elektra och Jakob Henrik Norlén, vi hade många scener ihop.
0: Mm.
1: Och vi blev nog, alltså man blir ju väldigt tajt när man väl jobbar. Mm. Och sen så har man alla kollegor vad säger man, på en kär plats. Men man pratar ju inte så mycket sen när man inte jobbar. Och sen när man ses, typ som i morse när jag träffar Jakob, då är det som att man är bästa vänner för att man har så mycket kärlek för varandra.
0: Ja, fint. Men du, vad roligt. Alldeles precis nyss, jag vet inte om du hann höra det innan du kom in, så pratade jag med en kille som har dragit igång en grupp. De träffas första gången imorgon. Att de ska ses en massa med några män och liksom försöka öppna upp för varandra. Prata om sånt man tänker på, kanske oroa sig för, sånt som man kanske har svårt att prata med sina närmaste om till och med. Hur är du när det gäller att dela och öppna upp med dina manliga vänner?
1: Och vi har jättefina... alltså jag har jättefina relationer med mina killkompisar. Jag tänker på några som är mina närmsta och vi pratar om allt. Alltså vi släpper in varandra i allting och det gör jag också i min relation. Och det är lite så som jag är. Jag släpper in och tänker högt och vågar vara sårbar och tycker att det är viktigt att man pratar och ta sig emot och fångar upp varandra. Även om det är liksom egot eller vem det är inom sig som pratar, så lägga sig ut där och veta att man blir uppfången.
0: Alexander, jag säger tack till dig där för att du kom till P4 Extra.
1: Tack.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
0: Och här rullar vi vidare. Vi byter plats här i studion. Det är ju dags för Kulturnytt som jag ska lämna över till alldeles strax. Idag intervjuade jag Socialdemokraternas Magdalena Andersson i vår serie med partiledarintervjuer. Den finns snart i Sveriges Radios app. Sök på P4 Extra gästen. Producenter Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Jag frågar nu Anna-Karin och Björn från Kulturnytt. Är ni redo att ta över här?
5: Jajamensan.
0: Ja, men då släpper jag P4 Extra-sändningen för idag och längtar redan till på fredag då jag jobbar igen.
5: Fint. Vi börjar med film här, för nu är de här svenska Oscars-nomineringarna klara. Och det blir Alex Schulmans regidebut Arkipelag, filmatiseringen av André Waldens succéroman Jävla karar, och Amanda Chernells nya film Gör hjärtat hårt. Det är de som är utvalda. Och en av dessa tre filmer kommer då att bli Sveriges bidrag till kampen om en Oscar för bästa internationella långfilm. Och det här meddelade Svenska Filminstitutet idag. Den svenska biopubliken får dock vänta ett tag på att se de här filmerna, för Arkipelag och Jävla karar har premiär i höst och Gör hjärtat hårt först nästa år. Och vilken film som slutligen väljs ut meddelas i september, eller hur? Det är så, film- och tv-kritiker Björn Jansson.
6: Det är ju några gallringar på vägen innan man når galan.
5: Just det. Och du är med idag, för du har ju varit med på SVT:s pressträff om tv-hösten i public service. Radiosportens Bengt Skött hörde vi nyss här i P4 Extra. Han tävlar i På spåret. Vad händer?
6: Ja, På spåret är ju en av höjdpunkterna i höst, det kan man ju säga. De tuffar vidare. Vad som händer mer? Ja, det är de här gamla godingarna-programmen som är höjdpunkter, tycker jag. Tunna blå linjen har en julspecial. Det handlar om en cyberkrasch i 4 avsnitt runt jul. Gift vid första ögonkastet. Extra large kommer premiär redan nu på söndag. Och så är det, ja, för de yngre kanske, och egentligen hela tv-publiken, Cyklopernas land och Svenska nyheter bland annat.
5: Det är extra large, som du sa, vad betyder det?
6: Ja, de bor i samma hus fast de får en egen lägenhet i huset, men då kan de ju springa och knacka på hos varandra och sådär.
5: Det här var väldigt bekanta titlar. Finns det något nytt? Är det så att de här besparingarna på SVT, att de märks av?
6: Ja, det gör det. Absolut. Men visst finns det en del nyheter. Det handlar mycket om psykologi i höst. Mia Skäringer har en dramaserie om diagnoser. Och Anders Hansen har en om människor i grupp. Din flock heter den.
5: Bra. TV-hösten i SVT då i alla fall. Björn Jansson, TV- och filmkritiker på Kulturnytt. Jag heter Anna-Karin Ivarsson och vill du höra mer, gå till appen Sveriges Radio, ta startsidan, sök upp Kultur högst upp på sidan. Där finns det nytt.
7: Radiosporten med Ridsport. Från pågående VM i Tyskland där det gäller den första dagens tävlande i hoppning denna dag. Vart och ett av de 31 lagen som är med har 4 ekipage som tävlar. Och i det svenska laget har nu 3 ekipage gjort sina insatser denna den första tävlingsdagen. Alldeles nyss väldigt erfaren Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone som rev ett hinder och håller till på 42 plats av de 104 som har tävlat.
8: Ja, Peder och Al Capone såg ju jättesäkra ut länge in i banan till samma sista sträcka där Vilma inte fick till det riktigt. Och där halkade han rätt illa i svängen, så vi kan nog vara glada att han satt kvar på hästen. Mm. Och det räcker liksom för att även om inte det blev helt fel in i kombinationen, men så var balansen rubbad och då blev det ett nedslag.
7: Vi är glada för att Peder satt kvar på hästen, däremot inte lika glada över de svenska resultaten. För i övrigt alltså Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi. 2 rivna hinder och bäst i det svenska laget Petronella Andersson och Odina. 1 rivet hinder och bättre tid än Peder Fredriksson. Det är ju ett slags svensk mörker detta.
8: Ja, idag har inte varit någon bra dag för oss. Det har det inte varit, men det kommer ju bli omkastningar. När det blir 1,60 riktigt maffig hoppning imorgon. Men det är klart att många av de bra lagen har sett väldigt bra ut. Så att, det är ingen lätt uppgift om man framför sig.
7: Det som görs idag har ryttarna med sig hela vägen genom mästerskapet som går i mål i lagtävlingen på fredag kväll och individuellt på söndag eftermiddag. Ett svenskt ekipage finns kvar att tävla. Henrik von Eckermann och hästen Minuteman ungefär klockan 4:20 är det dags för deras del. Det är vårt sista hopp idag det.
8: Ja, verkligen. Någon nolla borde vi kunna få in så vi håller modet uppe.
7: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Aachen i Tyskland.
9: Spännande tider i både Radiosporten och i din lokala radiokanal som heter P4 Dalarna. Äntligen får jag lite vettigt sällskap. Det är så instängt här i radiohuset i Falun. Nej då, kollegorna här är toppen. Men bäst av alla är ju du som lyssnar. Närmaste timmarna så kommer vi hänga i Vansbro, i Mora, i Borlänge bland annat. Så jag hoppas verkligen du blir kvar här med mig. Stina Ivansson heter jag. Och här kommer Ekonyheter med klockan 3.
10: Här i Ekot, ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats och totalt är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Magnus Gislén är professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin.
11: Kan vi tycka att det är ganska anmärkningsvärt att det är så många fall och att det tyder ju då på att det har varit många som har varit där som inte har varit vaccinerade. Normalt sett är ju de allra flesta vaccinerade. Så att det är anmärkningsvärt många.
12: Hur pass liksom farligt skulle du säga att det är att mässling sprids på det här sättet?
11: Ja, men jag tror många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de är oskyddade och skulle få det. Så det här är ju ett problem tror jag att man inte förstår liksom allvaret i mässling. De flesta som får det blir ju förstås friska. Men det är ändå så man ska komma ihåg att cirka 1 av 2 000 helt friska barn som får det här dör i mässling.
10: Magnus Gislén intervjuades av Louisa Hjärta. Sverigedemokraternas förslag att benåda personer som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna. När den kommitté som ser över dagens förtalslagstiftning är färdig kan frågan om benådning också bli aktuell. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
13: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
14: Varför är det här en så viktig fråga?
13: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler, att det är rimligt att samhällsskyddet väger tyngre än idag när det kommer till förtalslagstiftningen.
10: Teresa Carvalho intervjuades av Pontus Mattsson. Den man i 35-årsåldern som i söndags greps på Justerö nordost om Stockholm efter en stor polisinsats har nu begärts häktad, misstänkt för ett grovt brott i Örebro tidigare i år. Mannen var efterlyst när han greps. Han är misstänkt för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Så vädret. Ikväll väntas regn i stora delar av Götaland och i natt fortsätter regnet upp över östra Svealand. Regn också i norra Norrland som lokalt kan vara lite kraftigare. I övriga landet mycket moln och skurar. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion stod Christian Lönner.
9: Och det här är P4 Dalarna det. 3 minuter över 3 en eftermiddag har vi mitt i veckan, onsdag 19 augusti. Fler tecken på höst än vad jag har fingrar att räkna på, tror jag att jag har fått idag. Ska återkomma till det, tänker jag. Och så ska vi hitta på en massa roliga grejer. Och har dessutom som vanligt med oss trafikredaktionen. Love Bergström, hej på dig du.
15: Ja, men god eftermiddag. Jag ska nämna en avstängd väg, Riksväg 69, Bjursås. Det är en lastbil där som har brunnit. Räddningstjänsten är på plats och just nu är det avstängt där i riktning mot Falun. Det är även så att det är kö i andra riktningen. Så det är köet där på platsen och avstängt just nu mot Falun alltså. Om man vill tipsa om trafik, ring mig på 020 999 444.

0: i P4 Dalarna. Klockan är 3:07. Den här onsdagen när det är tv-tips och På spåret, deltagarlistor och det ena med det andra som skvallrar om att hösten mentalt är här. Hörde även en ungdom på stan idag som sa: varför har vi ingen nollningar på våran skola? Alla andra har det. Tycker du synd om ungdomen, Hanna?
1: Ja, men nollning låter ju kanske inte så positivt, men det finns väl säkert positiva delar med det. Ja. Så ja, men lite synd kanske.
0: Ja, det där, man kan väl se olika på det där. Ibland kanske den tangerar någon slags mobbing, den här nollningen, och i goda fall svetsar det samman elever från olika årskullar, och inte minst de som börjar gymnasiet och kanske blir riktigt sammansvetsande av att utsättas för lite olika saker av de äldre. Vi ska prata om helt andra grejer nu. En nyhetsuppdatering har vi, bland annat om branden på Riksväg 69 då, i Bjursås.
1: Ja, precis, där utanför Falun. Och räddningstjänsten är på plats där just nu. Och då ska det handlat om ett lastbilsflak som det ska ha brunnit under. Men räddningstjänsten meddelar att de inte ser några synliga lågor och att de just nu undersöker med värmekamera. Och ingen ambulans har skickats till platsen. Men som vi hörde från trafikredaktionen så är ju nu det är långa köer runt den här vägen. Och det är avstängt i södergående riktning.
0: Sen har vi en uppdatering om branden vid Fågelmyra återvinningscentral i Borlänge också.
1: Ja, precis. Jag har precis pratat med SOS Alarm och räddningstjänsten har nu lämnat återvinningscentralen. Och det var ju då igår eftermiddag som branden började, och det var som mest ett brandområde på 100x100 meter. Och under en period så sattes också två helikoptrar in för att vattenbomba branden. Och under dagen så har släckningsarbetet pågått, och på grund av det här så har då återvinningscentralen hållit stängt under dagen. Men nu har du alltså räddningstjänsten lämnat.
0: Och sen kan vi väl prata lite mässling. Vi hörde i Ekot om 10 nya fall som har bekräftats efter festivalen Urkult. Så nu är de uppe i 21 eller något sånt där, tror jag, fall av mässling som har spridits från den där festivalen. Och då har vi ju lite, kanske man har saker att tänka på om man har varit på den. Faktiskt.
1: Ja, men precis. Som du säger så kommer ju den här uppmaningen efter att flera fall kopplas till den här festivalen Urkult.
0: Mm, det är Region Dalarna då som uppmanar allmänheten att vara uppmärksam på symptom.
1: Exakt. För de gick ut tidigare idag på grund av att då flera fall har upptäckts efter festivalen, och det var ju då vid månadsskiftet som den här festivalen var. Och uppmaningen gäller främst för de som har besökt den här festivalen Urkult, eller om man tror att man har utsatts för smitta. Kanske har man träffat någon som har varit på festivalen, eller ja, men du vet, smitta sprids ju väldigt fort, och man kan ju träffa på personer lite var som stans.
0: Ja, alltså de säger ju det, att det kanske är det smittsammaste vi har man ju sett rubriker om nu då. Okej, symptom man ska vara uppmärksam på.
1: Jag ska säga också att det är inga fall i Dalarna som
0: just
1: har konstaterats.
0: Nej, inget som vi vet om då i alla fall hittills. Symptom?
1: Ja, då man ska vara uppmärksam på då, det är ju då feber, utslag. De börjar oftast i ansiktet och bakom öronen innan de sprider sig över kroppen. Hosta, snuva, röda eller inflammerade ögon.
0: Och om man misstänker att man har smittats då, vad gör man då?
1: Ja, om man då har symptom på mässling så ska man ringa vården för vidare instruktioner. Man ska alltså inte åka direkt till en vårdcentral eller akutmottagning, utan ring först.
0: Mycket viktigt att komma ihåg när det gäller det där. Lite vaksamma för smitta kan vi vara alltså om vi tror att vi har varit i kontakt med det här viruset eller kan ha varit det indirekt på något vis.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Jonathan Borg, kring dig småsnackas det lite grann. Du glider omkring på Västerdalälven, gör inte du?
4: Jo då, på Vanån här, på en flotte. Och nu åker vi alldeles strax under den här blåa hängbron i Vansbro. Ja, och ett gäng personal och boende på Bäckaskogs äldreboende. Och det, hur fort går det, Jan-Åke?
5: Ja, detta går väl inte så snabbt, men vi flyter fram med sakta i mak så är fridfullt. Vi njuter.
4: Tyst elmotor, ändå känner jag lite bensin ifrån den här bensinmotorn som är bredvid.
5: Ja, vi har den i reserv om det skulle hända någonting, så att vi har säker upp på alla sätt och vis.
4: Stina, det här är ju helt enkelt en satsning man gör nu för att låta de äldre få komma ut lite. Det är en livräddare som är här också som ställer upp helt gratis. Och flotten har man fått låna från campingen helt gratis. Och så är det en trubadur som också spelar musik helt gratis. Det är verkligen en glad stämning här i Vansbro. Kanonväder, alldeles lugnt på Vanan också. Det var en av de boende som frågade om det är gropigt i vattnet. Men det märker man inte på ytan. Men det är alldeles lugnt och fint här. Så vi ska strax vända och åka tillbaka. Och så ska vi under turen få prata lite med Jan-Åke också, som är enhetschef på Bäckaskog.
0: Bara av att höra dig känner jag en tvångsmässig impuls att hoppa i. När vattnet är så där stilla på en å. Älv. Nej, då kan inte jag ansvara för vad jag gör, va? Tur att jag inte är där.
4: Ja, det är alldeles spegelblankt. Nu vänder vi.

0: huset.
1: Benjamin Ingrosso och Torsångs Monica Mack. Det stora röda huset. Och jag vet inte om den är stor, den där flotten. Jag vet inte heller om den är röd. Men glider fint på Vanån, det gör den väl i alla fall, Jonathan?
2: Nej, inte röd är den inte. Men vad kan vi ha här i mått på den här historien, Jan-Åke?
3: Det... 3x6.
2: 3x6, typ.
3: Jag kan säga lite grann så. 3x6 meter.
2: Ja, och fint är det i alla fall, Stina. Här när vi glider runt in till äldreboendet Bäckaskog vid Jofsen. Då får de som bor på äldreboendet Bäckaskog idag ge sig ut på Vanån. Och Jan-Åke Berglund, enhetschef på Bäckaskog från kommunen, jobbar du då. Hur kommer det sig att det här blev av?
3: Det var så att vi hade en sommarfest i slutet på maj. Och då var det en närstående som sa att det vore väl lite häftigt om vi kunde ordna en liten flottur på Vanån. Och innan det hade vi haft en fisketävling här också, för den är helt nyinvigd denna säsong. Så då tog jag kontakt med den personen som hon uppgav då, men det var inte den som hade flott, men han hänvisade mig till Henrik Ersbjörs på Vansbro Camping, som sedan ställde upp helt och hållet så. Men det, vi vill gärna skapa där att det finns saker och ting att göra på ett äldreboende också. Inte bara förvaring, utan vi kan hitta på saker och ting. Ingenting är omöjligt, liksom det som Gunde Svan har myntat uttrycket. Och det är verkligen sant. Och personalen har varit helt fantastisk och hela samhället ställer upp. Och så jag är så nöjd att vara här i Vansbro, så för det är en fantastiskt byggd så. En väldigt fin känsla där alla ställer upp. Och sen att vi får Vansbrosimningen också här på de här vattnen, så att de får komma ut också. För annars har vi första parketten Vansbrosimningen från boendet. Då sitter du med och kan se när man simmar Vansbrosimmet. Mm. Och att själv nu får komma ut också på Vanån. Och närstående också var med här och följt med sina kära. Så skapa en fin minne. Så att det är så, man blir alldeles varmhjärtat av en sån här tur.
2: Det är tre stycken tuffa brudar som sitter i varsin rullstol här nu med filtar på sig. Och det har varit lite musik har vi fått höra här. Det har sjungits friskt. Det bygger ju på det här just idag att ideella krafter hjälper till. Som jag var inne på så är det en livräddare och en trubadur som ställer upp gratis. Har kommunen ändå möjlighet att bekosta sånt här ändå? Eller bygger det på att ideella krafter hjälper till?
3: Det är väldigt viktigt att vi har ideella krafter som hjälper till. Vi försöker ändå satsa på de resurser vi har på ett klokt sätt. Så det finns ju alltid möjlighet om man vill. Men vi måste ju ändå tänka klokt. Det är ju skattemedel och så. Så vi, man måste tänka klokt på det. Så vi är väldigt tacksamma när man kan hjälpas åt.
2: Men ser du att det här är någonting som kommunen kanske skulle kunna satsa mer på, just sån här livskvalitet för äldre?
3: Jag tycker vi satsar på det hela tiden. Nu till exempel på måndag har vi en fantastisk Lillbapp-show. Gånger 3 är också en sån där fantastisk grej. Och där är också att vi har fått medfinansiärer som ställer upp. Mm. Så vi tillsammans gör väl det som jag tycker är ett signum för Vansbro. Just det, vi tillsammans. Och vi kan försätta berg. Ensam är inte stark. Och den, just att man kan skaka sig till liv, även jag som är en chef också, att ingenting är ju faktiskt omöjligt. Det är lite svårare ibland och man får trixa och fixa så, men just att man får utmana varandra lite grann.
2: Du kör ju till och med båten, ja. Så att det är ingenting omöjligt här, verkar det så.
3: Absolut inte.
2: Men hörni, alltså nu fick jag en spontan idé. Det har varit lite allsång här, sa ni tidigare under dagen. Det här är sista turen. Ska vi inte klämma i med en gång jag seglar i hamn? Jo men visst, säger någon här. En gång jag seglar i hamn, en gång är du i min famn, en gång berättas min vän sagan om den som kommer igen. En gång i drömmarnas land vandrar vi två hand i hand. En gång, min älskling, kommer jag hem till dig.
4: Ja!
2: Där satt den!
4: Yes. Snyggt!
1: Jonathan, var ska sleven vara om inte i grytan? Det där har du
2: alla
1: i dig.
2: Alla var med!
1: De där gamla visorna, fasiken alltså. Nu vill jag nästan svära, det var ju inte rätt. Men vad fint det var. Vad underbart ni verkar ha det.

0: med Luca. Klockan är nästan 4:05 den här eftermiddagen, 19 augusti. Vi dundrar ju på med stormsteg, får man säga, mot den där valdagen i september. Och just idag har vi här i P4 Dalarna fokuserat lite extra på Mora och hur de olika partierna tänker i olika valfrågor där, vilka valfrågor som är viktiga och så vidare. Vi har haft ganska mycket fokus på partierna, men Moraborna då? Morfolk, vad går de att fundera på så här inför valet? Vad är det som påverkar hur man lägger sin röst? Vi ska höra Emil som bor i Mora sen några år tillbaka och vad som far runt i hans huvud och som styr honom, något han inte gillar.
1: Jag tycker inte om slöseri. Så när jag ser att skattepengar och allting sväller över och spenderas på struntsaker som är liksom floskler och skit, då blir jag lite irriterad.
0: Vad kan det vara till exempel? Vad är struntsaker?
1: Överspenderande på att bygga en fin rondell. Trafikomläggningen de gjorde här i Mora för att fixa till vägen var ju total katastrof, tycker jag.
0: Varför det?
1: Det vart inte bättre.
0: Inte alls?
1: Det var nedstängt i 2 år, mer eller mindre, och vart samma som innan. De skulle ha byggt den här vägen runt istället. Men jag vet inte om det var golfarna som inte ville ha den där eller vad det nu var som hände. Men inte så bra i alla fall.
0: Men jag tycker ändå att jag hör folk säga jo, men det flyter på bättre nu, det står ju inte still. Okej, ni skakar på huvudet båda två.
1: Ja, nej, det är katastrof. Det är lika illa nu som det var under trafikomläggningen. Det är flera ställen där du inte kan svänga vänster till exempel, tycker jag är helt hål i huvudet, så du tvingar alla köra liksom fram och tillbaka istället. Och hade de gjort i ordning den här förbifarten så hade man ju sluppit mycket av den, framförallt turisttrafiken nu på sommaren inne i stan.
0: Men man vill väl kanske att turisttrafiken ska gå in i stan också, så det är lite folk som handlar.
1: Ja, fast de som vill åka in och handla åker väl in ändå. Och de som behöver handla, och de som framförallt inte behöver handla slipper åka igenom. Då blir det lite lättare för de som behöver åka in.
0: Du är ju ganska nyinflyttad, eller relativt i alla fall. I några år har du bott i Mora. Kommer du bli kvar?
1: Vet inte ännu. Vi får se.
0: Vad styr det?
1: Inte jag.
0: Okej. Okay. Det är kanske någon som sitter bredvid dig?
1: Kanske.
0: Men du, tycker du rent av att de behöver göra om trafikgenomströmningen igen?
1: Ja, alltså nu är det ju för sent och då är det ju bara ännu mer slöseri med pengar. Så att, jag vet inte. De får väl kanske bygga upp en liten buffert för det där och sen spendera pengar på det. För att lägga mer på det nu, det tror jag är bara hål i huvudet. Nu är ju skadan redan gjord.
0: Men är du missnöjd med hur politikerna använder pengarna alltså?
1: Ja, generellt. Definitivt. Så att, jag har åsikten att ju mindre pengar de får och till använda sig av, desto bättre.
0: Tankar från väljaren Emil i Mora som jag träffade på där, och hur han funderar inför valet, vad som är viktigt för honom. Är du Morabo? Alldeles särskilt du får supergärna höra av dig och berätta om vad du går och tänker på inför

0: Leave My Head. 3:30 är klockan här i P4 och Hanna Magneryd är redo med en lite lokala uppdateringar, bland annat om branden i Fågelmyra. Nej, det var det väl inte. Det var väl i Bjursås, Hanna?
1: I Borlänge. Räddningstjänsten har nu lämnat Fågelmyra återvinningscentral i Borlänge. Det var igår eftermiddag som branden började och det var som mest ett brandområde på 100 gånger 100 meter. Under en period sattes också två helikoptrar in för att vattenbomba branden. Under dagen har släckningsarbetet pågått och med anledning av det har vår återvinningscentralen varit stängd under dagen. Polisen misstänker inget brott. Region Dalarna uppmanar nu allmänheten att vara uppmärksam på symptom på mässling. Uppmaningen kommer efter utbrottet av mässling där ett 20-tal fall kopplas till festivalen Urkult i Norrland nu i månadsskiftet. Uppmaningen gäller om man besökt festivalen eller misstänker att man har utsatts för smitta. I Dalarna finns än så länge inget konstaterat fall. Mässling börjar oftast med feber och följs efter några dagar av utslag, feber, hosta, snuva och röda eller inflammerade ögon. Om man tror att man har symptom på mässling ska man ringa vården för vidare instruktioner.
0: Bränder hit och bränder dit. Jag hade svårt att hålla reda på om det var Fågelmyrabranden eller om det var den där blastbilen som hade brunnit under i Bjursås.
1: Ja, ja, men det är väldigt lätt hänt att blanda ihop när det är flera bränder samtidigt.
0: Det är snällt. Det är snällt att du säger så. Tänkte på en annan grej. Det här med urkultdeltagarna och mässlingsspridandet. Jag var själv på festival i helgen, fast i Göteborg på Way Out West. Ah. Och den har nu för tiden blivit lite medelålders, lite till åren kommen. Det finns unga människor där också. Men jag tillhör ju själv någon slags festivalgeneration. Och jag såg att det var många som liksom jag hade problem med ryggar som var stela. Nackar, knän, fotleder. Alltså stå rätt upp och ner och lyssna på musik, va?
1: Ja, det tar på kroppen mer än vad man tror.
0: Ja, det är svårt, särskilt för 40- och 50-åringar. Så att, ja, man kan behöva uppsöka läkare eventuellt efter urkult och en sjukgymnast, kanske fysioterapeut efter den där spelningen eller den där festivalen jag var på i Göteborg.

0: Runners, Come On Eileen. Och förutom Eileen så är Stina med här, även Jonathan som har sjungit så fint En gång jag seglar i hamn tillsammans med dem från Bäckaskogens boende i Vansbro.
1: Just det, och nu så åker sista gänget ut. Det var faktiskt ännu ett gäng som stod på stranden och väntade på att få åka en till flott hus. Och nu lyfter de av rampen här vid Vanån och så... Där puttar de ut flotten också. 17 grader har jag det här i Vansbro. Riktigt gött, lite halvklart. Linnea Ren-Vittskog på SMHI. Du, vad ska vi få för väder i Dalarna här under kvällen?
2: Ja, men det kommer vara lite sol som varvas med lite stackmoln. Och det finns också lite skurar. Vi har just nu ett område med skurar i trakterna kring Ludvika. Och vi får väl se lite vart de tar vägen här. Men förmodligen så kan det vara framförallt i södra Dalarna lite skurar av och till här ikväll.
0: Jag känner att det tog 2 dagar efter att skolorna här i Falun i alla fall hade börjat. Det här är ju skolstartsvecka. Och sen... kom alla tv-tips och allt kring höstens tv och då hade vi plötsligt bytt årstid mentalt. Men inte meteorologiskt kanske?
2: Nej, inte än. Vi har fortfarande meteorologisk sommar, även om det kanske börjar kännas mer och mer som att det blir höstligt. Vi får ju kortare dagar och kanske inte lika höga temperaturer och sådär, men än så länge meteorologisk sommar.
1: Men i Vansbro, där tycker jag det är liksom sommarväder på alla sätt och vis. Alltså här är det t-shirt och shortsväder, 100% och nästan barfota.
2: Ja, men härligt.
1: Ja.
0: Det är dags för det här doppet nu då, Jonathan. Klyva den där spegelblanka ytan.
1: Jag kan inte med. Det känns för hemskt.
0: Det känns för hemskt. Tror du det var att du förhävde dig eller någonting? Det känns för hemskt. Ah, ja, okej. En badkruka alltså, badkrukan Borg. Du ska ha stort tack Linnea för väderprognosen.
2: Tack tillsammans.
0: Och Jonathan, för ingenting då eftersom du inte hoppar i vattnet. Lite radiosport nu.
3: Radiosporten börjar med ridsport-VM.
4: Ridsport-VM i Tyskland handlar idag om den första dagens tävlande i hoppning. 3 av 4 ekipage i det svenska laget har tävlat och det har börjat dåligt för blågul del. Bäst i laget Petronella Andersson och Odina som rev 1 hinder. Peder Fredriksson och Al Capone också 1 rivet hinder med långsammare tid. Och 2 rivna hinder för Wilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi. Usch, kan man säga så?
5: Det är ju en ny dag imorgon får vi säga. Vi har 1 ekipage kvar och det kommer bli omkastningar i listorna imorgon. Men de starka länderna har ju, många av de starka länderna har sett väldigt bra ut.
4: Men vad har det varit frågan om i det svenska laget?
5: Jag har inte riktigt fått till det 100% som man måste på en sån här bana.
4: Dessutom det de gör idag, ekipagen har de ju med sig genom hela tävlingen i laget och i den individuella tävlingen. Så det här är ju en viktig tävlingsdag.
5: Jo, det är klart att det är viktigt. Sen vet man, det är 1,60 imorgon, betydligt större. Men jag tror att de här starka länderna som har visat sig starka idag, de kommer fortsätta med det.
4: Ett svenskt ekipage återstår att tävla. Henrik von Eckermann och hästen Minuteman ungefär klockan 4:20.
3: Petronella Andersson på hästen Odina rev 1 hinder och så här sa hon.
6: Hästen känns super. Jag hade önskat att ryttaren var lite bättre idag, men hästen känns i superform.
7: Är du inte nöjd med hos dig själv?
6: Fället som jag hade på 2:an, det var mitt eget fel. Det var ridmässigt, hade jag kunnat rida lite annorlunda där. Gett hästen bättre förutsättningar, men ja, så är livet. Så mänsklig.
3: För Peder Fredriksson så var det ett rent elände. Hästen tappade minst 1 av skorna under ritten.
8: Börja otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
3: Inte heller. Det tredje svenska ekipaget, Wilma McMahon, var nöjd med sin insats som bestod i 2 rivningar.
9: Jag är inte så nöjd. Hon började jättefint. Jag tappade lite push helt enkelt på slutet.
7: Beskriva, betyder det att tappa push?
9: Det betyder att hon tappar fjädern lite. Jag menar, man vill att hästen ska vara som en fjäder. Fick lite långa distanser och sen så när man väl behöver det där sista så är fjädern lite för långt ute redan. Den sitter liksom inte helt. Så jag är inte så nöjd.
3: Radiosportens team på Ridsport VM i Aachen, Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gradin. Och de hör ni med jämna mellanrum under eftermiddagen här i P4 med kort rapporter ifrån tävlingen. Vi fortsätter med tennis.
10: Tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i nytt blåsväder. På Instagram skriver australiern att han testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men skadorna jag drabbats av de senaste åren har tagit hårt på mig, både fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Kyrgios har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. 31-årige Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
3: Rapporterade Gustav Renkeskog. Med bara två dagar kvar till premiären så står det klart att 22-åriga centern Gun Hindgren missar volleyboll-EM i Göteborg. Detta på grund av en ryggskada. Hindgren, som till vardag spelar för Schaffhausen i Schweiz, var en av debutanterna i EM-truppen. Hindgren missade även VM för ett år sedan. Den gången var hon fotskadad. Nu ersätts hon i den svenska volleybolltruppen av Erika Mohitsi. Hon är college-spelare i USA till vardags.
0: Det var Radiosporten det. Vi tackar storligen för att vi åter blev uppdaterade. Här var det Per Karl som hjälpte oss i sportens värld. Stina Johansson heter jag, som är med dig i P4 Dalarnas värld. Och här kommer lite musik. Ugly Heart, GRL.

0: JRL Ugly Heart. Man blir inte direkt ful i hjärtat av att tänka på hur mysigt det verkar vara glida omkring på Vanån för de äldre på Bäckaskogs boende där som du har träffat under eftermiddagen. Jag följde en liten stund sen bara var ni ute på tur, Jonathan.
1: Ja, jag hade kunnat följa med på alla de där turerna kände jag då och dratt igång allsång för det var jättemysigt. Och jag fick ju höra att jag fick hoppa på den sista turen för att de har hållit på här sedan klockan 13 med alla boende som ville ut på vattnet. Men när vi liksom kom in tillbaka med flotten som de har fått låna från campingen här, då satt det ju två stycken i varsin rullstol på stranden och nästan liksom sa med hela sin kropp att vi vill också åka med.
0: Jaha.
1: Ja, och det var ju Sybil och Bengt då. Och Bengt hann jag inte prata med, men det märktes att han var en riktig komiker i det här gänget. För att då tog en personal på honom en flytväst och sa så här: Bengt ska du ha så att du inte, eller så att du kan liksom flyta om det händer någonting. Flyta? Nej, jag vill sjunka, säger Bengt då.
0: Jonathan, ditt dalmål.
1: Nej,
0: det var jättefint. Det är bara, man känner sig så träffad av hur man pratar när någon som inte kommer från Dalarna härmar dalmål.
1: Ja, svårare med Vansbromål också.
0: Ja.
1: Men, och sen är det ju flera frivilliga som har ställt upp. Här Marie till exempel, Björkqvist som livräddare följde med på alla turer. Det hade gått jättebra, sa hon. Vi hade en trubbadur här som jag tror har packat ihop nu som spelade helt gratis också. Så att det är verkligen många ideella krafter som har sett till att den här flottturen och den här dagen har blivit möjlig. Och bredvid Bengt då, som ville sjunka, sa han, så satt Sybil också. Som jag fick hjälpa på lite med västen för det var lite svårt med dragkedjan. Men jag började med att fråga Sybil förut hur hon mådde idag.
2: Jo, tack. Hon mår bra.
1: Nu har du fått få på flytväst.
2: Ja, nu har jag fått på den här.
1: Du ska ha ett extra skydd bara med det där knäppet. Så ja, precis. Alltså åka ut på flotte. Hur känns det?
2: Ja, spännande. Ja. Jag har aldrig gjort det förr.
1: Har du inte?
2: Nej.
1: Vad är det som är spännande då?
2: Ja, känna hur det känns och få se hur det ser ut runt omkring här.
1: Har du varit mycket på sjön?
2: Ja, hemma. Där har jag väl varit mycket.
1: Var är hemma?
2: I Dalajärna.
1: Ja, du är från Dalajärna.
2: Ja.
1: Och nu så har de fixat flottur här. Det är lite musik. Har du fått någon korv?
2: Ja, det har jag.
1: Var det gott?
2: Ja, det var gott. Ja.
1: Mm. Du, vad betyder det här för dig då att få åka ut med de andra boende på Vanån så här?
2: Jo, det känns skönt. Man känner sig som en vanlig människa.
1: Är det viktigt?
2: Det är viktigt.
1: Vill du att jag hjälper dig att rulla på flotten?
2: Ja, tack. Jag vet inte. Jo, här är min flicka.
1: Här är din flicka här. Hej, vad heter du?
3: Elin.
1: Ska vi hjälpa Sybil att åka på?
3: Jajamän.
1: Jag har ju också en flytväst på mig som
2: den
1: jag ska ta med. Den kan jag ta här. Vill du ha den festisen?
2: Nej.
1: Nej.
2: Den tar jag när jag kommer undan. Så.
4: Jag kan ta din flytväst.
1: Ja, tack.
4: Tackar.
1: Men Sybil, trevlig åktur nu då. Lycka till.
2: Ja, tack.
0: Jonathan som hjälpte Sybil ombord på den där flotten för en stund sen då på Vanån.

0: och Chrissy från Borlänge. Say it again. Vilken rivig liten sak tycker jag. Svängig dessutom. Vi ska byta riktning en aning. Ställa in dansskorna.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: I den här radiokanalen jag som heter P4 Dalarna. 13 september. Då är det dags. Vi ska ställa oss bakom det där skranket som väl oftast är grönt här för mig. Och lägga vår röst i tre olika kuvert. Emil i Mora hörde vi för en liten stund sen. Han tänker mycket på skattepengar och slöseri inför valet. Han gillar inte när politikerna håller på och strösslar pengar runt sig för grejer som han tycker är onödiga. Och du som lyssnar på det här just i detta nu har förstås dina egna olika grejer du funderar på. Men det kan vara svårt på olika sätt. Vad är det partierna står för egentligen? Vad bygger de på för idéer? Det är ju någon slags grund där, va? Som kan vara intressant, även om man förstås också intresserar sig för sakfrågor. Vi har en programserie som vi kallar för Koll på partierna. Här får du höra vad folk tänker om de olika partierna, och så förklarar statsvetaren Jenny Madestam vad partierna faktiskt har för ideologisk grund. Vi tar ett parti åt gången, och då är frågan vilket parti det ska handla om nu. Jenny får svara.
2: Ja, det är dags att titta närmare på ett parti med kristen värdegrund och som tänker sig att människor mår bäst i mindre sociala gemenskaper. Det är dags för Kristdemokraterna. Men först och främst ska vi ut på stan för att ta reda på vad det första folk tänker på när de tänker på Kristdemokraterna.
3: Väldigt höger.
4: Det blir ju nog partiledaren Ebba Busch Thor som jag tänker på då.
3: Kärnfamiljen tänker jag direkt på.
5: Jag tänker på familjevärderingar. Maria Smith Kato.
2: Ja, familjerelationer är viktigt för Kristdemokraterna. Partiet baserar sig nämligen på en idé som kallas för personalism. Och den går ut på att varje människa är unik och att alla behöver gemenskaper. Och man ser familjen som den absolut viktigaste gemenskapen för en människa. Kristdemokraterna menar att det är genom familjen som man blir till, får stöd och blir stark. Men ute på stan hörde vi också andra associationer till Kristdemokraterna. Vi lyssnar.
4: För mig känns det som traditionellt och liksom lite gammalmodigt. Det var bättre förr kanske. Erik heter jag.
6: Magda. Traditionella, kanske konservativa värderingar till och med.
2: Ja, att Kristdemokraterna är ett konservativt parti som vi hör här, det stämmer. Man vill att förändring ska ske långsamt. Men det bästa sättet att beskriva partiet på, det är att de är socialkonservativa. Och det betyder att man vill ha ett socialt skyddsnät för att hjälpa de mest utsatta grupperna i samhället. Sen finns det såklart något mer som man lätt förknippar Kristdemokraterna med.
3: Mycket kristet också, sådär. Kristna värderingar. Ja, att man har något att tro på, antar jag. Nicole Oskarsson.
2: Ja, Kristdemokraterna, de bildades faktiskt för att bevara kristendomsundervisningen i skolan på 60-talet. Och idag kan man säga att partiets kristna värderingar är kopplade till människans värde och fria vilja. Och här fokuserar man mycket på äldres rätt till ett värdigt liv och att få välja själva. Till exempel vill Kristdemokraterna att äldre själva ska kunna välja att flytta till ett anpassat boende utan behovsprövning alltså. Men nu tar vi och lyssnar på några röster på stan om vad man tror att Kristdemokraterna vill ha för samhälle.
7: De vill förändra samhället tillbaka till hur det var förr.
3: Kanske emot HBTQ och sådär. Inte så jätteför det, i alla fall de jag har träffat. Så.
2: Historiskt har Kristdemokraterna tyckt att den traditionella kärnfamiljen varit det mest centrala. Men idag så står partiet bakom HBTQ-personers rättigheter. Men vad driver Kristdemokraterna för politik? Så här tänkte folk på stan.
3: Stram migrationspolitik, sänkta skatter så att alla kan få mer i plånboken, alla familjer, både höginkomsttagare som låginkomsttagare.
5: De vill inte att det ska vara obligatoriska föräldraledighetsmånader för båda föräldrarna. Utan de vill att man ska få välja själv, för att varje familj vet bäst hur de ska ha det.
2: Precis. Det är viktigt för Kristdemokraterna att familjen får så mycket bestämmande rätt som möjligt själv. Till exempel i då hur man vill fördela föräldraförsäkringen. För man tycker inte att staten ska peta i hur familjer väljer att leva sina liv. En ideologisk utmaning för Kristdemokraterna är att man vill betona en kristen människosyn och medmänsklighet samtidigt som man står för en hårdare politik i frågor som migration och brottsbekämpning.
0: Säger statsvetare Jenny Madestam gick igenom Kristdemokraternas idéer här, gjorde hon. Alla avsnitt av Koll på partierna hittar du i appen Sveriges Radio och på webben.

0: för Ekonyheter. Klockan är 4.
1: Christian och Maria härifrån.
2: Det omstridda läkemedlet Tofersen får nu användas mot ALS. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
3: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
4: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå, där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen. Där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
3: Behandlingen gick bra.
4: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS. Men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart. Men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
3: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
2: Reporter Kari Söderberg, P4 Norrbotten. 7 personer har dödats i en israelisk attack mot en lokal polisstation i Gazastad enligt den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten. Ytterligare minst 22 skadade personer har tagits till Shifa-sjukhuset, skriver AFP. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommit att kallas för burkalagen. Den som bryter mot lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande 35 000 kronor. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har 2 körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer. Ekot Christian Lönnar.
5: Vi tackar så mycket. Christian och Eko-gänget, 4:02 är klockan. Och här i P4 Dalarna, ja, vi har mycket olika grejer för oss. Vi har glidit runt på vanon. Vi har lärt oss om Kristdemokraternas politik. Och hört tankar från Morabor om viktigaste frågorna i valet och hur man funderar inför det. Och så dessutom så är du med, Love, och uppdaterar om trafikläget i Bjursås. Har det brunnit i en lastbil?
6: Ja, men det stämmer. Det brann för någon timme sedan i en lastbil där. Räddningstjänsten var på plats, släckte det här. Nu är det öppet där, men lastbilen står kvar, inväntar bärgning. Den kommer nog stå där en stund. Bjursås, alltså strax söder om Bjursås, riksväg 69. Den här lastbilen står i riktning mot Falun. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

0: Hanna och Stina, har du i dina lurar eller dina högtalare eller bilstereo eller vad det är för tillfället? Och jag tänkte bara att jag skulle vilja påminna dig, Jonathan, om att du och jag både kroppsligt, eller jag kroppsligt, börjar ändå bli lite till åren, märkte jag när jag var på festival i helgen och var så stel så att jag knappt kunde ta mig därifrån. Det värkte i fotleder, i knän, i höft, i nacke, ja, allting. Och för att jag klarar inte av att stå helt enkelt. Och du är ju inte kroppsligt så till åren, men i din själ.
1: Knän börjar ge sig också, så att, okay. jag är med där också.
0: Ja, jag tänkte annars på när du sjunger "En gång jag seglar i hamn" och så vidare. Det har vi fått uppleva, fasiken alltså. Ibland är det ju som att du kommer från... du är en, jag var på väg att säga, en liten gammal man i en långvuxen ung mans kropp. Men han står och skrattar.
1: En Benjamin Button alltså.
0: Ja, kanske. En otrolig beskrivning av Jonas.
1: Ja, men jag gillar gammal musik. Vad säger du om mig att jag lyssnade på Rock Olga på vägen hem från jobbet häromdagen?
0: Ja, det säger ganska mycket om dig, Jonas.
1: Hon har inte varit aktuell på 70 år, men... I mitt huvud säger hon alltid aktuell.
0: Jag tror också knappt de som var i din ålder när hon var aktuell lyssnar på henne längre. Men det kanske är fel, det kanske är absolut. Men det är också därför vi älskar dig, Jonathan. Man kan vara många åldrar samtidigt. Hanna, du är ju den yngsta av oss. När känner du dig riktigt gammal?
2: Ja, men när man bestämmer sig att gå ut på krogen lite då och då. Då kan jag känna mig ganska gammal bland 18-åringarna.
0: Men herregud, vad tror du då jag ska göra? Vilken krog är öppen för 45 och 50-åringar?
2: Det finns nog.
0: Det finns nog det också.
1: De har öppen bar på Bäckaskogs äldreboende på fredagar. Så att det, här i Vansbro, så att du kan ju svänga dit, Stina.
0: Jag är på god väg upp för rampen dit, det kan jag säga. Men gött att få tänka på det här med att känna sig äldre än man är emellanåt. Du, Jonathan, du ska väl börja röra dig hemåt från Vansbro?
1: Ja, jag tänkte det.
0: Där solen fortfarande skiner.
1: Precis. Oof, bra slogan till Vansbro, tycker jag. Vi borde byta ut kommunsloganen till det, där solen fortfarande skiner.
0: Ja, mycket bra. Hanna då, ska vi bli lite oflamsiga en stund och prata nyhetsläge? Nu stärker Borlänge kommun och polisen sitt arbete för att stötta barn och unga i riskzon nämligen. Och då är frågan, på vilket sätt gör de det?
2: Ja, kommunen och polisen ska införa något som kallas för SSPF. Och det står då för en samverkansmodell där skola, socialtjänst, polis och fritid samarbetar för att stötta just barn och unga. Och det handlar då främst om stöd till barn och unga då som riskerar att hamna i kriminalitet, missbruk eller andra sociala problem.
0: Vad innebär det här stödet då, liksom konkret?
2: Ja, genom den här modellen då så kan de här verksamheterna samarbeta kring hur barn och ungdomar, om de väcker oro till exempel, och tillsammans kan de då hitta rätt stöd för att stötta de här barn och unga. Och målet är då att förebygga problem innan de växer sig allt för stora, alltså att förebygga problemen i ett tidigt skede, men också att ge unga bättre förutsättningar att klara skolan, ha en meningsfull fritid och leva ett liv utan då kriminalitet och droger.
0: Mm, en ambition då i alla fall ifrån Borlänge kommun och polisen i någon slags samarbetesmodell. Hej Fonsi.

0: Luis Fonsi och Demi Lovato, Echa Mella Culpa. En av er kära lyssnare ringde in och var lite irriterad för att du tyckte att du fick för lite väderprognos här för en stund sen. Att vi pratar för mycket om annat. Jag är inte omöjlig, jag kan absolut prata lite mer om morgondagen också. Vi har gått igenom att det kommer vara klart till halvklart och mest uppehåll resten av den här dagen helt rent allmänt. Imorgon då blir det växlande molnighet och lokalt någon skur. I norra Dalarna till och med mycket moln och regn. Och så kommer det vara dagstemperaturer på 15-20 grader. Lite lägre i fjällen. Och därmed lite blötare imorgon då, helt enkelt, än vad vi har haft det idag.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Annars fokuserar vi ju på Mora inför valet den här onsdagen. Och kommuninvånares funderingar på hur de ska rösta och vad som påverkar dem och vad de tycker är viktiga valfrågor på det lokala planet. Marita Gustafsson träffade jag när jag var i Mora och hon säger så här om vad hon tycker är viktigt i politiken.
3: Jag tycker att man ska se över tillgängligheten för parkeringar så att vi får folket att åka ner på Mora centrum. Idag så har vi en P-snurra som innehåller 2 timmar gratis. Jag tycker att där kan man bli mer generös och öppna upp för 3, kanske till 4 timmar fri parkering.
0: Varför det då? Varför är det här viktigt för dig?
3: Fri parkering på 2 timmar är lite nätt om man vill gå och shoppa. Man kanske vill gå och ta en fika eller rent utav äta lunch. Då har de där 2 timmarna passerat.
0: Men jag tänker, sen kan man väl betala en liten slant? Det är inte så dyrt sen heller, eller?
3: Visst kan man betala en liten slant. Det är inte det, utan jag tycker att man som kommun och fastighetsägare kan vara öppna med att välkomna kunder ner på stan. Om vi tittar på hur det är i Rättvik och Leksand, där har de mer än 2 timmar fri parkering. Så jag tycker att vi borde ha samma lösning även i Mora.
0: Du driver ju sportbutik här på gågatan.
3: Stämmer.
0: Hur påverkas du, skulle du säga, eller hur påverkas verksamheten då av det här med parkeringsplatser?
3: Ja, vi märker ju att det är ju färre inhemska som kommer till stan, utan de söker sig till andra orter eller platser här i Mora.
0: Moraborna vill inte gå på stan alltså?
3: Ja, mycket av är det nog så, men de är alltid välkomna och vi är glada för alla som tar sig ner på Mora.
0: Men tror du parkeringsplatserna är en stor anledning till det där då? Brist på parkering eller för kort parkering eller så?
3: Ja, det är det snacket vi får i alla fall utav kunder, att det är knepigt med parkeringen. Och det har vi flaggat för i många, många år. Men det verkar som att det inte blir någon bra lösning.
0: Vad tänker du att politikerna kan göra då, kommunen?
3: Ja, kommunen det har ju egna parkeringsplatser. De kan ju gå i bräschen och öppna upp lite mera generösa tider utan att man behöver betala.
0: Marita Gustafsson, näringsidkare är ju hon då i Mora. Det här kanske väcker tankar hos dig också som Morabo. Kanske om just de parkeringsplatser eller något helt annat som du bryr dig om extra mycket. Du får jättegärna höra av dig till oss.

0: Marvin Gaye, what's going on? Jo, det kan jag berätta för dig. Det som händer är att vid lunch idag så inleddes ett läsmaraton. En supertjock bok ska läsas från början till slut. Inte världens mest lättillgängliga språk heller kanske för alla. Den här läsningen ska fortsätta ända till lördag natt om allt går enligt plan. Och uppläsarna avlöser då varandra. Det blir en slags lässtafett. Jonathan Borg, vår reporter och programledare, han var i Borlänge tidigare idag och tjuvlyssnare.
1: När Jesus sedan kom hem till Petrus fick han se att Petrus svärmor låg till sängs.
2: Du kanske känner igen rösten, men har lite svårare för att greppa vad det är för text. Ja, det är Erik Nises, socialdemokratiskt kommunalråd, som hoppar in och är en liten gästläsare här i det stora bibelmaratonet som alla kyrkor i Borlänge har dragit igång idag vid lunchtid. Och så hoppas man hålla på till lördagen att man läser hela Bibeln. Dock börjar man med Matteus evangeliet för att det är en del av Nya testamentet med Jesus. Sen börjar man i Gamla testamentet med Första Moseboken. Och jag har träffat Amanda Stevens som är med i Korskyrkan.
3: Pingstkyrkan,
2: ursäkta mig. Du ska vara med och läsa här, kanske efter Erik Nises. Och då blir det, du tar vid vid Matteus evangeliet. Är du taggad?
3: Jo, men det känns jätteroligt faktiskt.
2: Vad tror du kommer vara svårast med det här uppdraget? Alltså alltihop, att hålla på nonstop?
3: Alltså, ja, men det är väl den här smidigheten att få byta av, att folk kommer i tid och sådär.

0: Studion där läsare sitter. Vad har ni liksom för proviant med er?
1: Ja, vi har med oss lite matlådor och lite så. Sen har jag med mig en uddi, typ en tjocktröja som är filt nästan. Så jag kan sova på en stol om jag behöver.
0: Behöver man söka tillstånd för det här hos kommunen för att kunna ha en högtalare ute, mitt ute på stan?
1: Ja, det är någon sån här säkerhetsfråga bara för att polisen ska kunna få se. Så det är väl polisen vi har sökt tillstånd hos då.
0: Och det var inga problem?
1: Nej, det tror jag inte. Det var inte jag som alls.
0: Nu kör du i alla fall, så att, ja. Vi utgår från att det inte var några problem. Men du, Amanda, vad tänker du? Liksom, finns det någon del i Bibeln, någon bok som du känner att den där vill jag helst inte läsa? Är det någon sån träig del?
1: Alltså, tredje Moseboken är ganska tung och den upprepar mycket. Sen Domarboken är min minsta favoritbok i Bibeln.
0: Varför då?
1: Men den är så negativ och så tung liksom. Men det är ju en del av livet också. Och en del av, vi tror ju att det är sant. Så vi tror att det är en del av historien. Och historien är ju tråkig ibland.
0: Om du hamnar på Domarboken då, vad gör du då?
1: Då får man kämpa sig igenom det.
0: Ja, det är bara 20 minuter åt gången. Så då får någon annan ta över sen då.
1: Ja, precis.
0: Amanda, tusen tack. Lycka till.
1: Ja, tack så jättemycket.
2: Jonathan Borg med kommunalrådet Erik Nises där i bakgrunden som läste högt ur

0: amerikanerna. God morgon, Columbus. Klockan, den är 5:30.
1: Nu stärker Borlänge kommun och polisen sitt arbete för att stötta barn och unga i riskzon. Kommunen och polisen inför SSPF, som är en samverkansmodell där skola, socialtjänst, polis och fritid samarbetar för att stötta barn och unga. Genom modellen ska barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet, missbruk eller andra sociala problem få stöd i tidigt skede. Och målet är att förebygga problem innan de växer sig stora och ge unga bättre förutsättningar att klara skolan och leva ett liv utan kriminalitet. Räddningstjänsten har lämnat Fågelmyra återvinningscentral i Borlänge och är klara på platsen. Det var igår eftermiddag som branden började och som mest var brandområdet 100 gånger 100 meter. Under en period sattes också två helikoptrar in för att vattenbomba branden. Under dagen har släckningsarbetet pågått och med anledning av det har återvinningscentralen varit stängd under dagen. Polisen misstänker inget brott.
2: Så där låter nyhetsuppdateringen 4:30 med Hanna Magneryd och då kan jag väl passa på att påminna om vädret ikväll. Klart till halvklart och mest uppehåll sen imorgon då. Lite molnigare, lite skurigare och i norra Dalarna mycket moln och regn. Så ser prognosen ut för imorgon torsdag.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Tips, sak att lyssna på i Sveriges Radio-appen där. Du hör Fairground Attraction dessförinnan med låten Perfect. Och så är det ju det här att vi hör oss för lite vad morabor tycker är viktiga lokala frågor inför valet. Och jag har till exempel ställt frågan till Elsa von Walden.
7: HBTQ-frågor och hur man ställer sig till det. CSN, studenters rättigheter och allt det där.
6: Vad tänker du att är viktigt när det gäller HBTQ-frågor lokalt då?
7: Vilken typ av support det finns i allmänhet runt omkring i området. Om man visar upp sig inom HBTQ-frågor och hur man tar ansvar för att sprida i kommunen att allting är okej, typ, inom det.
6: Varför är det viktigt?
7: Det är viktigt för att folk ska känna sig accepterade av kommunen, tycker jag. I alla fall i den staden som jag har bott innan så har det varit väldigt så här. Ja, visa mycket support för att visa att man kan vara allierade.
6: Ja. Men nu när du har bytt stad då, känner du liksom lite oro för att det inte liksom ska vara på samma sätt i din nya kommun?
7: Ja, det är väl lite nervöst. Men jag är inte rädd. Alltså, jag har hört att Mora är en väldigt bra stad överlag. Så jag tänker, folk är snälla i Dalarna. Borde nog vara helt okej, liksom. Jag ska bara informera mig själv mer om det, tror jag.
6: Men är man inte välkommen som HBTQ-person överallt?
7: Inte överallt, nej. I min hemstad så har det varit väldigt svårt under min uppväxt. Nu har det blivit mycket bättre på senare år. Så det känns bra. Man har ju varit aktiv för att hjälpa andra att känna sig välkomnade och så.
6: Kan du tänka dig att engagera dig politiskt här?
7: Engagera mig? Alltså, jag vill ju jättegärna kolla upp mera info och veta mer om valet och hur folk tycker och tänker här och så. Men jag vet inte om jag kommer vara med i något parti, typ.
6: Elsa von Walden, nyinflyttad morabo med tankar om vad som är viktigt för henne i den lokala politiken. Klockan är 22 minuter i 5. Och du ska härmed då få veta lite vad som händer i kvällspasset om en timme ungefär. Ikväll är det Christer som vill prata med dig om det här.
8: Vår lyssnare Hans fick in 3 igelkottar i köket. Kenneth fick klippa loss ett rådjur som trasslat in sig i nätet till ett fotbollsmål. Och min producent Hanna stötte på en skata som förerats in i receptionen här på Sveriges Radio. Det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser när kvällspasset drar igång. 17:55 här i P4. Rätt djur på fel plats. Slussen är öppen redan nu, så har du en historia som passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något krälande som letar sig upp ur toaletten, en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Men naturligtvis är möten med fyrbenta rovdjur också välkomna. Flaxande fåglar eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet djur i sommar och blivit riktigt förvånad? Ring in på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.

0: Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Klockan, ja, den börjar bli 16:15. Och det betyder ju precis samma sak som alla andra vardagar här i P4.
1: Här är Ekot 16:15. Flera nya fall av mässling. Centern drömmer om en stark mittenregering. Ny försvarsminister i Ukraina och Sveriges radios korrespondenter möter publiken.
2: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga.
1: I Ekostudion, Marianne Haslov. Ja, antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag. En ökning med 10 fall sedan igår. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu pågår försöken att bromsa utbrottet bland annat i just Västernorrland som har fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
3: Ja, det gäller att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
4: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
5: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de är oskyddade och skulle få det.
4: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
6: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
1: Reporter Anders Wennersten. Sverigedemokraternas förslag idag att benåda de som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
7: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler.
8: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
9: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
8: Förslaget möts av förståelse. Benådning, inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
7: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
8: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
10: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en, så att säga, kanske en senare fråga. Men jag förstår så att säga frustrationen, det gör jag.
1: Reporter Pontus Mattsson. Mer inrikespolitik. Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist gav sig ut på turné i Mälardalen idag.
11: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
12: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs, och Ringqvist samlade pressen med domkyrkan som fond och lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
13: Sverige står inför tre val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
14: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
12: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson, som tilltalas av tanken på en mittenregering.
15: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
12: I minibussen på väg till Örebro, där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete, berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på fem samhällsprojekt.
16: Det är liksom ett ingångsvärde, för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista, för att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
17: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent, och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
16: det behöver inte ta så lång tid. Jag tror att alla partier är ganska förberedda.
1: Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. I Ukraina har parlamentet i eftermiddag godkänt Jeveni Chmara som ny försvarsminister. Med oss i studion nu, vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Vad vet vi om Ukrainas nya försvarsminister?
18: Han är en före detta generalmajor som har lång fartstid inom Ukrainas säkerhetstjänst. Man får här en försvarsminister som är gott känt inom de militära raderna. Han har klivit ut från armén. Man får egentligen inte ens vara försvarsminister i Ukraina om man är officer. Men man säger här från Zelenskyjs stab att pappersarbetet har gått igenom och att han nu är redo att röstas igenom, vilket han nu också gjorde under eftermiddagen med majoritet i parlamentet. Men en helt oprövad politiker som nu ska kliva in och leda ett försvarsdepartement i krig.
1: Och utanför parlamentsbyggnaden i huvudstaden Kiev så har det tydligen varit protester idag. Vad är det för protester?
18: Det har ju varit en hel del bråk runt den här försvarsministerposten. Det här är anhängare till Mikhail Fedorov som Zelensky sparkade för en månad sedan. Kravet från de här gatuprotesterna i Kiev och i andra städer i Lviv runt om i landet den senaste månaden är att Fedorov ska få tillbaka sitt jobb. Nu har Zelensky verkligen stängt den dörren. Nu är det en ny försvarsminister på den posten, och de som har tagit sig till parlamentsbyggnaden fortsätter protestera till stöd för Fedorov.
1: Du, idag så har det gjorts en husrannsakan hemma hos en nära medarbetare till president Zelensky. Vad är det som är på gång?
18: Jag får säga, det har varit en hektisk dag i ukrainsk politik. Det har varit den ukrainska antikorruptionsmyndigheten som säger att man har genomfört flera husrannsakan, bland annat hemma hos Irina Mudra som är Zelenskyjs tillförordnade stabschef. Man har pekat på att hon och andra högt uppsatta parlamentariker har använt en borgenbetalning kopplat till en annan korruptionshärva för att tvätta pengar. Man säger att man har avtäckt det man beskriver som en kriminell organisation som har använt sina politiska positioner för att begå penningtvätt, och att det här sträcker sig både in i Zelenskyjs egna kabinett och hela vägen upp i ukrainsk politik.
1: Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt som följer vad som händer i Ukraina. Tack ska du ha. Israels armé ska utreda det uppmärksammade fallet när en femårig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly från ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att de skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver nyhetsbyrån AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab ringde desperat till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att bilen hon var i hade beskjutits. 2 veckor efteråt hittades hennes kropp. Minst 100 personer har dödats i Centralafrikanska republiken efter att en gruva kollapsat. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun och det var ett jordskred som låg bakom kollapsen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Räddningspersonal letar fortfarande efter överlevande efter olyckan igår i den illegala guldgruvan. Dödstalet som kommer från lokala uppgiftslämnare har inte bekräftats av några myndigheter i Centralafrikanska republiken. Nu till P1-programmet Kalibers granskning av domare som har behållit sitt jobb trots att de är skyldiga till brott med fängelse på straffskalan. Det riskerar att skada förtroendet för rättsväsendet enligt Fredrik Bergman Evans, chef för Centrum för rättvisa.
19: På ena sidan så måste domare ha ett starkt anställningsskydd. Det är viktigt för domstolarnas oberoende och självständighet. Å andra sidan, om man sysslar med att döma andra människor så är det naturligtvis så att man behöver ha gått en god förebild ur laglydnadshänseende, och från det perspektivet är det såklart väldigt problematiskt med domare som begår brott och som får behålla anställningen.
20: Av de 5 brottsdömda domare som Kaliber hittat i sin granskning av domslut de senaste 5 åren så är det 2 som fortfarande jobbar vidare i svenska domstolar. Den ena är dömd för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra för sexuellt ofredande mot en kvinna på ett tåg, vars röst har bytts ut.
21: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
20: Statens ansvarsnämnd, som prövar om en domare kan sitta kvar, ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och generellt så ska det vara svårt att avskeda en domare. Anställningen är grundlagsskyddad. För att politiker eller andra inte ska kunna påverka domslut, säger Erik Bylander, professor i processrätt på Uppsala universitet.
22: Det är inte för att inför andra onanerande domare ska få behålla sin tjänst som de här reglerna finns. Men som alltid är väldigt svårt att skriva regler som så att säga slår rätt i alla fall.
1: Ida Svansbo, reporter. Sveriges Radios alla utrikeskorrespondenter är för ovanlighetens skull hemma i Sverige, och idag möter de publiken på Kulturhuset i Stockholm. Gudrun Söderholm har rest från Sundsvall tillsammans med barn och barnbarn för att få träffa korrespondenterna.
23: Jag tycker de bjuder på sig själva och är så kunniga och så där, så att alla är jättebra. Ingen nämnd och ingen glömd. De ligger på del av detta faktiskt.
24: Knappt en timme innan radiokorrespondenterna ska stå på scen har en kö bildats. Idag samlas Sveriges Radios 22 utrikeskorrespondenter för att berätta om sitt arbete utomlands. Gudrun Söderholm har varit på Möt radiokorrespondenterna flera gånger. Trots att det är svårt att välja landar hon i att USA-podden är hennes favorit.
23: Jag tror att man har lärt känna Gina Lindbergs röst så många år, så att det är liksom inmatat på något vis. Det är en av årets höjdpunkter faktiskt. Jag tycker det är jättekul.
24: Ann-Sofie Solman har rest från Lidköping för att möta korrespondenterna.
2: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga. Så nu vill man ju ha en bild till rösten som man har hört så mycket.
24: Kampen om Arktis, kriget i Iran och människorna i Gaza är några av de ämnen som kommer att diskuteras idag. Gina Lindberg, mångårig korrespondent i Washington, ser fram emot att träffa publiken.
25: Jag uppskattar verkligen de här dagarna när vi får träffa publiken. Det är dels bara kul att få se dem som lyssnar på oss. Och sen är det nyttigt, därför att den här dagen får vi en massa input. Vi får frågor, vi får kommentarer, vi får feedback på det vi gör. Och det tar vi med oss ut på fältet sen och lyssnar på.
1: Säger Washington-korrespondenten Gina Lindberg, reporter Helena Geilani. Och det har varit fullt upp i appen Sveriges Radio med våra korrespondenter under hela eftermiddagen. Men senare direkt sänds våra poddar i Sveriges Radio P1 också. Först ut är USA-podden med start 18.05. Därefter följer radiokorrespondenterna Ryssland och på det radiokorrespondenterna Mellanöstern. Självklart finns också detta i appen som heter Sveriges Radio. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har 2 körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer på denna pulsåder. Körfälten beräknas vara avstängda fram till klockan 23 ikväll, enligt Trafikverket. Väderprognosen nu i morgon: får Götaland och Svealand växlande molnighet och lokala skurar. Framåt kvällen drar regn in över västkusten. Även i södra och mellersta Norrland väntas växlande molnighet och skurar. Men i Jämtlands län mera moln och regn. I Norrbottens län regn som lokalt kan vara rikligt. 17-21 grader i söder, 15-20 i norr. Ola Janåker Dunkers är eftermiddagens producent.
0: Radiosporten med Ridsport.
3: Från VM i Tyskland. Nu har samtliga 4 svenska ekipage gjort sina insatser i mästerskapets inledande hopprunda. Den sista svenska ryttaren, Henrik von Eckermann, blev den första blågula som inte rev något hinder denna dag. Tillsammans med hästen Minuteman klev de över samtliga 16 hinder utan synbara problem.
4: Det var en stabil runda, riktigt fin ridning och det såg säkert ut.
3: Minuteman kanske mer stor och tung än liten och ödlekvick.
4: Ja, han har ju inte så mycket rutin att kunna gå chansartat på en sån här bana. Nej. Absolut en stabil runda och vi får vara nöjda med det idag.
3: Särskilt med tanke på att de övriga svenska resultaten är de här. Von Eckermann som bäste svensk på 28:e plats för övrigt bland de 145 som ställde upp. På 42:a plats Petronella Andersson, ett rivet hinder.
4: Ja, hon var också väldigt snabb, rev redan hinder nummer 2 och höll ihop det bra sen, får man säga. Jag tyckte den var lite snål i marginalerna, så vi får se hur det går imorgon med den.
3: Peder Fredriksson på 54:e plats, ett rivet hinder.
4: Såg jättefin ut länge, tappade 2 framskor i sista sväng.
3: Ja, har det ens hänt tidigare?
4: Jag har inte varit med om att man tappat 2 skor så här när det är viktigt.
3: Och på 78:e plats Vilma McMahon, tidigare Hellström, 2 rivna hinder.
4: Såg också bra ut länge, men där tyckte jag hon tappade lite ridning i sista svängen som visade sig vara svår.
3: Det svenska laget sammanlagt i räkningen på 12:e plats av de 31 lagen. De 7 bästa kvalar in till OS om 2 år och de 10 bästa i tävlingen till laghoppningens avgörande på fredag. Det blir med andra ord väldigt, väldigt viktigt imorgon.
4: Ja, det blir det. Men jag tror ju absolut att vi kommer vara med bland de 10. Annars...
3: Tror du det är säkert?
4: Ja, det tror jag. Annars blir det... Annars är det natta.
3: Blir du arg då? Maria kanske arg tillsammans med Christian i Tyskland.
5: Och från ridsport-VM till P4 Dalarna, till lokalradion helt enkelt. Det var som att jag blev alldeles perplex av de där extra sportminuterna här från VM-hoppningen i tyska Aschen. Men nu är vi väl igång igen och redo för en sista halvtimme i P4 Dalarna, då vi bland annat ska testa Bengt Skött på hur bra han är på Dalarnas geografi då han ska ju vara med i På spåret här under hösten. Radiosportens

0: Harry Styles, American Girls. Idag är dagen då min mentala höst inträdde. Och då menar jag inte att jag liksom blev ledsen eller någonting så, utan mer bara att jag kände, just ja, nu är det höst. Jag tror att det handlade jättemycket om att det har kommit så mycket tv-nyheter idag. Bland annat då om På spåret och Bengt Skött, som vi ska prata med om en liten stund. Men också har ju tidningarna och även här i radio har det pratats om serierna i höst. Tunna blå linjen till exempel, och årets julkalender och såna där grejer. Den här stora varianten av Gift i första ögonkastet som till och med kallas för XL. Är du peppad på tv-hösten, Hanna?
1: Jag är väldigt peppad på det här nya konceptet XL.
0: Just det.
1: Det ska bli väldigt spännande att se vad det här är för någonting. Jag vet ju vad det är, men hur ska de liksom, för alla deltagare vad jag förstår det, ska bo i samma hus. Jag känner det här känns lite Big Brother för mig.
0: Ja, jag tycker att de börjar blanda ihop lite många olika sådana där såpor på ett lite obehagligt sätt. Behöver de gå den här vägen, tänker jag, men jag kommer ju naturligtvis titta, vi får se.
1: Vi får se helt enkelt, ja.
0: Såg också att Talang gör comeback. Och om jag hade satt alla mina besparingar på någon enda välkänd programledare som skulle hoppa in där, så hade jag satt dem på Per Lernström.
1: Och tänka sig, det var också Per Lernström.
0: Exakt, 4 års uppehåll.
1: Ja, men då också en docka.
0: Ja, det kanske jag inte hade satt alla mina besparingar på. Dockan Tord.
1: Nej, det hade inte jag heller satt mina pengar på.
0: Så både något lite förutsägbart och någonting överraskande, där får man väl säga, om TV4s Talang. Inte tillbaka förrän i januari, däremot ska sägas. Så att då är vi redan inne i vinter. Jaja, men du, lite lokala nyheter ska vi väl kosta på oss här. Och då kan vi börja med att säga att i Säters kommun, där är de klara med en utredning om rekryteringen av den nya sektorchefen för barn- och utbildningssektorn.
1: Ja, precis. Det var då efter 2 visselblåsningar om den här rekryteringen som kommunen då genomförde den här utredningen. Och enligt utredningen så kom de fram till bedömningen att rekryteringen, den har gått till på rätt sätt. Och att kommundirektören inte har påverkat rekryteringen då på ett otillåtet sätt. Utredningen visar också att kommundirektören hade rätt att fatta beslut om den här anställningen.
0: Utredning efter visselblåsningar som inte visade på något fel då, helt enkelt.
1: Nej, precis.
0: Och Borlänge tar vi oss till. Där stärker kommunen och polisen sitt samarbete. De ska stötta barn och unga i riskzon i ambitionen.
1: Ja, precis. Kommunen och polisen inför något som kallas för SSPF.
0: Och det är då alla dessa förkortningar, säger jag då, som är lite intetsägande.
1: Men de är lite svåra, men nu ska jag försöka förklara det här så man hänger med. Och första S:et är då, det står för skola. Sen har vi socialtjänst, polis och fritid. Och de här samarbetar då för att stötta barn och unga som riskerar att hamna i antingen då kriminalitet, missbruk eller andra sociala problem.
0: Och syftet med en sån här modell är då alltså att...
1: Ja, deras mål är då att förebygga problem i ett tidigt skede och sätta in de insatser som krävs redan innan problemen växer sig allt för stora. Och förhoppningen är att även kunna ge unga bättre förutsättningar då att klara skolan och leva ett liv utan kriminalitet.
0: Jag noterar också hur stor skillnad en liten bokstav kan göra, för att det lät som du sa, stötta barn och unga,
1: ja,
0: istället för stötta.
1: Stötta menar jag, såklart.

0: Och jag var inne på det här med att jag mentalt har gått in i höst. Men visst känner man väl i luften att det är som att den håller på att ta över. Det är något slags torrare prassel i björkarna tycker jag. Lite lägre sol och så klorofyllen som är någon slags tipping point. Snart så rasar den ur lövverket. Eller lövverken ska jag säga. Och allt det gröna blir någon annan färg. Det är lite på väg ditåt känner jag. Ytterligare bevis alltså ramlade in idag i och med deltagarlistan till årets På spåret som drar igång i september. Och där hittar vi ju en Orsa-kille, Bengt Skött. Hej!
1: Hej, hej! Det stämmer.
0: Du, vi är vana att höra dig i Radiosporten och vi vet att du har koll på många grenar redan. Men frågesport, hur ska det gå?
1: Ja, men parallellt med, jag menar, jag tror att jag har läst kartböcker ungefär lika mycket som jag har läst resultatbörssidor i tidningar. Ända sedan, pappa var geografilärare under en period i Orsa och det var ju bra. Så det såddes nog ett frö redan där och då. Så att, och sen har jag väl haft lyckan att liksom, ja, resa en hel del, framförallt privat. Och det hoppas jag kunna dra lite nytta av också.
0: Men har du inte fått göra det genom jobbet också?
1: Jo, i en utkant av tillvaron så har det blivit så också, ja. Det stämmer. Men när man... Nej, jag skojar bara. Det har blivit en hel del mästerskap och så. Men det blir väldigt fokus på jobbet, på de resorna. Och sen kanske, ja, morgonen efter det sista arbetspasset, då ska man dra snabbt till en flygplats. Så de resorna i jobbet har inte varit lika fyllda av kultur som det jag gjort på egen hand.
0: Nej, det är mest liksom arenor och flygplatser.
1: Ja, mest. Det har väl, men det har varit viktigt, tycker jag, genom åren här att liksom tjuva åt sig kanske en halv dag då och då och ta sig ut till något världsarv som kan finnas i stan där det är VM och sådär.
0: Men du, jag läste ju en artikel att du hade besökt alla 130 städer i Sverige. Det är då de som har fått stadsrättigheter innan kommunreformen 71. Alltså, vad är det som är så kul med geografi?
1: Att det är oerhört fascinerande. Alltså, delvis är det lite sådär... Jag menar inte att vara pretentiös och så, men det är väldigt kul att känna in lite miljöer där lyssnarna bor när jag jobbar på Radiosporten och så.
0: Varför är det då? Vad hjälper det? Kanske man undrar som lyssnare. Vad är det bra för?
1: Ja, men det blir man kan identifiera sig med, okej, det vi gör nu det sprids till inte bara idrottsnördar utan kanske till folk som bor där i Åmål eller Falsterbo eller Piteå och sådär. Så att det är ändå den gemenskap vi har till vardags i jobbet. Och sen är jag blev väldigt intresserad av historia och liknande när jag växte upp. Så att det är häftigt att uppleva sånt i verkligheten också. Ungefär som att en idrottsälskare skulle tycka det är väldigt härligt att få träffa Gunde Svan eller Usain Bolt och sådär. Det är åt det hållet.
0: Och nu får du träffa Christian Lok och Fredrik Lindström.
1: Ja, nu är allt fulländat.
0: Men du, hur pass bevandrad är du bland orterna i Dalarna då?
1: Orienteringen det blev mycket sådana resor när jag växte upp tack vare min bror och min far som tyvärr inte finns hos oss längre. Men det gjorde att vi kom till små byar, allt ifrån bort mot Gästrikegränsen och upp mot Idrefjäll. Så att, du får inte testa mig nu för jag tror att jag har en ganska rejäl fallhöjd. Det har blivit många resor på små vägar ner mot Idkerberget och Fredriksberg och så.
0: Nu har du byggt upp det här och jag tänker ju testa dig. Så att du får liksom... Jo, det är klart du måste testas. Min kollega Alva formulerade en så fin På spåret resa till en Dala kommun här om veckan nämligen. Så att om du hänger kvar, det måste du, så kommer jag testa dig alldeles strax.
1: Okej då.

0: Carlin Carters teleskopet som vanligt, Every Little Thing.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Bengt Skött har vi med oss. Du känner igen honom från Radiosporten. Nu ska han också sopa banan med de andra i På spåret, är det tänkt. Hör du, jag har ju utlovat ett litet test här nu då på Dala Geografi, Bengt. Känner du dig redo?
3: Jag hörde det. Ja, jag hörde det. Och jag har faktiskt installerat en nödbroms här i vardagsrummet också. Det fanns en i garderoben här, så nu kör vi.
0: Ja, bra. Jag drar igång. Och nu är det också, Oj. Du får På spåret signaturen också. Så kommer jag dra några små liksom såna där ledtrådar. Och så får du ropa, Bengt, eller låta som en tågbroms om du klarar av det, en sån där nödbroms. Okej. Vi kör igång. Vi är på väg till en kommun med både aura och mångsysslare. Riksväg 69 passerar förbi huvudorten som officiellt är Dalarnas äldsta stad. I kommunen finns hytta av både utsträckt slag och en som verkar tillhöra en origami-intresserad kar. Skalv har ekat i gruvan och i politiken. Vad är det då, då?
3: Ja, men jag drar här. Jag drar här, hörru.
0: Ja?
3: Ja, visst.
0: Och vad tror du det är då?
3: Ja, jag måste ju ut här på lite lösa boliner, men jag säger Hedemora.
0: Jajamän! Där satt den!
3: Yes!
0: Bengt Skött, du är officiellt redo för att vara med och tävla i På spåret.
3: Tack för det. Då kör vi.
0: Mycket bra. Du, vilket datum är du med första gången då?
3: För det är grupp 1 i alla fall, och jag tror att de är så pass logiskt inriktade så de kör grupp 1 först.
0: Ja.
3: Det är det enda jag vet.
0: Kul! Då när På spåret rullar igång framåt. Där i september, då kommer vi att slå på tv-apparaterna om vi är någorlunda Dalarna patriotiska. Hur laddar du upp nu då?
3: Det blir ganska mycket jobb. Så att,
0: du litar på att du har det redan?
3: Ja, jag ska ta med barndomens röda att

har den här onsdagen där nyheterna från Ekot handlar om mässling till exempel, och ytterligare fall av mässling kopplat till festivalen Urkult har tillkommit. Nu är antalet uppe i 21. Och du ska få lokala nyheter om en liten stund, och dessutom strax en uppdatering ifrån Radiosporten och ifrån Ridsport B.

0: Radiosporten med Ridsport.
1: Från VM i Aachen i Tyskland. Nu är detta mästerskaps inledande hopprunda genomförd helt och hållet. Alla 145 ekipage har tagit sig över med varierad framgång de 16 hinder som erbjöds. Den sista svenska ryttaren Henrik von Eckermann blev den första svenska ryttaren som inte rev något hinder. Tillsammans med hästen Minute Man klev de över alla de här 16 hindren utan vad det verkade några större problem.
2: Ja, det såg väldigt stabilt ut. Sen är han ju långt ifrån topplaceringar, men efter dagens debacle så kändes det ändå skönt med en säker och hyfsat snabb runda.
1: Henrik von Eckermann, bäste svensk på 28:e plats. I övrigt Petronella Andersson 42, Peder Fredriksson 54 och Vilma McMahon, tidigare Hellström, 78. Den svenska laginsatsen, laget är på 12:e plats av de 31 deltagande lagen. Sverige

0: i Aachen idag grått, blekt, svagt och klent.
1: Jo, men det får vi hålla med. De, själva speciellt hade de ju mycket högre förhoppningar. Så att det är ju inte annat än att hålla med om det. Nu är det en ny dag imorgon. Det kommer vara 1,60 hoppning imorgon. Betydligt annan karaktär av banan. Och vi får bara hoppas på att de kan reda ut det här.
0: Ja, det blir svårare imorgon. Vad tyder du på att det skulle gå bättre för Sverige då?
1: Svenska ryttarna i ekipagen har ändå en viss rutin att falla tillbaka på.
0: De 10 bästa lagen tar sig vidare efter morgondagens övningar till laghoppningens avgörande på fredag. Det är inte alls säkert att Sverige är med där.
1: Jag hoppas verkligen det, men det är inget som är självklart.
0: Är du lite orolig för det till och med?
1: Helt klart efter vad jag såg idag.
0: För det skulle ju vara ett dåligt betyg ju.
1: Jag är lite orolig efter vad jag har sett idag.
0: Maria Grätzer orolig i Tyskland tillsammans med Christian Olsson.
2: Nu är Säters kommun klara med utredningen efter visselblåsningarna om rekryteringen av den nya sektorchefen för barn- och utbildningssektorn. Kommunens bedömning är att rekryteringen har gått till på rätt sätt. Och att kommundirektören inte har påverkat rekryteringen på ett otillåtet sätt. Utredningen visar också att kommundirektören hade rätt att fatta beslut om anställningen. Och nu stärker Borlänge kommun och polisen sitt arbete för att stötta barn och unga i riskzon. Kommunen och polisen inför SSPF, som är en samverkansmodell där skola, socialtjänst, polis och fritid samarbetar. Genom modellen samarbetar verksamheterna för att stötta barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet, missbruk eller andra sociala problem. Målet är att förebygga problem innan de växer sig stora och ge unga bättre förutsättningar att klara skolan och leva ett liv utan kriminalitet.
3: Hanna Magneryd med lokala nyheter. Hanna, du sa så gulligt alldeles nyss när vi lyssnade på ridsport. Referaten om att du fick komma att tänka på Askungen när du hör om Peder Fredrikssons häst som tappade skorna.
4: Ja, precis. Jag fick upp en bild av Askungen när hon springer ner för den här trappen.
3: Ja.
4: Och det vart ju på något sätt Peders häst.
3: När den skulle upp över hindret.
4: Ja, precis. Och landa och tappa skorna.
3: Nej,
4: stackaren.
3: Men fy. Båda fram skorna. Jag tycker att det låter för grymt. Satt dem så löst. Jag vet inte hur det där funkar riktigt, men någon hovslagare kanske kan reda ut det. Hästskor tappade sådana har vi pratat om under eftermiddagen. Jag har också pratat mycket om höst och känsla av höst som börjar infinna sig hos mig. Men det är inte alla som gillar sånt snack.
5: Sluta tjata om att det är höst. Juni, juli, augusti är sommarmånader. Så enkelt är det. Och glöm aldrig att det kan vara fantastiskt varmt och vackert i september också. Nej. Kom igen nu. Ingen mer negativt skit. Trevlig dag på er. Tack för världens bästa radio.
3: Jag blev alla glad för det där lilla skrattet där på slutet. Jag kände annars att jag hade dragit ner rullgardinen för alla. Absolut. Den räknas väl som en sommarmånad i augusti.
4: Den gör ju det ändå.
3: Men det är ju ändå lite på väg in att testa.
4: Men inte riktigt där.

0: över 17:30 är klockan. Och då ska du få umgås med kvällspasset. Stina Ivansson heter jag. Tackar så mycket för den här eftermiddagen i P4 Dalarna.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och temat för kvällens berättarstafett utgår från flera av historierna som kom in när vi efterlyste oväntade sommarupplevelser tidigare i veckan. Så här lät det till exempel när Hans ringde in i måndags och berättade om det högst oväntade besöket han fick i köket efter att ha firat sin och hustruns 50-åriga bröllopsdag med släkten.
2: Vi hade käkat och så barnen lekte där eller höll på att ha en liten bassäng där. Och så. Och sen är det, säger dottern så att du, det är en igelkott i köket. Så.
1: Oj!
2: Nej, så det kan ju inte vara. Så jag har inte sett en igelkott på många, många år. Så att, men jag gick in och tittade. Då stod det en igelkott där. Och vi funderade hur sjutton ska vi få ut den. Vi försökte med en sopborste, men det gick väldigt dåligt. Han bara väste liksom. Man vågar inte ta i dem heller för att man kan få såret av taggarna där. Så att, då tog jag en tallrik med lite hundmat på. Lite paté till vår gamla hund. Va? Så att, och la i en sån här papperskasse. Ja. Och då kröp igelkotten in och började käka där. Då tog jag bara handtagen och så gick jag ut i trädgården. Och släppte ut den. Och då kröp den ut. Sen tog jag kassen och gick in igen och ställde undan den. Sen gick det bara ett par minuter. Du, nu är det en igelkott här igen. Då var det en till igelkott inne. Så att, jag gjorde samma procedur med den. Lade in det lilla fatet med patén och den kröp in och åt. Och så tog jag tag i handtagen och gick ut och då gick jag lite längre bort och släppte ut den.
1: Två igelkottar så långt in i berättelsen alltså, men totalt var det faktiskt hela tre stycken taggiga rackare som togs in i köket den här dagen. Och Hans själv tror alltså att de lockades in av samma rätt som han använde för att locka ut dem igen, den där läckra hundmatspatén. Igelkottar i köket, ja men det passar väl perfekt in under rubriken Rätt djur på fel plats. Ett annat samtal som inte går att glömma kom från Kenneth som ringde in igår och hade varit med om något väldigt annorlunda. Egentligen lät det kanske mer som en fiskehistoria med tanke på nätet. Fast här var det alltså ett fyrfota djur som hade hamnat fel.
3: Då har han lindat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Men... Och då hade han lindat in sig tre var runt halsen och varje horn hade inlindat. Så jag började med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittade på mig liksom att ja, jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippade upp det där och så gick tre varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort, tog bort det där. Och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så att för jag klappade, då stod han still. Liksom, och då får vi göra då efter hjälp. Men sen stod han still ett tag till och skakade till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg.
1: Det vet ju alla som har varit med om det att det är något visst att stå öga mot öga med det vilda. Tänk att behöva klippa loss ett rådjur från nätet till ett fotbollsmål som Kenneth gjorde. Snacka om närkontakt med naturen. Det kan ju såklart ske på andra sätt också. Vår lyssnare Leif fick till exempel sina pommes frites snack av två skrattmåsar. Svårt att säga snattande skrattmåsar, men så var det. Fast skrattar bäst som skrattar sist, för Leif han flydde snabbt in i gatuköket och åt upp allt som fanns kvar på tallriken. Med tanke på hur det rasslar och prasslar i buskarna så här års så är jag säker på att det finns fler som har varit i närkontakt med vilda djur här under sommaren. Och det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser ikväll. När rätt djur så att säga har dykt upp på fel plats. Har du en historia som du tycker passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något som krälar upp ur toaletten eller en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Naturligtvis är möten med vargar, björnar, älgar och lodjur också välkomna. Eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för sin middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet vilddjur i sommar? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.

0: Ida Lova, svagare än jag.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Rätt djur på fel plats låter ju spontant som ett ganska bildmässigt ämne. Så ikväll är vi extra tacksamma om ni delar med er på sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 på både Facebook och Instagram. Genom åren har vi fått se bilder på allt från björnar och älgar som vinglar runt på tomten där. Till råttor och stora fåglar som har tagit sig inomhus. Fyll gärna på i tråden om du har någon bild som passar in på närkontakt med det vilda på något sätt. Naturligtvis funkar det lika bra att skicka sms. I så fall är det nummer 72250 som gäller 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta för oss. Och så iväg med hela klabbet till 72250. Förvånad av ett djur. Rätt djur på fel plats. Såna grejer. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Varmt välkommen in i programmet, Ulrika.
3: Hej, tack.
0: Hej Ulrika, vad är det du har varit med om apropå djur på fel plats?
3: Jag åkte bilfärja med min familj utanför Lysekil i somras. Och då hoppade upp en delfin i vattnet.
0: Nej.
3: Och ja, nej, det var vi inte beredda på. Vi trodde att det var en tumlare, men sen såg vi skriverier om att det var en sadeldelfin.
0: Såg ni detta från bilen eller hade ni klivit ut på färjan?
3: Vi hade klivit ur och stod och tittade ut över relingen och så såg jag någonting i ögonvrån och sa till familjen att jag tror att det hoppade en fisk där. Så alla vände sig om och då hoppar upp en delfin.
0: Alltså det är ju sånt här man väntar sig om man åker över Atlanten eller kryssar i Medelhavet eller någonting. Men det här är så en bilfärja utanför Lysekil. Då kom sadeldelfinen.
3: Ja, det var helt magiskt. Tyvärr hade jag inte telefonen med mig. Den låg kvar i bilen. Men det är helt otroligt.
0: Men jag läste om detta, att det hade synt sadeldelfin i Stigfjorden också inne vid Stenungsund. Men den var så upp och hoppade runt vid Lysekilstrakten också.
3: Ja. Vi läste om det på sociala medier sen, att den hade synts liksom på olika ställen efter det. Så att, ja nej, det var mäktigt. Det är ingenting man tror man ska se.
0: Nej, inte när man åker bilfärja. Verkligen inte. Men det är minnesvärd tur på den här bilfärjan ändå.
3: Absolut, det kommer vi leva på länge.
0: Skulle du säga att det är din bästa färd på en bilfärja?
3: Det skulle jag definitivt säga.
0: Jag får bara gratulera. Det här är ju något av en dröm, tycker jag, att få se delfiner i frihet. Men det har jag inte gjort än. Jag har det att vänta på. Jag får börja åka bilfärja vid Lysekil helt enkelt.
3: Ja, precis.
0: Tack för rapporten, Ulrika, och grattis till denna mäktiga syn.
3: Tack så mycket.
0: Ha en god kväll.
3: Detsamma.
0: Du, det måste jag ju passa på att fråga nu när jag ändå har det på tråden. Vad ska du göra nu? Ja. Är det middag eller vad händer ikväll?
3: Nu är det middag.
0: Nu är det middag. Vad blir det för något?
3: Det blir pasta och köttfärssås.
0: Ja, det äter väl inte delfiner kan jag tänka mig, men det blir gott för dig.
3: Jajamän.
0: Ja, smaklig måltid, Ulrika. Ha
3: tack
0: det fint.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Numret till studion, eller rättare sagt växeln, är alltså 020 22 10 20. Kommer du också att tänka på något minnesvärt djurmöte, då är det bara att slå en signal. Spelar ingen roll om det vilda djuret i fråga var stort eller litet, eller om det gäller fågel, fisk eller mitt emellan. Numret är alltså 020 22 10 20. För dig som också har stött på rätt djur på fel plats.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. I kvällspasset handlar om möten mellan människa och vilda djur. Sommaren är ju faktiskt en perfekt tid för att just det där ska ske. God kväll, Sofie.
1: Hejsan!
0: De säger från Slussen här att Sofie, hon har varit med om något väldigt märkligt när det gäller djur. Ja. Det är nog bäst att du tar det från början.
1: Ja, jo, men det har jag faktiskt. Det är väldigt konstigt. Jag lovar det är 100% sant också, för det låter helt otroligt. Men det var så här, jag var på väg till min nya kille på inlines.
0: Alltså rullskridskor?
1: Ja, precis. Ja. Så vi åkte, jag bor i Kalmar, så att jag var i Kalmar och skulle åka liksom en bit från slottet. Och då åker jag förbi en fotbollsplan. Och mitt på fotbollsplanen där så alltså plötsligt liksom ser jag något mörkt liksom i ögonvrån. Men jag reflekterar inte så mycket över det. Men sen efter det så bara känner jag någonting i bakhuvudet. Alltså ordentlig smäll. Och så tänker jag, nu är det någon unge eller något som har spelat fotboll då och kört en fotboll i huvudet. Mm. Men sen liksom, medan jag åker liksom i nedförsbacke så lyckas jag liksom vända mig om och titta mig över axeln. Och då är det någon som tittar tillbaka. Det är en hare som liksom hoppat upp på huvudet och slagit mig i huvudet. Så han ser liksom lika förvånad ut som jag gör.
0: Men då måste jag fråga Sofie, hur lång är du eller hur lång var du vid tillfället?
1: Ja, 1,65 är jag ungefär.
0: Det är ett otroligt hopp för en hare.
1: Ja, jag tycker också det. Och jag har tänkt mycket på det. Han måste ha tagit sats liksom på hela gräsplanen där. Och verkligen blivit jätterädd när jag kom.
0: Men tror du att den försökte hoppa över dig och missbedömde avståndet? Eller varför blev det så här? Det låter så sjukt. En hare som knockar den genom att hoppa i huvudet när man åker in där.
1: Ja, det var helt sjukt. I och med att jag var på väg till min kille med. Och jag åkte vidare då och sen satte mig utanför honom. Och jag var ganska groggy. Liksom jag hade ont i huvudet och var lite förvirrad. Så jag fick ringa upp till honom och bara, hej du, jag sitter på din trappa, kan du komma ner? För jag är... det har hänt en grej. Han trodde jag var helt galen.
0: Men sa du då när han kom ner att jag kände mig lite groggy för att det var en hare som hoppade upp och lockade mig?
1: Ja, precis.
0: Trodde han dig?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag frågade honom här innan om han trodde på mig då. Men han tänkte väl så här, hon är väl lite galen då.
0: Men du säger att du frågade honom, är ni fortfarande ihop?
1: Ja, vi är faktiskt gifta. Så det gick ju bra ändå.
0: Tror du att den här harincidenten hade något att göra med att det blev ni två?
1: Ja, men jag tänker ju ändå så här att det är ändå en speciell att berätta på sin dejt, liksom, tänker jag. Det är ju en sån icebreaker.
0: Hade du hjälm?
1: Nej, det hade jag faktiskt inte.
0: Och det är kanske inte därför man tänker i första hand att man ska ha hjälm när man åker inline så att det kan komma en hare flygande. Men det skyddar också mot harar så att det är bra att ha hjälm på alla sätt.
1: Ja, men jag ska tänka på det om jag ger mig ut igen.
0: Men vilken upplevelse. Undrar om det finns någon annan som varit med om det här att man har fått en hare som hoppar i skallen. Jag undrar om du kanske är ensam i Sverige eller hela världen om detta. Det får vi se. Folk kommer
1: att
0: höra av sig.
1: Det hade varit coolt att veta.
0: Om du har en olyckssyster eller broder. Eller tur då eftersom det gick så bra med kärleken.
1: Ja, men eller hur? Ja, det är inne på 14 året nu så det är ju jättebra.
0: Men det är ju bland annat det här som gör att jag fortfarande tycker det är så kul med det här programmet. Att man aldrig vet vad det ska komma in för berättelse. Vi har pratat om djur säkert 10 gånger, kanske 20. Ja. Men det här, ja det kom en hare och hoppade i huvudet på mig. Jag blev groggy. Tack för rapporten,
1: jag är
0: Sofie.
1: Och
0: grattis till att det gick så bra med killen.
1: Ja, men tack. Tack för ett trevligt program också.
0: Ja, vad kul att höra. Ha en fin kväll, Sofie.
1: Du med. Tack, hej.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. I kvällspasset som strax flyger vidare med flera rapporter om oväntade möten med det vilda. Men först ska vi få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Nu sporten med Tova Strömberg.
1: Sporten börjar med pågående ridsportsmästerskap i tyska Aschen. VM-hoppningen har nämligen dragit igång, men de svenska ekipagen har fått en tuff start. Det blev bland annat stor dramatik för svenske Peder Fredriksson då hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan.
2: Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne. Som åka skridskor på slutet, tyvärr.
1: Så sa Fredriksson efteråt. Dagens ljusglimt sett från svenska ögon var Henrik von Eckermann som avslutade det hela med en felfri runda. Vi blickar fram mot kvällen, för då är det dags för Erika Holst att göra sin första landskamp som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Euro Hockey Tour är det som gäller, och Sveriges match mot Schweiz hör ni såklart i Sportextra klockan 7 i P4 och appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Ytterligare 10 fall av mässling har idag rapporterats. Och totalt så är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Minst 10 personer har dödats i israeliska attacker på Gazaremsan idag. 9 av dem i en attack mot en polisstation i Gazastad, det uppger den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten i området. Utöver de här dödsoffren så fördes minst 22 skadade personer till Shifa-sjukhuset. I en separat attack på centrala Gazaremsan så dödades en person. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommer att kallas för burkalagen. Och den som bryter mot den här lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande ungefär 35 000 kronor. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter resan genom landet med hjälp av möten mellan civilisation och natur. Rubriken lyder Rätt djur på fel plats. Och att döma av rapporterna som strömmar in här så verkar det vara väldigt många som har stött på sånt här i sommar. Hittills har vi fått höra om allt från igelkottar som invaderar kök till rådjur som trasslar in sig i nätet till fotbollsmål. Vi ska såklart heller inte glömma Ulrika som ringde in nyheten och berättade om delfinen hon såg hoppa från en bilfärja utanför Lysekil. Inte riktigt vad man väntar sig. Eller Sofie då som fick en hare i huvudet när hon var ute och åkte inlines. Men programmet fortsätter ända fram till klockan 20:07, så än så länge finns det gott om plats för fler rapporter. Kommer du också tänka på ett nära möte med ett vilt djur? Vad var det för art? Och vad var det som hände? Numret är 020 22 10 20 för dig som också har stött på rätt djur på fel plats. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis. Ja, bara efter nästa låt.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Då säger jag välkommen till kvällspasset, Ville.
1: Hej.
0: Hallå Ville, vad är det för djur som du har stött på en oväntad plats?
1: Jo, alltså det här är ganska vanligt djur. Det är en svala eller en svalfamilj. Så att det är ett vanligt djur, men det är en fin berättelse.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, på sommarstället nu i somras så hade vi en svalfamilj som byggde bo rakt ovanför vår dörr. Den här dörren är väldigt låg, alltså på lampan som sitter ovanför dörren, ytterdörren. Och den här dörren är väldigt låg, så den här lampan sitter också lågt. Så att det är en väldigt nära svalupplevelse. Men då fick vi följa den här familjen, då hane och hona som först bygger bo, lägger ägg, ruvar på äggen, äggen kläcks. Det är tre små svalungar som är alltså nästan i ögonhöjd. Som piper och som växer under hela sommaren. Och så får vi följa hur svalfamiljen, hur de växer, hur de matas och till slut då hur de här svalungarna lämnar boet och provar sina vingar och kastas ut. Och, ja, vi fick följa en hel generation nästan från födsel till utflytt.
0: Vilken otrolig upplevelse. Det låter ju som att vara med i en naturfilm.
1: Alltså det var jättemysigt att se och följa och bara stå och titta på de här svalarna. Jag vet inte om du har sett den här Mandalorian och den här Baby Yoda. Men det var tre små Baby Yodas som satt där och tittade. Med helt knäpptysta och stora ögon medan man då gick in ut i dörren. Men och svalmamman och svalpappa, de flög in och ut och eller fram och tillbaka med mat. Men det var inte så att de var jätteoroliga.
0: Men det här då med att de byggde bo på lampan ovanför er dörr, det betyder ju att ni också gick in och ut där hela tiden. Vande sig svalarna vid er?
1: Absolut. Och vi rörde ju inte, vi försökte ju störa dem så lite som möjligt. Men det var ett faktum. Alltså boet var redan... Alltså det är ett sommarställe så att man hinner ju, de hann ju göra saker medan man var borta och så. Så att, det var liksom inte läge att flytta på boet eller något sånt. Utan vi gillade läget och jag tror att de gillade läget till slut.
0: Hur kändes det när de här små Baby Yoda-ungarna växte upp och lämnade boet? Alltså det var ju nästan som att de var en del av familjen för er.
1: Ja men absolut. Nej, men då ropade vi och liksom, nej, men nu, man märkte liksom att nu är det på gång. Och det var liksom vi är ju föräldrar själva och med barn i utflyttaråldern. Så det var verkligen så här metafor för när ungarna lämnar boet. Och, det var vackert.
0: Jag tycker du beskriver så fint också, Ville. Det är som att man nästan är med där utanför dörren vid lampan.
1: det var jättehärligt att få vara med om den här... En vanlig upplevelse, men det hände ju hela tiden, men att man fick uppleva så nära, det tyckte jag var fint.
0: Stort tack för att du ville berätta och grattis till denna häftiga naturupplevelse.
1: Ja, tack så.
0: Hoppas jag att det går lika bra när dina barn flyttar som när svalans unga gjorde det.
1: Ja, det håller vi tummarna för.
0: Ja, det gör vi. Ja. Ha det fint, Ville. Tack snälla du.
1: Tack. Hej, hej. Det var

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset det handlar om överraskande möten med vilda eller tama djur. God kväll, Erik.
1: Hej på er.
0: Vad är det du har stött på för djur?
1: Det var sommaren 2008.
0: Jaha.
1: Då hade vi en kull med rävungar som bodde rätt nära vårt hus.
0: Jaså?
1: Ja. Och då en sommarkväll, det var väldigt varmt. Vi hade ätit korv, grillat korv. Och vi var ju små då, jag var 3 år och brorsan han var 6 år. Och vi hade gått in och lagt oss. Det var ju sent på kvällen så vi skulle söva då.
0: Ja.
1: Och då kom när mor och far satt i trädgårdsmöbel. Morsan satt i en stol och farsan låg på soffa. Då kommer en liten rävunge och smiter in under bord. Och går och letar efter smulor, rester som vi har tappat ner. Och han gick där och vånglade bort och fram en stund och sen så smet han in under soffan där farsan låser den. Han hade ju kunnat ta rävungen utan problem, för de är väldigt nyfikna de små liven. Och sen lurade han iväg runt huset och så gick han in i köksförsta och så in i köket och så i rummet bredvid köket där låg jag och brorsan. Så vi såg ju räven när han kom och ställde sig och kollade där i kvällsljuset. Och sen så gick han ett varv och kollade in i huset och så smet han ut genom hallen. För det var så varmt så vi hade ju tvärdrag i hela kåken.
0: Men du säger att, var du 3 år eller var du 6 år?
1: Jag var 3 år.
0: Du var 3 år. Och alltså, när du, minns du detta då att du tittar upp och där står räven?
1: Ja, jag minns det som det, men min far som jag pratade med förut om detta, vilket år det var, han sa att det kan inte du komma ihåg för du söv.
0: Men det är bara du som vet vad du kommer ihåg, Erik, det vet inte far.
1: Ja, men jag vet ju hur det såg ut, så det kan vara att jag har minnesbilder från att de återberättat det för mig, men jag har precis bestämt för att jag såg även.
0: Ja, då gjorde du det tror jag. Oavsett vad farsan säger. Men vilket häftigt minne. Och fortsatte de att vara så här närgångna rävungarna? Eller var det en enstaka tillfälle att den gick in så runt i huset?
1: Ja, inte in i huset valade de inte mer. Men sen valade de sprang runt husen. Det har ju varit många gånger när skor och sånt här har försvunnit iväg. Men har haft dem utomhus.
0: Men vad säger du då som har provat? Gillar du att ha rävar och rävungar som grannar?
1: Ja, det är trevligt.
0: Det är trevligt.
1: Ja, de är roliga och söta.
0: Ja, det är ett mycket fint vykort tycker jag. Från Erik 3 år när han fick se en räv inne i huset.
1: Jajamän.
0: Ja. Tack för det, Erik. Jag hoppas att du får många fler spännande djurmöten.
1: Jajamän, det tror jag säkert.
0: Ha en riktigt god kväll.
1: Tack detsamma.
0: Tack, Erik.
1: Tack. Hej, hej.
0: Roligt nog verkar det som att vi ska ha någon mer på tråden här. Denna någon heter Louise. Hallå i luren.
2: Hej.
0: Du har också stött på djur.
2: Ja, vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss.
0: Vad då för tupp?
2: Tydligen så heter det, jag är lite obevandrad här, men han som kom och tittade på tuppen sa att det heter stridstupp. Och den är väldigt fin och stor och vacker. Lite respektingivande.
0: men var kommer den ifrån? Är det någon grannes tupp? Eller?
2: Ja, det är det. Han har flyttat för att det är så här att 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor.
0: Ja.
2: Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra. Så han har bara dratt sig vidare till grönare betesmarker.
0: men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
2: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter så det är liksom inte så lätt att fånga in honom. Och ägaren var inte så intresserad och jag har pratat med polisen, jag har pratat med länsstyrelsen, men de bara skrattade och de tyckte inte heller det verkar så bekymmersamt. Men faktum är att Uno bor kvar.
0: Ja, så att då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på saken?
2: Vi tänker så här, för vi har lagt ut, vi bor i en liten by som heter Linderöd. Då la jag ut på hemsidan, eller på den Linderödssidan.
0: Ja.
2: Och då var det ett par som nappade, för att deras tupp har de fått avliva och de har hönor. Men det går inte att fånga in honom, för han bara sticker iväg och gömmer sig en massa buskage och sånt här, stengärden. Men så nu har jag fått tips att börja mata honom, för egentligen ska man inte göra det.
0: Nej.
2: Men jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut och han är lite väl närgången ibland. Ska se om han är här när jag går runt hörnan. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam. Liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Men hur ska ni göra då? Ska ni ha ett nät eller en handduk och kasta över eller en låda? Eller hur tänker du? Hov kanske?
2: Jesus, han hade någon jättehov med sig. Ja. Och han verkar inte direkt rädd. Men jag vågar inte gå nära. Han har ju klor som dinosaurier.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för ljud du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
2: Så här.
0: Alltså, du smaskar lite.
2: Jag smaskar lite. Ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: Uno?
2: Så kommer han. Uno, ja. Han heter Uno.
0: Men det låter ju, jag menar, jag vet inte hur jag skulle reagera om du flyttade in en tupp hemma hos mig. Jag hade väl tyckt det var lite jobbigt. Du verkar ändå ta det här på ett väldigt bra sätt, tycker jag.
2: Ja, men vi har ju landat i det nu. Liksom. Vi har ju fått skärma av lite. Vi vill inte han ska gå överallt, så att eftersom det är så stor tomt. Men han håller sig ganska mycket här och ner mot gränsen till grannen. Och våra döttrar tycker absolut att vi ska köpa 5 hönor, för det ska en tupp ha.
0: Ja, så där kanske vi börjar på ett hönseri för er.
2: Nej, det funkar ju inte. Liksom. Det går ju inte. Och så vi tycker synd om honom. För han kan ju inte gå här ute och drälla när vintern kommer. Det blir ju kallt och snö och sådär.
0: Nej, men det lät då som att du tänker att på fredag, då är han tillräckligt tam för att vi ska kunna fånga in honom. Varför just på fredag?
2: Därför att jag är ledig då, och då har vi tid. För sen har inte jag tid i helgen. Och sen så finns det tydligen någonting som heter att de blir hönsablinda, berättar den här mannen.
0: Vad är det?
2: För att de ser ingenting på natten. Och det är då när skymningen kommer som det är bäst att ta dem. För då hoppar de upp i träd och gömmer sig. Men Uno verkar ju ha hittat sin hörna nere i stengärden med massa buskar.
0: Ja.
2: Så det är lite, vi kommer inte in där inne. Det är en smart kille det här, va?
0: Jo, men då gör du det lite... Uno. Och så kommer han ut och då tar ni honom.
2: Ja, exakt.
0: Det är tur att han inte vet vad som väntar Uno. Men vilken härlig rapport, Louise. Och jag tycker det är så underbart att du ändå är så glad när du berättar. Du ser inte detta som ett problem utan som en utmaning.
2: Ja, men han är ju bara en liten varelse. Liksom. Man får ju vara snäll.
0: Ja, det
2: är inte
0: så
2: att första tanken var ju inte att han skulle bli skjuten. Liksom, men...
0: Nej, det hoppas jag att det inte ska behöva gå så långt. Att Uno får komma någonstans där han får lite hönor och
2: ja,
0: kanske lite värme under vintern.
2: Tyckte, han kanske tycker maten är godare här, så nu kommer han gående. Hej Uno!
0: Säger Uno någonting eller?
2: Ja, han galer 5:30 på morgonen.
0: Men nu är han tyst?
2: Ja, nu är han tyst. Nu bara tittar han. Han kommer ju hit nu. Vill väl ha lite mat.
0: Då tänker han så här, står Matte och skvallrar om mig i radio.
2: Ja, hela mitt arbete vet allt om Uno.
0: Jag är jätteglad att vi också fick veta så pass mycket om Uno. Hälsa honom så gott och varmt lycka till med infångningsprocessen.
2: Ja. Tack så jättemycket.
0: Ha det så bra nu, Louise. Och Uno.
2: Detsamma. Ja, precis. Exakt. Tack så mycket.
0: Tack själv.
2: Hej.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Jag fick ny sällskap av min goda vän och producent Hugo här i studion. Har du också varit med om något exotiskt djurmöte eller varför skaffa mig den äran?
3: Ja, exotiskt vet jag kanske inte. Det handlar om en katt.

0: måndagen där, första kvällen, då kom vi upp för en backe och så kom vi fram till ett litet mindre vitt hus med ett ganska lågt tegeltak. Det var ungefär i huvudhöjd med oss, skulle jag säga. Och på det här taket då, där satt det en liten katt. Och den satt väldigt lustigt.
1: Vad då satt lustigt?
0: Ja, men den hade liksom hittat en perfekt sittplats mellan två tegelpannor, om du tänker dig. Så den satt ihopsjunken mellan dem som i en liten fåtölj. Så bakbenen var liksom uppe på varsin panna. Och så hade den de två små gulliga framtassarna ihoptryckta framför sig. Kan du se, ser du hur det kan det se ut?
1: Den hade hittat något riktigt gött ställe att sitta där.
0: Det såg underbart ut.
1: Och låter också som att den satt på något sätt lite mänskligt, som en gubbe i en fåtölj.
0: Mm, exakt så. Väldigt bra spanplats, många gick förbi. Och Emil älskar katter, men den var ganska ointresserad av Emil. Så han försökte närma sig lite för att säga hej, men den ville inte riktigt. Så Emil lät den vara. Men någonstans där bestämde vi oss också för att detta ska bli veckans utmaning. Att bli kompis med katten på taket. Ja, sagt och gjort då. Varje dag under den här veckan, som sagt, vi gick in till Skiathos, vi gick förbi katten på taket. Och varje dag så vågade den sig lite närmare Emils utsträckta hand. Och det blev lite den här resans symbol och något som vi kom att se fram emot varje dag. Vi gick så här, undrar om katten är där, vi pratade om det på stranden, undrar om katten är där. Och jo då, den satt alltid på det här taket på samma sätt. Och både då på väg in till stan och sen även gick tillbaka till hotellet.
1: Så det var två hej per dag minst då?
0: Två hej per dag fick den här katten på taket. Och så kommer då dit våra näst sista dag. Och Emil sträckte ut sin hand och då hände det. Katten reser sig ur sin skåra, gick fram till Emil, gnuggade sig mot hans hand en liten stund. Och sen vandrade den sakta bort över taket och försvann. Och det var sista gången vi såg katten på taket. Det var inte ens, vi såg den inte när vi kom tillbaka, utan det var då, bara den gången. Och det är liksom en ganska liten händelse egentligen. Men för oss, ja, men det kändes faktiskt stort. Den här katten har blivit som sagt en väldigt stor symbol för hela veckan. Så vi blev väldigt glada där och då. Efter en hel vecka hade vi äntligen blivit godkända av katten på taket.

0: Barbara Streisand Memory, låten ursprungligen från musikalen Cats, och det passar ju fint ihop med Hugos berättelse där om katten på taket på Skiathos. Mina vänner, tiden går som vanligt väldigt fort när man har roligt, men ett samtal till hoppas jag i alla fall att vi hinner. Minst, välkommen in i programmet Ysse.
1: Mm, hej, tack.
0: Hej, vad är det för julmöte du har varit med om?
1: Ja, det här var liksom ganska surrealistiskt. Det var för ett år sedan, midsommardagen var det. Ja. Så är vi på landet, och på landet så har vi mulltoa. Och så kommer min äldsta dotter som är gravid, som faktiskt, det hör till lite i sammanhanget där, och säger så här: mamma, det är en orm i mulltoan. Och då, du vet, du kanske var på en mulltoa, så blir det liksom som ett litet berg då, när man inte har tömt den här mulltoan, vilket vi inte hade gjort på ett tag. Ja. Och hon påstår att det ligger en orm högst upp där. Och jag bara, nej, men det är inte möjligt. Vi sa det allihop, nej, det är inte möjligt. Och så går vi och tittar, bara, nej, det var ingen orm där. Så hon bara, nej, men det var jättekonstigt. Ja, så gick det någon dag, och sen så kommer mina båda döttrar ut och bara, det är en orm i mulltoan. Liksom så. Och då går vi och tittar, och då är det så att det ligger en orm då, ihopringlad, liksom högst upp då på det här, så att säga.
0: Vad är det för orm?
1: Ja, men alltså vi... Den är svart, och vi tänker, hoppas att det är en snok, men det är ju en huggorm. Alltså det är verkligen en huggorm.
0: Vad gör ni då? Alltså, även om den tycker det är bekvämt att ligga där på högen i mulltoban, det är ju jobbigt att gå på toa om det ligger en huggorm precis under.
1: Men alltså, ja, men jag tänker ju att, men alltså, det är jättekonstigt också, för att det ska ju inte komma in. Alltså, en mulltoa ska ju vara liksom stängd, den ska vara hermeneutiskt stängd, och så ska det liksom en lucka bak då, som man öppnar då för att tömma mulltoan, så att säga. Så vi går bak där och tittar, och då ser vi att i den här luckan så är det en mutter då på ena sidan som har liksom släppt, eller den har lossat på något sätt, så det är en liten glipa där. Aha. Så det är där då den måste ha krypit in, och det är ju jättekonstigt, för varför är en orm i toan liksom? Den äter ju inte.
0: Nej, men också så hemskt där för din första dotter, den gravida, som inte blir trodd.
1: Det har jag fått höra, kan jag säga, ett helt år, och bara så här, du trodde inte på mig.
0: Men okej, okay. Ormen ligger där. Nu är alla överens om att där är en huggorm. Ja, men vad gör ni då?
1: Ja, men alltså det blir bara kaos. Liksom. Hur fasken ska vi få ut den där? Och min yngsta dotter, hon bara, åh, det var så synd om ormen. Jag hade ju lite mer krass inställning. Så här, fan, hur kan vi döda den? Så. Men hon ringer till länsstyrelsen, som såklart inte svarar, för det är midsommardagen. Så vi bara, men vi får ju försöka själva då. Hon är lite modigare än vad jag är, så att vi går där på baksidan i gummistövlar, och så finns det då en sån här skyffel liksom, eller en sån här skrapa med, som man då använder med en lång skaft, så som man använder när man då ska tömma den här toan. Som hon tar bort den här luckan, och så böjer sig ner där, och så ser hon ju ormen där. Den ligger där liksom, och typ, liksom har som en kobra, du vet, så här lyft överkropp liksom. Så, men den kan ju inte komma ut. Därför att det är liksom som en sjö av urin. Alltså det är ju väldigt äckligt. Så att, ja, så. Men så den kan ju liksom inte, den kan ju inte komma ut själv. Men hon är ju moder då. Så hon sticker in den där skrapan, och sen så efter ett par försök då, så rafsar hon ut den här ormen. Så sen flyger liksom ut i buskarna. Så. Och sen är den då borta. Och sen så ser jag till att vi hittar en ordentlig mukter på båda sidor. Det där luckan är liksom, jag har kollat hela sommaren, är den ordentligt stängd? Ja, den är stängd.
0: Jag tror att det här kommer att vara en bieffekt med samtalet med dig, att alla som har mulltobor i Sverige kommer nu att dubbelkolla sina muttrar.
1: Ja, men alltså så jävla jobbigt. Alltså jag kan fortfarande få liksom rysningar när jag tänker på det här.
0: Tänker du på det varje gång du sätter dig på mulltoa nu?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Vi har varit där i sommar. Nu har det gått ett år. Så. Men det är ju en otrolig knäpp historia. Alltså den,
0: ja, men jag är samtidigt så glad för din dotters skull där, att hon fick rätt. Alltså tänk dig det, att man vet att man såg en huggorm och ingen tror den.
1: Ja, men jag bara så här, du är gravid. Ja, men det är så taskigt. Jag är verkligen, jag har bett om ursäkt många gånger för det faktiskt.
0: Men vad skönt att det gick bra även för ormen. Jag menar, de är väl fridlysta huggormar, även om man kanske får göra undantag om det är precis risk för eget liv. Men det var väl jättebra att den fick komma ut och fly ut. Den ska väl inte ligga där, kiss och bajs. Usch.
1: Eller hur? Alltså jag fattar inte ens hur den ens kom på tanken att liksom krypa in. Nej. Jättekonstigt. Att den inte, och att den levde. Den kan ju inte ha varit där så länge. Det är väldigt många frågetecken fortfarande, tycker jag. Ja.
0: Men nu är muttrarna på plats.
1: Det är de. Tack. De är verkligen.
0: Då önskar jag dig många ormfria toabesök framöver och tackar för en mycket stark rapport. Hälsa båda dina döttrar och synligen hon som inte blev trodd.
1: Ja, ja, men det ska jag göra. Tusen tack.
0: Tack.
1: Jättefint. Bra. Fint. Hej.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit, ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vilka historier alltså. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed, musiken valdes av Maria Ensell, tekniker var Oskar Lindholm, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Barnradion står näst på tur här i P4, men kvällspasset fortsätter som vanligt med eftersnack i poddversionen av programmet. Leta gärna upp oss den vägen om du vill höra mer eller kunna lyssna precis när du vill. Ibland är det så att man behöver lite extra sällskap. När man ska resa någonstans, när man ska diska, städa eller så, då tror jag att podden kan vara riktigt god. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så hittar du rätt, lätt som en plätt förhoppningsvis. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk. Stort tack! För ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Kom in Gördis. Välkommen.
2: Tack.
3: Vem är det vi ska pranka?
2: Min farmor.
3: Har du valt din mest lättlurade släkting?
2: Jag tror min mormor är lite mer lurad.
3: Ja, vi tar henne nästa gång.
1: Vi börjar med
3: om
1: farmor.
3: Om det är för svårt med farmor.
1: Vad heter farmor?
2: Kerstin.
1: Vad har du för mål här när du hör av dig till prankligan?
2: Alltså hon är jättemycket en badkruka.
4: Nej.
1: Vet du varför hon inte vill bada?
2: För det är kallt.
1: Ah, hon gillar inte liksom temperaturen i vattnet.
2: Nej, exakt.
1: Så om det hade varit varmare typ?
2: Mm.
1: Vi måste upp med temperaturen i badhuset. Ja, men du Gördis, det här är kanon. Lycka till nu Amalia.
2: Tack.
5: Ja, det är Kerstin.
3: Hej Kerstin, förlåt om jag stör, jag ringer från Munktellbadet och vårt initiativ är varmare tillsammans. Mikaela heter jag.
5: Hej.
3: Via kommunen så har vi fått en lista på boende i närheten, så jag ringer runt egentligen för att kolla vilka i närheten som kan tänka sig att donera en tionde av sin hushållsel för att värma temperaturen i poolerna här på Munktellbadet.
5: Aha, okej. Okay, ja.
3: Så jag vill börja med att fråga, tycker du att temperaturen är tillräckligt varm i badhuset?
5: Alltså, en sak ska, jag har inte hunnit bada någonting det här året. Jag har gjort det förut, så därför så har jag ingen hum om hur det känns just idag. Men jag gillar när det är lite varmt. Så det,
3: ja, men vad kul! Ja. Men då kan det här vara för dig, något för dig kanske. För det går ut på att vi drar en sladd från ett element i din lägenhet till Munktellbadet helt enkelt. Och i gengäld får man en livstidsentré för dig och ett barn i din närhet. Och gratis pommes frites.
5: Jaha, men du, alltså jag är ju med aktiv och jag har gratis i alla fall in till Munktellbadet, så... Jag är inte intresserad av. Ja, nej, men jag är inte
3: och det här,
5: intresserad av.
3: Men för det här gäller också ett barn eller ett barnbarn kanske du har.
5: Ja,
3: har du något barnbarn som gillar att bada kanske?
5: Ja. Men jag är inte intresserad. Så, okay. Tack ändå. Ja.
3: Men då får vi fråga om du kanske skulle vilja ha en årsförbrukning av pommes. Prankad.
5: Du skitstövel.
1: Du är så prankad Kerstin. Gördis vill bada mer.
5: Den där Gördis, henne ska vi ta och prata om. Nu blir det bad varje gång.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Vet du, pranka lugnt.
6: Du lyssnar på Barnradion.
7: Det här är småsagor från UR. Ibland vill man inte göra som de vuxna bestämmer. Ibland vill man bestämma själv. Bestämma helt själv. Även om vad de vuxna ska göra. Du ska nu få höra sagan Vem bestämmer? Skriven och illustrerad av Stina Wersén. Inläst av Kajo.
8: Titta! En liten nalle. Och en stor nalle. De läser. Nu är boken slut. Det är dags att sova. Så tycker Stora.
9: Nej! Det är fel!
4: boken börjar bara om igen. Så tycker Lilla. Okej, en gång till då. Sen ska du sova. Så säger Stora. Nu läser de. Igen. Så, nu är boken slut igen. Nu ska du sova. Så, säger Stora. Titta, jag är pigg. Så, säger Lilla. Du är trött och jag bestämmer att du ska sova. Så, säger Stora.
9: Men då är du också trött. Jag bestämmer att du ska sova också.
4: Så, säger Lilla. Ja, en liten stund ligger jag här hos dig. Så, säger Stora till Lilla.
9: Men, nu blev det morgon. Vi måste ropa på dem. Lilla Nalle! Vakna! Stora Nalle! Vakna nu!
4: Titta! Nu vaknar de. Nu ska de äta frukost. Vill du ha fil eller macka? Så frågar Stora.
9: Inte fil! Inte macka.
4: Bara glass vill jag ha. Så säger Lilla. Glass är inte frukost. Ja, då bestämmer jag att du ska äta fil. Så säger Stora.
9: Då bestämmer jag att du är dum.
4: Så säger Lilla. Till Stora. Tyst och ät fil. Så säger Stora till Lilla.
9: Nej! Men vad gör Lilla nu? Man får inte slänga fil. Eller hur? Dumma unge. Det var dumt, dumt gjort. Aja baja dig.
4: Så säger Stora. Till Lilla. Jag luktar fil. Jag måste bada. Så säger Stora.
9: Bada? Ja, det gör vi.
4: Så säger Lilla. Nu badar de. Det är mysigt. Jättemysigt.
9: Oj, nu blev det bråttom. Jättebråttom. Vi måste springa.
4: Så säger Stora.
9: Jag orkar inte. Jag är inte pigg.
4: Så säger Lilla. Jag kan bära dig. Så säger Stora till Lilla.
2: Slut.
7: Du har lyssnat på Vem bestämmer? Av Stina Wirsén, berättad av Kajo, ljudlagd av Viktor Bergdahl och producerad av mig, Sandra Charlé. Vill du höra en saga till? Kul! Den här sagan handlar om hur det kan kännas när man inte vill dela med sig. Sagan heter Vems mormor? Och även den är skriven av Stina Wirsén, berättad av Kajo.
4: Nalle har en mormor som är bara hennes. Mormor springer så fort och leker så bra. Nalle har en kusin också. Det vill hon inte ha. Det är en dum kusin som är ful. Som tror att mormor är hennes. Det är fel.
9: Farmor! Så säger kusin till mormor. Åh, vilken dum, dum kusin. Hon tycker att hon är så stor. Stor och ful, ja. Och dum. Kom så bakar vi. Så säger mormor. Pepparkakor ska vi göra. Deg. Massor av deg. Det är roligt, men hon är ändå dum, den där kusinen. Baka, baka! Roligt, roligt. Inte äta mer deg nu, säger mormor. Titta, kusin äter ändå. Jättemycket äter hon, fast man inte får. Oj, kusin är ledsen. Titta, hon kräks. Kräks och gråter.
10: Jag vill hem till min pappa,
9: säger kusin. Pappa är i London, säger mormor. Imorgon kommer pappa.
10: Dumma London. Dumma pappa. Dumma er.
9: Så säger kusin.
10: Och gråter.
9: Stackars kusin. Så ja. Mormor torkar upp kräkset. Mormor bäddar i soffan. Och tänder ljus. Och hämtar många böcker. Nu blev det mysigt. Nu är det bra. Nalle har en mormor. Hon har en kusin också. Det vill hon ha. Slut.
7: Du har lyssnat på Vems mormor, som är skriven och illustrerad av Stina Wirsén, inläst av Kajo. Viktor Bergdahl har ljudlagt och jag som har gjort programmet, jag heter Sandra Charlet.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det är 21 personer i Sverige som har fått sjukdomen mässlingen. Många av dem har varit på samma festival i Västernorrland i sommar och blivit smittade där. Mässlingen är en allvarlig sjukdom som smittar lätt. Och av dem som blivit sjuka nu är många barn under 18 år som inte fått vaccin mot sjukdomen, säger Folkhälsomyndigheten. Nu jobbar regionerna med att försöka ta reda på om fler kan ha smittats av mässlingen. Nu ska det handla om valet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat. Sen förra valet har hon varit socialtjänstminister. Hon är ansvarig för bland annat funktionshindersfrågorna i regeringen. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Moderaterna.
3: Det är ju att alla människor ska ha samma förutsättningar att få vara delaktiga. Att den lagstiftning och de funktioner som vi har verkligen ska hjälpa människor på rätt sätt. Så att man får rätt stöd när man behöver det.
4: Lagen om stöd och service, LSS, tolkas ofta på olika sätt i olika kommuner. Camilla tycker att det är ett problem.
3: Vi har en jätteviktig lagstiftning som betyder otroligt mycket för människors frihet och deltagande och jämlikhet. Och det som jag tycker är extra problematiskt, det är att man har kunnat tolka den på ett sätt för samma person för några år sedan. Och trots att inte någonting har förändrats för personen så tolkar man nu om den några år senare. Det tycker jag är extra problematiskt.
4: Behövs det en förändring tycker du?
3: Ja, och därför har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att se till att kommunerna får ett bättre stöd så att man kan göra bättre bedömningar, likartade bedömningar, så att det finns en jämställdhet och jämlikhet i de bedömningar man gör. Det får inte vara så att man ska vara rädd för att flytta. Det ska vara en del av att vara självständig och att man har samma förutsättningar att vem som helst kan flytta vart man vill. Därför arbetar ju vi för ett förstatligande av assistansen så att det ska vara en likartad bedömning över hela landet och inte postnummerlotteri.
4: Men Camilla Waltersson Grönvall tycker inte att det behövs en ny lag än.
3: Men nu börjar vi med att ge kommunerna bättre vägledning i att kunna följa den lag som faktiskt finns. Det är mycket, mycket snabbare än om vi ändrar lagstiftningen. Men med detta sagt så utesluter jag inte att vi kommer att behöva göra en översyn av LSS. Jag hoppas att vi ska slippa det, men det handlar lite grann om hur väl kommunerna nu också kommer att ta till sig det Socialstyrelsen säger.
4: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Många vill att de här funktionsrättsreglerna ska bli lag i Sverige. För Camilla är det inte det viktigaste.
3: Det viktiga för mig är att vi får till en förändring. Vad är det faktiskt som gör skillnad på riktigt? Och det har jag fokus på. Där kommer den nationella samordnaren, tror jag, bli viktigare än en konvention som vi redan är anslutna till och har sagt oss arbeta efter, vilket vi också gör.
2: Det sa Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister från Moderaterna. Reporter var Malin Haag. Organisationen FUB i Örebro ordnade en prova på att rösta-dag för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. De vill att fler personer med IF ska rösta i valet den 13 september. Sandra Larsson från FUB berättar mer.
5: Det ordnas för att vi vet ju att personer med intellektuell funktionsnedsättning är en underrepresenterad grupp i valet. För att också vara trygg och gå och rösta när det väl blir dags på riktigt.
4: På prova på dagen kunde alla testa hur det är att rösta. Hur man tar valsedlar, öva på att lägga dem i rätt kuvert. Sen hur man lämnar sina kuvert till en röstmottagare. Rasmus Pettersson tycker att testdagen var bra.
6: Jag tycker det är bra att man lär sig innan så man vet hur det är första gången. Känner du dig redo då?
7: Ja, det gör jag.
6: Vad betyder det för dig att det finns en sån här möjlighet att få öva?
7: Tycker det är bra så man vet hur man ska rösta på valdagen.
2: Reporter var Alice Tande på P4 Örebro. Klartextreporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Hallå där, här är Sportextra. Sverige är ju regerande världsmästare både individuellt och lag i hästhoppning. Men inga positiva rubriker från Aachen idag.
1: Den första tävlingsdagen med hoppning på programmet här vid Ridsport-VM i Tyskland blev en dålig svensk dag. Bästa svenska ryttare av 4, Henrik von Eckermann på 28:e plats av de 145 startande. Det svenska laget på en blek 12:e plats bland 31 startande lag.
2: Jag vill ju absolut tro att vi är bland de 10 imorgon och bättre än så till och med. Det har vi kapacitet till och det ska de klara.
1: Och det svenska laget måste vara bland de 10 bästa imorgon för att få tävla vidare i lagtävlingens avgörande på fredag.
2: Så är det.
1: Och är de inte där kan de inte kvala in till OS vid det här mästerskapet.
2: Nej, nu tar vi en dag i taget.
1: Så är det. Ifall vi fokar lite grann på misslyckandena idag så innehöll de bland annat 2 tappade framskor på Peder Fredrikssons häst Al Capone. Hur vanligt är det?
2: Ovanligt kan jag säga.
3: Sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
0: Ja, mer om de tappade hästskorna och den mindre bra insatsen av de svenska ryttarna. Ja, det hör ni strax här i Sportextra.
4: Och inför höstens val tar vi grepp om idrottens valfrågor. Ikväll om hur elitidrotten ska finansieras. Och dessutom så blickar vi fram mot volleyboll-EM på hemmaplan som börjar på fredag. Och Isabelle Haak längtar.
5: Jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske eller som får som nya förebilder.
0: Och hör här, ikväll börjar hockeysäsongen.
6: Och den har fått en kanonfin start för Tre Kronor Dam. 1-0 tidigt i matchen mot Schweiz. Det handlar om Euro Hockey Tour, fyrnationsturneringen. Och framförallt handlar den här kvällen om en av landets mest besmyckade spelare på damsidan genom tiderna. Erika Holst har tagit plats i båset för första gången som förbundskapten för Damkronorna. Och hör på den här smakstarten efter en knapp minutspel i schweiziska klåten. 1-0 Sverige, det är backen från Småland och Jönköping, Mira Ljungåker, numera i Ohio på universitetshockeyn. Hon skickade dit 1-0 tidigt för Sverige i den här matchen, som alltså första med Erika Holson för förbundskapten.
0: Emanuel Nashed med koll på Tre Kronor Dam under den här kvällen. Om en stund också en nyhetssammanfattning. Välkomna till Sportextra denna onsdag.

0: Det tycker Michael Bublé här i Sportextra. Tycker nog inte riktigt det svenska ridsportlandslaget. Vi ska hästhoppningslandslaget. Det gick inte så jättebra. VM i Aachen. Mer om det om en stund. Och det kommer ni också få reda på nu när det blir en nyhetssammanfattning med dig, Tova.
1: Och vi börjar i allsvenska fotbollen, för tidigare idag så kom beskedet att Sirius klubbchef lämnar sin post. Det serieledande Uppsala-laget skrev på sin hemsida att Martin Malmberg, som varit både klubbdirektör och vd för fotbollssektionen då, var överens med klubben om att lämna. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville fortsätta. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt ville se ett nytt ledarskap framåt. Det här är ingenting som klubben har velat kommentera, och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius heller. Efter succén på friidrotts-EM i Birmingham, där Andreas Almgren tog guld och satte mästerskapsrekord på 10 000 meter, väntar nu nästa utmaning. Svenskan har nämligen meddelat att han i höst gör debut på maraton i New York. Han har ju tidigare sagt att han någon gång i framtiden vill satsa på maratonlöpning, och nu verkar det alltså som att det är dags. Vi tar oss över till ridsport-VM då, som vi nämnde, för nu har ju hoppningen dragit igång, men de svenska ekipagen har haft en ganska tuff start. Petronella Andersson inledde med en rivning och sen rev Vilma McMahon två gånger. Och det gör att de hamnade på 42 respektive 78 plats. Men den stora rubriken blev ju ändå den stora dramatiken för svenske Peder Fredriksson, som slutade 54 efter att hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan. Riktigt drama där alltså, och det kommer vi ju snacka mer om lite senare. Men dagens svenska ljusglimt var Henrik von Eckermann, som avslutade det hela med en felfri runda. Det räckte till en 28 plats, och Sverige ligger just nu 12 i lagtävlingen efter den första dagen.
0: Mm. Och Sverige leder Tre Kronor Dam i den första matchen i Euro Hockey Tour, 1-0 mot Schweiz. Mia Jungåker tidig målskytt. Nu nyheterna från Ekot.
2: Och då börjar jag med att berätta att Sverigedemokraternas förslag idag att benåda dem som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler, det här möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
3: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag, där en aktivist står åtalad för att publicera uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn, presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd. Förslaget möts av förståelse. Benådning, inte alls omöjligt, enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
4: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut, och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
3: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
2: Pontus Mattsson, reporter där. Utrikes så för det prestigefyllda universitetet Harvard i USA betalar motsvarande 500 miljoner kronor i en uppgörelse som de har gjort med familjer som drabbats av att anhöriga donerade likdelar har sålts. Det är nämligen så att en tidigare chef för universitetets bårhus har tidigare dömts till 8 års fängelse för att han stal och sålde de här kroppsdelarna som skulle användas vid obduktioner och forskning på Harvard Medical School. I Brasilien så omkom 23 personer och 5 skadades när en lastbil och en buss krockade idag. Den här olyckan inträffade tidigt under morgonen på en motorväg i södra delen av landet. Enligt lokal brasiliansk polis så visar preliminära undersökningar på att den här lastbilen den kom över i mötande körfält. Det rapporterar nyhetsbyrån AP.
0: Johan Westerberg med nyheterna från Ekot. Och vi på Radiosporten tycker nog att av alla nyheter som har kommit idag så är nog den här den bästa.
5: Vart är vi på väg?
6: En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Skött när han i höst kliver in i första klass och i dressinen som en av deltagarna i På spåret.
7: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan när Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
6: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Schött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
7: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med okej inom historia. Men däremot så... Nej, jag kommer nog vara helt chanslös, tror jag, när det handlar om maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på.
6: Bengt Schött kommer att tävla tillsammans med kulturjournalisten och P3-profilen Ayan Jamal.
0: Jonas Enarsson pratade med Bengt Schött, alltså Radiosportens bästa nyhet idag, att Bengt Schött är med på spåret i höst och vinter. Vi ska höra mer från Bengt Schött lite senare här under Sportextra, hans tankar inför denna tävling som vi väl ändå kan kalla det. Vi tar oss till den live-arena vi har den här kvällen. Emanuel Nashed, du ser premiären för säsongen när det gäller Tre Kronor då.
8: Ja, då handlar det om Euro Hockey Tour, de fyra nationsturneringar som brukar löpa under landslagssäsongen för Tre Kronor dam ikväll. Match mot Schweiz i Schweiz efter halva den första perioden. Svensk ledning efter det där tidiga ledningsmålet, Mira Ljungåker, redan innan den första minuten ishockey var spelad så här i mitten på augusti. Så är man kanske inte helt van med ishockey, men en härlig pickstart på den här matchen som ju har huvudrubriken Erika Holst, ny förbundskapten för de svenska ishockeydamerna efter 6 år med Ulf Lundberg vid rodret, som avslutade sin sejour vid OS i Milano tidigare i år. Då var det ju också just mot Schweiz den allra sista matchen spelades. Det var ju ett förkrossande avslut får man ändå säga efter en mycket strålande fin turnering av de svenska ishockeydamerna. I bronsmatchens förlängning avgjorde Schweiz och tog bronset. Nu kommer också Schweiz ett fint anfall och det är så nära att den går in och den trillar faktiskt över linjen bakom den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Och Schweiz har kvitterat det här mötet nu på hemmais. Det har ju annars Ebba Svensson träff, målvakten från Linköping, som var ett av de allra största utropstecknena från den där OS-turneringen i Milano. Bommade igen rejält och en av dem som Johan Garpenlöv, Radiosportens ishockeyexpert, var allra mest imponerad över. Det där ingripandet dock kanske inte går eller faller under den kategorin. Ebba Svensson träff önskar nog att hon fick tillbaka det där. När Schweiz ändå kommer i ett fint läge 2-1 så lyckas man passera Ebba Svensson träff med det där skottet och Herzig är det som gör mål för Schweiz i den här matchen. Men om vi lyfter blicken lite då tillbaka till resonemanget efter 6 år med Ulf Lundberg som tog ett landslag som var verkligen på väg neråt, hade ju faktiskt spelat ur sig själva ur A-divisionen vad gäller världsmästerskap i ishockey, de svenska damerna, och till att avsluta det med att vara så ytterst, ytterst nära en medalj på den allra finaste av ishockeyturneringen på landslagsnivå, det vill säga de olympiska spelen. Det var ju med tårar i ögonen de allra flesta spelarna passerade i den där mixade zonen efter det förkrossande förlängningsavgörandet mot Schweiz. Men det är just såna här motstånd som är nästa steg för det här svenska damlandslaget i ishockey. De där lagen bakom USA, Kanada, giganterna inom damishockeyn. Där finns ju Schweiz bland annat, och en sån här match är ett första bra prov för Erika Holst, den nya förbundskaptenen. Vi ska komma in mer på henne vad det lider, är ju ett välkänt namn inom svensk damishockey. 9 minuter kvar av den första perioden, det står 1-1 i Euro Hockey Tour-inledningen och inledningen på hockeysäsongen när Damkronorna möter Schweiz.
0: Ja, härligt att hockeyn är igång mitt i fotbollssäsongen. Du har inte sagt bollen enda gången.
8: Nej, har jag sagt pucken då?
0: Det vet jag inte.
8: Jag kanske gjorde det vid målet där, men det är ju tur att jag har lyckats hålla mig borta från bollen.
0: Får vi se om det kommer ske någon gång under kvällen att du säger boll istället för puck.
8: Du har ju satt det i mitt huvud nu så.
0: Japp, det var tanken.
9: Radiosporten, dokumentär. Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
10: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
11: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
12: Oj, nej, varför gör jag så här?
11: Hon skulle kunna bli straffad.
13: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
14: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Och i appen, där kan ni också höra när det handlar om dagens dramatik och Peder Fredrikssons häst som ju tappade skorna flera gånger om när det gick lite trögt för Sverige i den inledande hoppningen Ridsport-VM i Aachen. Där kan ni höra det i appen, men även här i Sportextra om en stund.

0: Och där hörde vi To Love Somebody med Holly Humberstone.
1: Och när det gäller hockeyn, Tre Kronor dam spelar ju den första matchen i Euro Hockey Tour, den första för säsongen, möter Schweiz. Det är 6 minuter ungefär kvar att spela av den första perioden. Ni hörde om Sveriges ledningsmål, men Schweiz har ju kvitterat. 1-1 står det där. Fotboll den här kvällen.
0: Ja, exakt. För vi har ju en hel drös matcher i Svenska Cupens andra kvalomgång som vi ska hålla koll på. 7 stycken matcher är det som pågår just nu. Och där har vi ju 3 allsvenska lag som spelar. Och där samtliga ligger i ganska bra läge just nu. Västerås låg först under mot Enköping som spelar då i ettan, men kvitterade nu strax innan halvtidsvilan. Samtidigt har Degerfors tagit en säker ledning mot Östersund och leder den matchen med hela 3-0, och Kalmar leder mot Ängelholm med 2-0. Utöver det så har vi ju då Växjö som ställs mot Värnamo, 1-1 lika, och de smyg startar lite tidigare så de är inne i matchminut 67, samtidigt som resterande matcher då är i halvtidsvila. Vi har 1-1 mellan Enköping och Västerås, 0-0 mållös mellan Karlstad och Sundsvall, 0-0 även mellan Högaborg och Öster. Degerfors leder som sagt med 3-0, mållös Ljungskile, IK Franke, och 2-0 ledning till Kalmar mot Ängelholm som nämnt.
1: När det gäller ridsport-VM så var det hoppning. Första hoppningen för de 4 svenska ekipagen. Ni har hört om det i Sportextra. Ingen höjdarinsats. Sverige som gör regerande världsmästare i lag. Och dessutom när det gäller individuellt Henrik von Eckermann. Den största dramatiken var ju annars som var ju Peder Fredrikssons häst som tappade skorna. Peder Fredriksson ligger på en 54:e plats. Mer om det om en stund. Men vi börjar med regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som alltså ligger 28 efter dagens första hoppning. Säger så här om insatsen tillsammans med hästen Minuteman.
2: Jag tycker han gjorde det väldigt bra. Jag tycker vi båda gjorde det bra. Det var ändå skaplig placering för det som kommer. Han kändes väldigt, väldigt bra från första språnget till sista. Och det var den här dagen som jag hade lite mest, vad ska man säga, magknip för. Men nu är den över och han gjorde det ändå på ett så pass bra sätt. Så att jag har stora förhoppningar för framåt. Han hoppar väldigt, väldigt bra.
3: Varför var det just den här dagen du hade magknip för?
2: Nej, men just att om man tar tillbaka hästens historia när den kom till mig eller tillbaka, så var den lite så där, vad ska man säga, den är väldigt, väldigt försiktig. Så ökade man upp galoppen på den så blev den lite liten, om man säger så. Om man förklarar det blir att den sjunker lite grann och står av hindren mer då. Och då i början till och med stannade och lite så här, för att han inte vågade riktigt ta den här galoppen framåt. Så det är någonting som jag har jobbat på, bara förtroende att han ska våga ur den stora galoppen hoppa de här hindren. Och det har tagit sin tid, men jag måste säga idag kändes det otroligt bra på det sättet. Han ända fram till sista så fortsatte han på de långa distanserna som jag var tvungen att göra då för att ändå vara så pass snabb, eftersom hästen i sig är inte den snabbaste från naturen. Utan den har en stor galopp och den måste jag använda. Men då gäller det att kunna använda den. Och det har inte gått förut, men nu börjar han verkligen lita på det jag gör. Och

0: plats då i den första hoppningen vid Ridsport-VM i Aachen. Strax mer om Peder Fredriksson som slutade 54 och de tappade skorna. Maria Grätzer, Radiosportens expert. Hon har varit med ett tag, aldrig varit med om något liknande.
1: Radiosporten med ishockey.
2: Och det från schweiziska klåten där det handlar om Eurohockey Tour för damer och där Sverige är på besök i Schweiz och möter just hemmanationen i den här turneringen som sträcker sig över resten av den här veckan. 1-1 står det med 3 minuter lite drygt kvar av den första perioden. Inleddes ju med tidigt Sverige-mål. Mira Ljungåker, backen, den så skickliga, satte dit 1-0-pucken för Sverige redan innan minuten spelade. Därefter numerärt överläge Schweiz som Sverige löste väldigt bra. Men senare i perioden kom också den schweiziska kvitteringen vilket leder till att vi har resultatet som fortsatt står sig 1-1 med prick 3 minuter kvar där. Det finns tendenser i det här svenska spelet nu under ledning av Erika Holst. Hon gör ju sin första match som förbundskapten för det svenska damlandslaget i ishockey. Och det är en aggressivitet och energi och kanske kan det till och med bli någonting här, men det blir inte i det svenska anfallet. Framförallt en aggressivitet, energi och iverhunger på andra puckar och framför de båda målburarna som Holst själv pratat en hel del om. Som är energigivande att inte bara titta på utan även för spelarna som befinner sig där ute på isen. Nu också en icing-avblåsning när Schweiz försöker ta sig framåt. Tittar man lite på landslagskalendern på damsidan så har den ju ritats om lite inför den här säsongen. Det kommer ju nu under ganska kort tid 3 stycken sådana här Eurohockey Tour-turneringar. Det är ju 4 nationer som deltar. De 2 som spelar just nu, det vill säga Schweiz och Sverige och även Tjeckien och Finland. De har spelat tidigare idag i den första matchen för den här turneringen. Det blev finsk seger med 3-1 där. För det kommer ju ett ishockey-VM i november. Ja, i november. Kanske några som hakar upp sig på det. Men det är ju nytt inför den här säsongen att dam-VM i ishockey spelas i mitten på november. Det är ju Danmark som gäller det här året 2026 och dam-VM. Och inte bara är det när det spelas som har gjorts om utan även hur det spelas. Tidigare fanns det ju en sidad A-grupp och en B-grupp som var osidad då. Och nu är båda grupperna likvärdiga och formatet på VM-turneringen för damer i ishockey alltså för första gången på det sättet sedan 2011. Det har ju varit väldigt länge så att det har funnits en sidad grupp. Det här första provet för Erika Holst ser ut att kunna sluta oavgjort i den första perioden. Det är visserligen 1:45 kvar men Schweiz-Sverige står 1-1 och just nu är det avblåst i klåten.
0: Tack så länge, Emanuel Nashed som följer Erika Holst första match som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Eurohockey Tour är det handlar om. Sverige som ju möter Tjeckien och Finland senare den här veckan. Dramat i Ridsport-VM som jag var inne på handlar ju om Peder Fredriksson och hästen Al Capone som alltså tappade skorna vid 3 tillfällen. Och dels vid inridningen och sen också under själva tävlingen. Och Maria Grätzer, Radiosportens expert som har varit med i många, många år inom ridsporten. Ja, hon har aldrig varit med om det här tidigare.
3: Båda framskorna, det har jag nog inte hört om någon gång i alla fall.
4: Aldrig?
3: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
4: Hur kan det hända?
3: Jag vet faktiskt inte. Det är ju lite obalans och ja, jag vet inte.
4: Har hovslagaren slarvat?
3: Kan ha lagt ut skorna lite för mycket som man normalt vill för att hoven ska få jobba. Men ja, jag har inte sett det så jag vågar inte säga för mycket.
0: Vi ska också få höra Peder Fredriksson strax om den dramatiska ritten. Men förbundskapten Henrik Anka Krona, han säger så här om hur vanligt det är att tappa 2 skor.
5: Nej, det händer verkligen inte ofta. Och hästen jag tycker hoppar väldigt bra, hoppar väldigt väl. Man får titta på om man kan antingen fila av den, skon kanske sticker ut lite grann, men det är att när de trampar på den och med den kraften då går de av, så det är inte så mycket att säga, men nej, det är inte så vanligt.
6: Har ni en egen hovslagare här på VM eller hur är det arrangören som har det eller hur?
5: Nej, vi har ingen egen hovslagare med, det har vi inte. Men de har väldigt kompetenta hovslagare här och vi har ju våra svenska ryttare här nere och deras hovslagare. Vi har rätt så bra koll på vilka hovslagare finns och väljer den som vi tror passar bäst för hästen.
6: Men har ni utvärderat någonting efter

0: om det kan ha varit så att liksom skorna inte passade till 100% eller något sånt där.
1: Nej, skorna passar. Det är givetvis funderar man ju vad skulle man gjort annorlunda. Å andra sidan, det spelar kanske inte ett stort roll, utan vad ska vi göra nu framåt? Det är det som vi lägger i fokus.
0: Vad ska ni göra nu framåt då? Det är ju ändå så första tävlingsdagen bara.
1: Ja, precis. Nej, men vi har haft eller Peder har haft ett långt snack med sin hovslagare på hemmaplan som känner hästen allra bäst. Och man kan ju både sätta fast skon med sömmar och man kan limma. Man har varit med sömmar nu och det är väl troligt kanske att vi limmar fast den till imorgon. Det får vi se.
0: Och ingen fara med Al Capone som ändå så snubblade ganska rejält?
1: Nej, inte. Återigen, det är ju alldeles tidigt nu här, men det är inte vad jag vet i dagsläget, men jag ska ner till stallet och kolla, men det ska nog vara okej.
0: Peder Fredriksson, hur upplevde du din första runda tidshoppningen här på VM?
2: Det började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp, så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
0: Ja, det är ju gräsunderlag här också. Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
2: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt. Och jag vet inte varför det hände idag. Men det är lite olika från häst till häst också. Vissa hästar har liksom lite mer urskålade hovar och de klarar sig relativt bra på gräs. Men just Al Capone har väldigt stora platta hovar och då blir det lite extra halt.
0: Och det var ju precis där efter att Al Capone snubblade som ni rev också. Det blev ju ett nedslag då i kombinationen. Hur var det liksom de där meterna? Det går ju så fort att liksom, ja, men hitta balansen, hitta rytmen igen och komma in mot kombinationen.
2: Ja, det är svårt där faktiskt. För man har ju en rytm liksom, om man räknar sina galoppsprång. Jag skulle göra 10 galoppsprång, men när man halkar så där så ja, då allting liksom kommer ur. Man kan inte ha den farten man har, för då ramlar man omkull. Så man måste balansera upp och då får man egentligen för låg fart för att kunna hoppa så stora hinder. Så att det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta för då ramlar man omkull och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder ur en sån långsam tempo som man måste ha. Så att det är inte en helt lätt uppgift faktiskt.
0: Vad tänkte du när det hände?
2: Alltså, man tänker inte så jättemycket, utan man tänker bara att försöka ta sig över och liksom hjälpa min häst så mycket han kan. Dels hålla balansen men också komma över hinderna och komma i mål. Och det gick ju. Vi kom ju i mål med ett nedslag. Så det var i alla fall ingen uteslutning. Det kunde gått ännu värre.
0: Ni hade ju start nummer 100. Men så fick ni vänta en stund inför start. Vad var det som hände där?
2: Han trampade av sin sko där ute också, gjorde han. Men det var med att han trampade av sin sko. För han trampade under sig väldigt mycket av hoppet. Så då trampade han av sin framsko. Men den slog hovslagaren på där ute. De har ju en hovslagare på varje tävling, så han slog på skon och ja, jag får fundera på varför skorna ramlar av.
0: Men var det något som störde i liksom uppladdningen de sista minuterna inför start?
2: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Vi fick en väldigt bra uppladdning och Al Capone var avspänd och bra. Så han var fram till sista linjen, tyckte han hoppade helt fantastiskt.
0: Ja, för det är ju första VM-dagen, det är många dagar kvar här. Vad tar ändå så med dig där med känslan, Al Capone?
2: Han hoppar ju väldigt bra hela vägen och får bara se hur det här påverkar honom. För det är klart att det är ju inte så sån avslutning som man vill ha, och man får känna lite imorgon hur han känns helt enkelt och sådär. Så imorgon är en ny dag.
0: Men det är inget som ni har sett liksom direkt efter att han ska liksom gjort illa eller något i snubblingen?
2: Nej,
0: eller något
2: nej, det såg bra ut. Han såg fräsch och bra ut. Så att, vi hoppas på det bästa.
0: Och kolla att skorna verkligen sitter fast.
2: Verkligen. Imorgon ska jag sätta ihop slagarna och sätta på dem ordentligt.
3: Ja, det hoppas vi att Peder Fredriksson har koll på, så att det inte blir samma drama som idag. Inga bra svenska placeringar. Peder Fredriksson alltså 54 efter dagens första tidshoppning. Henrik von Eckermann, bästa svensk, med 28:e plats. Det är ingen superdag för det svenska laget som ligger 12 av 31 nationer. De 7 bästa är ju de som tar sig till OS och säkrar en plats Och de 10 bästa tar sig till fredagens avgörande. Det är paus i hockeyn, va, Emanuel?
4: Så är det, och när vi lämnade er sist härifrån så var det ju 1-1 läge mellan Schweiz och Tre Kronor dam. Det är inte längre. Schweiz har tagit ledningen i slutdelen av den första perioden. Lara Stalder, den schweiziska veteranen som kanske en del svenska hockeyfans minns från sin tid i Brynäs. Hon satte dit med 23 sekunder kvar av perioden 2-1 för schweiziskorna på hemmais mot detta Sverige som har ny förbundskapten i båset. Erika Holst fick en drömstart, 1-0 tidigt, Mira Ljungåker, men därefter har Schweiz vänt på den här steken och Ebba Svensson träffar målvakten som har imponerat stort, inte minst under OS-turneringen och i Linköping under den förra SDHL-säsongen. Har 2 kanske tveksamma ingripanden hittills i den här matchen och inte riktigt kommit in i den på allra bästa sätt. Utan att ta ifrån allt för mycket från det schweiziska laget och deras prestationer vid de båda målen, så är det 2 skott och ett läge där Stalder kommer fri mot Ebba Svensson träff och där målvakten i Sverige skulle nog kunna ha möjlighet att plocka båda de avsluten. Men det är läget efter en period in på Erika Holst karriär som förbundskapten för Tre Kronor dam. 2-1 för Schweiz alltså i klåten mot Sverige.
3: Tack så länge, Emanuel Nashed, med ögonen på hockeypremiären som gör den här kvällen. Här i Sportextra, nästa punkt, ja, det är att vi ska blicka framåt mot höstens val och ta ett grepp om idrottens valfrågor. Ikväll handlar det om hur elitidrotten ska finansieras. Vi kopplar upp reporter Malin Rimfors som har

0: BVO, Open Door här i Sportextra. Det är alltså paus i hockeyn. Tre Kronor dam ligger under i den första matchen i säsongens första Euro Hockey Tour. Schweiz har vänt och leder med 2-1 efter den första perioden. Vi ska strax prata om valet och idrottsfrågor. Framförallt om ekonomi när det gäller elitsatsningen. Men vi tittar till Svenska Cupen först och de allsvenska lagen, tror jag.
1: Ja, precis. För nu är andra halvlek igång i samtliga matcher. Och det har inte hänt mycket nytt i matchen mellan Västerås och Enköping som då spelar i ettan. Utan där står det fortsatt 1-1 lika efter 55 spelade minuter. Men det har dock hänt saker i matchen mellan Degerfors och Östersund som spelar då. Det är IFK Östersund det handlar om och det är då division 2. För där står det numera 4-0 efter bland annat ett hattrick av Ludvig Fritzson som skedde på bara 30 minuter. Och precis nu i talande stund så har även Kalmar utökat då mot Ängelholms FF som spelar ettan. Så nu står det 3-0 i den matchen.
0: Nu ska vi blicka mot höstens val där vi på Radiosporten har tittat närmare på idrottens valfrågor. Reporter Malin Rimfors, du har ju intervjuat alla riksdagspartiers idrottspolitiska talespersoner och idag så ska du kika närmare på finansieringen av elitidrotten, alltså pengarna som ska ge svenska medaljer och framgångar internationellt. Hallå Malin, är Hej. Alla partier överens om att mer pengar behövs eller... Vad säger de?
2: Ja, men på en övergripande nivå så kan man väl säga att alla är överens om att det i alla fall är viktigt att idrottare ska kunna göra en elitsatsning och att det finns pengar till det. Men tittar man lite närmare så är det väldigt få partier som egentligen är beredda att liksom öronmärka konkreta pengar till elitidrotten. Vänsterpartiet till exempel vill prioritera i så fall satsningar på paraidrott och idrottssvaga områden. Kristdemokraterna vill se ett rejält ökat basstöd till Riksidrottsförbundet. Det är ju de som tar emot de statliga pengarna och så fördelar man ut dem till de olika idrottsförbunden. Men Kristdemokraterna vill inte öronmärka pengar till just elitsatsningar utan tycker att Riksidrottsförbundet ska fördela de pengarna själva. Liknande kan man säga att det låter oss Liberalerna som också tycker att liksom breddidrotten måste gå före och även Tidökollegorna där, Moderaterna och SD har lite grann liknande resonemang. Men det finns tre partier som faktiskt har budgetar med konkreta öronmärkta pengar till elitidrotten. Socialdemokraterna och Centerpartiet, de har 50 miljoner och Miljöpartiet hade inte en exakt summa men är beredda att öronmärka pengar. Och vi kan väl lyssna lite grann på hur deras, de här tre oppositionspartierna står. Valretorik låter, den är ganska så samstämmig då från Amanda Lind, Anneli Sjölund och Björn Wiechel.
3: Vi tar emot våra elitidrottare när de anländer från mästerskap på Arlanda. Vi följer dem, vi gläds med dem, vi hyllar dem. Och sen lämnar vi dem till en vardag, ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
4: För vi vill ju ändå jubla liksom, de svenska medaljerna. Det räcker ju faktiskt inte med bara applåder. Vi måste ju skapa förutsättningar.
5: Det ska inte bara vara människor som kommer från rika hem eller har tunga plånböcker runt omkring sig som ska kunna satsa på sin sport. Vi vill att fler ska kunna välja den vägen.
0: Men det är ju så att det finns ju andra sätt att stärka idrotten med pengar. Bland annat ett förslag om att underlätta för skatteavdrag vid sponsring av idrott. Vad handlar det om, Malin?
2: Ja, men det här skulle då, om det genomförs, ge företag rätt att göra just skatteavdrag om de sponsrar en idrottsförening. Fram tills nu då så är det där villkorat med att idrottsföreningen måste ge en motprestation som har ett citat påvisbart marknadsvärde. Sponsrar man med 200 000 så måste idrottsföreningen kunna visa att det var värt 200 000. Det där är väldigt svårt för till exempel damidrott eller barn- och ungdomsidrott. Men det här är det flera partier som då vill ändra på, men de ideologiska skillnaderna mellan partierna är faktiskt väldigt tydliga i den här frågan. Tidöpartierna, väldigt positiva. Moderaterna och Kristdemokraterna pratar även om att de vill bredda finansieringen av idrotten och det betyder att man precis som inom kultursektorn kanske vill att fler privata finansiärer ska bära upp idrotten och inte bara statliga pengar. Också att man kanske vill satsa på mecenater eller företag som sponsrar. Och det är just den där grejen som gör att framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna höjer ett varningens finger för att då göra den här sponsringen enklare. Vi kan höra vad Björn Wiechel från Socialdemokraterna säger.
5: Det är klart att vi vill ha in mer pengar till idrotten. Men det beror helt på vilket sätt man gör det. Vår farhåga har ju varit att man under de här åren har skurit ner på den gemensamma finansieringen, den offentliga, den som gör att faktiskt den kommer alla till del. Och så överlåter man mer åt marknaden. Och då blir det många vita fläckar och det blir folk med mycket pengar eller status som har det enklare. Det där är en oro som slår emot folkrörelse Sverige, idrotten som är folkrörelse.
0: Vi pratar alltså inför höstens val där Radiosporten tittat närmare på idrottens valfrågor. Och idag pratar vi om finansieringen av elitidrotten. Malin Rimfors, det är ju så att i flera länder i Europa finns ju en modell för elitidrottare där en statlig anställning inom polis, tull eller försvaret blir då ett sätt att trygga en elitsatsning med inkomst och gynnsamma möjligheter till träning. Men det verkar inte vara så att alla partier gillar riktigt den tanken, va?
2: Nej, precis. Det är väldigt splittrat. Både liksom inom opposition och inom regeringens partier kan man säga. För annars är det där en fråga som flera elitidrottare som Radiosporten pratat med är väldigt positiva till. Skidskytten Elvira Öberg är en av dem som har sagt det. Och flera alpina stjärnor som har kollegor alltså som har sådana modeller skulle gärna vilja se det i Sverige. Och de har då med sig Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna som är väldigt positiva till det här. Vi kan höra vad idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna säger om det.
6: Det handlar ju om kompetensförsörjning till inte minst Försvarsmakten som nu kommer att växa snabbt på kort tid. Och att då få in personer som är dedikerade, som är välskickade för uppgiften och om de då samtidigt kan få ägna delar av sin tid åt elitidrott så tror jag att det vore någonting som vore gynnsamt för alla inblandade parter. Och det kan ju också gälla polis och inte minst räddningstjänst och där ser jag gärna att vi fördjupar de samarbetena så att vi får både väldigt duktiga yrkesutövare men också att man kan bedriva elitidrott inom ramen för arbetslivet.
0: Hur låter kritiken då, Malin, mot det förslaget?
2: Ja, men där är det ju då den lite spretiga skaran, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet som är skeptiska till att styra elitidrottare till just de här yrkena då inom tull eller försvar eller polis. För de ser ju då gärna att man ska kunna kombinera elitidrott och studier men tycker liksom inte att just de här yrkena ska ha en särställning och att man kan liksom styra elitidrottare till den typen av jobb utan att det ska vara lika i så fall för alla typer av jobb som man kan kombinera med en elitsatsning.
0: Ja, Malin Rimfors, Radiosportens reporter. Vi har pratat om hur inför valet då, hur riksdagspartierna ser på det här med finansiering av elitidrott. Vi fortsätter väl syna framöver, va?
2: Ja, men absolut. Det finns ju många fler valfrågor som har med idrotten att göra, både på barn- och ungdomsnivå och inom elitidrott och säkerhetsfrågor och så vidare. Så att vi återkommer till det här. 13 september, det är ju då man ska rösta om man inte gör det i förtid.
0: Då kan man få lite styrning och lite tankar och idéer om man lyssnar på Sport Extra. Som ikväll. Tack för det då, Malin.
2: Tack själva.

0: Agnes var det där ni hörde med Love Songs här i Sportextra.
1: Fotboll i Svenska Cupen där det hände grejer, för Västerås har precis tagit ledningen mot Enköping som spelade i ettan då. 2-1 står det i den matchen nu efter 67 spelade minuter och målskytt senast då var Jonathan Karlsson. Samtidigt har även Kalmar utökat mot Ängelholm som även de spelar i ettan och där står det nu 4-0 efter mål senast av Malcolm Stolt.
0: Går bra för de allsvenska lagen alltså i Svenska Cupen som det ser ut i nuläget. Spelet igång när det gäller Eurohockey Tour. Det handlar om Tre Kronor Dam som spelar säsongens första turnering och första match. Det är Schweiz som står för motståndet. Sverige ligger under efter den första perioden. Emanuel Nasche, det är Rika Holst första match som förbundskapten. Är det några stora förändringar när hon har tagit ut sin första landslagstrupp?
2: Nej, det skulle jag inte säga att det är. Inga gigantiska förändringar i det svenska laget. Vi ser väldigt många av spelarna från OS-turneringen finns med i truppen även här. Men hon har plockat med två debutanter, den nya förbundskaptenen Erika Holtz. Och då handlar det om Ella Albinsson i Färjestad som hade en fin säsong förra året, slog igenom med sina 12 mål där när Färjestad var nykomlingar i SDHL och nu får hon chansen i landslaget. Men kanske ännu mer intressant om man får säga det, född 2008, 18 år, till det Grillfors från Brynäs, från Jönköping från början, är med och är faktiskt direkt in i första linan tillsammans med Thea Johansson och Hanna Tuvik i det här svenska laget. Så de två försöker vi hålla ett litet extra öga på och se vad de mäktar med i deras respektive landslagsdebuter. Men det är väl ungefär så långt Erika Holst gör förändringar värda att nämna i det här laget. I övrigt så har vi ju redan hört om Ida Ljungåker som gav Sverige ledningen. Det är ju en spelare som har varit och har en stor roll i det svenska landslaget de senaste åren. Och just nu spelar också Schweiz numerärt överläge 5-4 på isen och har faktiskt haft några halvmöjligheter att utöka sin ledning till 3-1. Förra numerära underläget för Sveriges del spelade man av galant. I det här så lyckas Schweiz lite bättre att komma till möjligheter 2 minuter in i mittperioden. Och om vi då ska säga något om det här schweiziska laget som ju besegrade Sverige i den där bronsmatchen i Milano tidigare i år, så är det att de också har en ny förbundskapten som gör sin första match. Det är kanadensiska Shannon Miller som nu har tagit över det schweiziska damlandslaget i ishockey. Colin Müller var det som var med och bärgade det där bronset som Schweiz tog i Italien och de olympiska spelen. Och det här är en match som, ja, jag tror båda kan ta ganska mycket med sig ifrån, de båda nya förbundskaptenerna i respektive bås, när man möter motstånd som jag är rätt jämna. Det krävdes ju förlängning i den där OS-bronsmatchen för att sära på de här båda lagen. Och just nu är det ju alltså bara ett mål som skiljer när vi har tagit oss 3 minuter in i den här mittperioden. Och nu får också Ebba Svensson träff göra en räddning när Schweiz testar ett ganska optimistiskt avslut. Det var en meter innanför blå linjen och den hade hon koll på, den svenska keepern Svensson träff. Linköping tillhör ju hon, den unge målvakten i det svenska kassen. I det schweiziska målet så ser vi att Andrea Brändli, som ju är PVHL-målvakt tidigare Frölunda, har fått sitta på bänken. Och Saskia Maurer, även hon, spelar ju i PVHL, är den som vaktar kassen i det schweiziska laget. Hon har fått släppa förbi en puck. Ebba Svensson träff har ju fått släppa förbi 2 stycken puckar bakom sig, därför det är ju schweizisk ledning med 2-1. Och inledningen på den här perioden är tyvärr i Schweiz tecken. Sverige hade nog kanske mer av spelet i den första perioden, men Schweiz har kommit ut pickt. Det är kanske med stor anledning också av att man fick ett tidigt numerärt överläge 5-4. Men inga mål gjorde de. 2-1 är det alltjämt. Schweiz leder mot Damkronorna i hockeysäsongens, ja, kanske allra första match, i alla fall på landslagsnivå är det vad gäller de här damerna.
0: Manuel Nasched med koll på Tre Kronor denna kväll. Det är ju så att på fredag då drar ju EM volleyboll igång på damsidan. Det är Göteborg som är spelplatsen för svensk del. Premiären då möter Sverige Montenegro. Den stora stjärnan Bella Haak, hon ska ni få höra om en stund i Sportextra om att få spela EM på hemmaplan.

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Det här är Sportextra ni lyssnar på i kanalen P4 där vi följer Tre Kronor. Damerna som spelar Eurohockey Tour möter Schweiz i säsongens första landskamp. Underläge ledde ju med 1-0, tidigt mål av Mira Ljungåker, men Schweiz vände innan den första perioden var över. Nu spel i den andra, några minuter in där Schweiz leder med 2-1. Nu volleyboll.
1: EM på hemmaplan för första gången någonsin blir något väldigt speciellt för Sveriges volleybolldamer och för världsstjärnan Isabelle Haak.
2: Ja, alltså man är väldigt taggad till fredag, men vi vet ju att vi har viktiga träningar nu innan och bra, viktig uppladdning. Vi behöver äta bra, sova bra och förbereda oss väl inför helgen. Vi har ju liksom tre matcher i rad, så att det är inte bara fredag. Men vi måste ta match för match lite grann och vet att det är mycket som kommer hända. Så att vi kommer väl komma in i någon slags bubbla nu och bara fokusera på det som komma skall.
1: Och det som komma skall är i första hand premiären mot EM-debutanten Montenegro på fredag. Slovakien sen lördag. Regerande OS- och världsmästaren Italien på söndag. Och så fortsätter gruppspelet i Skandinavien nästa vecka med Kroatien och Frankrike.
2: Ja, alltså, jag hoppas att vi kan visa en hög nivå och att vi från start hittar vår högsta nivå. Mm. Och att vi är redo liksom nu och börjar spela och hoppas att vi kan få bra kontroll på Montenegro. Vi lär ju scouta dem nu här i veckan och se vad vi ska träna extra på. Och sen så då får vi se hur det går. Men det ska bli väldigt kul att börja äntligen. Och sen får vi ta motståndare för motståndare liksom under veckan.
1: Senast damlandslaget i volleyboll med Isabelle Haak i spetsen spelade EM var för 3 år sedan. Då åkte Sverige ut i åttondelsfinal mot Serbien. Sedan dess har Sverige tagit stora kliv och att i år för första gången på damsidan spela EM hemma menar Haak blir något extra.
2: Nej, men absolut jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske eller som får som nya förebilder och vi vet ju Elsa själv i laget här, hon var en av dem som tittade där vi spelade igen för första gången och nu är hon själv här, så det är så här, man kan verkligen se det framför sig. Jag tror det är ganska viktigt i sport att man har förebilder, att man ser att typ, så här, dit kan jag ta mig. Och när det är så bra nivå också så tror jag att fler kommer att tycka att det är intressant att börja då på volleyboll och engagera sig mer i sporten.
3: Mm. Och reporter som ni hörde där var Andreas Mats. Men med bara några dagar till den där EM-premiären så har det kommit dystra besked också. Det står nämligen klart att 22-åriga centern Gun Hindgren missar mästerskapet på grund av en ryggskada. Hon spelar till vardags för Schaffhausen i Schweiz och hon skulle ha varit en av debutanterna i EM-truppen nu. Men så blir det tyvärr alltså inte, utan nu ersätts hon istället av Erika Moisi som är college-spelare i USA.
4: Och ett tråkigt sådant för Tre Kronor Dam Schweiz har nämligen utökat ledningen i Eurohockey Tour-turneringen i mitten av matchen. 3-1 nu hemmalaget i Kloten. 3-1 för Schweiz mot Damkronorna alltså i Erika Holst premiär som förbundskapten för de svenska hockeydamerna. Och målskytten Alina Müller, hon trivs bra mot Sverige. Och varför säger jag det då? Jo, det var ju dessvärre då för svensk del hon som i förlängningen i februari tidigare i år avgjorde OS-bronsmatchen till Schweiz fördel och gav de rödvita bronspengen och gav det svenska ishockeylandslaget på damsidan bara stor sorg och misär efter en fin och strålande turnering fram tills dess. Det var ju så nära att man också kom hem med en medalj. Men så blev det inte i det fallet. Nu har Alina Müller också gjort 3-1 i den här matchen där det återstår knappt 12 minuter av mittperioden och det här målet som Schweiz gör nu påminner väldigt mycket om det första schweiziska målet, en 2-mot-1 situation. Och precis som i det första målet så är det puckförande spelaren som håller inne passningen och väljer att gå på eget avslut. Den här gången är det ett väldigt bra avslut av Alina Müller precis ovanför benskyddet på den svenska målvakten Ebba Svensson träff och Müller visar sin skicklighet i det fina skottet som ledde fram till 3-1 Schweiz. Ja, vi sa det innan, det är en värdemätare och ett bra prov för Erika Holst i sin första landskamp som förbundskapten för Sverige. Och då ska vi ha med oss att Schweiz är ju ett väldigt bra lag på damsidan, inte minst. Och såklart också på herrsidan. Och på hemma is så står det nu 3-1 mot Sverige. Men det är halva matchen återstår. Så det är mycket tid där, det jag vill komma fram till, när Schweiz precis har utökat 3 för schweiziskorna, 1 för damkronorna.
0: Emanuel, skulle du vilja säga att det är helt i sin ordning att Sverige ligger under med 1-3 i den här matchen?
4: Det är väl inget resultat som får ögonbrynen att flyga direkt. Men sett hur matchbilden har sett ut så kanske ett måls differens hade varit rättvist. Även om Schweiz är bättre här i andra, det måste jag erkänna.
0: Du har varit inne på det, men vad är den stora grejen för de svenska damkronorna den här säsongen?
4: Det är ju klart ett VM som stundar i november. Det är ju nytt för damerna och hockey-VMs tidsplacering. Det brukar ju spelas på våren precis som herrarnas, men i den här säsongen så har man ändrat det. Spelas i november och fram tills dess 3 stycken sådana här Eurohockey Tour-turneringar. Så det är en väldigt intensiv landslagshöst för damishockeyn, och Erika Holst får verkligen en pangstart och mycket tid med laget under kort tid. Det är ju inte helt vanligt som förbundskapten, men det är såklart VM där man hoppas efter många år kunna ta en medalj på ett stort internationellt mästerskap. Det var ju ett tag sedan sist, då Erika Holst fortfarande spelare om jag inte har helt fel i mina papper. Hon har ju plockat några sådana som spelare, nu vill hon göra det som förbundskapten.
0: Du ska få nyheter från Ekot snart. Johan Westerberg finns i studion, men det här numerära överläget, ska vi inte kika lite på det?
4: Om du önskar att vi gör det så gör vi det, för det är precis tekat igång i den offensiva zonen för svensk del. Dessvärre tekningsförlust och Schweiz kan så när få ur pucken ur den egna zonen. Gör inte i första läget, men i andra läget kan man skicka ner den hela vägen bakom Ebba Svensson Kräft, den svenska målvakten, som kan bromsa upp pucken där samtidigt som Sverige tar fart. Här kommer Hilda Svensson, trollgumman från Oskarshamn. Försöker driva in pucken på egen hand, släpper bakom sig och då kan istället lagkamrat glida in med den för att sedan släppa vidare för Hilda Svensson. Tar sig ner förbi förlängd mållinjen ner till vänster, upp i backläge finns Jenna Raunio, den hårt skjutande backen, spelar vidare till Svensson. Här är bra svensk spel bakom kassen just nu, försöker hitta alternativ framför målet, lyckas inte med det. Bra schweiziskt försvarsspel, lyckas norr på till pucken, men 2 svenskor är där för att jobba tillbaks den bakom den schweiziska målvakten. Försöker de plocka tillbaks pucken, men de bara låser fast den längs sargen och faktiskt kommer vinnande ur den situationen schweiziskorna och kan åka ur den egna zonen. Det är skickligt gjort av Schweiz där i numerärt underläge och halva där svenska powerplayet är redan avverkat. Inga avlåsningar och det har gått väldigt fort och Sverige har inte skapat en enda möjlighet, även om det var nära alldeles nyss med fint passningsspel i den offensiva zonen. Här har Sverige problem att ta sig in i den offensiva zonen, i alla fall i första läget. I andra situationen lyckas man skicka ner pucken bakom det schweiziska målet. Det är Thea Johansson som åker på den, hon som gjorde så många mål i OS-turneringen och var väldigt framgångsrik för Sverige i Italien tidigare i år. Inte heller den här gången ett lyckat anfall för det svenska laget som inte alls får till det i det första numret där överläget för svensk del i den här matchen. Men här kan en möjlighet uppstå. Skottet kan komma. Mycket trafik i vägen. Pucken fastnar också där när skott kommer ifrån svensk spelare. Fortsatt puck i offensiv zon med bara 20 sekunder kvar. Kommer en möjlighet för Sverige att reducera här i mitten på mittperioden. Här kommer passningen tvärs över. Det fanns alternativ i den vänstra teckningscirkeln, men ingen möjlighet att avsluta för Ella Albinsson där. En av debutanterna. En av hennes bästa adelsmärken är ju just skottet. Men Albinsson fick inte möjlighet att trycka av där. De sista självaste sekunderna rinner ut där. Sverige har dock fortfarande pucken i offensiv del. Testar ett avslut, men då håller hon tätt. Saskia Maurer längs egen högerstolpe. Och ett numerärt överläge som knappt når upp till godkänt för damkronorna när man jagar reducering mot Schweiz. 3-1 står det, 8:45. Exakt där kvar av andra perioden.
0: Då tar vi nyheterna från Ekot istället.
5: Och då börjar jag på hemmaplan, för skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande, förutom då lite grann i juli. Det här visar statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman, som tankar bilen på en bensinmack i Karlstad idag, han säger så här om drivmedelspriserna.
6: Det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader, men det påverkar inte mig.
7: Siri Gustafsson, jag måste ju tanka så. Men det är klart att det har varit dyrt ett tag, men det är billigare nu så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer, vi kan köra lite längre.
8: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Men i juli sänkte sedan drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan enligt branschföreningen Drivkraft Sverige.
5: Reporter här, det var Annie Säv i samarbete med P4 Värmland. Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling. Det här med anledning av det pågående utbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland, skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Avsluta utrikes, för Spanien tillåter att 500 unga migranter i Ceuta får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anländer till den här exklaven i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till det spanska fastlandet. Tidigare så har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Ceuta skulle återföras till just Marocko. Det var Ekot för nu.
0: Ja, men tack för det. Johan Westerberg är med oss här i Sportextra-studion under våran sändning och uppdaterar nyheterna från Ekot. Tova, ropar du att det var nya mål när det gäller Svenska cupen i fotboll?
3: Så är det, minst sagt, för Kalmar har lyckats göra hela 3 mål sen senaste uppdateringen. 7-0 leder de nu matchen mot Ängelholm som då spelar i ettan. Efter först mål av Abdusalam Magashi, hans andra i matchen. Och sen har nyinbytte Namani sen utökat först till 6-0 och sen 7-0.
0: Och det är underläge för Tre Kronor när det gäller den första damturneringen i Eurohockey Tour. Schweiz leder med 3-1 med cirka 7 minuter kvar att spela av den andra perioden. Ebba Årsjö, den stora svenska parastjärnan inom alpint, hon ska operera sig. Om en stund ska ni föra henne om just detta i Sportextra. Sänder fram till 21.40. Det ska handla mer också om de svenska insatserna som inte var tipptopp vid ridsport-VM-hoppningen i tyska Aachen tidigare idag.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello och Senorita här i Sportextra, där det är fortsatt 3-1 för Schweiz mot Tre Kronor dam i Eurohockey Tour matchen, den första matchen den här säsongen och i den här turneringen. Det är 4 minuter kvar att spela av andra perioden. Strax ska vi till Emanuel Nashed som har full koll på Sveriges insats. Men nu, alpint.
1: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
2: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand. Nu har ju träningen dragit igång på riktigt. Det var en liten känga. Nej, men jag har varit väldigt, väldigt mycket sjuk under sommaren, så att jag känner mig inte i toppform kanske, men det kommer.
1: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
2: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hå. Men vi får se.
3: Men hur omfattande är den här operationen?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär, så det är inte ett vanligt ben.
1: I slutet på juli så sommarpratade även Ebba Årsjö om resan till toppen av parasporten och om hur hon lärt sig att acceptera sig själv och sin situation. Hon berättar om reaktionerna hon har fått på sitt sommarprat.
2: Det är helt överväldigande. Väldigt många positiva meddelanden och folk som kan... Det är många som säger att de kan relatera eller sympatisera med det jag säger. Det var lite det som var meningen, liksom, att folk skulle kunna känna sig hemma och känna sig motiverade av det jag säger. Så än så länge inte så mycket negativt alls.
3: Är det någon som har skrivit någonting negativt då?
2: Alltså jag tror typ inte det alls. Men jag har ju inte heller stuckit ut hakan så gjort det svårt för mig. Liksom, så att...
1: Fredrik Enberg, Radiosporten.
0: Så är det med det. Ebba Årsjö alltså om operationen, Sveriges stora paraalpina stjärna.
4: Och lite andra rubriker från idag. För tidigare under dagen så kom beskedet att Sirius klubbchef lämnar sin post. Det serieledande Uppsala-laget skrev på sin hemsida att Martin Malmberg, som varit både klubbdirektör och vd för fotbollssektionen, var överens med klubben om att lämna. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville fortsätta. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Men det här är ingenting som klubben har velat kommentera. Och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Lite fridrott, för efter succén på EM i Birmingham där Andreas Almgren tog guld och satte mästerskapsrekord på 10 000 meter väntar nu nästa utmaning. Svensken har nämligen meddelat att han i höst gör debut på maraton i New York. Han har ju tidigare sagt att han någon gång i framtiden vill satsa på maratonlöpning och nu verkar det helt enkelt som att det är på gång. Jag är överlycklig, men oroa er inte. Jag säger inte adjö till banlöpningen. Jag säger bara hej till maraton, skriver Almgren på sociala medier.
0: Det är slutminuter. Andra perioden. Sverige som ju inledde så bra och skickade in första målet genom Mia Ljung och direkt. Och då tänkte vi att det här kan ju se ut att bli en trevlig resa, men det tog tvärstopp där. Emanuel.
5: Ja, sen dess har Schweiz gjort 3 mål och leder den här matchen. Således med 3-1. Det är bara 2 minuter lite drygt kvar av mittperioden. Och även om det är Sverige som har haft trycket de senaste minuterna så är det Schweiz som har haft den allra bästa möjligheten när man med ett backhandavslut prickade underkanten av ribban och ytterst nära 4-1. De rödvita hemmaspelarna och nu också fortsatt pucken i offensiv zon innan de svenska spelarna via en väldigt lång klubba lyckas peta ur den och få lite andrum i slutskedet på den här mittperioden. Ja, det började väldigt fint, inte bara resultatmässigt med 1-0 i den första spelande minuten utan också att Sverige kändes lite piggare i den första perioden. Schweiz har kommit ut och tagit över lite mer här i mittperioden, bortsett från de minuterna jag nämnde alldeles nyss där Sverige faktiskt etablerade lite tryck på det schweiziska laget och målvakten Saskia Maurer. Det härliga namnet som hon har och ja, det är ju en skicklig målvakt, tillhör ju Las Vegas och PVHL. ligan, damligan där borta i Nordamerika, den relativt nystartade, och där ju faktiskt vi har en svensk mästarinna, Lina Ljungblom, med sitt Montreal i våras, så blev ju mästare i PVHL. Men nu kommer mera Schweiz här i slutskedet av den här perioden. Testar Ebba Svensson träff, det är där skottet plockar hon rätt i bröstet och släpper ingen retur heller med 1.24 kvar. Tekning att vänta i offensivzon för schweiziskorna som är kanske närmare 4-1 just nu än vad Sverige är. Ett reducerande 3-2 mål i det här mötet i Kloten, där den här turneringen spelas. Och det här är ju den första matchen i den första turneringen. Det väntar ju match mot Tjeckien på fredag och Finland på lördag för att avgöra vilket lag som tar hem turnering nummer ett. Sen är det med ganska jämna mellanrum fram till november, två ytterligare turneringar och därefter ett VM. Det är ju såklart den stora höjdpunkten den här landslagssäsongen, och Erika Holst, den nya svenska förbundskaptenen, det blir ju hennes första stora mästerskap och test där. Det var ju ytterst nära medalj när Ulf Lundberg satt tack och adjö efter 6 år som förbundskapten i OS i Milano tidigare i år, men det blev förlust i förlängning mot just Schweiz i den bronsmatchen. Slutminut nu här i Kloten och det är Schweiz med pucken in i den svenska zonen. Ensam schweizisk spelare dansar förbi två stycken via förlängd mållinje ner bakom kassen. Där kommer en tredje svensk försvarsspelare och lyckas då avväpna den schweiziska forwarden. Istället kan Sverige vända på spelet här, har haft problem att ta sig in med kontroll i den offensiva zonen. Precis så blir det också den här gången, och Schweiz kan ganska enkelt ta tillbaka pucken i det läget. Men så är det ut som att de åker offside i det läget när de själva ska ta med sig pucken in i svensk zon, och ett avbrott här med knappa 40 sekunder kvar. Ja, Sverige hade ju ett numerärt överläge för ett tag sedan som ni hörde om här i P4. Efter det kom faktiskt Sveriges bästa möjlighet i den här perioden när man prickade stolpen utsida dock, när Hilda Svensson hade en fin räd. Men just nu är det fortsatt Schweiz som leder med 3-1 och spelet igång igen med 30 sekunder kvar. Och vi ska se om Sverige lyckas skapa någonting i slutskedet på den här perioden eller om Schweiz lyckas bara hålla undan. Ja, just nu är ju faktiskt pucken i den offensiva zonen, så då är väl frågan kanske mer om Sverige ska lyckas hålla undan och Schweiz kommer lyckas skapa någonting. De kommer inte göra det i läget pucken befinner sig just nu, för den är fastlåst i ena särrunden och det är 3 spelare som hänger med all sin vikt över den innan den till slut kommer loss. Då är det bara 5 sekunder kvar. Schweiz är närmast, men pucken rinner över till den andra särrunden och inga avslut kommer komma, och där är det finito på den andra perioden. Schweiz leder med 3-1, och så är det heta känslor vid blås, för att nu är det ganska rejäla handslag och ja, knutna nävar som riktas mot hjälmar åt båda hållen, men det lugnas ner ganska snabbt när domarna är där och bryter upp. Men det var rejält irriterat precis vid avblåsning när schweizisk spelare hamnar lite i, ja, får svensk spelare över sig, kastas ner och så kommer andra spelare till attack. Ja, ni vet hur det brukar bli i såna där hockeysituationer, man ska stå upp för varandra och så vidare. Och till slut så var det nästan ett regelrätt 3-mot-3 slagsmål nere i den svenska zonen, men det reddes ut ganska så snabbt av domarteamet. Det viktiga resultatet, ja, det är 3-1 för Schweiz, så att ni har med det efter 2 spelade perioder. Underläge damkronorna i Erika Holst, förbundskaptens debut.
0: Nu är du ingen expert med dig idag, Emanuel, men är du besviken över Sveriges insats?
5: I den andra perioden så kan man ändå känna en viss besvikelse. I den första tycker jag inte alls det. Sverige kommer ut pikt, hungrigt. Jag är ju det första målet, men bortsett från det också en fin spelmässig period. Andra perioden är lite mer tafatt och Schweiz får ta över mer och mer och skapar ju helt klart de allra farligaste chanserna och gör målen.
0: Det är ju ingen tankeläsare heller, men vad tror du Erika Holst tänker om de första 2 perioderna i hennes första landskamp som förbundskapten?
5: Hon har ju pratat väldigt mycket om hungern framför kassarna och sådär. Det är väl lite det som inte riktigt de får ut i den här andra perioden. Att det känns som att de inte är först på andra puckarna.

0: I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: 28 78 54 42. Man ringer bingosiffror. Det är resultaten för de svenska ekipagen. Ridsport VM i Aachen i hoppningen idag. Vi kopplar upp Aachen och hör hur det gick.

0: Beach Boys är ni hör här i Sportextra, God Only Knows. Det är paus i hockeyn. Tre Kronor möter Schweiz i den första Eurohockey Tour-turneringen för damerna. Det är underläge för Sverige. Schweiz leder med 3-1 efter två spelade perioder. Nu tar vi oss till Tyskland.
1: Ridsport-VMs första dag med hoppning på programmet blev en dyster upplevelse för svenska ryttare, hästar och entusiaster. De svenska ekipagen, fyra stycken, positionerade sig så här bland de 145 som tog sig an de 16 hinder som byggde den första banan. Henrik von Eckermann bäst tillsammans med hästen Minute Man på 28:e plats. Petronella Andersson och Dina på 42:a. Peder Fredriksson Al Capone på 54:e. Och Vilma McMahon, tidigare Hellström, på 78:e plats. Det är förskräckliga siffror egentligen.
2: Ja, nu är det som du sa, har det varit väldigt många starter. Men helt klart, vårt bästa ekipage i startlistan, Henrik von Eckermann och Minuteman, var en stabil runda. Jag tror efter allt som hade hänt så ville han inte chansa allt för mycket, men det var en bra runda, felfritt.
1: De gick ut som sista svenska ekipage. Det började med att Petronella Andersson och Odina rev ett hinder.
2: Hon rev redan andra hindret, men jag måste säga att hon tog sig samman och red riktigt snabbt och höll ihop det efter det. Det är ganska svårt när man får ett så tidigt nedslag, så det var ändå klart godkänt får man säga.
1: Peder Fredriksson och Al Capone, det såg ju länge och väl riktigt bra ut.
2: Ja, såg väldigt säkert ut, och sen drog den av sig båda framskorna i den sista lite skarpa svängen. Halkade så det såg riktigt otäckt ut ett tag, och han fick göra någon kompromissanridning och rev då ett hinder i kombinationen som kommer ur sväng.
1: Och Peder sa efteråt i intervjuer att det var som att rida på is.
2: Ja, det är det ju när man inte har någon broddar eller någonting kvar.
1: Du, hur vanligt är det att en häst tappar båda framskorna under en ritt?
2: Båda framskorna, det har jag nog inte.

0: inte hört om någon gång i alla fall.
1: Aldrig?
0: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
1: Hur kan det hända?
0: Jag vet faktiskt inte. Det är ju lite obalans och ja, jag vet inte.
1: Har hovslagaren slarvat?
0: Kan ha lagt ut skorna lite för mycket som man normalt vill för att hoven ska få jobba. Men ja, jag har inte sett det så jag vågar inte säga för mycket.
1: Nej, avslutningsvis bland de svenska ekipagen Wilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström men som nu gift sig med en irländare tillsammans med hästen Sissi. Egentligen såg det likadant ut för dem som för Peder och Al Capone. Började väldigt bra men avslutade klent.
0: Ja, jag tyckte att Wilma får ta på sig det i sista svängen och hon försökte ha lite mer push och fjäder i hästen. Där blev det lite lamt och blev lite lång och kom lite för stort på hindret och då blev det ett sånt här förargligt nedslag. Sen var den också lite lång till i sista språnget på sista hindret.
1: Det svenska laget ligger på 12:e plats av de 31 deltagande lagen. De 10 bästa lagen efter tävlingarna imorgon tar sig vidare till lagtävlingens avgörande på fredag kväll. Nu blir det ju en utmaning för Sverige att nå till fredagen.
0: Ja, de är ju rutinerade så att jag har verkligen en förhoppning av att de kommer vara bland de 10. Men lite orolig blev man faktiskt idag.
1: Med tanke på hur det såg ut idag?
0: Ja. Ja.
1: Du, går du att säga att det var något genomgående som var problem för de svenska ekipagen? Eller var det lite här och lite där som strulade?
0: Jag tycker nog lite här och lite där.
1: Du tycker det, ja.
0: Ja. Ja.
1: Du, om de inte är bland de 10 bästa och får hoppa på fredag, svenskarna, så kan de ju heller inte kvala in till OS från det här mästerskapet. De 7 bästa nationerna till slut tar sig ut till OS i Los Angeles om 2 år. Det vore ju inte heller bra.
0: Nej, men nu ska vi inte måla fan på väggen med en gång, Christian. Utan nu tar vi en dag i taget och ser fram emot morgondagen.
1: Ja, jag fortsätter med ett penseldrag på samma tema där ändå. För inför tävlingarna på pressträffen igår, så sent som igår, så pratade flera ryttare och ledare i och kring det svenska laget om att ja, vi kan ta medaljer här på det här mästerskapet. Det framstår ju som saker sagda tagna ur en helt annan värld än den verkliga.
0: Det är väl någonting som de har lyckats med då, de här guldåren eller glansåren. Och jag var ju faktiskt väldigt förvånad. Jag har inte trott på medaljhopp med nya kombinationer av hästar och ryttare som är här. Så att jag var förvånad över det. Men det är klart att man måste tro på sig själv om man ska lyckas.
1: Nu kan ju naturligtvis allting hända. Men att de ligger där de ligger nu med de här placeringssiffrorna individuellt och i lag, det är ju egentligen bara en naturlig följd av hur det har sett ut tävlingsmässigt för de allra bästa svenska ekipagen de senaste månaderna, de senaste åren.
0: Ja, det har ju, vi är inne i en svacka. Det är vi. Absolut. Det kan jag hålla med om. Och det är ju bara att jobba vidare och ekipagen har mycket rutin och det är lite nya kombinationer och det är bara att tuffa på, kämpa på.
1: Du, det blir spännande imorgon.
0: Det blir det absolut. Jag vill tro att vi har en bra dag imorgon.
1: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport VM Aachen i Tyskland.
2: Ja, men vad härligt ändå att Maria är lite positiv inför fortsättningen då, efter dagens lite mindre succéartade insats för de svenska ekipagen. Vi kan väl höra också med förbundskapten Henrik Anka Krona. Vi hörde ju honom tidigare, verkligen specifikt när det gäller Peder Fredriksson och det olyckliga som hände då när hästen tappade skorna. Vi kan höra förbundskaptenen summera första dagen i övrigt.
3: Kan väl summera som att vi hade väl hoppats på lite mer på allihopa egentligen. Henrik gör en bra runda. Det är inte den snabbaste hästen, så att jag tror att han ligger ungefär där han skulle vara. Möjligtvis något språng skulle han kunna plocka bort, men dra lite till vänster där i början. För han lägger inte extra steg, men hästen ser väldigt fin ut. Annars Petronella som börjar hoppar väldigt, väldigt bra. Liten ryttarmiss också i början. Men tycker jag känns väldigt lovande inför kommande dagarna. Wilmas häst börjar väldigt bra. Sen tappar de lite kommunikationen, slutar banan. Det är någonting som vi måste fundera lite grann på. För det ska inte behöva vara så. Och det blir väldigt kostsamt för oss. Peders häst tycker jag hoppar helt fantastiskt också. Fick lite problem på framridningen, men att den trampade av sin sko. Och det är inga problem egentligen, utan den sätts på, så det är inget att skylla på. Sen inne på banan när de trillar, när den sparkar av sig skorna, då blir det halt och den halkar. Så ja, det var väl olyckligt att det blev så, får man säga. Men ändå hästen hoppar bra, så nu ska vi försöka se vad vi kan göra åt det för imorgon.
2: Säger alltså förbundskapten Henrik Ankarcrona efter dagens hoppning vid Ridsport VM i Aachen. Nu börjar det bli slut i matcherna i Svenska Cupen i fotboll på här sidan. Vi ska få resultaterna om en stund här i Sportextra.

0: Golden med Hunter X här i Sport Extra. Jag sa att det var slut i fotbollsmatcherna i Svenska Cupen.
1: Tre allsvenska lag är ju vidare efter det, samtliga då alltså som har spelat idag. VSK Västerås fick en skakig start mot ettans Enköping men lyckades till slut vända och vinna den matchen. Och det slutade då 2-1. Degerfors vann samtidigt övertygande mot Division 2-klubben IFK Östersund. Ludvig Fritzons prestation steg ut lite extra där efter att han gjort hattrick på bara 30 minuter. Och den matchen slutade till slut 5-1. Och sen krossade Kalmar Ängelholms FF som till vardags spelare ettan med hela 7-0 till slut som matchens resultat. Alla allsvenska lag alltså vidare till det gruppspel som då kommer att spelas sen under 2027. Så det får vi vänta lite på. Men utöver det så är Superettans IFK Värnamo vidare efter 2-1-seger mot Division 2-klubben Växjö Norra. Sundsvall som spelade i Superettan föll tungt mot ettanklubben Karlstad. 1-0 blev det där. Men bättre gick det för ligakonkurrenten Öster som vann med hela 4-0 mot Division 3-klubben Högborgs BK. Högborgs BK. Och sist men inte minst är Superettan-klubben Ljungskile vidare efter 1-0-seger mot IK Frank från Division 2.
0: Det om Svenska Cupen, här mer i ämnet fotboll.
2: Serie A-talangen Yael Trepi försattes i en konstgjord koma tidigare i veckan efter vad som enligt italienska medier var en drunkningsolycka. Under tisdagen meddelade Trepis klubb Cagliari att 20-åringen väckts ur koman. Enligt ett uttalande från sjukhuset återfick han medvetandet fullständigt och uppvisar inga tecken på neurologiska bortfall. Trepi har drabbats av en sorts lunginflammation som kan uppstå när vätska inandats i lungorna och han kommer bli kvar på intensivvårdsavdelningen för fortsatt övervakning.
0: Rapporterade Astrid Johansson. Vi väntar på den tredje perioden när det gäller Tre Kronor och första matchen i Euro Hockey Tour. Underläge efter två spelade perioder. Schweiz leder med 3-1. Handlar en hel del om ridsport-VM i dagens Sport Extra. Vi ska föra mer därifrån och det har ju gått tungt för svenskarna, men det finns en som jobbar för det tyska landslaget. Det är nämligen hästskötaren svenska Felicia Wallin. Hon kämpar för tyskt VM-guld. Det ska ni bland annat få höra om här i Sport Extra. Och så ska vi höra Bengt Skött också, eftersom dagens bästa nyhet, tycker vi i alla fall, här på Radiosporten är att Bengt Skött ska vara med i På spåret.

0: Signals, Barkley med The Crazy här i Sportextra. Ni hörde om slutresultat i Svenska Cupen i fotboll. Här ett till besked när det gäller svenska fotbollen.
1: Malmö FF och Vejle är överens om en övergång för ytterbacken Johan Karlsson. Han kom till Malmö FF från Kalmar inför säsongen 2025 och spelade samtliga matcher när klubben tog sig till final i Svenska Cupen och stod utöver det för 14 framträdanden i Allsvenskan och 3 Europamatcher under fjolåret då. I år har han noterats för 15 tävlingsmatcher i den himmelsblå tröjan, men nu lämnar han alltså för spel i den danska andra ligan.
2: Radiosporten med ishockey.
3: Och det är från schweiziska Kloten där landslagssäsongen på damsidan har dragits igång idag. Den här augustikvällen i Schweiz så är det hemmalaget mot Tre Kronor dam. Det är inledningen på den tredje perioden. Schweiz leder den här matchen med 3-1 när vi har spelat 3 minuter av den här sista perioden. Sverige inledde allra bäst, drömstart efter knappa minuten spel 1-0. Mira Ljung åker därefter 3 raka schweiziska mål. Och en inledning på den här tredje perioden där ja, det i princip bara varit Schweiz. Mycket med anledning av det numerära överläge Schweiz hade de 2 inledande minuterna i den här perioden. Och har liksom ridit lite på den vågen sen dess. Men här kan det komma ett friläge för Sverige. Viktig reduceringspuck kan komma till Johansson. Skjuter utanför. Helt ensam med den schweiziska målvakten Saskia Maurer. Och hon missar målet till Johansson. Skyttedrottningen från OS-turneringen i Milano. För Sveriges del, det där är hon inte nöjd med, och när hon zoomas in i bild så ser man den väldigt uppenbara besvikelsen hos Tia Johansson. Kommer helt ensam och så skickar hon pucken en decimeter förbi vänstra stolpen och Saskia Maurer, den schweiziska målvakten som gjort en fin match i 2 perioder och 3 minuter ganska exakt nu. Men tekning blir i alla fall i offensiv zon för svensk del efter att Schweiz efter det där läget skickat en icing puck, men det blir ingenting av den situationen i första läget för att Schweiz får också undan pucken ner hela vägen till målvakten Ebba Svensson Träff som är damkronornas målvakt för aftonen. Det här är ju den första av 3 Eurohockey Tour-turneringar under hösten. Därefter kommer ju pralinen för den här landslagssäsongen, det vill säga VM-turneringen i Danmark. Erika Holsts första stora mästerskap, hon som gör förbundskaptens debut ikväll i det svenska båset. Som spelare har hon lyckats med väldigt mycket OS-silver. Ja, ni minns det kanske inte, men om ni inte minns det så har ni i alla fall läst till er det i Turin 2006. Många av er minns det såklart. Därtill också ett OS-brons och 2 stycken liknande medaljer från världsmästerskap gör att hon har en av de mest besmyckade spelarkarriärerna vad gäller svenska damishockeyspelare. Och som tränare har hon redan lyckats med att vinna SM-guld med Frölunda. Det var klubbens första på damsidan för förra säsongen när då Holst ledde göteborgarna till SM-guld. Nu är det landslaget som gäller för Erika Holst och här kommer Sverige in i den offensiva zonen. Skickar en puck mot mål, hoppades på styrning, ingen svensk klubba nå fram. Och när vi snart passerar 5 minuters strecket i den här perioden så är det en ganska chansfattig sådan. Även om det, om vi ska hitta något positivt, är lite mer svensk puckinnehav den senaste perioden. Schweiz har den dock här i egen zon. Som sista spelare dribblar sig förbi den första svenska pressen och kan få in den fint. Och så tar den i ramverket och det är nära schweizisk 4-1. Ebba Svensson Träff, svenska målvakten, har ingen koll på vart den där pucken, men den tycks nog ha tagit i den vänstra stolpen. Svensson Träff hade stolpen med sig där i det där läget och Schweiz skapar den här periodens klart bästa chans. Det kan vända för Sverige här då i andra läget. Det är debutanten till det Grillfors. Brynäs-spelaren håller i pucken, har ryggen mot mål men fortfarande pucken under kontroll. Det är schweizisk spelare som är där och hugger, får tag i den först men då tar Grillfors tillbaka den och Sverige kan behålla det här anfallet i högerläge. Inpassning central, skottläge kan komma, får inte riktigt koll på pucken. Ida Karlsson åker ut i vänster position innan hon tappar pucken, försöker få tillbaka den, får hjälp av lagkamrat. Det är spel nere i det schweiziska sarghörnet där 2-2 och kampas om den där pucken. Sverige kan vinna duellen, kan bli ett fint läge, backhand avslut, ja, tafatt sådant och ingenting som stör målvakten Saskia Maurer i Schweiz. Här då, långt svenskt anfall, kommer inga avslut. Testar skott här, går i första täck. Schweiz spelar det uppoffrande nära skottet och täcker undan den där. Lyckas dock inte få ut pucken ur den egna zonen, schweiziskorna, innan man till slut gör just det och kan faktiskt ställa om. Det kan bli en möjlighet för Schweiz när han på två passningar tar sig in i svensk del, och då är det svenska laget med i försvarspositionerna igen, även om Schweiz behåller pucken. Här kommer avslutet och här kommer plocken av Ebba Svensson träff som tar ner den där pucken ganska så enkelt. Det var väl en sån puck som var ämnad för att någon skulle styra in den. För lite mer än så krävs för att överträffa Ebba Svensson träff i det svenska målet. Och vi ser också på reprisen den där stolpträffen som Schweiz hade där. Det kommer bli tekning i den schweiziska offensiva delen när Sverige jagar reducering. Det gillar vi inte att se. Jag hoppas ju att Sverige ska kunna få in en reducerande puck och kanske göra lite dramatik av den här matchen. Schweiz leder med 3-1.

0: Ni Picture of You med Boyzone.
1: Det gick väldigt snabbt för Sverige att göra mål i hockeymatchen mot Schweiz. Och sen tog det en stund, Emanuel.
2: Ja, men nu har det andra målet för Damkronorna trillat in i den här Eurohockey Tour-matchen mot Schweiz i schweiziska klotten. Det är i mitten på den tredje perioden som Hilda Svensson reducerar. Och man får ändå säga att det är något turligt, för det hela anfallet eller hela sekvensen där målet kommer till börjar med att Jenna Raunio, den hårt skjutande backen, avlossar just ett sånt skott. Tar i sargen bakom och så studsar pucken ut perfekt till Johansson, som också har väldigt mycket tur när hon passar fram pucken lite på halvvolley till Hilda Svensson, som från ungefär 47 centimeters håll kan skicka in den där pucken i ett ganska öppet schweiziskt mål. Och då har vi 3-2. Schweizisk ledning fortsatt, men Sverige har kommit närmare med 12:44 kvar av den här matchen. Och då är det helt plötsligt lite mer spännande, dramatiskt och kanske kul till och med att kolla på den här ishockeymatchen. Den som ju är Erika Holsts debut som förbundskapten i det svenska båset. 3-2 numera. Schweiz leder fortsatt. Damkronorna jagar kvittering.
1: Kommer tillbaka förstås till Emanuel Nashed nu när det är lite tajtare också i hockeyn. Reducering alltså för svensk del. 12 och en halv minut kvar, som Emanuel sa, av den tredje perioden. Det är ju faktiskt ett liv efter Sportextra också. 21:40, då är det dags för Karlavagnen, som det brukar vara på vardagar. Sarit Monastirski som håller i tömmarna för Karlavagnen den här kvällen. Vad ska ni surra om?
3: Du, vi ska prata om det där som man inte måste göra, utan det där som man verkligen vill göra, nämligen hobbys och fritidsintressen.
1: Så är det ju.
3: Ja, har ni några sådana?
1: Faktiskt.
3: Även om förutom sport då?
1: Förutom sport. Ja. Och det var ju tyvärr dit jag skulle komma, för jag satt och tänkte här. Hobbys. Ja, det är lite tragiskt nog. Det handlar ju om sport.
3: Ja, det är så, va?
1: Vad säger du, Tova?
4: Ja, nej, men det är ju mycket sport för min del också, va? Så att,
1: Jesus, vad trist det här blev, va?
3: Ja, men så ni har ert jobb som hobby. Det är ju kanske det bästa man kan ha. Jag ansluter mig lite till ert gäng också, men jag har några andra hobbies också som jag tänkte att jag skulle avslöja lite senare i programmet. Men jag är otroligt nyfiken på vad ni som lyssnar har för hobbies, för jag vet att ni är många där ute som fastnar för något och sen kan ni bara inte sluta. Vad är det för något? Så vet gärna ringa till mig och berätta. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30.
1: Vad härligt. Vad är du för hobbys då?
3: Ja, jag tänker att jag ska avslöja det om en stund.
1: Jaha, det får vi inte reda på nu. Jag gillar ju faktiskt att ställa mig och laga mat och låtsas vara bra på det.
3: Ja.
1: Det är inte så mycket sport i det.
3: Då måste jag fråga, kör du den här tv-varianten, du vet, att man lägger upp saker och förbereder och sådär innan, eller står du där vid spisen och så är det lite så här: oh, just det, jag behövde ju en purjolök här nu med.
1: Du menar att jag står och filmar också och berättar för folk vad jag gör? Och
3: säger ja, det behöver man inte göra.
1: För enkelheten skulle jag ha förberett allting.
3: Ja, just det.
1: Och laga mat den dagen innan.
3: Ja, till exempel.
1: Jag vet inte riktigt om jag är på den nivån. Jag försöker ändå få till det så bra tajmat som möjligt.
3: Oh.
1: Sen är väl ingen superstjärna, men jag tycker det är lite avkopplande.
3: Oh,
1: förutom alla andra då hobbies, när man aktiverar sig och spelar gubbhockey och spelar golf och lite tennis och sådär.
3: Men du får bara välja en sak, vad blir det då?
1: Bästa hobbies? Ja. Ja, det är den här gubbhockey, jag tror jag nämnt den tidigare någon gång. Det är en vuxen dröm jag haft, så jag tycker det är otroligt kul att spela. Men Tova, vad pysslar du med då?
4: Ja, det är inte så mycket gubbhockey för min del faktiskt.
3: Nej, men
4: det blir mycket sport. Träna tycker jag är väldigt kul. Går ju på gymmet en hel del. Ja, sen har man väl lite andra minihobbies. Jag skulle nog inte påstå att jag är superbra på matlagning, men det kan väl vara ganska kul ibland.
3: Mm. Ja, jag tänker att vi är inne i en tid nu när många börjar kanske en ny kurs eller har bestämt sig för att testa något nytt och sådär. Så här på hösten, terminerna börjar och man kanske får för sig att jag kanske ska tälja något till exempel. Jag vet inte, men jag är otroligt nyfiken på vad ni håller på med där i stugorna. Vad gör ni på fritiden?
1: Numret
3: är 020 22 10 30.
1: 21:40, då kommer vi också få reda på vad Sarit Monastirski har för egen hobby när hon inte sitter och styr Karlavagnen.
3: Så är det.
1: Mm. Lycka till då.
3: Tack ska ni ha.
1: Vi upprepar att Tre Kronor har reducerat mot Schweiz med 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden, så är det 3-2 ledning för Schweiz. Strax tillbaka dit, mer om ridsport-VM också, och så ska vi få höra Bengt Skött om att få vara med i På spåret.
5: Ja.

0: Där hörde vi slutet av sommaren med Molly Sandén.
1: Och här hör ni imorgon Nasch.
2: Med slutet av matchen, den Eurohockey Tour mellan Schweiz och Tre Kronor Dam. Det är en sekvens bakom oss med väldigt mycket gruff och heta känslor. Det har varit både schweiziska spelare och svenska spelare på botsbänken. Och just nu, det är stiltje i spelet i och med att det är reklamavbrott med 9:37 kvar av den tredje perioden. Men nu är det ytterligare en svensk spelare, det vill säga Hanna Tuvik, som åker och sätter sig. Och det betyder Schweiz sist. Så ska det låta. Numerärt överläge, 5-4 spel de kommande 2 minuterna av den här matchen. Dessförinnan var det ju varsin spelare på utvisningsbänken efter lite gruff och osportsligt när den schweiziska Lara Stalder, en av målskyttarna i matchen för Schweiz, bromsade upp en hel snö hög i ansiktet på den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Men nu möjlighet för Schweiz att ytterligare dra ifrån och få tillbaka det avståndet på 2 mål ner mot till det svenska laget. Vinner tekningen i den offensiva zonen, kan spela ut på högerkanten, finns lite yta att jobba på, den svenska boxen hittills intakt, upp och stör när Schweiz spelare styr det här numerära överläget. Passning ner som svensk spelare kan bryta men lyckas inte med rensningen, fångas upp i blå linjen av Schweiz spelare som får ut den på högerkanten, håller pucken, blicken framåt, spelar upp i backläge centralt, vänsterkant den är öppen, skottet kan komma därifrån, Svensson träffar med skyddet och räddar den där pucken. Returen, Schweiz nya skott och då täcker svenska spelare ut den där pucken och lite andrum. Fint, Schweiz första anfall i det här numerära överläget där 40 sekunder är avverkade och Schweiz har haft pucken i stort sett hela 5-4 spelet när det är 9 minuter kvar av den här matchen. Schweiz tar ny fart bakom egen målvakt, släpper bakom sig, lyckas inte hålla på kvar pucken. Sverige kan bryta den i offensiv del och där kan man få bort många viktiga sekunder. Försöker låsa fast den vid sargrunden, lyckas inte med det mer än bara 5-6 sekunder innan Schweiz tar tillbaka. Återigen här nu med fart bakom egna målet ska man sätta kurs mot den svenska delen av planen. Här kommer man via vänsterkanten in i mittdelen av planen innan man skickar över på högerkanten. Sverige kan bryta den där passningen och med 8:20 kvar och bara 40 på det numerära överläget för Schweiz så gör Sverige det ganska så bra just nu i den här spelformen, det vill säga med en spelare färre på isen och där lyckas man också rensa undan pucken hela vägen ner till Schweizisk del. Som återigen bakom målvakten tar fart, släpper till spelare bakom sig, misslyckas med den passningen återigen och Sverige via Ebba Hedqvist, numera Luleå-spelare, stoppar den där attacken från Schweiz i första läget i alla fall. För nu har man tagit sig in i den svenska delen via högerläge. Kan man spela upp i backposition, de två schweiziska spelarna spelar mellan varandra. Nya skott kommer i mål! Där gör Schweiz 4-2 med 7:39 kvar. Det är skickligt gjort och Schweiz återigen i 2-målsledning. Och hon trivs väldigt, väldigt, väldigt, ja nästan lite för bra mot Sverige, Alina Müller. Hon som avgjorde bronsmatchen i Milano tidigare i år, hon har redan gjort ett mål i matchen. Och nu gör hon sitt andra för 4-2 Schweiz, Alina Müller som kommer att tillhöra det nystartade PVHL-laget från Kanada, Hamilton. Och nu sätter de skickligt dit 4-2 och ett sånt där skott återigen. Precis över benskyddet, precis under stöten och Ebba Svensson träff något skymd med både en schweizisk spelare och en svensk spelare framför sig. Kan knappt se den där pucken från Müller. Hon är 2-målsskydd. Schweiz leder 4-2. Underläge Damkronorna, men det är några minuter kvar av den här matchen för Sverige att jobba in en reducering och kanske till och med en kvittering i den här matchen.
1: Aj då, det var ju synd. Sverige som var på väg att komma i kapp. Vi kommer tillbaka förstås till Emanuel Nasched och följer slutet av Damkronornas första match i Eurohockey-turneringen. Men nu ska vi till Ridsport VM i Aachen och träffa en svenska som jobbar för att det ska bli tysk guldsuccé ska jag säga. Felisa Wallin är anställd som hästskötare åt favorittippade Richard Vogel och har hand om en av världens bästa hopphästar, United Touch.
3: Jag gör ju allt förutom att rida inne på banan. Så förberedningen inför att komma hit, jag packar, ser till att vi har allt vi behöver i foderväg, utrustning. Ser till att vår lastbil är ren och tvättad och allting funkar med den. Sen jag är lite annorlunda, för jag rider också ganska mycket på United Touch hemma. Så jag har ridit honom som vanligt sista veckorna. Richie rider lite mer nu för han har varit hemma. Normalt sitter han på andra tävlingar. Men jag klippar honom, tvättar honom, kollar honom ihop med veterinären och gör liksom hans vanliga rutin, har honom ute i hagen, rida ut på honom, allt sånt måste liksom hållas koll på.
4: Är det vanligt att som hästskötare och rida, ja, men hästen så pass mycket så att säga då, United Touch i ditt fall?
3: Jag skulle säga inte så mycket som jag rider United. Det är vanligt att vi hästskötare hoppar upp ibland och joggar lite på hästarna eller så, eller rider de här lättare då. Men det kom sig sen ungefär 2 år tillbaka att Richie spenderade halvåret i Wellington i USA. Och det är lite komplicerat att ta över hingstar dit. Och vi tar ofta våra yngre hästar dit. Så då när United började stanna hemma så behövde vi hitta en lösning för någon som kunde rida honom. Han är väldigt kinkig med personer och som får komma nära honom och sitta på honom. Och så han är en diva och väldigt känslig. Så att det kom sig bara att det funkade bäst att jag red honom, för han är väldigt trygg med mig och han känner mig väldigt bra. För redan innan det hade jag tagit hand om honom från marken i 2 år. 2 eller 3 år.
4: Men hur är det då att rida och ta hand om en av världens bästa hästar?
3: Det är jättekul. Alltså, när vi vann Aachen Grand Prix för 2 månader sedan här så kom Richie in i boxen. Och det är inte så ofta han är så berörd. Han är väldigt bra på att hålla sina känslor och styr. Men då kom han med tårar i ögonen och så sa han, ja, United är världens bästa häst nu enligt rankings. Och då så sa jag, ja, det spelar ingen roll för mig, för United har varit den bästa hästen i världen nu. För mig är det ju 4 år. Alltså, man tänker ju inte på det från dag till dag att hästen är en av de bästa i världen eller den bästa i världen. Så det gör ju också när vi kommer till en tävlingshäst, så märker jag så många som kollar på honom och tar foton på honom. Så tänker jag, men gud, vad populär du är. För jag jobbar ju med honom varje dag, men man kan inte riktigt tänka på det. Utan det är, han är en så otroligt fantastisk individ. Han är så känslig och Han verkligen har en sån energi som man berörs av. Så att det, för mig är han världens bästa häst på ett helt annat sätt än vad han är för resten av världen. Så att det är såklart att det är speciellt och man måste tänka på att inte göra dumma misstag. Men ja, det är något som man får försöka tänka bort också, så att man inte sätter för mycket onödig press på sig själv. Och så blir man nervös och gör ett misstag istället. Så att
4: EM i fjol blev ju en stor succé för er och för Tyskland med brons i lagtävlingen och så guld för Richard Vogel i United Touch. Och efteråt så hängde ju Richard Vogel-medaljen kring din hals. Beskriv, hur var den upplevelsen, det ögonblicket?
3: Det var väldigt fint och på det sättet är Richie väldigt, han vet hur mycket jag gör och hur stark min relation är till hästen. Och även i stunder där han har tvekat på hästen, som det vi faktiskt hade ett par veckor innan EM, så stod jag på mig och sa att han kan göra det, han är fit, du behöver liksom lite get your shit together. Och vi kan ha lite bråk också, så han vet att jag står alltid vid hans sida när det väl gäller. Och jag tror att i de ögonblicken så är han också väldigt bra på att erkänna att den hjälpen och den pushen är väldigt uppskattad. Så det var ett väldigt starkt moment också för andra ryttare och hästskötare att se att det inte är bara någon som borstar hästen liksom och sätter på en sadel, utan det är så mycket jobb runt omkring som vi hästskötare gör. Det är verkligen de minuterna de sitter i sadeln, det är det de gör. Resten gör ju vi. Så att jag tycker att det var med all rätt och jag tycker att fler ryttare borde göra samma, eller så tycker jag faktiskt att arrangörerna borde organisera en egen medalj för de vinnande groomerna, för att vi gör så pass mycket med hästarna som är så viktigt för dem.
1: Det hörde ni, där hörde ni Felisa Wallin alltså, som jobbar för tyskt VM-guld, reporter Isabel Gradin, även om det inte gick så bra för Richard Vogel just idag med hästen United Touch, en 46:e plats för det tyska ekipaget. Nu ska vi, innan vi går till ishockeyn, de avslutande minuterna, Schweiz leder med 4-2 mot de svenska damkronorna. Ni ska få en uppdatering från Ekot.
2: Och då kan jag berätta att antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland nu är uppe i 21 stycken. Det här är en ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten.
5: Och vid majoriteten av fallen så rör det sig om barn under 18 år. De flesta har också varit ovaccinerade. Regionerna genomför nu smittspårning för det här. Stora mängder narkotika har beslagtagits i Region Väst. Polisen själva är förtegna, men enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om över 100 kilo amfetamin med ett beräknat gatuvärde om 25 miljoner kronor som hittats i Kungsbacka kommun. Avslutar dagens uppdateringar från Ekots sida utrikes, för Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar nu ytterligare motsvarande nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlösheten i landet. Pengarna de ska gå till riktade insatser för de som saknar bostad. 35-årige Pablo Tennant, som leder på gatan i Northampton i 2 år, beskriver ett hårt liv.
6: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
7: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant, som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
6: It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
7: Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
5: Sara Assarsson var reporter här.
1: Johan Westerberg, tack för ikväll.
5: Tack för det, Johan.
1: Härligt. Uppdateringar från Ekot under Sportextrasändningen. Jag nämnde ju, eller ni hörde ju om Felisa Wallin, hon som jobbar för det tyska landslaget, och Richard Vogel. Jag kan ju nämna det också. Det var ju ett ganska så högt resultat för han. Och så har det ju varit för svenskarna också. De fyra ekipagen, Henrik von Eckermann, bästa svensk, efter dagens första hoppning då vid Ridsport-VM i Aachen med 28:e plats. Vi har pratat mycket om Peder Fredriksson och hästskodramat under dagen. Eftersom hästen Al Capone tappade skorna 3 gånger om. Om ni går in i appen Sveriges Radio och tar er till sporten där, så kan ni höra allt om detta drama och höra även Peder Fredriksson, som säger att det var som att åka skridskor. Nu är det slutminuter. Sverige ligger under med 2 puckar mot Schweiz. Emanuel, de gör sina försök ändå.
2: Och på tal om att åka skridskor, just det pågår ute på isen, och Sverige har plockat målvakten i läge 4-2 Schweiz och 1,5 minut kvar att spela. Sverige med pucken i den offensiva delen jagar 2 mål för att nå upp till Schweiz 4. Här pucken i högerläge spelar upp i blå linjen, skottet kan inte komma, men det är ju oändligt med folk framför målvakten Maurer. Nya puckar in framför målet. Maurer ser ut att ha lagt blockhandsken på den där, och det blir rejält irriterat återigen. Flygna knytnävar och irriterade spelare. Domarna är där och lugnar ner situationen omgående. Sverige med 1-11 kvar försöker med allt vad de är värda att bara lasta puckar in mot kassen och få in en reducerande puck inledningsvis. Men målvakten i Schweiz, Saskia Maurer, har hållit tätt, och det gör hon också här när hon fångar den där pucken. Ja, egentligen inte i första läget, för vi ser nu på en reprisbild att den ligger lös först, men sen kommer avblåsningen, och då såg det ut som att hon hade ganska god kontroll på den ändå, Maurer, målvakten. Men kanske något lite för tidig avblåsning. Ny tekning i den offensiva zonen sett ur svenska ögon till vänster om målvakten Maurer. Sverige kan vinna även den. Sista möjligheten är kanske för att ha en chans att också få till en kvitteringspuck. Nya skott ner mot målet, trillar ner utanför målburen. Fel sida för svensk del, men plockar runt den bakom det schweiziska målet. Här nu ut mot runden, fastnar pucken där. Dyrbara sekunder går för Sverige. Får ändå loss den, kan skicka upp den några meter i banan. I den offensiva delen fortsatt, men då tappar man pucken, och så kan Schweiz avgöra det här. Skickar inget avslut, utan den hålls kvar i offensiv zon. Sverige lyckas inte ta den i andra läget, utan istället är det Schweiz som skickar ner den i svensk zon. Inget skott mot mål där det ju inte finns någon svensk målvakt just nu. Sverige får börja om ur den egna zonen vid egen tekningscirkel. Skickar man in i mittdelen. Här i högerläge Hedqvist skickar vidare via sargen, vallaren vidare till lagkamrat Grillfors, en av debutanterna. Här skickar de ner pucken bakom målet. Skott kan komma, Johansson, men det är utanför upp i droppnätet. Och med 21 sekunder kvar av Erika Holls premiär som förbundskapten ser ut att bli förlust. 4-2 Schweiz mot Sverige.
1: Vi har ju nämnt, Emanuel, under matchen här att det stora för svensk del den här säsongen är ju VM i november. Men det är ju några som spelar i ligan där i USA också. Hur är det med dem? Får man hem såna bra spelare till ett världsmästerskap?
2: Man får ju det. De här nya datumen för VM och det som ska spelas i november är ju gjort tillsammans med internationella förbundet och PVHL. Är med på noterna där och kommer att ha spelare tillgängliga. Det blir ett landslagsfönster så att säga. Och samtidigt som vi berättar det så händer det inte särskilt mycket på isen förutom att tiden rinner ifrån. Ja, det svenska laget och Schweiz vinner där matchen med 4-2. Det blir förlust i debuten för Erika Holst som svensk förbundskapten. Det blir seger för Shannon Miller, den kanadensiska förbundskaptenen i det schweiziska laget, i hennes debut. Det var ju dubbla debuter den här kvällen. Vi hade såklart vårt fokus på Damkronorna och Erika Holst. Drömstart blev det innan en minut ens var spelad, gjorde Mira Ljungåker 1-0 för Tre Kronor Dam. Men därefter följde tre raka schweiziska mål innan en svensk reducering kom. Men i numerärt överläge satte Alina Müller spiken i kistan, sitt andra mål den här matchen. 4-2 blev också slutresultatet i schweiziska klåten och den här första matchen i Eurohockey Tour-turneringen. Nu väntar möten med Tjeckien på fredag och Finland på lördag för svensk del. Och vi hoppas få några ord med Erika Holst och kanske höra lite vad hon själv tycker om den här debutmatchen för hennes del som förbundskapten.
1: Ja, man är ju lite nyfiken där ändå när det gäller Damkronorna som ju efter några tunga år börjar närma sig steg för steg den högsta toppen igen. Hur stora ambitioner och förhoppningar har Erika Holst att ta ytterligare steg? Hon pratar någonting om det inför hennes debut som förbundskapten.
2: När Ulf Lundberg tog över landslaget, han som var förbundskapten innan, så var det ju precis som du sa ett par tunga år spelat sig bort ur A-divisionen i VM. Han har ju fått tillbaka Sverige på den nivån som man ändå var på för ett par år sedan. Och jag har inga direkta citat från Erika Holst vad gäller hennes ambitioner i huvudet just nu, men det skulle vara väldigt märkligt om man inte tänkte att man nu ska ta ytterligare steg. Svensk damishockey som ju var så nära medalj under OS-turneringen i Milano i våras, nu är väl just det stora målet, att lyckas ta en medalj på ett internationellt mästerskap, ett VM eller ett OS. Det är ju, fattar nästan precis alla som har i och runt kring svensk damhockey, att göra, att det är det nästa stora målet, och det behövs nog inte ens sägas öppet, utan det är ju det som gäller.
1: Då jagar du kommentarer då, har du lovat.
2: Så ser det ut, jaga.
1: 21.40 slutar vi, bara så du vet.
2: Då skyndar jag.
1: Ja, bra. Tack så länge. Man nasche, det blir alltså förlust för Sverige mot Schweiz i Eurohockey-tour.
0: Från hockey till fotboll. Det regerande franska mästarlaget PSG får inte spela sin ligapremiär på hemmaplan. Fotbollsplanen på hemmaarenan håller nämligen inte måttet och det tänkta bortalaget Rennes kommer att bli hemmalag nu istället. Ligaorganisationen LFP meddelar i ett uttalande att planens nuvarande skick gör det inte möjligt att garantera spelarnas säkerhet. PSGs match på söndag blir alltså borta istället och hemmamötet mot Rennes kommer att spelas först i mars.
1: Håller inte måttet, då kan man ju tro att den är för kort också eller för smal.
0: Ja, det kan man tro.
1: Men
0: det
1: är gräset ändå.
0: Så är det.
1: Mm. Nästa ämne är tennis.
8: Den australiska tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
0: Och reporter där var Gustav Renkeskog.
1: Ni som har väntat, varför får vi inte höra Bengt Skött om att han ska vara med i På spåret? Jo då, ta det lugnt. Häng med här i Sport Extra så ska ni få höra honom. Att han ska vara med i den kommande säsongen. Dagens bästa nyhet!

0: Back to Black med Amy Winehouse.
1: Nu Jonas Enarsson, nu får du ringa.
2: Hej, hallå, kollega Bengt Skött, och vi undrar, vart är du på väg?
3: Ut på ett äventyr får man säga, långt utanför bana 8 i friidrottssammanhang, riktigt långt utanför. Jag menar, vem vet vart det bär iväg, men På spåret är väl det som stundar här under hösten.
2: Ja, du är ju på rätt spår, helt klart. Är det här att få vara med i På spåret, ett av Sveriges mest sedda och älskade program som har gått i SVT i många, många år. Är det en dröm som går i uppfyllelse?
3: Ja, det är, ja, men det tycker jag nog. För att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfter det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul, alltså riktigt häftigt.
2: Du har vetat om det här några månader. Har du visualiserat livet i första klass och dressinen?
3: Ja, jag har faktiskt gjort det lite grann. Jag hade ju lyckan att umgås med Stefan Holm tajt här under friidrotts-EM, och han har varit med framgång också i På spåret, och men han tycker sig se att det är en väldig skillnad på olika sätt mellan de år, det var länge sedan nu, som han var med och vann, och så som det verkar se ut nu. Så att ja, nej, men han, det var roligt att surra lite grann med honom om vad han minns, och jag måste ta en lunch eller liknande.

0: Det är inte jobbet som har lett till de flesta resorna, utan ja, det har varit egna idéer och egna, särskilt under de år jag var singel och liknande, då det fanns en sån frihet och så. Och även i runt om i Sverige, för Sverige har varit mamma pappas inriktning sen jag var liten. Och ganska mycket också ut på orienteringsresor och så. Så att det hoppas jag kunna ha lite nytta av. Sen gäller det att ha lite snabba associationer också, vi får väl se.
1: Sport är ju naturligtvis en disciplin som du kommer att klara alldeles galant. Vilka övriga ämnen känner du dig bekväm med?
0: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med okej, inom historia. Och, men däremot så, nej, jag kommer att vara helt känslös tror jag när det handlar om maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på så. Men ja, det här blir ett teamwork med Ayan Jamal. Vi kommer att stötta varann så mycket vi kan.
1: Ja, det är ju din partner i på spåret. Ja. Hur kompletterar ni varandra?
0: Ja, vi är ju lite skilda generationer kan man säga. Det är väl runt 30 års åldersskillnad och hon är verkligen inne i kultursvängen numera, går på festivaler, klubbar, lyssnar mycket på popmusik, hon har jobbat på P3, hon har nog en mycket bredare repertoar än vad jag hittills lärt känna, men ja, jag tror att vi är inte lika precis, men vi har verkligen funnit varandra och skrattar och har mycket humor när vi ses, det har vi redan.
2: Ja, underbart. Bengt Skött alltså, Radiosportens medarbetare sedan många år tillbaka. Han är med i årets upplaga och säsong av På spåret. Det blev tyvärr förlust för Damkronorna i första turneringen för säsongen. Turneringsmatchen för säsongen mot Schweiz vann med 4-2. Sportextra lyssnar.

0: Run to you med Bryan Adams här i Sportextra P4 som ni lyssnar på. Det kan ni göra imorgon också då vi tjuvstartar i appen Sveriges Radio redan klockan 6. Och anledningen är ju dels att Mjällby ska ju spela kval till Europa League playoff mot Salzburg. Men vinna eller förlora? Ja, tveksamt.
1: Europa League eller Conference League, det är frågan för Mjällby. Nu ska det avgöras i ett dubbelmöte med österrikiska Red Bull Salzburg. Men frågan är om det är så viktigt att vinna egentligen och ta sig till Europa League, den näst finaste fotbollsturneringen på vår kontinent. Prispengarna skiljer sig inte enormt mycket. 35 miljoner kronor cashar Mjällby in om det blir förlust och Conference League bara 12 miljoner mindre. Dessutom i denna den tredje finaste fotbollsturneringen i Europa lättare motstånd och större chans att skaffa Mjällby och Sverige rankingpoäng inför kommande års Europaspel.
0: Berättade Martin Hedberg.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverket.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
5: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Appen Sveriges Radio, den är jättebra, bara så ni vet, in där och hitta en hel del. Bland annat om ridsport-VM där det har gått sisådär för de svenska hoppekipagen. Bäste svensk, Henrik von Eckermann, efter dagens tidshoppning på en 28:e plats. Tung dag för Peder Fredriksson, det var en hel del strul med två tappade skor på hästen Al Capone. Peder Fredriksson som slutade på en 54:e plats och säger så här om det som inträffade.
6: Det började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne så att det var som att åka skridskor på slutet tyvärr.
7: Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
6: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt. Och jag vet inte varför det hände idag.
7: Det var ju precis där efter att Al Capone snubblade som ni rev också. Det blev ju ett nedslag då i kombinationen. Hur var det liksom de där meterna? Det går ju så fort att liksom, ja, men hitta balansen, hitta rytmen igen och komma in mot kombinationen.
6: Ja, det är svårt där faktiskt. För man har ju en rytm liksom, om man räknar sina galoppsprång. Jag skulle göra 10 galoppsprång, men när man halkar så där så... Ja, då allting liksom kommer ur. Man kan inte ha den farten man har för då ramlar man omkull. Så man måste balansera upp och då får man egentligen för låg fart för att kunna hoppa så stora hinder. Så det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta för då ramlar man omkull och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder ur en sån långsam tempo som man måste ha. Så det är inte en helt lätt uppgift faktiskt. Alltså han hoppar ju väldigt bra hela vägen och får bara se hur det här påverkar honom. För det är klart att det är ju inte så sån avslutning som man vill ha. Och man får känna lite imorgon hur han känns helt enkelt. Och så vi, imorgon är en ny dag.
8: P4 Dokumentär.
9: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
10: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
11: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
9: Men vem är det egentligen de hurrar för?
12: Det var honom man skrev om.
13: Och det var ju massor med folk alltså.
9: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Tina Charles med I Love to Love här i Sport Extra. Det blev förlust för Erika Holst i hennes första match som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Schweiz vann den första matchen i Euro Hockey Tour-turneringen med 4-2. In i appen Sveriges Radio så kan ni få höra en kommentar från Erika Holst om en stund. Vi som har gjort Sport Extra, som ni förstår nu, är på väg mot sitt slut. Den här kvällen är Maria Stockhaus och Lotta Linderal som har fixat tekniken och lyssnat bra under hela kvällen. Martin Hedberg, Astrid Einarsson, Tova Strömberg, Johan Bengts är övriga. Hej då!
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig, Sarit Monastyrski. Det finns saker man gör för att man bara måste, och så finns det saker man gör bara för att man helt enkelt älskar det. Ett intresse som kanske började lite försiktigt men som hängt med i åratal. Ikväll vill jag jättegärna höra om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad är det du alltid längtar efter att få göra? Och hur började alltihop egentligen? 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Vad är det för hobby som du aldrig tröttnar på? Det är ni fick en på ikväll här i Karlavagnen.

0: Mauro Scocco, allt just nu är först ut här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Den här tiden på året så är min känsla att ganska många nya intressen föds och kurser startar upp i allt möjligt. Själv sitter jag ganska ofta och beundrar olika handarbeten på sociala medier det senaste. Herregud vad mycket som är imponerande och tillfredsställande att titta på där. Du som lyssnar just nu, vad har du för ett fritidsintresse eller hobby som du har fastnat för? Du kanske har börjat samla på något som barn och fortsatt med det. Kanske så går du fortfarande ut med kikaren och spanar efter fåglar trots att resten av familjen tycker att du redan sett varenda fågel som finns. Eller så är stickning, målning, fiske, dans eller legobygge din grej. Jag har ingen aning, men jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad är det du aldrig tröttnar på att göra? Och vad var det som gjorde att du fastnade för just den hobbyn som du har? Har du möjlighet så får du jättegärna ringa mig och berätta 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Vilken hobby tröttnar du aldrig på i Karlavagnen ikväll alltså? Hör av dig så kan vi prata om det 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Jag tänker att vi tar oss till Helsingborg nu först ut. Maria Olsson, hallå där.
1: Nej men hej, god afton, god afton.
0: God afton, god afton. Hur har du det, Maria?
1: Jo tack, det är bara fint, det är det.
0: Ja, oh, ja. Skönt att höra. Du har förstått att dans är din grej.
1: Ja, det är helt, helt fantastiskt är det. Det är det bästa jag vet faktiskt. Och det har alltid liksom varit i mitt hjärta på något sätt. Min pappa har det liksom i blodet och liksom min mamma också. De träffades på en dansbana liksom. Och sen har jag dansat när jag var liten också, ballett. Och följt med mig liksom under mitt liv här och liten paus när man gick på gymnasiet och så här högskolan med mycket fokus på att läsa och så här. Men jag utbildade förskollärare då och älskar att dansa med barnen och det är så fantastiskt hur deras, eller min glädje smittar av sig till dem liksom att de, wow, nu ska Maria dansa för oss och de gör då lika rörelser och det är helt fantastiskt, det är det verkligen, så det är kul. Jättesocialt och kul.
0: Ja, men går du att beskriva vad som händer i kroppen? Alltså, det kommer på en bra låt, du börjar dansa. Vad händer då med dig?
1: Det är alla känslor. Jag blir glad och jag blir helt varm i hela kroppen. Och jag blir lugn och alltså bara livet bara är wow liksom, känner jag. Det är jättehärlig känsla liksom, för musik det är liksom det är livet för mig.
0: Musik är livet, ja. Men du, jag tänker så här, jag kan förstå dig när du berättar om det här, men jag har också en liten spärr som gör att jag inte riktigt sätter på musik hemma och börjar att dansa.
1: Nej.
0: Fast man kanske borde göra det för att det känns gött någonstans. Ja. Hur kommer man över den här lilla jobbiga spärren som ändå är där? För jag tänker så här, nu ser jag mig själv här i fönsterutan eller tänk om någon går förbi och ser den här kvinnan som försöker röra på sig i takt till musiken.
1: Det ska du aldrig tänka för att det är bara roligt. Du bara liksom är i dig själv i dansen och tänk bara att det är roligt så kommer du över det. För det är liksom, jag har dansat i så många år också på danshuset i Helsingborg och har faktiskt lite problem, måste jag vara ärlig och säga, lite så här med taktkänslan. Men det lär man sig med duktig pedagog där och som hjälper mig och som har hand om danshuset då. Och liksom även danspartner och allt liksom som stöttar mig i det. Det är liksom, det är bara så roligt är det.
0: Ja, jag tänker att jag ska prova.
1: Det ska du verkligen göra.
0: Inte så länge sedan så läste jag någon artikel om hur bra man mår när man, när man får dansa till musik och släppa loss och sådär. Det är bara den där lilla lilla berget som man ska över för att det ska kännas bra. Men det kanske gör det efter några minuter, jag vet inte. Vi får väl se. Du, när dansar du nästa gång, Maria?
1: Jag dansar på danshuset faktiskt när terminen börjar på Zumba faktiskt.
0: Ja, och det gör den snart kanske, eller?
1: I slutet på augusti ska det börja.
0: Du, det blir Adele Water Under the Bridge här om en stund. Den, jag vet inte hur man kan röra sig lite till den kanske.
1: Det kan man.
0: Ja. Vad härligt att få höra om din hobby, Maria. Jättefint att du kunde vara med oss.
1: Absolut, det var kul att vara med.
0: Ha det så bra, du, ta hand om dig.
1: Detsamma, ha
0: Tack.
1: Det fint.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Vi tar oss vidare i Karlavagnen och vi ska ta oss till Viken i Höganäs. Susanne Wickmark är med mig nu. Hej Susanne.
2: Hallå.
0: Hej, välkommen.
2: Tackar.
0: Du, hobbys som man inte tröttnar på. I Marias fall så var det dans. Vad är det för dig?
2: Jag hörde hon prata om. Vi bor ju tydligen inte så långt ifrån där jag bor.
0: Nej.
2: Det var så att jag opererade mitt hjärta för ett par år sedan. Aha. Och då gick jag sedan i pension i förtid. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag stickade tröjor och vet jag. Men som du sa innan att jag hamnade också på Facebook och handarbete och så här. Och då hittade jag något som heter hjärtekatter. Så man virkar katter och så virkar man på ett litet hjärta som med ett litet R och skickar iväg det. Och då får barn som har opererat sitt hjärta får ett litet sånt när det åker hem från sjukhuset. Så det tyckte jag var en bra grej. Så nu har jag gjort en bunker som jag skickar iväg då.
0: Ja,
2: hur många? Jag tycker det är en liten fin grej.
0: Verkligen? Hur många har du gjort? Har du koll på det?
2: Jag har inte hållit på så länge, men jag har gjort 10 stycken.
0: Du har gjort 10 stycken?
2: Så att, så nu ska de gå iväg till ett universitetssjukhus där de gör hjärtoperationer då.
0: Och det här kan man ju säga att du har ju något gemensamt med de barnen.
2: Ja,
0: som precis får de här. Hur känns det för dig?
2: Nej, men det är jätteviktigt för mig. För att när jag gjorde det här operationen och det, jag trillade så långt när man kunde komma mentalt. Jag håller ju på att resa mig fortfarande. Men kan man då få ett litet barn kanske till att bli glad ett litet tag och så kan jag väl vara med och göra det, tänker jag.
0: Tror du att du kommer hålla på ett tag framöver med det här?
2: Absolut. Och är jag trött på det? Nu har jag gjort alla möjliga färger. Så att då finns det även som man kan göra syskondjur. Så då kan då liksom det här barnet, det ska ju vara dedikerat till det barnet som katterna då.
0: Ja.
2: Eftersom det är ett hjärta med ett R som man syr på. Men sen även den patientens syskon vill ju också, de känner sig också utsatta såklart.
0: Såklart.
2: Så kan man göra syskondjur. Så att, jag tycker det är jätteroligt.
0: Vad himla fint att höra att på något sätt så går det från ditt hjärta till det här barnets hjärta. Och så passerar det först dina händer och så skapar du det här.
2: Ja, men jag tycker det. Och jag tycker det. Jag såg som sagt det där på Facebook att nu var hjärtan eller katterna nästan slut och att de behövde fler. Så jag antar att det fortfarande behövs fler och då kan det kanske vara fler som kan hoppa på det.
0: Ja, vad fint att ha dig med, Susanne, att höra om de här katterna som du skapar med hjärtan på.
2: Ja.
0: Tack snälla. Ha det så bra,
2: tack,
0: Susanne, att ta hand om dig.
2: Detsamma till dig.
0: Hej då.
2: Detsamma.
0: Hej, hej. Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Ämnet för kvällen, det är hobbyn du aldrig tröttnar på. det där fritidsintresset som du har fastnat för, kanske en herrans massa år, eller precis som Susanne, bara alldeles nyligen fastnat för något intresse. Vad är det för någonting? Hur startade alltihop, det jag är nyfiken på ikväll? Har du möjlighet så ring mig gärna 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Adele, Water Under the Bridge. Gick alldeles utmärkt att dansa till den där låten. Jag gjorde faktiskt det här i min ensamhet i studion. Gick jättebra. Det handlar om hobbies och fritidsintressen. Har du någon hobby som du kan dela med dig av? Ja, men ring mig då och berätta. 020 22 10 30.

0: Pink tillsammans med Willow Sage Heart, Cover Me In Sunshine. Du har den i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad gör du som du fortfarande tycker är lika roligt efter en massa år? Eller är det så att du precis har börjat en ny kurs och hittat ett sprillans nytt intresse? Ring mig om du kan och berätta. 020 22 10 30. Karlavagnen rullar vidare. Först så ska vi få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag. En ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Nu pågår försöken att bromsa utbrottet, bland annat i Västernorrland som fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
2: Ja, det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
3: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
4: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
3: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
5: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
1: Reporter Anders Wennersten. Och Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling med anledning av det pågående utbrottet. Det skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet om kostnadsfritt vaccin gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande, förutom lite grann i juli enligt statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman tankade idag bilen på en bensinmack i Karlstad.
6: Ja, när jag behöver åka. Det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader, men det påverkar inte mig.
7: Ja, på den här tankstationen i Karlstad är det en stridström av bilar som stannar för att de måste tanka. Oavsett om priset är högt eller lågt, enligt den nyblivna bilägaren Siri Gustafsson.
8: Men det är klart att det har varit dyrt ett tag, men det är billigare nu så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
7: 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB som Ekot har tagit del av att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
9: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
7: Men i juli sänktes sen drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
9: De som har möjlighet kanske väntar med att tanka i juni och gör det i juli istället.
7: Samtidigt trodde Energimyndigheten att ännu färre skulle ha tagit bilen under den här perioden. Martin Johansson är prognoschef på Energimyndigheten.
10: Drivmedelsanvändningen var högre än vad vi hade förväntat den skulle vara givet att vi faktiskt har ganska mycket elbilar i trafiken idag.
1: Reporter Annie Säv i samarbete med Frida Ingemarsson på P4 Värmland. Spanien tillåter att 500 unga migranter i Sota får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anlände till exklaven Sota i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till spanskt fastland. Tidigare har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Sota skulle återföras till Marocko. Sverigedemokraternas förslag att benåda de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
11: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
12: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
11: Förslaget möts av förståelse. Benådning inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
13: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
11: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
14: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en senare fråga.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och Joakim Negrelius, som är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, menar att förslaget om en generell benådning är problematisk.
15: Det är ett lite originellt förslag så tillvida att när man talar om nåd så handlar det i allmänhet om enskilda personer som kanske har dömts orimligt hårt eller kommit i kläm på något sätt. Men här avser man ju en hel typ av gärningar, flera olika gärningsmän, flera olika händelser och de skulle generellt sett då kunna benådas. Som jag tolkar förslaget, då blir det ju fritt fram också i framtiden att göra så här enligt det här förslaget och då skulle man kunna bli benådad. Det ser ju konstigt ut om ett antal personer både nu och framöver skulle kunna agera i strid med lagen men ändå slippa straff.
1: Sa professorn i rättsvetenskap Joakim Nergelius. Det omstridda läkemedlet Tofersen mot ALS får nu användas i Sverige. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
16: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
17: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå. Där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen. Där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
16: Behandlingen gick bra.
17: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS. Men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart. Men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
16: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
1: Reporter Kari Söderberg i P4 Norrbotten. Flera kommuner i Skåne drabbades av en stor vattenläcka under natten till idag. Hundratusentals hushåll var berörda och läckan kunde ha utvecklats till en katastrof. Men det gjorde det aldrig. Maria Nordblad Stålgard är kommunikationschef på VA Syd.
18: Det har varit en oerhört stor läcka som väldigt sällan uppstår. Men vi har lyckats stabilisera.
19: Maria Nordblad Stålgard berättar att det nu kommer ta dygn att få vattennivåerna att återhämta sig.
18: Jag är jättetacksamma att vi har lyckats hitta tillbaka till ett någorlunda normalläge.
19: Men det låter på det som att det var ändå nära.
18: Ja, men det får man ju säga. det har varit allvarligt. Så är det.
1: Reporter Knut Bonde, P4 Malmöhus. Väder till sist. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet. Men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det i inre Svealand. Medan Norrbottens län får regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Temperaturerna från 21 grader i söder till 15 i norr. Och det kan bli kallare i samband med regn. Producent för denna sändning, Ola Jan-Åke Dunkers, i studion Veronica Mitrevska.
20: Sporten börjar med ishockey. En drömstart med 1-0 efter blott 47 sekunder. Men sen var det roliga över för Erika Holst i debuten som Tre Kronor Dams förbundskapten. Schweiz vände och vann den första matchen i Eurohockey Tour till en 4-2-seger.
21: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
20: Så sa förbundskapten Holst efter matchen. På fredag väntar Tjeckien för Sverige innan turneringen avslutas mot Finland på lördag. Nu över till friidrott.
22: Efter EM-guldsuccén på 10 000 meter gör nu Andreas Almgren maratondebut. Svensken ställer nämligen upp i höstens New York Marathon. Almgren har tidigare berättat att han haft maratonlöpning i sikte, men att fokus fram till OS i Los Angeles om 2 år kommer ligga på banlöpning 5 och 10 000 meter. Men han kunde alltså inte hålla sig längre från att testa maratondistansen, så den 1 november kommer han stå vid startlinjen där i New York.
20: Där hörde ni reporter Martin Hedberg. Fotbollsallsvenskans serieledare Sirius meddelade under onsdagen att klubbdirektören Martin Malmberg lämnar med omedelbar verkan. Enligt Sirius har parterna gemensamt landat i att det är rätt tidpunkt för förändringen. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville stanna, men trots det respekterar klubbens beslut. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Uppgifterna är inget som klubben har velat kommentera och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Mer om allt det här hör ni i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Ikväll så pratar vi om hobbyn som du aldrig tröttnar på. För min egen del så började det för 10 år sedan någonting. Jag gick från att vara anställd till att frilansa. Och i min inrutade vardag, när den blev lite lösare i kanterna, då tappade jag ju mina rutiner. Surdegsbröd med jästider och planering i 24 timmar, det blev räddningen för min del. Det finns en bild på Instagram om du är nyfiken. Hur är det för dig? Vilken hobby tröttnar du inte på? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Du hör den här i Karlavagnen. Rubriken på kvällens program, det är hobbyn jag aldrig tröttnar på. Vad är det för någonting? Vilken hobby har följt dig längst? Och vad gör du när du får en ledig stund? Och vad är det med just den där hobbyn som du håller på med som gör att du aldrig tröttnar? Det här är jag otroligt nyfiken på. Så har du möjlighet att ringa och berätta om ditt fritidsintresse så gör det på 020 22 10 30. Nu är jag med mig Thomas Åberg. Hej Thomas.
1: Hej.
0: Hej, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hackas i 5 mil utanför Gällivare.
0: Då vet vi var vi har dig. Thomas, vad har du för hobby?
1: Det handlar om stickning, det handlar om vantar och det handlar om tvåänsstickning.
0: Tvåänsstickning, berätta. Jag har precis börjat med rundstickor hemma, det går inget vidare. Men vad är tvåänsstickning för något?
1: Alltså den är väldigt gammal stickteknik från 1500-1600-talet. Man stickar med två trådar i höger hand och stickar med varannan tråd och dessutom vrider man dem där. Så man får ett väldigt fast, väldigt tåligt material.
0: Ja, det låter komplicerat i mina öron. Är det det?
1: Jag vet inte. Det är så länge sedan jag började med det. Som det mesta med hantverk är ju att ju mer man håller på, ju lättare blir det.
0: Ja, men så är det ju såklart. Hur kom det sig att du började?
1: Jag har stickat sedan jag var kanske 7-8 år. Och sen handlar det om att sticka vantar, har det blivit mest för min del. Det är ett lagom projekt, det är ett projekt som man kan ta med sig. Det finns ett avslut i det man så. Och sen tvåänsstickning handlar rätt mycket om mitt historiska intresse.
0: Berätta.
1: Alltså, traditionellt har man sagt att tvåänsstickning är knutet till Dalarna, det är knutet till Värmland, Härjedalen, kanske Jämtland.
0: Ja.
1: Men då får man upp ett spår eller en tråd att kanske var det så att den traditionen fanns här uppe också. På 1700-talet. Det finns foton som man tog i Jukkasjärvi kyrka för kanske 120 år sedan. Man öppnade kyrkorvet, fann människor begravda under kyrkorvet och på händerna hade de vantar. Och utifrån foton kan man var nästan 100. Man blir aldrig riktigt 100% säker på att den här tekniken fanns här uppe också.
0: Otroligt ju. Alltså det är så svindlande att tänka på något sätt.
1: Ja, men det är ju det. Och det handlar om att omfamna sin inre nörd och nu håller jag på att rekonstruera vantar utifrån de 120 år gamla foton och man vet att de här människorna begravdes någon gång på 1760-talet.
0: Men du, jag tänker att det måste finnas en anledning till att du började när du var 8 år. Vad hände då? Vem lärde dig?
1: Det var en väldigt tålmodig farmor som hade tid, som hade kunskap och uppmuntrade.
0: Ja.
1: Jag tror det handlar som så mycket när det handlar om hobby och så. Det handlar om någon att omge sig med de som har tid, de som har kunskap och de som uppmuntrar.
0: Mm. Vad gör det med dig, den här stickningen, tror du?
1: Alltså dels handlar det om ett hantverk, det handlar om en att utvecklas, att fördjupas. Men det handlar också om någon sorts något meditativt i det.
0: Mm.
1: Det handlar om en upprepning, men det handlar också om en utveckling.
0: Du låter väldigt lugn i mina öron, men kan du bli så där, alltså, du måste repa upp och det blir fel, det kanske aldrig blir det, men om det nu blir det, alltså, kastar du iväg stickorna och bara, nu orkar jag inget mer? Händer det ens för dig?
1: Jo, det händer. Självklart det händer. men jag tror att min superkraft, om jag nu har någon, är att jag först funderar, varför blev det som det blev?
0: Åh, vad klokt ändå.
1: Hade jag kunnat göra på ett annat sätt? För någonstans så lär man sig också av sina misstag.
0: Så är det ju. Du nämnde också att du stickar vantar. Just nu rekonstruerar du och sådär. Men, och så sa du att det är så enkelt för du kan ta det med dig. När stickar du helst?
1: Så fort jag får tid över.
0: När kan det vara?
1: Alltså jag väntar ju aldrig på någon. Jag sitter ju aldrig och väntar om på någon som ska komma. Utan jag stickar och fördriver tiden så.
0: Ja. Vad säger folk runt omkring dig när du tar fram ditt stickeri?
1: Det, man kan nästan ta tid hur länge det tar innan någon säger. Men då är det väl rätt ovanligt att man ser en man som stickar.
0: Ja, vad säger du då?
1: Ja, jag kan ju inte annat än att bekräfta att det är så. Men...
0: Nej.
1: Och tydligen är jag väl lite udda och ovanlig när man gör det. Men ja.
0: Men du låter...
1: men det finns ett stort intresse bland folk, tänker jag. Att i frågan finns också något, en sorts nyfikenhet.
0: Ja, det tror jag också. Och kanske lite avundsjuk också. Tror du inte? Att man är lite så här, åh, det där kanske jag ändå skulle testa.
1: Ja, jo, men det tror jag. Det tror jag.
0: Åh, vad spännande, Thomas, att prata med dig. Nu hade jag ju velat se alla dina halster, såklart. Och jag tar med mig det här med att ta ett andetag och fundera, varför blev det så här nu då? När det inte riktigt går.
1: Håll ut.
0: Ja, vad jättefint att ha dig med i programmet. Stort, stort tack för att du hörde av dig till oss.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: det är för något. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Vi tar oss till Skövde nu. Sassa Jönsson. Hallå där, Sassa.
1: Hej, jag heter Jonsson. Inte Jönsson, Jonsson.
0: Oj, Jonsson. Ja, men då ska, rätt ska vara rätt. Sassa Jonsson från Skövde är med mig nu.
1: Jajamän.
0: Och jag har förstått att vi är i ditt kök nu, eller?
1: Ja, jag har förflyttat mig till vardagsrummet. För jag har ju bakat här nu då sen eftermiddag.
0: Ja, för det är det som är ditt intresse. Berätta vad har du bakat för något?
1: Idag har jag faktiskt bakat glutenfria bullar med smör och mandelmassa i och sen flagad mandel ovanpå.
0: Mm. Hur blev det ett lyckat bak? Blev allt som det skulle?
1: Ja, det tror jag att det blir. Det är lite annorlunda än att baka traditionellt, tänker jag, med vetemjöl och med de här andra sädesslagen. Men jag har bakat glutenfri tidigare, så det har fungerat bra. Ja. Imorgon ska jag med glutenfria frallor, tänkte jag.
0: Ja, ta med var någonstans?
1: Ja, alltså jag har hemma. Sen är det så här, jag tycker ju om att baka. Ja. Det är mitt intresse, för jag kopplar av då när jag är ledig och så här. Och sätter på radion och står och mörslar i köket. Och då brukar jag ta med till jobbet.
0: Mm.
1: Fika bröd oftast på helgerna när vi jobbar då, tycker jag. Då ska vi ha något gott i kaffet, tänker jag.
0: Ja.
1: Då tar jag med mig glutenfritt till kollegor då som har glutenallergi då och vanligt.
0: Alltså, folk blir väldigt, väldigt glada när man har med sig fika.
1: Ja, så är det.
0: Det känner jag igen jättemycket. Jag är lite som dig, Sassa, där. Att det är också avkoppling för mig att hålla på och baka. Men jag är så nyfiken på, hur ser det ut i ditt kök nu? Är det undanplockat eller står det en massa grejer framme? Eller hur långt har du kommit?
1: Du, jag kan säga så här. Jag brukar oftast baka när min älskade make är hemma. Vi har varit ihop i 42 år och gifta i 38.
0: Oj, oj, oj. Ja.
1: Och han ställer alltid upp och diskar. Så jag slipper faktiskt disken och så städar han efteråt. Det är jag jättetacksam för. Då går det snabbare också.
0: Men gud, jag blir helt avundsjuk nu på det där.
1: Ja.
0: Så du får bara göra det roliga egentligen, kan man säga.
1: Ja, absolut. Sen ibland diskar jag ju själv och så också.
0: Ja,
1: är det han som gör det. Ja.
0: Du, alltså, går det att beskriva vad som händer med dig när du får liksom sätta händerna i en deg eller stå och röra i något eller någon bunke där? Vad händer med dig då?
1: Ja, alltså, om vi säger, alltså eller slappnar då, men det är en avkoppling, är det?
0: Ja.
1: Och jag släpper tankarna, om man säger, tankarna liksom, de får bara vandra iväg. Jag lyssnar på radion hela tiden, Radio Skaraborg har jag alltid på P4 då.
0: Ja.
1: Och alltså jag kan stå 4-5 timmar i köket, det är inte jobbigt. För att jag gör något som ger mig ro, eller förstår du, jag blir lugn, men jag slappnar av helt enkelt. Och,
0: Har det alltid varit så? Eller är det här någonting de senaste åren som har dykt upp för dig? Att det är en bra avkoppling?
1: Jag tror att det är de senaste åren, ju äldre jag har blivit egentligen, faktiskt. Mm. Sen har jag ju mitt jobb och det älskar jag över allt annat. Och det är ju krävande på sitt sätt, va? Och då är det skönt när jag är ledig då att kunna göra det jag tycker om då.
0: Mm. Vill du berätta vad du jobbar med? Eller är det något som du inte vill prata om? Eller hur är det?
1: Jo, jag sitter på 1177 och jobbar i Skövde.
0: Ja, du sitter på 1177. Ja, ganska stressigt och mycket ansvar, eller?
1: Ja, jo det är det. Men stress och stress. Man tar ett samtal i taget. Och, så det är ingen stress egentligen. Utan, som jag sa, jag älskar det här jobbet. För att det ena samtalet är inte det andra likt. Och man vet aldrig vad man får på tråden.
0: Just det. Och så bryter du av det här när du kommer hem och står i köket och skapar någonting. Gör du samma recept hela tiden eller skapar du nya eller hittar du nya och testar eller hur är du?
1: Nej, jag brukar, jag har ju en padda också då. Och den paddan, den är full, va? Det mesta är bilder på mina älskade två små barnbarn, Leo och Zachary. Och sen är det bakning då, recept. Och jag kan ta engelska recept som jag översätter till svenska.
0: Jaha.
1: Det som kommer i flödet, jag tycker det verkar bra. Och då översätter jag och sen så provar jag.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Men du, ibland är det lite klurigt, va? För de har inte exakt samma grejer som vi har och det är inte samma mått och sådär, eller?
1: Nej, så är det ju. Men Google är ju väldigt bra igen.

0: det. För man kan ju omvandla och sådär, va?
1: Ja, ja, ja.
0: Det får man väl ta på en höft ibland och ersätta och så. Men det funkar. Ja. Det är inte alltid, det kanske blir jättegott då, men då har man provat det.
1: Ja, det är sant. Du, vad är det klurigaste du har bakat? Vad är det svåraste? Går det att säga?
0: Ja, jag vet faktiskt inte. Det beror på. Nej, jag har inget sådär på raka.
1: Nej, men du ska få en annan svår fråga till mig. Du, ja. Sassa, får bara baka en grej resten av livet. Vad blir det då?
0: Då blir det nog kanelbullar, för det är det som går hem hos familjen, barnbarn och maken. Mm. Man tar alltid med sig kaffebröd till jobbet också, det är populärt.
1: Kanelbullar blir det. Har du något supertips om man ska sätta en deg här nu?
0: Du, jag kan säga ett tips som min kompis Anna-Karin, hennes mamma, lärde mig det för x antal år sedan. En tesked bakpulver när man blandar i mjölet. Och det blir att de reser sig, de blir så här, och det har jag även när jag bakar bröd. De blir så här fluffiga och goda. Så en tesked bakpulver.
1: En tesked, jag skriver upp det direkt, jag ska testa i helgen. En tesked bakpulver i mjölet innan det åker ner då ihop med gästen och det andra, antar jag.
0: Ja, precis. I mjölet där och sen på...
1: Och nu längtar jag hem.
0: Gör du det för att baka?
1: Ja. Sassa, vad kul att prata med dig. Är det klart där i ugnen nu, eller är det...
0: Jajamän, maken tog ut de sista bullarna där.
1: Kan du inte gå in i köket bara kolla hur de blev då? Jag är nyfiken.
0: Absolut, absolut. Ja. Det är inte långt i köket.
1: Nej, vad bra. Sassa i Skövde går nu in från vardagsrummet in i köket. Vi hänger med. Och så ska vi se hur bullarna ser ut.
0: De blev riktigt bra.
1: Vad kul ju!
0: Ja, jättekul. Och de doftar underbart.
1: Åh, vad härligt. Du, hälsa din make och hela gänget på jobbet. Tusen tack för att du var med oss, Sassa.
0: Det ska jag göra. Tack själv och ha det gott. Och tack för ett trevligt, mycket trevligt program.
1: Tack ska du ha. Ha det gott.
0: Ja, detsamma. Tack,
1: hej,
0: tack.
1: Hej.
0: Hej då. Hej.

Michael Jackson, Black or White, hör den här i Karlavagnen. Vi pratar om fritidsintressen och hobbies och så. Och jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Elin, hon skriver att spela teater. Jag kan inte få nog av att spela teater. Och nu när jag själv inte spelar så mycket teater så ska jag starta upp en teatergrupp för barn för att lära ut det jag själv lärt mig när jag har spelat teater på amatörnivå, skriver Elin. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Du har den i Karlavagnen tillsammans med mig, Sarit, ikväll. Vi pratar om olika fritidsintressen. Vad är det som upptar din tid när du själv får välja? Jag är nyfiken på det. 020 22 10 30 kan du ringa och berätta. Eller så mejlar du någon rad, karlavagnen@sverigesradio.se. Går jättefint att skriva av sig på våra sociala medier också. Det är spännande att läsa vad ni gör där. Gabriella till exempel, hon gillar att vinterbada med mina vinterbadartjejor, skriver hon till exempel. Vi tar oss vidare nu. Vi ska ta oss till Höganäs. Birgitta Hamreus är med oss nu. Hej och god kväll, Birgitta.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, vad har du för hobby som du aldrig tröttnar på?
1: Jag sjunger barbershop.
0: Sjunga barbershop?
1: Ja.
0: Hjälp mig nu att placera barbershop.
1: Ja, alltså det är ju en amerikansk sångstil från början.
0: Ja.
1: Och namnet barbershop kommer ifrån att det startade faktiskt i rakstugorna där. Där de satt och väntade på att bli klippta och rakade och sådär. Mm. Männen då. Så då behövde de något att göra, så började de sjunga lite och sådär. Och så utvecklades detta till en fyrstämmig sångstil. Sen har det ju liksom bara blivit en väldigt, väldigt väl etablerad sak i USA, och sen har det spritt sig över hela världen. Så det finns barbershop i otroligt många länder helt enkelt. Ja. Och det är inte bara män längre, utan kvinnorna vill ju också vara med.
0: Ja, och hur kom det sig att du fastnade för det här?
1: Jag tyckte ju om att sjunga redan som ung. Sjöng i skolkör och såna här saker. Och så såg jag en kör som hade föreställning. Och det var ju alltså ett drag utan dess like. Det är ju inte bara att man står still och sjunger med en pärm i handen, utan det är en riktig show. Verkligen häftigt. Så jag blev ju helt tänd. Tänkte, det där måste jag vara med.
0: Och det, finns det här, jag kan otroligt lite om det här, så jag ber om ursäkt för det, men jag tänker att jag har med mig en expert i ämnet. Finns det såna här grupper lite överallt i landet då?
1: Överallt i landet?
0: Ja.
1: Precis i hela Sverige, från Umeå och ner till Malmö. Det finns överallt, så att man finns alltid nära en kör någonstans, så att man kan hitta en kör om man vill det. Och vi behöver få in fler sångare och föryngra lite grann.
0: Ja. Jag vill tillbaka till den där stunden när du lyssnar och ser barbershop-sång för första gången. Mm. Och du känner så här, det här är... Minns du känslan i kroppen just då?
1: Ja. Alltså, jag blev bara så glad. Och men just den här känslan att det här vill jag också göra. Jag vill vara med där.
0: Mm.
1: Vad finns det för kör? Ja, jag visste ju att det fanns en kör i Helsingborg då, där jag bodde då.
0: Mm.
1: Och det är där den kören jag är med i fortfarande nu, som jag gick med i då. Mm. Det var bara en sån... Det var en längtan att få vara på scen, att få agera, att sjunga. Och, alltså, lite musikal längtan kan man väl säga. Så att få utleva det på något sätt, men som amatör då.
0: Mm. Mm. Hur funkar det? Går du hemma och nynnar och övar? Eller hur? Alltså, om man kommer hem till dig, hör man dig då stå och vika tvätt och sjunga? Eller hur?
1: Ja,
0: eller hur funkar det?
1: Det finns rätt stor chans eller risk, eller hur man vill säga det, att jag står och sjunger någonting.
0: Ja,
1: och det gör man ju gärna.
0: Ja, öva lite grann.
1: Mm, jo, men precis. Man vill ju gärna bli lite bättre och så att vi övar hemma är bra.
0: Ja. Det här med publik, blir du nervös när du kliver upp på scen, eller händer det något med Birgitta och du bara lever ut?
1: Alltså, det är ju så att man är ju alltid lite laddad innan. Men sen när man väl kommer upp på scen, så då är det bara härligt.
0: Mm.
1: Då vet man ju precis vad man ska göra, så det är bara att göra det och ha kul och njuta och leverera till publiken.
0: Det låter jättehärligt, tycker jag. Hade nu inte klockan varit så mycket som den är, så hade jag frågat dig om du bara kunde sjunga en liten snutt. Men jag vet att det brukar vara så här det värsta som en programledare i radion kan göra med människor som sjunger och sådär. Så jag, om du inte propsar på det så ska du få slippa. Så kan man säga. Men vill du så får du gärna dra en liten snutt.
1: Jag hoppar över det.
0: Ja, men jag förstår. Jag är helt med. Jag ville ändå någonstans bara, du vet, man vet aldrig.
1: Ja.
0: När ska du få träffa ditt gäng och sjunga nästa gång?
1: Alltså, jag har ju sjungit med min kvartett ikväll.
0: Ja, du har gjort det.
1: Ja, vi är 4 stycken, 2 killar och 2 tjejer. För det har blivit blandade grupper nu också. Och det är skitkul. Så vi håller på att repa tillsammans och ska åka till Danmark om 3 veckor och på en utbildning och lära oss ännu mer.
0: Vad roligt. Ja. Är du lite gladare ikväll nu när du har sjungit?
1: Ja, men absolut. Ja. Det är, sång är så hälsofrämjande. Alltså. Mm.
0: Jag är också mycket, mycket glad att du hörde av dig och berättade. Tack snälla, Birgitta. Ha det så bra då.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Good Luck Babe, Chapel Roan i Karlavagnen. Vi pratar om fritidsintressen. Vad har du för fritidsintresse, du som lyssnar just nu? Har du lust att dela med dig så ringer du till mig på 020 22 10 30. Dalslånget ska vi till nu. Patrik Thomas är med mig. Hallå Patrik.
1: Hallå, tjenare.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket, vad trevligt.
0: Det tycker jag också, men hjälp mig, vad är det med hockeybilder som är så härligt?
1: Ja, hockeybilder, hockeykort, vad man vill kalla det, det är, ja, vad ska man säga, det är nästan som en religion lite. Man har ett sportintresse och sen så har man ett samlarintresse och det där går väl hand i hand och så börjar man liksom... Man börjar med en och sen blir det två och så blir det tre. Eller så tycker man om att sätta ihop ett set. Eller ja, det är spännande. Det ska vara min condition. Det ska vara liksom, ja, och du vill ha det i ordning. Det är någonting som är otroligt tillfredsställande.
0: Går det att beskriva känslan och hålla något efterlängtat kort sådär, eller bild i handen?
1: Nej, verkligen inte. Jag har hållit på med det här sedan jag var barn. Alltså det började med fotbolls-VM och så Panini-bilder. Och sen har jag alltid gillat att samla andra saker. Men just det här att när man får in den här bilden som man saknar, den känslan, den går inte att beskriva. Det är spännande. Man kan vara glad i flera dagar. Alltså just här sist så jag är med i grupper och så la jag in en film om jag hade fått ett kort som inte egentligen är speciellt svårt. Men det tog mig 20 år att hitta det.
0: Men Patrik, är det ungefär som att bli kär? Är det jämförbart?
1: Ja, lite. Det är en bra liknelse faktiskt.
0: Ja.
1: Och så tappar du inte kärlek. Den kan bli lite svagare sådär som ett äktenskap och du tappar det lite. Men sen så blixtrar det till och du får in 3-4 grejer och då bara blomstrar det. Det är väldigt speciellt. Jag tror att de som samlar frimärken kan förstå själva grejen också. Mm. Eller alla som samlar.
0: Ja,
1: men just om man håller på med hockeybilder som jag gör så... Då är det också mycket med sporten och sin gubbe och sådär.
0: Men det finns tjejer också, eller? Nej?
1: Ja, det finns det.
0: Ja.
1: Och nu, ja, de kommer ännu mer nu eftersom tjejhockeyn har blivit så fantastiskt stor och bra. Så det har ju ökat markant. Det var några då i början när jag började, eller liksom när det blommade mycket på 90-talet, då kom det några tjejer som... kanadikerna och så ville framhäva en del, men många samlade dem, men nu är det ju helt annat. Nu är det ju precis nästan som det manliga, inte riktigt då, men det är på väg dit.
0: Men du, det här, du kommer tycka att den här frågan är jättedum nu Patrik, men hjälp mig här nu då. Det är en bild på en hockeyspelare, det fattar jag. Men vad är det för text? Är det vilka lag som den här spelaren har spelat i? Är det när den är född och skridskostorlek? Vad står det på liksom? Vad är det för något?
1: Det varierar ju lite från olika serier och olika sätt. Och sen kan du också få en... De som är väldigt eftertraktade är autografer.
0: Aha.
1: Eller du kan få ett kort med en bit av en spelares skridsko på eller en klubbbit som sitter på kortet. Så att det har ju utvecklats enormt. Numera är det väl mest de här numrerade då. Du kan få en klubbbit som numrerad. Det finns 10 stycken.
0: Just det.
1: Det är 10 kort. Och då vill man ju ha ett av dem. Men det går ju upp i summor de här. Men poängen är att egentligen så har ju alla chans att få dem eftersom du köper ett paket där de ligger i.
0: Just det. Så du vet inte riktigt vad du får. Så kan man väl säga.
1: Nej.
0: Och då, när du får ett sånt paket med bilder och så öppnar du det då Och då, ja, vad händer då? Går liksom din puls upp lite grann då när du börjar bläddra?
1: Ja, det är klart det gör. Absolut. Det är som en trisslott lite så.
0: Ja.
1: Samtidigt som du är lika glad över de andra bilderna egentligen. Men det är att du kan ju få världens träff, men samtidigt så är du lika glad över det du får eftersom du tycker om själva hobbyn och sporten i sig.
0: Ja.
1: Så att, man längtar just den där träffen, det gör allihop. Men det är svårt. Numera är det väldigt svårt. På 90-talet var det lite lättare. Nu är det väldigt svårt. Men å andra sidan så kan du få en otrolig utväxling. Så att,
0: det är som en helt ny värld för mig. Och jag är så glad att du delade med dig, Patrik. Jag har lärt mig massor på den här korta stunden. Tack snälla.
1: Jag kan säga så här att det är väldigt, väldigt svårt att sluta när man har börjat. För att det blir liksom som han som pratar om stickning. Det är någonting som det tillfredsställer. Korsord, ja, vad som helst.
0: Ja, jag fattar det.
1: Man pysslar.
0: Och du har dina hockeykort. Tack snälla Patrik. Ha en jättefin kväll nu.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ha det så gott. Ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Hej.

0: Williams med Angels här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Har du hittat något du blir alldeles uppslukad av? Kanske hockeybilder då, som jag pratade med Patrik med för en liten stund. Säg, ring mig gärna och berätta, vad är det för hobby du har? 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer till Karlavagnen. Vi ska få nyheter nu. Ekostudion, Veronica Mitrevska.
1: Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist gavs ut på turné i Mälardalen idag.
2: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
3: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs, och Ringqvist samlade pressen med domkyrkan som fond, då lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
2: Sverige står inför tre val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
4: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
3: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson, som tilltalas av tanken på en mittenregering.
5: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
3: I minibussen på väg till Örebro, där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete, berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på fem samhällsprojekt.
6: Det är liksom ett ingångsvärde, för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista. För att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
7: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent, och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
6: det behöver inte ta så lång tid. Jag tror att alla partier är ganska förberedda.
1: Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats. Totalt är det nu 21 fall som har kopplats till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år, och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Regionerna genomför nu smittspårning. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar ytterligare nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlöshet. Pengarna ska gå till riktade insatser för personer utan bostad. 35-årige Pablo Tennant levde på gatan i Northampton i 2 år.
8: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
9: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant, som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
8: It's disappointing to see that the same plot is still being used by another homeless person. It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
9: Det är sorgligt att se att så många fortfarande inte har tak över huvudet. Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. I sitt tillträdestal i slutet av juli lovade han att helt avskaffa hemlösheten på gatorna i landet. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
1: Reporter Sara Assarsson. Israels armé ska nu utreda det uppmärksammade fallet då en 5-årig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att det skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab desperat ringde till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att deras bil beskjutits. 2 veckor senare hittades hennes kropp. En privatrådgivare på banken SEB misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av de vars konton utnyttjats är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland. Ekonomireporter Carl V. Andersson om vad målet handlar om.
10: Det rör sig då om en bankman på banken som har tagit på sig att vara exekutor för ett testamente. Alltså en person som ser till att det som står i testamentet utförs åt en av sina kunder. Han har då istället fört över pengarna till sig själv. Och det finns en del snåriga transaktioner här i. Han har då också fört över pengar till en del av sina andra kunder. Bland annat då skådespelaren Britt Ekland som helt ovetande har fått en kvarts miljon på sitt konto.
11: Vad säger då den här misstänkte bankmannen om misstankarna?
10: Ja, han nekar till brott. Han har lämnat en förklaring som går ut på att han har egentligen försökt att fullgöra det som står i testamentet. Han har gjort det här för att lösningen då som hans döda kund egentligen ville ha, det var att hennes enda arvinge skulle få en utbetalning på 25 000 kronor i månaden. Han har inte kunnat hitta en bra lösning för det här och då istället varit tvungen att föra över pengarna till sig själv.
11: Vad är nästa steg här nu?
10: Han står ju då åtalad för grov trolöshet mot huvudman och imorgon så börjar rättegången mot honom i Stockholms tingsrätt.
1: Sa ekonomireporter Carl V. Andersson till Marianne Hasloff. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. Stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det inre Svealand. Norrbottens län får regn under hela dygnet som kan ge större mängder. Temperaturer från 21 grader i söder till 15 grader i norr. Eko klockan 11, Veronica Mitrevska.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. I kväll så vill jag jättegärna höra om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Kanske har du ägnat dig åt samma sak hela ditt vuxna liv. Eller så har du hittat något helt nytt på senare år. Jag tänker mig att det kan vara något som tar jättemycket plats. Eller något som du alltid kan ha med dig i fickan eller väskan. Dyrt eller alldeles gratis. Vill du vara med och berätta om din hobby, så ring mig 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det handlar om våra fritidsintressen i Karlavagnen ikväll.

0: Beth Midler, Beast of Burden i Karlavagnen, där vi pratar om fritidsintressen ikväll. Jenny Lagerqvist är med mig nu från Visby, fast just nu i en bil någonstans i Sverige. Hej. Säger jag. Hej, välkommen!
1: Ja, men tack. Ja, men det stämmer. Ja. Faktiskt just nu i Skåne här.
0: Ja, ja, men då vet jag ungefär var du är någonstans.
1: Ja, precis.
0: Du, ditt fritidsintresse, det har med färg att göra.
1: Ja, exakt. Jag målar. Och mest med akryl, men även lite grann med akvarell.
0: Pratar vi stort, smått? Sitter du ner? Står du upp? Vad har vi för...
1: Okej. Ja, men både och faktiskt. Det kan vara mindre målningar, men också ganska stora. Men oftast runt... mellanstorlek skulle jag säga. Runt 30-40 till gånger 70-80 kanske så.
0: Ja.
1: Centimeter, ja.
0: Ja, men då har jag lite koll. Vet du, alltså när du tar fram din canvas eller vad det nu kan vara för underlag, vet du vad det ska bli innan du sätter penseln på där?
1: Ibland vet jag det, och det är det som är så otroligt spännande, att det kan man ju välja själv. Ibland har jag en plan, en tanke. Jag kanske har gjort en skiss innan som jag tänker att ungefär så här. Eller så sätter man bara igång och målar mer, det kallas liksom mer vedic art, och då utgår man bara från, då kommer liksom motivet till mig medan jag målar.
0: Jag försöker tänka nu hur
1: det... Låter det flummigt?
0: Ja, men det låter flummigt och härligt på samma gång.
1: Ja. Okay.
0: Har du en bild i huvudet och blir den bilden så alltså när du börjar måla sen?
1: Ja, men det kan ju vara så. Antingen så har jag ju liksom den här en plan då. Så det är lite olika hur jag jobbar. Jag kan ha en plan där jag kanske har gjort en skiss och tänker att jo, men det här ska bli en blombukett med en kopp te eller någonting sånt där.
0: Ja, ja.
1: Eller så kör jag bara loss med härliga färger som jag gillar. Och plötsligt så finns det någonting där som jag målar fram.
0: Är du nöjd när du är klar sen?
1: Förhoppningsvis. Det är ganska olika. Ibland så... Det är det som också är lite fascinerande. Ibland så... Ja, men då kan man känna sig ganska nöjd snabbt. Och andra gånger finns det... Det finns tavlor som jag har på mig över 2 år som jag fortfarande inte är nöjd med.
0: Tar du fram dem igen då och försöker dig på...
1: Ja, det händer.
0: Ja.
1: Och ibland kan det bli bra. Ibland så kan det sluta med att jag målar överallt och börjar om helt.
0: Ja, det jag är ute efter här är att jag är lite nyfiken på det här med fritidsintresse och prestation. Förstår du hur jag tänker?
1: Alltså,
0: ett fritidsintresse ska ju vara, tänker jag mig, lustfyllt och man kanske slappnar av och man blir glad och sådär. Men ibland så smyger sig någon slags prestation in där.
1: Förstår vad du tänker.
0: Händer det dig eller är du fri från det?
1: Nej, men det händer. Så absolut.
0: Ja.
1: Och sen har jag väl börjat sälja lite tavlor också. Och då är det också så där att man... Ibland vill man så otroligt mycket. Och då kan det ju sätta lite kroppen. För det blir ju sällan... kanske har tänkt sig, även om man nu har den där planen. Och ibland då kan det ju bli bra, ibland nej, så det är ju ett liksom en utforskande process, och ibland hamnar man rätt och ibland så är man missnöjd och sådär, så att jag kan få lite sådär, speciellt om jag har något vernissage eller någonting sådär, så jag vet att jag vill ha något fantastiskt bra med mig, och då vill man ju liksom lyckas.
0: Men då blir ju du bedömd också, tänker jag. Alltså det är människor som går runt och tittar på det här. Hur känns det för dig?
1: Ja. Nej, men alltså det är... Första gången var det jätteläskigt. Och det är hemskt svårt att beskriva. Men för jag är ju liksom... Men det här att man lämnar ut på något sätt en del av sig själv. Man gör faktiskt det.
0: Ja.
1: Och det väl säger ju musiker och författare och så också. Att man kan... att det är lite, kan vara lite utlämnande så. Och första gången, men nu har jag kommit över det lite. Faktiskt så där på något sätt tänkt att jag vet ju själv, vissa saker jag tittar på och älskar jag och andra berör mig inte alls. Så jag tänker, så får du vara och vara då.
0: Exakt, ja. Skulle du vilja jobba med det här på heltid om det gick?
1: Det hade ju varit fantastiskt egentligen, för att, just nu är jag väl inne i någon sån här, fortfarande någon liten bubbla tror jag, men det hade ju varit väldigt spännande, jag vill, kanske på halvtid i alla fall då.
0: Ja, det kanske blir så, Jenny.
1: Ja, vem vet, ja. Ja, ännu får det vara som en hobby i alla fall, men det är en väldigt ja, men det är en härlig hobby.
0: Ja. Ja, du beskriver det underbart, Jenny. Det var jättekul att ha dig med i programmet här.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja, ha en fortsatt fin kväll där i bilen nu då.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Ha det
1: tack.
0: Bra. Ta hand om dig. Hej då, Jenny. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Arvid Nero, Tiden. Du har den i Karlavagnen här i P4, där vi pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Till Halmstad nu, Mohammed Mubarak är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej och god kväll på dig också och alla som lyssnar på oss.
0: Ja, varmt välkommen. Du, jag har förstått att idrott är din grej.
1: Ja, och jag bor i idrottsstaden, det vackra Halmstad, den fina Halmstad, så jag har aldrig trött på idrott.
0: Vilka idrotter handlar det om då, om du får välja?
1: Jag hade en dröm att jag lärde mig tennis. Och wow, och vilken stad Halmstad. Det är fortfarande, vi har många banor över hela staden på asfalten, att man behöver inte betala pengar. Vem som helst kan gå och spela tennis. Så jag älskar tennis och jag har lärt mig att spela tennis. Och jag har spelat många, många år. Plus, wow, vilken sport också jag har lärt mig här i Sverige. Och det är en fantastisk sport. Innebandy, ja.
0: För den, jag tror, är det en speciellt för Sverige med innebandy, väl?
1: Farten, den glädje, den bassningen, den när man står rätt, när man bara, jag är mål och den är kompisar och skratt och glädje och också olika skador ibland. Men det är superhärligt att vara och spela in.
0: Ja.
1: Men jag har slutat för 5 år sedan på grund av att jag tappat farten, jag blev äldre.
0: Ja, men så är det ju. Men du, Mohammed, jag är lite nyfiken på tennisen. Hur kom det sig att du började? När gjorde du det? Vad var det som gjorde att du började att spela tennis?
1: Jag kan prata om en jättestor stjärna som ni har här i Sverige, och det är Björn Borg. Mm. När jag var i Egypten, jag födde i Egypten, det var hela tiden när man läser tidningar i Egypten. Jag vill inte någon annan i världen vinna av Björn Borg och jag och många kompisar. Så det var en dröm för mig att någon gång jag flyttar till den här staden som Björn Borg har lärt sig tennis. Och den här fantastiska stjärnan har lärt sig i söderut. Jag bor i en garage och slår bollen där.
0: Jag hade ett mål
1: att jag lärde mig tennis. Men jag tävlar med mina kompisar, jag spelar med min dotter, med min son, jag spelar med massa kompisar. Så faktiskt var det den största dröm som jag hade i mitt liv att jag lärde mig tennis. Och jag fortfarande har spelat tennis.
0: Oh.
1: Det jag älskar att göra.
0: Så när du var i Egypten så hörde du om Björn Borg redan då?
1: Eller? Herregud, det var så stor stjärna i vårt liv där i Egypten. Tidningar skrev om den killen som har band på huvudet, den här ljusa killen och sånt. Åh, herregud, och till och med jag kan se till det, om man förlorar en match vi blir ledsna och gråta nästan. Så han var så stor i Egypten.
0: Så det blev så, så ni följde hans karriär, och när han förlorade en match så blev man lite ledsen och tyckte...
1: Och jag säger sanningen, jag ljuger inte. Och det är Egypten, det är inte bara jag, det är många som gör det.
0: Han var
1: jättestor idol för oss. Inte bara mig, det är flera.
0: Och sen kommer du till Sverige?
1: Ja, och det är första sak som jag lät mig språk, och jag sagt det till mina svarföräldrar, för att jag var gift 26 år med en fantastisk dam från Halmstad. Så jag sagt det till hennes pappa, jag vill gärna spela tennis, så de glädjer mig att köpa rack, så jag köpte bollar och spelade också mot väggarna där, och jag lät mig också hitta kompisar. Och sedan min fru, hon hade en kusin, och hennes man, han var duktig tennis, så han var min tränare och han spelade mycket, många matcher mot mig. För slutet kunde jag vinna över honom faktiskt. Han har lärt mig. Han är en fantastisk idrottsspelare. Han är innebandy också. Han tar mig till innebandy. Och jag gick med honom och spelade fotboll på vintern och sommaren. Så den här människan har stor plats i mitt hjärta. Oh. Heter Mats Ola Olsson.
0: Mohammed, vad händer med dig när du får ett rack i handen och du får en tennisboll? Vad får du för känslor då?
1: Jag tror det är många, inte bara Mohammed som du pratar med honom nu. Det är en dröm för många människor. Så ni har en drömland som heter Sverige. Jag önskar att alla kan få så mycket möjlighet som vi får i vårt land. Att ha en rack, det är som en dröm.
0: Det är
1: det vackraste som händer. Jag älskar tennis.
0: Åh, vad härligt. Och jag är så glad att jag fick prata en liten stund med dig här i Karlavagnen. Då fick vi, jag skriver tennis och innebandy här också som intresse.
1: Ja, och jag faktiskt, jag går på gymmet nu. Jag tränar på gymmet för jag vill ha cirkulation för mina vingar och mina fötter. Och jag cyklar och jag går till, vi har en fantastisk arena här i Halmstad. Jag jobbar som publikvärd och jag tittar på handboll. Och jag tittar på bottennäs. Jag sa till dig att idrott i stad hette Halmstad.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Och tack snälla, det smittar av sig. Man blir ju själv sugen på att spela lite innebandy när man har pratat med dig.
1: En sista mening som jag vill säga till dig. Ni är en fantastisk program och jag önskar att alla idrottar och röra på sig. Det är bra för hälsan. Jag slutar med det.
0: Tusen tack. Ta hand om dig.
1: Tack snälla, det gör jag. Tack.
0: Hej.

0: Kacey Musgraves Butterfly står den här i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen och hobbies, sånt där som ni har fastnat för och som ni inte kan sluta med. Jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Susanne Karlqvist skriver: min målarstuga. Att bjuda in kompisar, vänner, grannar eller patienter och pensionärer på äldreboenden till en kreativ skapande eftermiddag med penslar, färger, papper och bara gå loss. Kravlöst. Alla kan måla, skriver Susanne. Sen bjuder jag på hembakat fika med äppelkaka och vaniljsås. Det låter helt underbart, Susanne, faktiskt. Tung skriver: detta tröttnar jag aldrig på. Jag fiskade mycket redan innan jag flyttade till Sverige. Fiske betyder mycket för mig och det har en stor plats i mitt liv. Jag läser också, Madelon skriver: sjunga och baka briochebröd har jag dille på nu, kram till er. Och så finns det en härlig bild här på gyllene briochebullar på en plåt, ser härligt ut. Ulrika Hansson skriver: jag tröttnar aldrig på att titta på flygplan. Jag lyssnar in vilken typ av plan det är, jag gissar hur högt planet flyger och vilken destination. Och sen kollar jag en app för att se om jag hade rätt. Eller fel, skriver Ulrika. Imponerande ändå. Och jag är lite inne på ditt spår också. Jag börjar ha kikat uppåt och kolla vilka plan det är som flyger över huset hemma. Jag vet inte varför det har blivit så spännande, men någonting där har fastnat hos mig. Det här är Karlavagnen. Vi pratar om hobbies ikväll.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, klockan 22.05 i din favoritkanal, så sänder vi P4 Country med den bästa, nya och lite äldre countrymusiken och en stor amerikansk stjärna som gäst, nämligen Ashley Cook. Vi möts på lördag 22.05 i P4 Country.

0: Roxette, Listen to Your Heart här i Karlavagnen i P4. Det är jag nyfiken på vilken hobby du har som du inte tröttnar på. Går fortfarande jättefint att skriva av sig där på våra sociala medier eller skicka iväg ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Munk Pi från Bergsjö är med mig nu. Hej och god kväll.
1: Ja, hej Sarit. God kväll och alla.
0: Ja. Hej på er. Hej. Du, vilken hobby tröttnar du inte på?
1: Ja, innan jag börjar svara den här.
0: Ja.
1: Lite förvirrat när jag började programmet.
0: Ja.
1: Ja, men jag brukade hålla dig på kvällpasset.
0: Ja, ja, ja. Just det. Jag sänder både kvällspasset och Karlavagnen och det är lite olika dagar.
1: Ja, precis.
0: Ja,
1: ja precis.
0: Så då blir...
1: Ja, men vänta lite. Ja. Ja, men vänta lite.
0: Ja.
1: Är det kvällpasset eller är det Karlavagnen? Vänta lite.
0: Ja, just det. Lite, ja. Du blev lite förvirrad där. Mung, imorgon sänder jag kvällspasset lite tidigare. Men nu är det Karlavagnen och jag är så nyfiken på, vad är det för hobby du har?
1: Jag spelar... gitarr.
0: Du spelar gitarr?
1: Ja, mest akustisk gitarren.
0: Mm. Ja.
1: Men kan komma... Ibland kan komma elgitarren.
0: Men det är oftast akustiska gitarren som du tar fram?
1: Ja, precis.
0: Hur kom det sig att du började en gång i tiden? Och när var det?
1: När jag var 12-13 år.
0: Mm.
1: Då är det finns en intresse på den här musiken och ljud och den här mixbordet och sådär.
0: Mm.
1: Då när jag var 12-13 år, då är det häng med en farbror, säger jag, på den tiden.
0: Ja.
1: Ja, då följde med honom och... titta på vad han gör, nyfiken liksom.
0: Ja.
1: Hur de gör och då är det den farbror säger att kan du flytta lite? Liksom, jag står mitt i vägen.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Okej, okay, jag kan flytta. Och en minut efter flyttar det tillbaks. Står mitt i vägen liksom. Ja. Och sen då börjar efter dess smygtittare och sådär. Och sen när jag var 14-15 år, då flyttade vi en större staden.
0: Mm.
1: Och då de hade mer verktyg kan man säga.
0: Ja, vilken stad är det här? I vilket land är vi?
1: Burma.
0: I Burma?
1: Och Rangoon.
0: Ja, i Rangoon. Där
1: i Yangon, ja.
0: Ja, okej.
1: Okay. De hade mer gitarr och större mixbordet.
0: Ja.
1: Och då jag fick börja spela gitarr på kyrkan. Framför folket.
0: Oh. Men lärde du dig själv eller var det så att du smygtittade lite hur den här farbrorn gjorde och sådär. Men har du lärt dig själv att spela bara sådär?
1: Ja, vad säger man? Själv lärt.
0: Exakt.
1: Så heter det.
0: Ja, så heter det.
1: Ja, jag gick inte kurs eller utbildning för musik eller gitarr. Nej. Aldrig gått på utbildningen sådär.
0: Nej.
1: Jag bara lyssnar och själv lär.
0: Ja. När du tar fram gitarren och börjar spela, vad känner du då? Blir du glad eller blir du lugn eller kan du...
1: Det är både blandat, glad och lugnt.
0: Ja.
1: Och sen om jag börjar spela, då är det minst 2 timmar.
0: Ja, du spelar så länge då?
1: Ja, det är bara bort med alla andra. Målångningen eller bokat mötet eller spelar ingen roll.
0: Du bara spelar på.
1: Med, ja, spela på.
0: Ja.
1: Och när jag använder elgitarren,
0: ja,
1: som tacksam för idag, när jag spelar, då är det tacksam för det finns hårdurar och ja, alla verktyg.
0: Just
1: så
0: det.
1: Jag kan inte stå grannan eller...
0: Just det, så då kan du spela med dina hörlurar på, du stör ingen och du kan njuta i flera timmar själv.
1: Precis.
0: Ja. Du, vad glad jag är att du hörde av dig och berättade om din gitarr.
1: Och när vi kom till Sverige så det... Min första solospelningen är skolavslutningen 2008.
0: Skolavslutningen 2008, då spelade du på skolavslutningen.
1: Ja, och det är min första gången så det är ungefär som helt svettas ungefär.
0: Ja, du var lite nervös.
1: Ja,
0: det förstår jag.
1: Nervös.
0: Ja, jag förstår
1: och
0: det.
1: Jag är inte förberedd att spela solo.
0: Nej, och så blev det så.
1: Ja, det funkade. Ja, jag har fått applåden från andra eleverna.
0: Fantastiskt. Mung, stort tack för att du hörde av dig. Ha en jättefin kväll och så hörs vi i kvällspasset imorgon kväll då, du och jag.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, det är bra.
1: Alltid radio igång så.
0: Ja, det är underbart.
1: Jaha.
0: Du, god natt på dig. Ta hand om dig. Ha det så gott.
1: Ja, tack. Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bleachers tillsammans med Bruce Springsteen, Chinatown i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen här ikväll. Otroligt spännande att höra vad ni gör på fritiden. Vi ska ta oss till Strömsund nu. Thomas Berggren är med mig. Hej Thomas!
1: Ja, den är Thomas Berglund var det.
0: Berglund? Ja, ah, du ser.
1: Jajamän,
0: men nu rättar vi till det. Berglund.
1: Ja, jajamän.
0: Vad bra. Du, nu ska det handla om motorer, va?
1: Ja, jajamän.
0: Berätta.
1: Ja, men du vet, det var ju det här. Jag var ute i garaget väl och så fick jag höra att det var olika intressen. Och då tänkte jag, då måste jag få prata om det jag är totalt såld på. Och det är ju folkrace.
0: Du stod ute i garaget och skruvade lite grann och hörde programmet och tänkte så här, jag måste ringa in och berätta om folkrace. Ja. Hur startade alltihop? Vem är det som kör? Jag berättar allt, jag är jättenyfiken.
1: Ja, men, hur det startade va? Det var ju så att min farsa började ju tävla 1981.
0: Ja.
1: Och då var jag 11 år va? Och jag var med och skruvade och jag var med. Farsan sa, du må gå och lägga. Nej, jag var med. Jag hjälpte han ända tills jag fick börja köra själv. Då var jag 16 år.
0: Ja.
1: Och då delade vi bil. Då körde han senior och jag körde junior. Och då delade vi bil. Farsan hade ju åkeri.
0: Ja.
1: Och hade ju mycket att göra, mycket jobb. Och då gjorde vi så att jag skruvade och han betalade och fixade och jag mätade. Han mätade mycket själv, men jag mätade otroligt mycket när vi gällde bil. Och sen när jag hade kört klart då, som junior, då köpte jag ju såklart en egen bil. Och sen tävlade vi tillsammans då, i seniorklassen båda två.
0: Mm.
1: Och höll på. Det är otroligt roligt. Det är, liksom, det är fruktansvärt mycket jobb med det här, men det är fasen bättre. Så man kom på tävlingarna. Det är, alltså man är ju skadad, så är det ju bara liksom.
0: Men du blev ganska... Jag bara förutsätter att du blev ganska tajt med pappa. För det här...
1: Ja, fruktansvärt. Ja. Alltså vi var fruktansvärt tajt. Alltså det här har ju varit som en röd tråd liksom. Vi har varit otroliga. Och morsan var ju med och fixat fik. Alltså det är ju en jävla familjesport där. Och nu har jag ju egna barn som... också kör.
0: Ja.
1: Jag har ju 4 barn och 3 av dem kör ju fortfarande, eller de kör ju också.
0: Ja.
1: Och två av flickorna då, Kajsa och Elin, de kör ju nu, de är 15 respektive 16 år då, och de tävlar i år. Jag har tagit sabbat då själv, för det var inte mycket, för nu skruvar jag som i år då. Det krävs mycket runt om också.
0: Ja, men det är klart. Men jag är nyfiken på, Thomas, hur är det för dig att stå bredvid när tjejerna kör?
1: Ja, jag kan väl säga så här att det är ju fruktansvärt mycket värre att stå och titta än att köra själv. För man är alltid lite stressad innan första hit. Alltså lite spänd är man ju sådär själv när man kör. Men du vet, när tjejerna kör, de är ju spänd före, under och efter. Och alltså det är jättekul. Alltså det är, men... det är mycket, mycket värre att få titta.
0: Ja.
1: Alltså det. Men det är ju sjukt roligt. Vi ska tävla nu på lördag i Gisselås.
0: Ja.
1: Då ska vi åka. Så vi har varit ute i garaget nu och skruvat i sista bilen. Vi är färdiga med en, men andra är inte riktigt bra.
0: Jag funderar på en sak. Är det så att du och tjejerna pratar om andra saker än själva folkrace när ni står där i garaget? Eller är det bilen som ni mest pratar om?
1: Så man vill påstå att det är ganska mycket bilen och det runt omkring. För de är med och lär sig hela tiden och de är jätteintresserade av vad man vill hjälpa till.
0: Mm.
1: Och lära sig allt runt där. Så det är nog 99,9% bil och tävlingar. Och ja, det är så är det. Det är alltså det.
0: Ja. Jag bara tänker att ibland så när man har ett gemensamt intresse så kan det finnas möjlighet att bygga en annan sorts relation också för att man umgås mycket och...
1: Jo, men det gör vi.
0: Ja, ja, exakt. Ja. Men du, när du står där vid sidan av det är första hitet och du står du still då eller står du och hoppar upp och ner och ropar eller vad?
1: Precis, alldeles still är det något svårt för mig att vara. Det har jag nog aldrig kunnat vara. Nej, men jag är jag är spänligare och man är ju lite stressad och man vill ju kolla så det går bra och allting. Nej, jag står inte still.
0: Hur går det i helgen på tävlingen, tror du?
1: Ja, men jag tror att det går bra faktiskt. Jag tror det kommer att gå bra. Ja. Ja, men det går ju som framåt hela tiden. De tävlar ju och lär sig. Ja, men det går framåt. Jag tror det kommer att gå bra.
0: Kul! Jag håller mina tummar, Thomas. Hälsa dem så gott och lycka till i helgen.
1: Det ska jag göra. Ja, superbra. Ja.
0: Kul att prata med dig.
1: Ja, det är bra. Detsamma. Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det är bra. Hej!
1: Tack! Hej!

Tommy Nilsson en dag här i Karlavagnen. Vi pratar om det där som gör er glada, fritidsintressen och olika hobbies. Och jag pratade med Mung Pi för en liten stund sedan som berättade att han, när han tar fram gitarren, kan spela i flera timmar. Gustav skriver på vår Facebook-sida: jag tröttnar aldrig på att spela trummor som jag har gjort nu i 15 år. Att sitta bakom trummorna är det bästa som finns för mig, och inget är roligare än att sätta mig där och spela till en konsert på YouTube i 2 timmar ungefär, skriver Gustav.

0: Darin, allt jag har, sist ut i Karlavagnen som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vi har ju fått höra massor av olika fritidsintressen, bland annat virkning, stickningar, det har varit dans, gitarr, barbershopsång, folkrace, tennis och måleri. Med och gör det här programmet är ett riktigt gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg och Renata Dos Santos. Digital redaktör Saga Åkerlind, Maria en Cell var den som valde musiken. Ljudtekniker, det var Peter Lindqvist. Producent, Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrski och jag önskar dig en riktigt, riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 så väntar snart Vaken. I natt så är det Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig i sällskap. Men nu så ska vi få koll på senaste nytt. Det är dags för nyheter och jag lämnar över till Marcus Landén. Ha det så gott nu.
1: Här är Ekot. Ett proryskt trollnätverk har riktat in sig på det svenska valet och spridit falska påståenden i sociala medier om valfusk och korruption som involverar statsminister Ulf Kristersson, där rapporterar SVT Nyheter. Flera videoklipp har publicerats på X och ser ut att komma från medier som SVT och DN, men kan kopplas till en prorysk påverkanskampanj enligt SVT. Skattesänkningen på bensin och diesel verkar inte ha lett till någon större rusning för att tanka mer. Det här visar siffror som Ekot fått från SCB.
2: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Man räknade med att det skulle leda till att fler tog bilen. Men nu visar färsk statistik från SCB, som Ekot har tagit del av, att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
3: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
2: Men i juli sänkte sen drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
1: Reporter Annie Säv. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, där rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för det brittiska kungahuset. Ekot i midnatt med Marcus Landén.
4: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: The Magnolia med Muscle In så här i Vaken med Petra och P4 när vi inviger torsdagens sändning. Det är vår fjärde natt efter semester nu, Lisa. Och det känns som att den där semestern, det var väl ganska länge sedan.
1: Ja.
0: Visst är det sjukt hur man kan liksom verkligen vaggas in i att vara ledig och tänka att man, shit, har jag någonsin jobbat? Den var nivån var för mig. Och sen komma in och sen känna bara, vänta, hade vi semester?
1: Mm. Jag vet, det är konstigt. Tid där är liksom inte samma som tid annars. Den är plötsligt där, alltså, vad heter det, ioner av tid innan, alltså under semestern. Och sen jättekort tid. Ja. Och sen ioner av tid igen. Ja. Alltså som man tror att man har varit här.
0: Ja. Ja. Alltså jag känner ju så att, jag tycker att tiden går så fort att jag redan kände här under dagen. Ja, nu är det liksom typ 11 månader tills jag får semester igen.
1: Ska du inte säga julledigt?
0: Ja, det kommer jag väl, men jag har tagit alla mina semesterdagar, så jag har väl typ inte, ja, jag har inte en dag kvar. Jag vet. Jag drog alla som fanns. Jag var tvungen att vara ledig. Men då tänker jag så här, men vad gör det? Det går så fort de här 11 månaderna. Det är ingenting att ojas över. Mm. Jag har stått i den här studien i 20 år i år. Vet du att i december är det 21 år, för jag började julen 2025. Nej, 2005.
1: Ja, men jag förstod.
0: Och sen drog vi igång Vaken 2006, helt galet.
1: Wow.
0: Alltså det känns ju liksom både kul och lite så ufo-likt. Det är liksom inte det vanligaste, liksom 21 år i december, alltså i samma studio. Det är liksom, farsan jobbade ju typ hela sitt yrkesliv på en massa fabrik. Men han hade liksom en hel fabrik som sin arbetsplats. Jag har ju typ de här 10 kvadraten som vi står i nu. Det är ju samma studio dessutom, som jag varit i 21 år snart.
1: Vi ska ju byta. Hur känner du för det?
0: Men det är lite pirrigt.
1: Ja.
0: Bra, behöver man inte byta jobb för att få förändring.
1: Nej.
0: Äntligen. Nej, men det blir kul. Och lite pirrigt. Jag är faktiskt lite nervös för det.
1: Mm,
0: alltså när man kollar andra som jobbat längre än jag, så inser jag ju att jag är fortfarande i förskoleklass. Alltså jag har ju typ nästan inte jobbat alls i den här studion. Jag tänker på min pappa. Mm. Hela, så det är 40 plus år på samma arbetsplats. Mm. Det är ju mitt leende faktiskt.
1: Mm.
0: Och sen, jag vet inte, du känner till den här Walter Ortman. Har du hört om honom?
1: Nej.
0: Han är från Brasilien och slog, det här är faktiskt några år sedan, i april 2022 tror jag, vet inte om vi nämnde det då, så slog han ju det officiella Guinness världsrekordet, du vet, ja, det här World Record, den här boken, du vet, det officiella världsrekordet för den längsta karriären på samma företag. Då hade han uppnått milstolpen efter att ha jobbat på ett textilföretag i Brasilien i hela 84 år.
1: Oj,
0: alltså han var 84 år på samma arbetsplats.
1: Men hur gammal, alltså när de går inte i pension där?
0: Ja, han behövde uppenbarligen inte göra det, för i samband med sin 100-årsdag som han då firade ihop med familj, vänner och kollegor det året, så delade han med sig sina bästa karriärråd, och då var han faktiskt fortfarande kvar på den här arbetsplatsen.
1: Men inte heltid, hoppas vi.
0: Nej. Utan han började liksom längst ner och sen jobbade han sig upp, liksom, slutade väl som någon slags försäljningschef. Men det är ganska fränt. Han gav då några tips som jag liksom tänker att, behöver jag tips för att trivas på en arbetsplats? Kanske, eftersom att jag ju då jämfört med honom är i förskoleklass. Alltså enligt, liksom, i hans mått med, har jag ju hela min yrkeskarriär framför mig.
1: Ja, vi har ju alltså pensionsålder tyvärr. Alltså om du vill... Alltså,
0: jo, men jag menar,
1: man
0: kan väl starta eget efteråt och göra liksom. Jag tänker på Marianne.
1: Sitta i hörnet här och ha en eget företag.
0: Nej, men det finns väl andra arbetsplatser, tänker jag, i så fall, om man vill göra det. Eller vad vet jag, man kanske kan hyra in sig själv på Sveriges Radio sen efter sin pension, vad vet jag. Nej, men tipsen är att man ska fokusera på nuet. Här tycker jag att vi är så bra. Jag tycker vi är den här sändningen, och sen när den här sändningen är över, då liksom ett rent blad och så går vi in i nästa. Ja. Är det inte ganska så vi håller på
1: här? Jo, men också att det är live tvingar ju en att vara... Vi bandar ju liksom inte... Det är ingen podd.
0: Nej.
1: Så att vi är ju hela tiden live and direct i hjärnan också. Mm. Vilket gör... Och det är det som är... Det älskar man ju.
0: Mm.
1: För det gör att det går fort också. Mm. Allting.
0: Mm. Och en andra rådet av tre är att man ska följa sin passion.
1: Ja.
0: Alltså... göra det man älskar, då märker man inte hur tiden går. Och det kanske är därför som man tycker att tiden går så fort, för att man har som så pass kul hela tiden.
1: Mm. Vår passion är ju att prata.
0: Ja, och det som jag tänkte på faktiskt är att jag ibland när jag är i en social kontext, alltså på fritiden, att man blir ju avbruten hela tiden. Man får ju aldrig prata till punkt. Alltså, det märkte att man ska berätta någonting. Nej, men alltså, man
1: det
0: är
1: får inte med mig heller.
0: Nej, det får jag verkligen. Nej, men visserligen. Men jag kan ju alltid liksom komma tillbaka och så, sen så kan jag liksom få in min liksom slutsats.
1: Ja. Du kan dra på en låt på
0: ja,
1: mig och
0: sådär. Eller hur? Dra ner det i mick liksom och prata över dig.
1: Ja, det kontroll.
0: Funkar ju. Ja, det funkar ju. Men i det liksom privata har man ju inte alls det. Utan då blir man ju liksom avbruten hela tiden. Man kan ju, får ju aldrig berätta en historia. Om man har en liten fest eller bjudning, så börjar man berätta om bla bla bla. Då kommer någon in med någonting, och så sen liksom, 2 timmar senare har ingen hört liksom varför jag ens öppnade munnen.
1: Nej, men så funkar ju naturliga samtal mer.
0: Det är ju så, men jag tänker, det är ju inte så i ett radiosamtal där det är jag och du.
1: Du och jag kan ju ha lite så ibland, men då blir folk ganska fort irriterade när vi har ett naturligt samtal.
0: Ja.
1: Så vi försöker väl hålla oss lite mer i skinnet
0: precis.
1: Ibland.
0: Precis, alltså vi gör ju... Ja, precis. Vi är medvetna om att vi ska, den ena vill försöka berätta en historia, så vi har ju liksom respekt i det.
1: Ja.
0: Men i det privata så är man ju helt gränslös. Och man skiter i om du ska berätta, vad du ska berätta, utan man lever ju nu ett år och liksom har liksom ett levande samtal. Så det blir ju på ett helt annat sätt. Så premissen är helt annorlunda.
1: Tror eller ej, men jag är mycket tystare privat.
0: Men det är jag också.
1: Alltså jag sitter ju tyst mycket.
0: Ja.
1: Jag tror det är här jag krutar ut det mesta.
0: Nu har jag träffat dig privat.
1: Jo, men det är för att det är du, men jag menar på en middag, alltså bland folk, då får ju jag lite social, så inte fobi bland kalla, men jag, alltså där är jag så, om någon avbryter mig, då kommer jag ju aldrig ens öppna
0: alltså,
1: munnen igen.
0: På en middag med folk du inte känner?
1: Ja, men riktigt precis.
0: För jag har aldrig upplevt att du har varit tyst på middag heller.
1: Men vi har inte varit med folk ju.
0: Ja, men du har ju varit
1: din
0: med mig,
1: kille,
0: mina några kompisar och sådär.
1: Aha, ja.
0: Inte har du varit tyst. Du är ju liksom...
1: Men vilka kompisar? Oh, ja, det behöver vi inte.
0: Nej,
1: det här är...
0: Vad de tar? Det är bara vad du
1: och men jag menar, här tar jag ju mycket mer ordet för mig.
0: Verkligen. Ja, verkligen. Du är bra på det. Och även på en privat middag tycker jag du är rolig.
1: Tack.
0: Och väldigt så här också nästan... Fast jag håller med. Du är väldigt bra på att leda samtalet vidare och att också låta andra tala till punkt då.
1: Alltså, jag ställer ju 1000 frågor oftast till folk.
0: Mm. Och det uppskattar man ju.
1: Nej, jag vet inte om man gör. Ja, men,
0: jag tror att folk gör det gemensamt. Okay, för de får prata och berätta om sig själv. Det gillar ju folk. Utom, jag tror inte varken du eller jag gör det på middag. Att vi tycker det är ganska skönt när andra håller låda.
1: Men jag älskar, jag blir så nyfiken ibland på folk. Och så märker jag att folk kanske inte tycker om när man så här, men varför då? Eller hur gör du då? Typ så.
0: Det tror jag inte är ett problem. Jag tror att folk gillar det faktiskt. Sen det sista rådet som jag ska låta den här Walter ge oss, det är att man, just det här med rutiner och syfte. Alltså det bästa med att ha ett jobb är att ge en daglig rutin. Engagemang och känsla av mening, menar han. Och det var vi faktiskt inne lite i början av veckan när vi pratade om sommaren och att komma tillbaka till vardagen. Vad är det bästa med vardagen? Det var ju många som nämnde det. Alltså just de här rutinerna. Att få någonting att hänga upp tillvaron på.
1: Du har ju rutinerna ristade i sten.
0: Ja, det har jag kanske.
1: Där måste jag jobba lite.
0: Drog jag på en låt där?
1: Ja, det betyder att vi ska vara tyst.

0: Young Hearts Run Free med Candy Staton här bak med Peter och Lisa.
1: Du, på flera håll i landet, bland annat Gotland och Skåne, så har det varit ont om dricksvatten i sommar.
0: Ja.
1: Även igår så fick vi veta att det var ju vattenläcka i Skåne som drabbade liksom Malmö och lite andra byar,
0: ja,
1: runt omkring.
0: De fick ju typ inte, de fick ställa in gympalektioner, såg jag, för att, ja, de kunde inte duscha efter gymnastiken.
1: Nej, Umeåbon Olof Wikström kan lösa det här, för han ringde in till, du vet, vårt program Ring P1,
0: ja,
1: med ett supertips.
2: Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga.
1: Mm.
2: Jag kissar i handfatet.
1: Förlåt, va?
2: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
0: Oj, om man kissar i handfatet.
1: Alltså så att du inte behöver spola liksom. Det är väl det. Det är inte, så att du sparar för att du kissar så sparas, utan det är för att du slipper spola.
0: Ja, mm, det förstod vi.
1: Nej, men jag förstod, jag visste inte. Du var så här, för att man kissar i handfatet.
0: Nej, men det är så orimligt mycket vatten.
1: Jag vet, men han har rätt. För vet du, jag var hemma hos några i somras som hade toan var liksom sönder, så att det gick liksom inte att spola med den här knappen. Hela locket var av. Mm. Du vet hur det ser ut när man öppnar en toa.
0: Så ni fick spola med en hink?
1: Nej, men det gick inte att spola. Ja, de hade varnat för det, och så var jag på toan och så var jag så här, oj, hur gör vi nu då? För att nu gick det inte, nej, att trycka. Och då var det för att vattnet inte hade fyllts upp korrekt, och då var vi tvungna att duscha i vatten så att det gick att dra i, ja, den där, för att vattnet var slut.
0: Aha.
1: Och då stod vi med duschen. Alltså det tog sån tid. Jag fick en sån, what?
0: Mm.
1: Vi stod med duschen, alltså det var en dusch på kanske minuter, flera minuter. Så fort duschar jag. Är det varje gång jag spolar hemma? Ibland snyter jag mig, kastar och spolar. Jag ska sluta med det.
0: Nej, men jag har ju varit med om det när man har varit tvungen att använda hink. Alltså, så då har vi inte gjort som enig, utan vi har fyllt en hink i under kranen. Mm. Och sen så har man då, och för att liksom få bort det som är i toan, vet, papper och avföring och sånt där, då behövs det ju en redig hink. Alltså. Det är väl så mycket vatten det är i en sån här behållare.
1: Alltså, jag tror det är tre såna hinkar. Så bara sugs det ner och så fylls upp. Alltså, jag lovar, det är jättemycket vatten. Men vad tycker, alltså, jag tänker, pissa i handfatet är ändå rätt extremt. Alltså, jag tror, vi tar gotlänningarna och de ska få in och säga sin, vad de tycker om det. P4 Gotland har kollat.
3: Tycker jag inte alls låter så trevligt faktiskt.
4: Ja, det går bra att kissa i handfatet.
5: Men har du gjort det?
4: Ja.
6: Nej, det är jätteäckligt.
5: Men du ska ju spara mycket dricksvatten.
3: Ja, men ändå så tycker jag att där går gränsen.
0: Underbart att han var så bestämd, där går gränsen.
1: Nej, du har gjort det.
0: Ja.
1: Men det är ju lite svårare för tjejer, jag tänkte på det.
0: Mm.
1: Alltså, det är svårt för oss att hoppa upp i handfatet utan att liksom... Det blir väldigt...
0: Ja.
1: Jag tror den kan gå sönder och så.
0: Ja.
1: Då tror jag duschen är ett bättre tips. Och kanske lite fräschare, som där kan du också spola rent utan att det skvätter.
0: Ja.
1: Jag tänker att om jag kommer hem till någon, då väljer jag hellre att han har duschat i sitt badkar eller duschen.
0: Alltså kissat i duschen.
1: Ja, precis. Och spolat bort det, än att han har hållit på i handfatet där jag är. Liksom.
0: Mm. Jag kan tycka att okej, om man... alltså i toa handfatet, det är som en sak, men om man skulle göra det i köket, då, där skulle min gräns gå.
1: Jag tycker toa handfatet är lika viktigt, för du håller på borsta, det är där du gör ren, du tvättar ansiktet, du borstar tänderna, du tvättar händerna. Jag tycker inte att jag tycker
0: nej. Det är usch.
1: Så att jag tycker duschen är ett bättre tips, alltså just för att inkludera oss kvinns.
0: Mm. Det är inte ett dumt förslag faktiskt.
1: Nej, det är delade meningar. Men Olof Wikström i Umeå vill också poängtera att han gör ju inte det här när han går på andra toaletter.
2: Går jag bort eller på café så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
5: Lite skönt att höra ändå, Olof. Faktiskt.
2: Ja, så fick vi ett skratt också på köpet.
0: Ja. Tack alltså, för det.
1: För det blev ju fnissigt.
0: Ja.
1: Men han tycker inte att det här, liksom, han var deadly serious. Ja. Det här var liksom ett viktigt tips. Ja. Och jag tror inte man ska skratta bort det heller. Nej. För att han har rätt i sak. Jag vill komma tillbaka till att han har rätt i sak.
0: Och jag vill också säga att när det gäller spara vatten, så tror jag att hans tips är till och med bättre än ditt. För det handlar ju om att få bort också kisset från vattenlåset. Så då spolar man lite grann. Och vattenlåsen på... tvättställen är ju så små, men även i duschen så är de ju faktiskt lite större. Där är det ju liksom...
1: Nej.
0: Jo,
1: Alltså du behöver bara skölja lite med duschen. Det är inte, din kiss är ju sterilt.
0: Jo, men i alla fall. För att det, man vill inte ha kiss i vattenlåset.
1: Jag stod i 5 minuter med en, med en duschslang in i toan. Den fylldes inte upp. Nej. Jag skulle behöva skölja i 30 sekunder max. Mm. Det fortfarande håller. Sen en annan sak. Man behöver ju inte spola varje gång man kissar. Det kan ju vara ett annat tips om man inte är så känslig av. Så man kan bara sätta för locket.
0: Men det blir doft.
1: Men det är en toa. Alltså jag bara menar, om man nu ska spara vatten och det är vattenbrist. Mm. Det är okej, nummer två. Fine. Men kiss, liksom, snälla rara. Det är gult vatten.
0: Ja. Ja, jag vet. En av mina bästa kompisar, jag uppvuxen på en ö. De hade konstant vattenbrist. Alltså deras brunn, de hade egen brunn. Och den var ganska låg året runt. Mm. Så de hade det. Där fick man bara spola om man hade gjort nummer två.
1: Mm, rimligt på ett sätt. Men samtidigt, om det är vattenbrist, det där kisset kanske är jättegult just på Gotland. Alltså, de har ju inte kunnat dricka vatten.
0: Tjockt.
1: Det kanske luktar jättemycket.
0: Trögflytande.
1: Man får väl avgöra på färgen.
0: Kissa kära.

0: Jag fick andas den tunna luften, Walter Nilsson här i Vake med Peter och Lisa.
1: Du, Irena har skrivit jättegulligt mejl. Hon har varit med dig sedan du började här på Vaken.
0: Ja.
1: Alltså i över 21 år nu då.
0: 20 år, 21 år
1: i år.
0: Vid årsskiftet, ja, i jul.
1: Och så skriver hon, du är så jävla bra och ett hjärta.
0: Vad gulligt. Ja.

0: Summertime Sadness med Lana Del Rey. Med Peter, Lisa och Mats Karlsson Lena.
1: Vi går verkligen igång på vatten.
0: Vi har pratat vatten nu med Mats här under hela Lana Del Rey-råten. Så vi knappt har hunnit förbereda oss inför vi kommer. Men du är ju förberedd och det är ju tur.
2: Jag är förberedd. Inte gällande vatten dock, men det är ju väldigt intressant med vatten. Jag har ägnat mig en del åt det tidigare. Men nu var inte det jag tänkte prata om.
1: Nej, vad ska vi prata om då?
2: Jag tänkte höra mer om ni vet att man kan då göra vaccin mot cancer, alltså som är skräddarsytt för varje patient. Man liksom tar ut en del av cancerpatientens tumör och sekvenserar dess DNA.
1: Den här RNMR-tekniken?
2: Det kallas för mRNA-teknik.
1: Tack, just det. Det är svinkolt.
2: Ja, det är ju det. Och nu har det är ju en av nyheterna här som kom under kvällen. Det handlar just om vad som i alla fall en del experter kallar för ett genombrott när det gäller just den här tekniken. Och möjligheten att minska dödligheten, ja, kanske på sikt i många cancerformer. Men nu, den här gången handlar det om hudcancer, alltså och då malignt melanom som är den farligaste formen av hudcancer. Och det är... De två stora läkemedelsföretagen Merck och Moderna

0: som har samarbetat och gjort en stor sån här klinisk studie, alltså med patienter då, fas 3, det här sista steget innan man släpper ut medicinen för användning. Presenterar man resultat, över 1000 patienter har då ingått i den här studien, och man menar då att de här två företagen så säger att de tidiga resultaten visar att den här nya injektionen av mRNA-vaccin då förlängde tiden som patienterna blev cancerfria, även om det är oklart hur länge effekten varar. Men det ändå har cancerexperten runt om i världen lite grann gått i taket här och beskriver det här som ett genombrott, men man vill ändå vara försiktig, för det har precis kommit det här och expertisen har inte granskat det här än riktigt, alla forskare och sådär, det har inte peer reviewats som man säger i forskningsvärlden.
1: Det här var det man gjort, det var någon en studie mot just aggressiv malignt melanom, hudcancer.
0: Ja, precis.
1: Och hur ser man på andra cancerformer? Har man liksom börjat tänka på det någonting?
0: Man har börjat tänka på det, men nu tar man väl det här med malignt melanom först då. Men man säger att det här finns då möjligheter. Man pratar om i det här pressmeddelandet då från de här bolagen att vi testar också liknande individanpassade mRNA-vaccin mot lungcancer, mot blåscancer som tydligen är väldigt vanligt också.
2: Vad är det?
0: Urinblåscancer. Och även njurcancer. Mm-hmm. Och det finns förmodligen också på sikt då andra användningsområden
1: Otroligt allvarliga och allvarliga cancerformer ju. Ja. Alla de här som dör.
0: I Sverige är det ungefär 500 människor per år som dör just malignt melanom. Mm. Bara. I USA är det 8500. Så det handlar ju om många människor vars liv skulle kunna räddas, i alla fall förlängas betydligt, kanske räddas helt och hållet om man då lyckas individanpassa, komma åt varje individs specifika tumör då, genom att sekvensera DNA och göra ett vaccin.
1: Jag såg att de här läkemedelsbolagen, de highlightades på börsen, att de har gått upp nå in i jäkus. Det där förklarar orsaken även det här då, antagligen.
0: Det säger väl någonting om vilka förhoppningar då som ställs på det här också.
1: Häftigt.
2: Det vore väl på tiden att hitta botemedlet.
0: Ja, jag tänkte prata om någonting helt annat också, om det går bra.
2: Det går jättebra.
0: Att prins Harry och...
1: Tack. Mer om detta.
2: Ja.
0: Prins Harry och Meghan ska flytta tillbaka till Storbritannien från USA.
1: Gud vad spännande. Ska de börja jobba som kungligheter igen?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det vet man inte. Det tror man inte. Det finns ingen sån information i alla fall. Men det här och erfar BBC och det har då även, allra först var det Daily Telegraph och The Sun då, två och brittiska tidningar då som har skrivit om detta, att man då avser att relocate, alltså att man vill avser att flytta tillbaka ifrån Kalifornien där de dit de flyttade i början av 2020 ungefär samtidigt som pandemin kom då, för att då bosätta sig på ett privat icke-kungligt residens utanför London, enligt BBC.
1: Alltså en av sommarens stora kungliga snackisar har ju varit nu att Harry har varit hem till Storbritannien tillsammans med Meghan och deras barn. Och att de har haft en privat stund tillsammans med pappa kungen. Och
2: pappa kungen.
1: Drottning Camilla.
2: Det lät som spöket Laban.
1: Ja, men det är pappa
0: kungen. Kungen hade ju inte sett sina barnbarn på 4 år. Och det är en ganska lång tid om barnen är små.
1: Och det är verkligen det. Men trots detta så träffades de bara i en timme. Mm. Och de träffades på kung Charles privata residens, alltså som han äger själv, så det var liksom, liksom att han håller dem långt bort från själva kronans mark. Men en grej som har snackats, som har blivit en stor snackis kring det här också, att Meghan, som är en ganska van instagrammare, hon lägger upp fler bilder än vad till och med du gör, Lisa.
2: Jag lägger knappt upp något. Du lägger upp mer än mig.
1: Nej, det gör jag inte.
2: Nej,
1: det
2: gör du.
1: Nej. Strunt samma. Meghan lägger upp mer än vad både du och jag gör tillsammans. Hon la inte upp ett enda foto från det här besöket. Och det tror man och tolkar man som att hon förstår allvaret i det här.
2: Att hon äntligen har fattat.
1: Hon har fattat, att, hon har fattat att man får hålla käften.
2: Man får inte lägga ut allt.
1: Om de här privata grejerna. Nej,
2: Lillprins bus. Mm. Harry. Ficka till en till Laban-referens.
0: Så vi får väl se då vilka deras eventuella nya roller blir då i det nygamla hemlandet Storbritannien, om de här uppgifterna från England då stämmer.
1: Precis. Ja, spännande, vi kommer följa detta. Tack så mycket Mats Karlsson Lennart för att du kom in.

0: The Refreshments med GNT tillbaka med Peter, Lisa, nu också med Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Ja, hej.
0: Hur går det på trafiken då?
1: Ganska bra. Det uppstod ju en vägskada på Essingeleden i Stockholm tidigare idag.
0: Omskrev som ett slukhål.
1: Ja, och förhoppningen är väl att man hinner reparera det här slukhålet under natten. Helt säkert är det inte, och skulle det kvarstå imorgon så kommer det att bli nya extra köer då. Mm. Men just nu så är det lugnt. Mm.
0: Något annat?
1: Nej.
0: Telefonnumret då, så man kan ringa om någonting skulle ske. Sitter du och trycker på?
1: Kan jag hålla hemligt? Nej, jag kan avslöja till 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Sebastian Tellier, Slater, Nile Rodgers och gänget med Thrill of the Night här i Vake med Peter och Lisa. Känner du till Martin Forsters bok Fem gånger mer kärlek?
1: Ja.
0: Det är en sån här guide, en av de mest lästa föräldraguiderna som någonsin har getts ut i Sverige faktiskt. Gavs ut 2009 och bygger på en rad såna här forskningsbaserade praktiska råd. Nu har den här Martin Forster, som då är psykolog och forskare, som skrev den här boken, själv fått 3 barn.
1: Alltså, och bara skit i alla råd jag gett.
0: Nej, men han insåg att hans råd går inte att följa.
1: Jag vet. Ingens råd, ingen annans råd går oftast att följa som förälder.
0: Man ska, inte ens de egna.
1: Det är därför ju mer barn man får, ju mer känner man, fuck it, jag vet hur jag gör det här bäst själv. Mm. Och någonstans, om man är en sund människa som kan ge kärlek till sina barn, så vet man alltså hur man ska balansera det där. Ja.
0: Han var med i, för han har liksom gått igenom sin bok och liksom, jag tänker att han satt där och blev lite generad och insett att det här funkar inte längre. Så att han är ut boken igen, fast han har reviderat 3/4.
1: Två gånger mer kärlek.
0: Nej, men alltså det är fortfarande med 5 gånger mer kärlek. Ja. Boken heter likadant, men den nya utgåvan är liksom ny till 3/4, som jag förstår det. Han var med i morgonstudien på SVT här igår morse då. Och då sa han så här.
2: Jag kunde ju fatta innan, jag jobbade som psykolog när jag skrev den här boken första gången. Jag kunde ju förstå rent intellektuellt att det kan vara tufft att vara förälder. Men nu har jag ju känt det in på benen så att säga. Att det är ju inte alltid så himla lätt att följa de här råden som jag då mer eller mindre förnumstigt beskriver i boken.
1: Fint. Ja. Men jag tycker inte ingen gör fel som försöker få en att vara mer kärleksfull. Alltså jag tänker att det är värre med de tipsen som är så här. Och så gör du så här och så går du exakt så här långt med din barnpromenad. Alltså pekpinnarna som är så tycker jag är värre än hans välvilja att man är snäll mot sina, eller du vet, att man ger mycket kärlek i grunden och försöker vara en snäll förälder.
0: Ja. Men tänker du, gillar ju forskning och du gillar ju när kunskap är forskningsbaserad och det finns belägg för saker.
1: Jag gillar när forskningen är, när det finns konsensus i forskning oftast, inte bara en forskningsgrej.
0: Och det här är liksom byggt på forskning, men jag tycker det är lite så här coolt ändå att han liksom skrev den här den guiden utan att han själv haft barn. Och nu när han har fått 3 barn så inser han att det här funkar ju inte. Jag tycker det är liksom kul också att han går ut och liksom gör om det här. Gör om, gör rätt liksom. Jag tänkte vi ska fokusera lite mer på det här. Jag tänkte, du har ju 3 barn själv och det kan ju vara kul att liksom få höra hans tankar kring det här.
2: Det är väldigt viktigt, det är väl det jag påpassligt lyfter fram då lite mer i den här boken, att kanske inte ha allt för höga krav på sig själv heller som förälder. Det finns ju också i forskningen ett uttryck som lyder just good enough parenting. Att det duger att vara good enough.
1: Jag landade också där efter 3.
0: När du fick ditt 3:e barn sen så
1: innan var det så här, jag tror att jag pratar för jättemånga nu, att med första barnet var det så här, matschema, de här näringsämnena varje dag, gick på babysim, 2
0: allt ska vara rätt, man får inte göra någonting fel.
1: Jag köpte sådana här muslinsjalar för 1000 kr, för det var det bästa, och sen så får man de andra och så är man bara så... Anything goes.
0: Alla ni som känner sig good enough, lyssna här nu, för det finns liksom forskning på just att good enough är lika bra som när man gör liksom springer till maraton för att det ska vara super super super bra.
2: Det är ju inte bara någonting man säger för att man ska må bättre, utan det är ju just att man har sett att det är inte så att familjelivet och barnen utvecklas extremt mycket bättre om man är perfekt, utan det liksom blir ungefär lika bra om man ligger här någonstans i mitten. Problemet är väl om man halkar ner och inte alls klarar av sitt uppdrag som förälder.
1: Alltså jag tror alla som har lyft en bok som han har skrivit, oavsett vilken bok de läser, är en bra förälder. För att du ens köper en bok om hur man är en bra förälder.
0: Då har du kommit långt.
1: Det är de som inte köper böckerna eller inte ens försöker någonting kanske som finns. De kan ändå inte nå med en bok, förlåt.
0: Men det är ganska kul också, för en sak har han ändrat sig helt och hållet gällande. Lyssna här.
2: Har ju påstått att när vi ska ge beröm så fungerar det bäst om vi använder beskrivningar och säger till exempel tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen istället för att bara säga tack eller bra jobbat.
0: Det här känner du till, känner du till? Nej, det här rådet? Känner inte. För det här har jag en kompis som håller på med.
1: Att man ska spegla mycket, eller?
0: Tack, nu ska jag inte outa någon, men tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen. Mm. Tack för att du ställde din tandborste i tandborstmugg. Alltså sådär håller hon på. Och det är väl
1: det är
0: liksom,
1: inte farligt
0: hon
1: heller.
0: Gör det för att hon har typ säkert läst den här boken.
1: Det kan inte vara farligt heller, eller?
0: Men Nej, absolut inte. Men du gillar ju forskning, Lisa. Mm. Och enligt den här forskaren så behöver man inte göra på det här sättet. Lyssna.
2: Har känts lite stelt och konstigt för mig ibland själv då när jag försökt praktisera det här. Och sen när jag nu då kollade upp så finns det ju en nyare studie, en välgjord studie där man har prövat just det här i vardagen, i familjer och ser att nej, det funkar minst lika bra att bara säga tack eller faktiskt lite bättre på vissa sätt då, att bara ge det här allmänna, korta, naturliga istället för att ha det här beskrivande.
0: Mm. Jag tycker det är underbart att de har forskat på det. Ja. Och insett att det är bättre att bara bete dig mot barnet som du beter dig mot en annan medmänniska.
1: Alltså vet du vad vi gör? Typ high five. För vet du, att säga den där meningen, tack för att du ställde, jag har 3 små barn. Ja. Jag hinner inte ens, den där meningen är för lång för att inte bli avbruten med att någon skriker någonting annat. Så det liksom går inte att prata så långt. Nej. Apropå det här med att bli avbruten i sina...
0: Så du gör ni high five istället?
1: Men vi gör oftast high five eller bara bra, tack, det är kort, allting. Sen kan man ju vara längre när man väl har en... Alltså den äldre kan ju prata mer längre.
0: Vet du vad forskningen säger om det, Lisa?
1: Nej, vad säger de om high fives? Just high fives. Mm.
0: Tummen upp, säger han.
1: Gud, vad bra.
0: Du är en bra mamma, Lisa. Känner
1: good
0: du
1: enough,
0: det?
1: Känner
0: du är en good enough
1: jag vill inte
0: mamma.
1: Vara för bra heller.
0: Men du är en good enough mamma.
1: Jag tror man måste vara människa. Ja. Jag bröt ihop och grät i somras för min dotter för första gången. Kan vi ta någon annan gång, men det... Vet du vad hon sa?
0: Nej.
1: Mamma... Vänta, mamma, exakt så där har jag känt också. För jag skämdes först och sen var det så bara, men det är klart man måste sånt, se sånt här också.

0: Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper i Vakuum med Peter och Lisa. Vi kommer att sända radio fram till klockan 6 och vi kommer bland annat prata om sånt som man lagt av med, kan vi väl säga. Mer om det här alldeles strax. Innan vi gör någonting annat ska vi nämligen få det senaste från Ekot. Marcus Landén är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina har minst 2 personer dödats och 6 skadats i nya ryska robotattacker mot Kiev, det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Borgmästaren i huvudstaden skriver i sociala medier att byggnader träffats i 3 olika delar av Kiev och bland annat ska fönster ha förstörts på en byggnad som tillhör ett barnsjukhus. Israel har börjat bygga en galgback för att avrätta terrordömda. I en video på sociala medier visar säkerhetsministern Ben Gvir upp bygget.
4: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här. Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen infört dödsstraff och nu börjat bygga galgen har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser. Majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
3: Reporter här, Oskar Hansson. I Stockholm har en krog stämts för att ha spelat bakgrundsmusik utan att ha betalat för det. Det är Dagens Juridik som rapporterar att krogen fått en faktura för musiken men inte betalat den och att upphovsrättsorganisationen Sami därför stämt krogen på 11 500 kronor. Ekot med Marcus Landén.

0: Get in girl med Meghan Trainor. Jag säger samma sak till min kollega Lisa Friberg.
1: Get out girl.
0: Get in here girl. Vi ska nu fortsätta prata om det här med att sluta med grejer. Gör den här psykologen och författaren som typ följde inte ens sin egna råd. Jag tycker det var underbart. Under de tre barnen, liksom, det här går inte.
1: Men modigt att skriva en bok om föräldraskap innan barn. Det trodde jag.
0: Men han har ju forskat på det. Och han,
1: just det, så var det. Ja, okay,
0: det här är ju grundat på forskning. Och sen är det inte bara hans egna erfarenheter som gjort att han har liksom reviderat det här. Utan det är också att forskningen har ändrats och världen har ändrats. Jag menar, när han skrev den boken så hade vi inte skärmar på samma sätt. Det är många saker som är annorlunda nu. Men apropå slut, det som fick mig att häpna när SVT gjorde den intervjun i morgonstudion, det var programledarens referens till städgurun Marie Kondo. För mitt i intervjun så tar hon upp henne, och det här hade jag helt missat. Ja. Lyssna på det här.
2: Den japanska städgurun Marie Kondo, hon har ju liksom predikat att man ska ha ordning och reda och rensa och städa och så vidare. Och sen har hon själv blivit trebarnsmamma. Då sa hon, nej, nu har jag slutat städa. För jag orkar inte längre.
0: Alltså, det här är helt missat.
1: Hon har gett upp.
0: Hon har
1: men
0: gett
1: vet du varför?
0: Upp. Hon var ju helt galen. Alltså, hon hade ju ingenting. Alltså, hon var ju minimalisternas minimalist.
1: Men hon sa ju alltid när man skulle städa typ att man skulle ta fram någonting och bara, does this spark joy?
0: Ja.
1: Och så skulle man behålla eller inte behålla det. Jag tänkte dra ett skämt om man kan göra så med sina barn. Does this spark joy? Nej. Nej, men och Ginnet, det är inte. Och att städa hela tiden med barn och ha det så där snyggt, för hon hade det perfektionistiskt snyggt. Att göra det hela tiden för att sen få det raserat hela tiden doesn't spark joy. Nej. Så man har ett så här, det får vara bra nog städat. Ja. För barnen kommer ändå slita ner allting igen. Det går inte att lägga allt rätt efter dem.
0: Ja. Jag tycker det var underbart att höra. Jag hade helt missat att de hade slutat städa.
1: Ja, alltså,
0: om Marie Kondo har gett upp och slutat städa, så vad har folk då inte slutat med? Jag tänker att vi ska prata lite grann vad som var viktigt för dig förr, men som du har slutat med. Ja. Nu. Så du får jättegärna, du som lyssnar, höra av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken.
1: För mig är det nikotin. Jag har ju faktiskt varit en nikotinberoende förut och slutat med.
0: Varför slutade du?
1: För att jag blev gravid.
0: Ja. För och vad hände? Men sen så ploppade ju barnet ut.
1: Sen ammade jag länge och så bara avtändningen var nog så länge att suget försvann.
0: Mm. Men du är inte sån som typ tar upp en cig på en fest.
1: Nej, absolut inte.
0: Det förstår inte jag. Jag har också varit rökare.
1: Mm.
0: Och jag kan inte förstå folk som har rökt som faktiskt feströker, eftersom att det är ju just det där, de där första blossen är ju dels dåliga för flimmerhår och allt det där. Mm. Det gör ju som skada bara att ta en cigarett.
1: Alltså jag rökte inte, jag snusade ju.
0: Ja.
1: Men jag har faktiskt en gång jag blev väldigt arg någon gång och jag köpte en dosa. För att det är liksom när man får väldigt mycket adrenalin istället för att, alltså, jag kunde,
0: du köpte en dosa, använde
1: jag
0: du
1: var
0: den?
1: På väg och körde bil, så jag kunde liksom inte ta ett glas vin, alltså det ska man inte göra heller, men tänkte att jag var väldigt väldigt upprörd och en människa bara i det här läget och behövde något att lugna ner mig och bara, jag köper fan en dosa nu, nu får jag ge mig själv det här. Tog en och det var så äckligt, jag mådde så illa och sen dess har jag liksom inte ens försökt. Alltså när folk bara, blir inte sugen, jag bara nej, för jag vet, alltså min kropp är så avtänd.
0: Bra att du var med om den liksom händelsen då, för att om du inte hade gjort det där
1: liksom, ja kanske, vad du menar, att jag ska tacka den jag var på.
0: Nej, men du kan tacka den du var arg på och att du reagerade som du gjorde, att du faktiskt tog steget och tog den där snusen som du typ nästan spydde på.
1: Tack Frans. Min sambo alltså. Okej, du har så trevligt. Nu, tack, hej.
0: Vad var viktigt för dig förr som du slutat med nu, det är frågan. Ring också 020 99 55 00.

0: R.E.M.'s Losing My Religion här bak med Peter Sundberg som skadade sällskap in i morgonen. Och vi ska prata om sånt som var viktigt för dig förr men som du lagt av med. Linda, hon är också inne på det här med nikotinet. Snus och cigg, kunde inte tänka mig ett liv utan nikotin, men här står jag nu, rök och snusfri sedan 15 år tillbaka. Riktigt bra jobbat, Linda. Sen har vi också här Patrik som skriver, tiden. Som ung hade jag tydligen alltid i världen. Sen värnplikten 97, sen började det verkliga livet. Fortfarande ung och man orkade fortfarande dygna. Men det blir en brytpunkt när man fyller 30. Jag kan idag säga min personliga kamp. Mitt huvud säger att jag är 35. Kroppen säger att det är dags för sista vilan. Leder börjar verka. Lätt att komma ner, men mer kamp att komma upp. Trots det så valde jag att gå med i hemvärnet förra året. Ett otroligt bra beslut. Den gemenskapen går inte att beskriva med ord. Härlig grej det där, Patrik. Att du trots det ändå liksom tar det där steget och går med i hemvärnet. Nile skriver, ja, att anpassa mig och bry mig vad andra tycker om mig, det har jag slutat med. Jag har bara ett liv och det är på tok för kort att slösa på sånt.
1: Har jag berättat den där gången när jag

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Memphis Rain med Aaron Lee Testgen här i Vaken med Peter och P4. Kul att du är vaken med oss och bjussigt att du är med och delar med dig om vad som var viktigt för dig förr men som du slutat med nu. Ni är ett gäng som hört av er till oss och en av dem är Kia som skriver: jag har slutat bädda sängen. Det är ju bara jag som ser den och det är ju mycket fräschare att den luftas under dagen. Hälsa alltså Kia. Det där Kia är ju en bra grej alltså, för kvalster och alla möjliga grejer. Och att man också dessutom, det är så skönt att man kan, när man har den möjligheten, bara lägga ut täckena, du vet, en stund varje dag. Alltså det är det bästa med sommaren när man är på landet och kan verkligen börja dagen med att slänga ut täckena på verandan och sen gå en morgonpromenad med hundarna och, ja men du vet, mysa och äta frukost och sen liksom bara bädda igen lite grann, men strunt i överkastet. Jag har överkast när jag har en tillställning, alltså när jag har gäster hemma, inte bara på en vanlig middag, utan när det är liksom bjudning, då bäddar jag, då tar jag fram överkastet och lägger på det, men annars så har jag också det alltid i på en hylla i garderoben. Irene är inne på det här med cigg. Hon mår så dåligt av att hon nu slutat röka. Hon har rökt sedan hon var 16 år, nu ingenting, men mår så dåligt av det. Det är fruktansvärt. Usch Irene, hoppas sannoliken att du hittar ljuset i tunneln. Marie-Louise har skrivit till oss också: att ta kvitto vid kortköp, det jag slutat med. Samlade förr på kvittorna för att sen kolla med kontoutdragen, alltså papper från banken. Tidsödande och bara för många, så jag gav upp det. Jag har dock stort kontrollbehov. Så jag tänker att Marie-Louise tycker ändå, trots att hon slutat med det, att det är jobbigt och inte riktigt har full koll.

Ray och Al Green här med Goodbye Henry vaken, som pratar om sånt vi lagt av med som var viktigt förr. Micke Gustafsson från Kalix har tagit sig: hej Peter, jag har slutat med att kräva så mycket av mina hundar. Efter att ha tränat och tävlat med 4 stycken Rottweilers med goda resultat, varit aktiv inom brukshundsklubben och involverad i hemvärnets hundtjänst mellan 82 till 2020, så blev jag med en beagle som tog mitt hjärta fullständigt. Den hunden fick ganska fria tyglar och jag struntade i prestigen, och han fick vara hund

0: To Know a Girl med Lucas Graham är vaken. Mats Karlsson-Lenart från Ekoproduktionen är nu här. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vi ska prata om tält. Och det verkar inte vara det mest hälsosamma just nu, eftersom det har varit några riktigt jobbiga rubriker gällande just tältare.
1: Ja, det har ju varit det. Och det var senast under dagen här som gick, så rapporterade P4 Jämtland om de två män som vi hörde då hittades avlidna i ett tält just i Härjedalen i trakterna av Långå, närmare bestämt. Det är nu klart att de avled till följd av kolmonoxidförgiftning. Mm. Det uppger polisen. Och det ska ha varit så att de hade ett ganska stort tält, ett glampingtält. Mm. Man kan sätta in riktiga sängar och sådär. Där de då uppenbarligen använt sig av en kamin och eldat i den, men inte monterat på någon skorsten för att ventilera ut röken ur tältet. Mm. Och att de då dog av den luktlösa och osynliga gas som då uppstår när man eldar. Och som då ska normalt sett då försvinna i en skorsten eller i ett avgasrör eller något sånt. Då. Och det här då polisen säger att när de kom till platsen då så var tältet stängt och kaminens eldrör då, själva skorstenen, låg vid sidan om och tältet var inte anpassat för att sätta i ett kaminrör. Så om jag ska spekulera så har nog inte tältet varit tillräckligt ventilerat. Den här typen av förgiftning märker du inte, börjar inte hosta eller nysa, utan man somnar in och dör, så säger polisinspektör Agneta Brovinius till DN, som har gått vidare med P4 Jämtlands uppgifter och tagit reda på lite mer om det här. Och det här var ju inte de enda dödsfallen med kolmonoxidförgiftning just i tält på en ganska kort tid här, utan 5 personer, skriver Dagens Nyheter, har drabbats av det här och dött i tält av kolmonoxidförgiftning. I tält, eller en kvinna till exempel dog, det här var i förra året i och för sig, men relativt kort tid. Och februari 2025 så hittades en kvinna död i ett rastskydd väster om Bruksvallarna, också det i Härjedalen. Mm. Även hon hade då avlidit av kolmonoxidförgiftning. Och inne i det här rastskyddet då, som jag inte vet exakt hur det ser ut i och för sig, där hittades ett stormkök.
0: Mm, så då är det liksom, hon har använt ett stormkök då som har stått på i det här tältliknande konstruktionen.
1: Och ungefär samtidigt så hittade man ju även 2

0: och personer döda i Kebnekaiseområdet. Det var journalisten Stefan Nieminen och hans vän som låg döda i sitt tält efter en jakttur, och de hade eldat med en gasolkamin i ett så kallat pop-up-tält, skriver Dagens Nyheter. Och Per-Ola Wikberg på Naturvårdsverket säger till DN då att han inte har hört talas om såna här olyckor i traditionella fjälltält, utan det är mer såna här pop-up-tält då och glamping-tält. Eller de här pop-up-tälten kallas tydligen också för isfisketält. Och de är ju gjorda då för att man ska sätta upp dem på isen och sitta där och fiska. Mm. De är väldigt täta och lätta att sätta upp, men de har dålig ventilation och är inte gjorda för att övernatta i heller. Och det var troligen ett liknande tält i de här olyckorna då. Så Fjällsäkerhetsrådet rekommenderar i alla fall att inte använda spritkök eller gaskök i några slutna utrymmen, varken i rastskydd eller tält då.
1: Mm. Och eldar man i en kamin så ska man ha en godkänd skorsten.
0: Ja, precis. Det ska inte komma in en massa rök i rummet. Nej. Även om det är ett stort rum eller ett stort tält då. För då kan det den här faran finnas där ju faktiskt.
1: Mm. Ja, löm så svårt också då när det är så luktfritt och man inte känner, för det är ju så annars om man eldar på vanligt vis, det blir ju så, det går ju inte att vara i ett tält om man skulle ha en vanlig brasa. Nej. För det ryker ju så mycket, men när det är på det här sättet och sån här typen av bränsle som blir luktfri, då blir det ju väldigt förrädiskt.
0: Ja, verkligen. Så att vi hoppas att det inte händer igen helt enkelt.
1: Vi gör det, och tack så mycket för att du kom in, Mats.

Enola Gay är ju vaken med Enola Gay här med Peter Sundberg i vaken med Petro P4. Det är inte Peter Sundberg som sjöng, utan OMD sjöng Enola Gay här i vaken med Petro P4. Alla fattade det, jag känner mig bara tvungen att tydliggöra det hela. Men det ska jag sluta med nu, och jag går igenom saker som ni slutat med, som ni tyckte var viktigt förr i tiden. Eva Lindström har ju slutat att få tala med personer när man ringer någonstans. Alltså, jag hade gärna fortsatt med det bemötandet. Nu är det datamall och ja, alla ska använda mejl och sådär. Det är sjukt. Alltså, jag håller med Eva. Det är ju, alltså, jag skulle boka en övernattning här till helgen. Nej, det går ju inte att ringa. Det finns inga telefonnummer. Hotellen har ingen som svarar telefon längre. Man måste boka digitalt. Och om det liksom inte riktigt överensstämmer, om du ska med hund och såna grejer, och det liksom inte går att boka och klicka i rätt saker, då måste ringa någon. Nej, nej, nej, det går inte. Då får man skicka e-post och hoppas att någon svarar innan helgen är över. Vi får se hur det går med det. Amanda skriver så här: palettblad. Jag hade huset fullt, satte fröer och tog fram nya varianter. Sen fick de någon ohyra och jag blev så arg och ledsen att alla åkte ut. Och så skaffade jag en annan hobby istället. Nancy har slutat med att alltid ha ett städat och rent hem, och att trädgården var minutiöst skött. Ibland är det väl bra då att helt enkelt släppa garden lite grann och gå vidare i livet. Det gör vi här i vaken nu också med Tame Impala och Jenny. Låten heter Dracula.

0: Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Iggy Pops Lust for Life här i vaken. En sista grej som jag vill nämna som en av våra lyssnare har slutat med, som jag tror ganska många har fått sluta med. Och det är det här med att spela in exempelvis tracks, lördagsbiten upp till 13, rakt över disk, rockbox på kassettband. Det har Ted berättat att det var viktigt för, men det har han lagt av med. Ja, Ted, det har vi nog många gjort, men jag kan sakna den där tiden i livet när man satt och väntade och klockade en specifik låt för att man ville få med den på sitt blandband. Ljuvlig tid! Nu fann jag Von, sen ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Ja, tiden läker alla sår, så heter låten vi precis hörde. Nu ska vi få annan musik. Det är nämligen dags att tävla i vår favorittävling Nattjakten. Första ledtråden står redo. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar finns det en gemensam nämnare. Ni ska lista ut vilken den är som jag har då. Ni ska försöka hoppa in i mitt huvud och tänka, hur har Peter tänkt kring dessa tre låtar? Vad är det han söker? Och nattens tävling, ja, den börjar vi så här.

Erik Palmqvist, 1994. Det var första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Det här ska leda till någonting. Vad? Ja, det återstår att se. Du kan gissa redan nu. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Men om du vill smsa måste du också inleda med vaken. Trycka mellanslag och sen skriver din gissning bifogat namn och nummer. Nu Lost Frequencies. Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights.
1: Och nu ska få nyheter. Marcus Landén
2: är här.
3: Vaken. Det här är Vaken med P3
4: och P4 i Sveriges Radio.
5: USAs president Trump hotar att straffa andra länder ekonomiskt om de hjälper Iran. Trump skriver i sociala medier att ingen gett Iran en bättre chans till ett avtal än han själv, men att Iran inte tagit den. Och att USA nu kommer påbörja en ekonomisk krigföring på en aldrig tidigare skådad nivå. Här i Sverige har SVTs Uppdrag granskning avslöjat fusk med rotavdrag. Ett exempel är en matbutik i Torup i Hylte kommun som registrerades som ett byggföretag och fick runt 2,8 miljoner kronor i rotavdrag för jobb som aldrig utfördes enligt Uppdrag granskning.
6: Det enda vi vet med säkerhet är att det är ju några miljoner av skattepengarna som har försvunnit och förmodligen inte kommer att komma tillbaka.
7: Och det säger reportern Samir Bezazi som tillsammans med Uppdrag granskning har undersökt hur rotsystemet kan utnyttjas. Och det var ett tips om ett misstänkt falskt rotavdrag så fick de att börja gräva.
6: Så fick vi tips om att en person som hade fått ett informationsbrev hem från Skatteverket. Där Skatteverket hade informerat om att vi har någon ansökt om rot för ditt boende. Att de har gjort en renovering hos dig. Och det stämde ju inte, det var inte så. Och när vi fick veta detta så tänkte vi vänta lite här nu. Är det så att företag påstår att de har gjort jobb hos folk som de inte ens känner?
7: Och i fallet med matbutiken i Torup så kunde de följa pengarna efter att Skatteverket upptäckte att någonting var fel och krävde tillbaka 2,8 miljoner kronor. Ägaren till bolaget säger till Uppdrag granskning att hans bank-ID blivit hackat och att han inte har någonting med fusket att göra.
5: Reporter Mohammed Fahatovic, P4 Halland. Det har inträffat ett jordskalv i norra Norge under kvällen i havet sydväst om Bodø. Skalvet hade magnituden 4,5 och beskrivs som ganska kraftigt för att vara Norge, men det tros inte få några allvarliga konsekvenser, säger en chef vid forskningsinstitutet Norsat till NRK. Det var Ekot.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
1: Ja, tack så mycket Marcus Landén. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 20 augusti. I natt rör sig regn och skurar åt nordost från norra Götaland upp över östra Svealand. I norra Norrland fortsatt regn som lokalt kan vara lite kraftigare. I övre landet endast enstaka skurar. Här under tak tävlar vi i nattjakten och skickat ut en ledtråd där vi gjort. Och det var ledtråden med Erik Palmqvist 1994. Vad kan ni möjligen gissa på då? Ja, det gissas på OS-guld i ishockey. Det gissas på när vi gräver guld i USA. Fotbollsbrons och folkomröstning om EU. Ingenting av detta är rätt, det är någonting helt annat.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
1: Men som en liten tröst kan jag säga att det kommer bli lättare, för ledtråd nummer 2, ja, den är på väg. Först bara Tucker Wetmore, Sunburn.